0: مشارکت کنه.
1: درست.
2: دقیقا این بازی هم که اشاره کردین امروز برگزار شد، تیم ملی جوانان ایران مقابل فلسطین، جام ملت‌های جوانان آسیا. اون رقابت مقدماتی بوده که ایران 2-1 فلسطین رو برد و توی یه گروه هستن با کره شمالی و ویتنام. بازی بعدی ایران هم با کره شمالیه که کره شمالی بازی اولش ویتنام رو برد و بازی بعدی ایران مقابل کره شمالی میتونه که سرنوشت این گروه رو به نوعی تعیین بکنه. چه جوری اوضاع این تیم‌های پایه ایران؟ سال‌های ساله که نتونستن موفقیتی کسب بکنن، چه نوجوانان چه جوانان چه امید.
0: امیر محمد رزاقی نیا رو الان فوتبال دوستان در میانه میدان استقلال میبینن. یه بچه هست که از 18 سالگی داره وسط میدان استقلال تهران بازی میکنه. هم از نظر فنی و هم از نظر رفتاری بسیار بزرگتر و جلوتر از سنشه. چرا آیت آباز؟ واقعا فکر کنیم چرا. این بچه از 9 سالگی در آکادمی کیا زیر نظر مهدی مهدوی‌کیا و همکارانش فوتبالش شروع شد و بریم ببینیم چند تورنمنت رزاقینیا با آکادمی کیا اومده اروپا مقابل تیم‌های مطرح دنیا، از بارسلونا بگیر تا بایر مونیخ و مونیخ 1860 و دیگران بازی کرده. بنابراین ما برای پیشرفت در فوتبال به دو فاکتور نیاز داریم. یک، بازی بازیکنان پایمون در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا. دو، میزبانی تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی که بازیکنان تیم‌های بزرگ رو بکشونیم تو ایران، هم بچه‌هامون تشویق به فوتبال بازی کردن بشن و هم فوتبالیستامون تنشون به تنه بازیکنان تیم‌های بزرگ بخوره، اعتماد به نفس پیدا بکنن. یا اشکان دژآگه، یادتون میاد شنوندگان عزیز، یادشون میاد اولین بازیش در تهران مقابل قطر شاهکار کرد، مقابل 40-50 هزار تماشاگر یه گل زد با سر، یه شوت زد گل دومش یا برعکس و یه توپ رو از روی خط دروازه برای ما کشید. چرا؟ چون اشکان دژآگه هم از پایه ها در چندین و چند تورنمنت بین‌المللی شرکت کرده بود و اون اعتماد به نفس رو داشت. حالا ما بیایم ببینیم که این بازیکنان ما چند تا بازی انجام دادن. ما سالهای سال بوده که تیم ملی نوجوانانمون رفته در مسابقات شرکت کرده، 7-8 از بازیکنان تیم نداشتن. همین امروز مثلا میگن ایران 2-1 فلسطین رو برد. این فلسطین که تیم نیست. بله فلسطین این بازیکنانش از خرابه های غزه و نوار باختری نیومدن، از اسکیلده و آرهوس دانمارک بگیر تا هانوفر و یونان بازیکنان رو جمع کرده. یه تیم به معنی کلمه بین‌المللی بودن. اما اگر اجازه دارم یک تعریفی هم بکنم از قاسم حدادی فر. هم در زمان بازی کردنش فنی بود، هم اخلاق و رفتارش سرآمد بود، حقشه سرمربی تیم ملی جوانانمون باشه. دیدیم هم که ساختار تیمی داره تیمش و ارزش این برد نه تنها 3 امتیاز بلکه روند بازی تیمش بود که با دوندگی و پرس از بالا تیم جوانان ایران بخصوص نیمه اول مانع شکل‌گیری بازی فلسطین شد و امیدوارم قاسم حدادی فر بتونه خودش رو اثبات کنه و این تیم جوانان در آینده اولا در این دور از مسابقات بتونه صعود کنه، بعد بتونن فدراسیون پشتش بیستن و مثل مربیان دنیا، همین مربی اسپانیا چطور قهرمان جهان شد، پله پله با تیمای پایه بالا اومد. و فراموش نکنیم ما یه سال یه مربی جوانان داشتیم کنار خط در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، وقتی 3-1 از کره جنوبی عقب افتادیم من به گوش خودم شنیدم در استادیوم گفت خواهش میکنم بازی کنید، یعنی هیچ برنامه و تاکتیکی نداشت. قاسم حدادی فر امروز اولین بازیش بود. این بازی هم بذاریم به حساب بازی تدارکاتی تمرینی تیم ملی، چون این تیم بدون هیچ بازی تدارکاتی بین المللی پا به مسابقات گذاشته.
1: درست. حالا یه اشاره کرد آقای بازیار به ماجرایی که برای تیم ملی جوانان اتفاق افتاده و قاسم حدادی فر توی مصاحبهش بعد از بازی با فلسطین گفته بود که ما تیممون ناقصه و بعدها جالبه که این خیلی هم این حرفا توی خبرگزاری‌های داخلی و سایت‌های ورزشی پرسر و صدا انعکاسی پیدا نکرد، ولی سایت آنا رفته بود یه گزارش تحقیقی کرده بود انجام داده بود و مشخص شده بود که تیم در تایلند بوده و باید میرفته ویتنام برای مسابقات و ظاهرا سرپرست تیم که برای ویزا رفته بوده دقت نکرده بوده که اسم دو تا بازی کنن و ظاهرا یه نفر از کادر پزشکی اشتباهاً تایپ شده بوده به انگلیسی و همین باعث شده که دو تا بازیکن جوان نتونن به تیم ملحق شن و در حدی که صدای مربی تیم هم در اومده که خب نداره به هر حال همه سرمایه‌هاشو و حالا امیدوارن که بتونن دوباره این مشکل رو برطرف کنن و یعنی مشکلاتی که هر جا بگی فکر کنم یه خنده تلخ یه لبخند تلخ به اون تحویل میدن. حالا دیگه نمیدونم دیگه بحث دیگه بکنیم میرسیم به بحث
2: یه حدود یه دقیقه و خورده وقت داریم کروچان اگه بشه اینو مثلا کوتاه جمعش بکنیم این که حالا تیم ملی امید تیم حسین عبدی مشکل داره باشگاه ها بازیکن ها رو نمیدن به تیم ملی امید اردو هم تعطیل شد توی دنیا این روند چگونه است به هر حال تو فیفا دی نیست این اردوهای آماده سازی چه میکنن باشگاه ها در قبال تیم های پایه
0: اولا که بزرگترین مشکل تیم امید ما خود حسین عبدیه چرا که بازیکنانی که الان میان در این رده سنی بازی میکنن همه بازیکنان بزرگی هستن قراردادهای توپلی دارن یکی مثل سحرخیزان 2 میلیون فقط برای رضای دامش گرفتن آوردنش استقلال گلر خلیفه گلرمون یکی از بهترین گلرهای آینده ایرانه مربی بایستی رو سرشون باشه که تاکتیک رو بفهمه بتونه از اینا بازی بگیر بدون تعارف. حسین عبدی رو من دوستش دارم از زمانی که بازی میکرده تا تیم ملی نوجوانان و جوانان اما در حد و اندازه تیم امید نیست. دوم بازیکنانی که از باشگاه ها در اختیار تیم المپیک قرار میگیرن با توجه به قراردادی دارن میترسن مصدوم بشن بنابراین یه بهانه پیدا کردن که فیفا دی نیست ما در اختیارشونیم. جمله آخرم کشورهای صاحب نام فوتبال دنیا بازیکن فیکس بایر مونیخ رو نمیاره ببره در تیم المپیک. اون وقتی که به بایر مونیخ رسیده یعنی فوتبالش مشخص آیندهش مشخص میره از لیگ‌های زیر 23 سال بازیکن پیدا میکنن بازیکن سازی پشتوان سازی میشه.
2: سپاسگزارم از کوروش بازیار.

0: خب دوستان، سه‌شنبه اول سپتامبر روز جهانی نامه‌نویسی. داستانش هم از این قراره که اواخر دهه 90 میلادی نویسنده و عکاس استرالیایی به نام ریچارد سیمپکین تصمیم گرفت واسه آدمایی که اونا رو اسطوره‌های زنده استرالیا میدونست نامه‌های دست‌نویس بفرسته. ریچارد هیچ شناخت قبلی از این آدما نداشت و از نزدیک نمیشناختشون، فقط می‌خواست از این آدمای مشهور بابت کارهاشون تشکر کنه و ازشون الهام بگیره. نکته جالب ماجرا این بود که خیلی از اون اسطوره‌های زنده وقت گذاشتن و با دستخط خودشون جواب نامه‌هاشو دادن. سالها بعد، یعنی اول سپتامبر 2014، ریچارد این روز رو پایه‌گذاری کرد تا مردم دنیا یادشون نره نوشتن روی کاغذ چقدر قشنگه و برن واسه اسطوره‌هاشون، واسه عزیزانشون، برای دوستاشون، حتی واسه خودشون نامه بنویسن. حالا چرا اول سپتامبر؟ چون این روز در نیمکره جنوبی زمین، یعنی همون سمت استرالیا، وطن ریچارد، اولین روز بهاره. حالا ما هم توی کافه فردا میخواییم دست جمعی نگاهی بندازیم به مقوله نامه و نامه نویسی. من و شهرام و جلال براتون یه سری مقدمه میگیم و در انتها هم ملینا یه نامه قشنگ نوشته به اسطوره خودش که همه نامه های قبلی رو با شنیدنش باید فراموش کنید. پس بریم ببینیم تو دنیای نامه ها و نامه نویسا چه خبرایی بوده.
1: یکی از چیزایی که نامه رو از پیام‌های امروزی متمایز می‌کرد این بود که آدم برای گند زدن فرصت خیلی بیشتری داشت. یعنی شما الان عصبانی میشی، با گوشیت یه پیام می‌نویسی و ارسالش می‌کنی و 3 ثانیه بعد میگی وای چرا فرستادمش. ولی قدیم باید نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتیش تو پاکت، آدرس می‌زدی، تمبر می‌چسبوندی، می‌رفتی مینداختیش توی صندوق پست. یعنی جهان حداقل 6 مرحله بهت فرصت میداد که به خودت بیای. البته وقتی مینداختیش تو صندوق دیگه تموم بود. نه ویرایشی داشت، نه حذف برای همه. در واقع صندوق پست همون دکمه سند بود. منتها بزرگ و زرد و باید برای رسیدن بهش تا سر کوچه هم میرفتی.

عزیزان، نامه عاشقانه در زمان خودش یه ژانر مهم بوده. طرف میشست 4 صفحه نامه مینوشت که از لحظه ای که دیدمت خواب خوراک ندارم، بی تو زندگی برایم معنا ندارد. بعد عطر میزد به کاغذ و میفرستادش. الان ولی معادل همین حجم از احساسات شده رسیدی خبر بده. تازه قدیم معشوق نامه رو میگرفت، میذاشت زیر بالش و 20 سال نگهش میداشت، ولی الان پیام عاشقانه‌ت رو میگیره، اسکرین‌شات میکنه، میفرسته تو گروه دوستاش که ببینین این خنگول چی نوشته واسه.

یکی از عجیبترین فصلهای تاریخ ارتباطات هم کبوتر نامه بره. بشر واقعا قرنها پیامهای مهم رو میبسته به پای یه پرنده و میگفته برو داداش، امیدمون به توه. یعنی فرمانده ارتش یه اطلاعات فوق محرمانه داشته که اگه دست دشمن میافتاده ممکن بوده نتیجه جنگ عوض بشه. بعد نگاه کرده دوروبرش گفته این رو بدیم اکبر ببره؟ نه، اکبر قابل اعتماد نیست، بدیم کفتره ببره. و جالب این که در خیلی از مواقع کفتره از اکبر هم قابل اعتماد.

پیام گذاشتن داخل بطری و انداختنش تو دریا هم واقعا سابقه تاریخی داره. یعنی شما نامه رو می نوشتی، می زاشتی توی بطری، درش رو می بستی و پرت می کردی وسط اقیانوس به این امید که بالاخره یه نفر یه جایی پیداش می کنه. شاید بشه گفت این اولین سیستم پیام رسان تاریخ بوده که از همون اول خیلی صادقانه اعلام می کرد پیام شما ارسال شد، زمان تحویل خدا می داند. تازه تیک آبی هم نداشته. اگه 20 سال بعد یکی بطری رو مثلا توی ماداگاسکار پیدا می کرد، تازه سین می خورده.

یه نکته جالب دیگه اینه که قبل از رواج پاکت‌های امروزی خیلی وقتا خود کاغذ نامه رو تا می‌زدن و می‌بستن یا مهرموم می‌کردن. یعنی سیستم حفاظت از اطلاعات تقریبا این بوده که ایشالله کسی بازش نمی‌کنه با امید خدا. البته ظاهرا خیلی هم نامه رو باز می‌کردن، چون امروز بخش مهمی از چیزایی که درباره زندگی خصوصی نویسنده‌ها، پادشاه‌ها، سیاستمدارها و هنرمندای قدیمی می‌دونیم از نامه‌هاشونه. یعنی طرف 200 ساله که مرده ولی هنوز ملت نشستن نامه عاشقانه‌شو میخونن. یعنی نامه در واقع اسکرین شاتیه که 200 سال بعدم پاک نمیشه.

سربازی های قدیم هم قصه شون به طرز عجیبی به نامه ربط داشت. یعنی طرف مثلا بچه مشهد بود و سربازی افتاده بود کردستان. این حیوانکی یکی از مهمترین راه های ارتباطیش با خانوادش این بود که براشون نامه بنویسه که پدر و مادر عزیزم، برادر و خواهران گرامیم، من غلط کردم باهاتون بد رفتاری کردم، بی جا کردم گفتم چرا غذا بدمزه است. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید باید بگویم که حاضرم بیایم چارچوب در خانه را لیس بزنم ولی دیگر سرباز نباشم. آخه

0: خب آقا جلال، این هم از داستان نامه و نامه نگاری.
1: بله، داستانش تموم شدنی نیست البته.
0: نیستش. بله. تا زمانی که شما یه نامه ننویسی و نفرستی برای من به دست من نرسه تموم نمیشه این داستان.
1: بله، مینویسم رو یخ.
0: خیلی خب، یه ذره ما زودتر خداحافظی میکنیم. البته آره. برنامه به پایان نرسیده و
1: حکایت همچنان باقی است.
0: باقی است و ملینا قراره که نامه‌ای که خطاب به
1: اشاره کردی اون اولام آره. یه نامه به اسطوره‌اش نوشته که قشنگه به نظرم. آره. یه حالی ببریم با نامه ملینا و این لحظات عرفانی رو به پایان برسونیم.
0: بله، از شما هم خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین. چهارشنبه برمیگردیم.
1: احسنت، خدا نگهدار.

0: سلام قهرمان من. راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. نمیدونم الان وسط کدوم بحرانی. بحرانهایی که دیگه ساعتی شدن و تک تک نمیان و همشون با هم گریبانت رو گرفتن. یادمه یه بار گفتی 3 ساعت تو صف بنزین وایستادی. دیگه ماشینت نا نداشت خودش رو برسونه به جایگاه. بالاخره رسیدی، اما یارو داد زد بنزین تموم شد، دیگه نداریم، فردا بیاین. یا اون بار که نصف شب از خواب پا شدی چون برقا رفته بود و کولر خاموش شده بود و اون گرمای بالای 40 درجه داشت لهت میکرد. یا وقتی ظرفای کثیف مدت‌ها توی سینک مونده بود و خودت هم حتی نمیتونستی یه دوش ساده بگیری چون آب قطع بود و اگرم وصل میشد اونی که توی لوله ها جریان داشت گل بود. یا اون موقع که زخمی ها رو روی دوشت میذاشتی و وسط گلوله بارون میدویدی که به یه جای امن برسونیشون و فرداش گفتن تو هم دیگه نیستی. اون بار رو یادته؟ اون موقع که توی اون حرم گرما دستات رو بسته بودن به میله و لیوان آب رو گذاشته بودن جلوت؟ یا اون سری که فریاد میزدی مظاهرات سلمیه، تو که خاکتو نبردن، تو که آبتو نبردن؟ یا اون ساعتها و روزها و هفته ها که هیچ خبری ازت نبود، که اینترنت قطع بود و به قدر سالها گذشت، اونجا که بین اون کیسه های سیاه راه میرفتی و میگفتی سپهر بابا کجایی؟
1: سپهر من کجایی بابا؟
0: هر بار فکر میکردی خب دیگه از این بدتر نمیشه، بعد میبینی چرا میشه. انگار اونا فقط یه استعداد دارن، اونم پیدا کردن روشهای تازه ی خراب کردن زندگی آدم. نمیخوام وانمود کنم همه چیز به زودی رو به راه میشه یا فردا صبح که از خواب پاشی یه دفعه همه چیز عوض شده باشه. میدونم چه اتفاقاتی افتاد، میدونم چقدر رفتین و بر نگشتین. اما وسط همه این بحران ها و خراب کردن زندگی ها، یادت اون روزی که با هیجان و ناباوری گفتی وای بیت رو زدن، وای باورت میشه واقعا زدن؟ یا اونجا که فریاد میزدی دارم خواب میبینم، سلام دنیای جدید، و اینقدر فریاد زدی که صدات داشت میگرفت؟ بیتی که آوردن اسمش هم پر از دلهوره بود با خاک یکسان شد و دیگه نیست. میدونم بعدش همه فکر کردیم شاید با رفتنش یه دری باز بشه، بعد دیدیم پسرش نشست جاش، حتی سفت و سختر از باباش. میدونم جنگ شد، سوخت کم شد، آب و برق قطع شد، کرایه ها سر به فلک کشید، بیکار شدی، قیمت ها دیگه انقدر زیاد و عجیبن که خوندنشون هم سخته. میدونم این روزا امید یه کلمه لوکسه که خیلی ها دیگه بلد نیستن چطور تلفظش کنن. نمیخوام چیزی بگی، میدونم حتی شاید حوصله حرف زدن هم نداشته باشی. فقط میخوام بدونی من میدونم و مطمئنم دوباره مثل همون روزی که با هیجان فریاد زدی سلام دنیای جدید، بازم این جمله رو ازت میشنوم که سلام دنیای جدید، سلام آزادی. میدونم که میشنوم، اصلا غیر از این تو فکر و ذهنم نیست. میدونی اینجا تو این سر دنیا زندگی آروم و عادیه، اما این عادی بودن اینجا اوایل که اومده بودم خیلی عجیب و غریب بود. اینجا یه چیزی داره که فکر کنم مردم بهش میگن زندگی روزمره بدون استرس. راحت باشی، لباستو بپوشی، هر چی که دلت بخواد. از خونه بزنی بیرون، اتوبوس با کولری که توش روشنه 100 قدم پایین‌تر از خونه است، راحت میبرت تا محل کار و پول بلیطش هم ناچیز. سر راه قبل از سر کارم میتونی بری کافه محبوبتو یه قهوه و کیک بخوری و سر حال و پر انرژی بری پیش بچه‌ها. عصر هم که برمیگردی از سوپرمارکت سر کوچه خریدت رو بکنی بدون اینکه نگران باشی قیمت 1 کیلو گوجه و خیار و 1 سطل کوچیک ماست و 1 قالب پنیر و اون بسته نون و 1 شیشه نوشابه فراتر از چیزی باشه که چند ماه پیش پرداخت کردی. چیزی هم نمیشه، قیمتی نداره. آدم‌ها اینجا خیلی نمیدونن تورم یعنی چی و قیمت‌ها چطوری ممکنه ساعتی عوض شن. یه کار معمولی دارن، یه حقوق معمولی میگیرن و با همون حقوق میتونن اجاره خونه بدن، خرید کنن، تفریح برن و حتی برای چند سال بعدشون هم برنامه‌ریزی کنن. هیچ کس نگران این نیست که سر سالش که شد صابخونه چقدر میذاره روی کرایه یا چطوری باید شکم بچه‌هاش رو سیر کنه. اینجا راه رفتن تو خیابون و بلند بلند خندیدن عادیه. رقصیدن وسط شهر پلیس ها رو از خود بی خود نمی کنه. دست انداختن دور گردن و بوسیدن کسی که دوستش داری یه چیز کاملا طبیعیه. اینترنت بدون فیلتر شکن و با سرعت بالا مثل آب و برق یه حق اولیه و ساده است. کسی برای باز کردن یه فیلم یا فرستادن یه پیام ساعتها با فیلتر شکنها ور نمیره و پولش رو تو جیب مافیای فیلترینگ نمیریزه. اینجا شاد بودن جرم نیست. تماشای این همه راحتی و شادی تو اینجا یه حس عجیبی به آدم میده. دائم از خودت میپرسی چرا من میتونم اینجا تو امنیت کامل موزیکم رو گوش بدم و یه غیر ریزی به بدنم بدم و وسط خیابونا راه برم، یه بستنی قیفی هم توی دستم باشه و هی یه لیسی بهش بزنم، اما تو اونجا زیر سایه اون همه مشکلات و استرس باشی. اما میدونی دیدن این زندگی نرمال نباید حالم رو بد کنه، باید امیدم رو بیشتر کنه. دیدن این چیزا به من نشون میده که زندگی درست و حسابی چطوریه و چقدر تو هم لایق اینجور زندگی هستی. این حق توئه که بدون ترس از فردا بیدار بشی. حق توئه که پول و ثروت ایران خانوم به جای اینکه خرج جنگ و موشک و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه بشه، خرج رفاه و بیمارستان و کار و زندگی تو بشه. تویی که اونجا یا هر روز به امید به دست آوردن این زندگی نفس میکشی. اینا رو نگفتم که حسرت بخوری. اینا رو گفتم چون معتقدم این چیزا یه روز حق تو هم میشه. نه چون قرار معجزه‌ای بشه. نه. چون میدونم و میدونی که میاد حتما اون روز، میاد اون دنیای جدید. منی که اینجام جسمم اینجاست، اما فکر و دلم هر ثانیه توی همون کوچه ها و خیابوناست. آره ذهنم اونجاست، اما میدونم که باید از موهبت های اینجا هم استفاده کنم. یادم یه بار گفتی قدر این لحظه ها رو بدون، قدر این هوای سالم و اون لباس های رنگی و اون موهای افشون و اون خنده های کنار رودخونه و اون همخونی وسط کنسرت ها رو، اون جشن و شادی بعد از گل تیمت رو، اون بوسیدن های وسط ایستگاه رو، قدرش رو میدونم عزیز دل، اما دلتنگتم. دلتنگی من و ما یه گوشه‌نشینی ناامید کننده نیست. من و ما هر روز با امید به آزادی تو چشم باز میکنیم. میدونی این اولین بارمه که برات نامه می نویسم. این نامه رو ننوشتم که بگم صبر کن همه چیز خوب میشه. نوشتم بگم من از اینجا می بینمت، دلم باهاته، حتی وقتی خودت حس میکنی هیچ کس نمی بینه. دلم برات خیلی تنگ شده، برای کوچه هایی که هیچ وقت ندیدم ولی از تو براشون شنیدم. دلم تنگه برای طعم چایی و املتی که اون رستوران کوچیکه تو درکه برامون آماده میکرد. میدونی یه روزی هر چقدرم دور به نظر برسه، همین چیزای ساده که الان آرزوی عادی میشه. اون روز میام پیشه، میشینیم تو همون کافه‌ای که ازش برام گفتی، بدون نگرانی از فردا، فقط دو تا آدم که دارن چای میخورن. تا اون وقت اسطوره من، بدون که تنها نیستی. با عشق، کافه فردا.

شنونده 5 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا جنگ با ایران را نسبتاً کوچک توصیف کرد و از احتمال حملات بیشتر خبر داد. ترامپ میگوید آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی این کشور در اردن پاسخ می‌دهد. جی دی وانس انتشار تصاویر مجازی حمله به خارگ از سوی رئیس جمهوری آمریکا را ارسال پیامی به ایران خواند. سلام شنوندگان عزیز، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملا شکست خورده است. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب خواند و مدعی شد به طور میانگین هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقامات ایران واقعا نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. او روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به حملات موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی در اردن هم پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز گفت به شدت به آنها ضربه خواهیم زد و افزود پاسخی در کار خواهد بود. به گفته دونالد ترامپ سامانه‌های دفاعی آمریکا بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. ترامپ در این حال احتمال مذاکره با تهران را کاملا رد نکرد. او گفت مقامات ایرانی به شدت خواهان دیدار هستند و افزود درباره امکان دستیابی به توافق با آنها تردید دارد. همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی می داند و همچنین خواستار محاکمه مقامات حکومتی ایران به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به خاطر قتل هزاران معترض در این کشور شد. و جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصاویر مجازی حمله به جزیره خارگ از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال ارسال پیامی به ایران است. او در این باره گفت رئیس جمهوری دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد، اما او درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند. جی دی وانس همچنین نگرانی از کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی ادامه جنگ با ایران را درد کرد و با تاکید بر قدرتمندی آمریکا افزود تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ حتی قدرتمندتر خواهیم شد. رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی ایالات متحده بر اثر چند ماه درگیری با ایران خبر دادند. ارتش آمریکا روز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر اینکه یک ابر نفتکش هنگام عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده را رد کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ کشتی در تنگه هرمز با مین برخورد نکرده. سنت کام این ادعا را تلاش دیگری از توی سپاه پاسداران برای ایجاد هراس در میان کشتی‌های تجاری منطقه از طریق انتشار اطلاعات نادرست عنوان کرد. در هفته‌های اخیر ایران و آمریکا مدعی تسلط بر تنگه هرمز شدند. تهران می‌گوید این آبراه راهبردی بسته است و از سوی دیگر واشنگتن اعلام کرده که ارتش آمریکا به انتقال 10 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز کمک کرده است. و به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا فشار اقتصادی بر ایران به نقطه عطف خود نزدیک می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفته که متعهد است فشار اقتصادی بر ایران را ادامه

0: اول.
1: خوش اومدید اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
2: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستالی رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
3: کار اونا، کار خودشونه.
2: کار کیا؟
3: کار انگلیسا. همون دیشب چون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من فهمید.
1: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامی ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57، موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر، و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده ترین کار هم نسبت دادن شکست ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش، یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
4: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث فعلی روز دعوت کردین، که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه که ما درش هستیم، از زمان انقلاب فرانسه این توته، در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه

0: کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون‌ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توته و یک قدرت پنهانی در پس پرده بدونست و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه و یا اینی که در دوران کووید همه چند سال پیش خود من با توته باورهای توته کسانی که به این نظریه در واقع توته باور دارن باشون بحث داشتم که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه در حالی که هزاران کشته در حقیقت در مقابل ما بود. در ایران به نظر من ما در حقیقت به خاطر وجود در واقع حکومتی که توته باور هست و اون هم در واقع تئوری های خودشو داره علیه یهودیان یا علیه کسای دیگه، علیه بهایی ها یا کسای دیگه و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین، یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی هاست یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید به اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی‌دلیل نیست. برای همینم توته، یعنی توته باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینو اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
1: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توته باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
2: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتر، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتر برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایه و اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتره؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به نکته میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توخم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هران چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، به هر مرجعی که رجوع بکنید، در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتکی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست، ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم، چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست، آتیزم، یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری اون چیزی که روانشناسوش میگن dysfunctional family، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس تا پاسخ بدید.
1: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنش برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مای جمعی الان مخاطبه، اصلا ما در مورد چه کسی صحبت میکنیم. آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفا این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
0: بله، سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو ادای میکنه. خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیمای گذشته روایتی بود که کشت و کشتارها کار موساد بود، اون رو نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمس‌الواعظین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن یه کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
1: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
0: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخونده رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخونده رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینه‌های نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه‌ای تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنن بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل، زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن سادگرا، ذهنی که دنبال مسئول از زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده های اجتماعی، به پیچیدگی های پدیده اجتماعی و دنبال تحلیل های بسیار ساده و میانبر میگرده که بگه که اونها بودن که این کار را کردن و مسئولیت را از جامعه یا از گروه های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا به شرط دسترسی هم نداریم و حتی نمیدونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، ولی کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار، و میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت های بزرگ یا اون قدرت های پنهانی هستیم که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
1: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
2: ببینید جناب آقا، شما بازی پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید، واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان، روزنامه هم میهن همین روز صبح حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزش رو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما یک ساختار قدرتی در ایران دارید که مدعی شکست دادن و جنگ تقریبا بی پایان، عملا بی پایان با ابرقدرت نظامی، صنعتی، تکنولوژیک، مالی، سیاسی دنیاست و اقتصادش و ارتشش و قدرت اون قبر قدرت رو در بالاترین سطوح خودش وزارت خارجه و جاهای دیگه به سخره میکشه، یعنی مسخرش میکنه، در حالی که همه چیز خودش از جمله اقتصادش و خیلی مسائل دیگرش، مشروعیتش، اقتصادش، همه چیزش واقعا شیشش گرو هشتشه به قول ایرانی ها. خب این صحبت از اول گفتم، این توطئه رو خارج از بستر فرهنگی نمیشه سنجید مثل هر پدیده دیگری، و توطئه در رابطه با فتنه همونجور که گفتم و خرافات، یعنی این سخنانی که الان میشنوید در عالی‌ترین سطوح ایران بیشتر به خرافات و بیشتر به هذیان نزدیک تا به یه رویکرد اوغلایی. در اینجاست که میخواستم برگردم باز دوباره به ریشه‌های تاریخی، برای اینکه شما نمیتونید پدیدارشناسی بکنید بدون اینکه در نظر بگیرید تاریخ مجموعه است به قول بورکارت سوئیسی از دین، فرهنگ و دولت. شما تو این بستر پدیدارشناسی بکنید. روانشناسی هم الان 100 سالی که به این قضیه روانکاوی هم اضافه شده، یعنی ناخودآگاه جمعی، کهن الگوهای یک فرهنگ، آرکتیپ های یونگ، اینا. ببینید در شرایط فعلی باز یه نکته رو بگم، اون اینه که خب به درستی از این صحبت شده که و میشه که ایران به گونه‌ای در جنگ 12 روزه و سپس 40 روزه و سپس 13 روزه پیروز شد، مقاومت کرد. این کاملا درسته که ایران مقاومت کرد و میشه از بعضی زوایا حتی از پیروزی سخن گفت در برابر ابرقدرت دنیا، در این شکی نیست. و نمونه های تاریخی هم زده شده که ایرانیان غلبه کردن بر متجاوزین به خودشون در طول تاریخ، در اینم تردیدی نیست که اسکندر مقنونی که آمده بود ایران رو یونانی بکنه خودش ایرانی شد، در مقابل اعراب ما یک اسلام ایرانی تولید کردیم، ما مغول رو ایرانی کردیم و غیره، در این تدبیر نیست. ولی دامنه روشن و نورانی این کوه یه دامنه تاریک هم داره آقای زغامی، اون دامنه تاریک رو هم باید بسنجید، و اون دامنه تاریک اینه که ما از مقنونی شکست خوردیم، شکست نظامی خوردیم، پایان هخامنشی بود، پرسپولیس رو با آتش کشیدن و غیره، شکست خوردیم. ما از عرب و از اعراب شکست خوردیم، یعنی از کسانی که اصلا قابل مقایسه نبودن از لحاظ تاریخی، تمدنی، کمی و کیفی با ما شکست خوردیم. ما از مغول شکست خوردیم. این اون دامنه تاریک قضیه است. و در شرایط کنونی ما شکست خوردیم، یعنی 4 بار در 47 سال زمینه تجاوز به خودمون رو فراهم کردیم. این یک پیروزی یا یک دستاورد نیست، این یک شکسته. 270 میلیارد دلار به زیر ساختهای ما صدمه وارد شده. اقتصاد ما همون جوری که گفتم به فلاکت نشسته. این یه پیروزی نیست، این یه شکسته.
1: و برای این شکست به نظر شما پناه میبریم به توهم توطئه؟
2: دقیقاً. یعنی از لحاظ تاریخی، یعنی تاریخی زنجیره است ناگسسته پیوسته از تروما، از آسیب، چه در بود فردی زندگی یه شخص که همش خوشبختی نیست، بیشتر شکسته، و چه در بود تاریخی. این تروماها در تاریخ اثر میذارن روی شکل‌گیری شخصیت گروه اجتماعی، یه فرهنگ، یه زبان، یه ملت، یک مردم تأثیر میذاره، همچنان که در فرد تأثیر میذارن. شکست بود تاریکش این است که یک نوع خود ناباوری به وجود میاره، یعنی خود ناباوری در برابر خود باوری. خود باوری در کسی که پیروزه خیلی قویه، ولی نه در کسی که مرتب شکست میخوره. این خود ناباوری به نوعی انفعال ایجاد میکنه، برای اینکه مدام شکست خورده. این انفعال انتظار تولید میکنه، فرهنگ انتظاری، یعنی باید منتظر روزی بشه که سرنوشت بیاد روزگار اینو بهتر بکنه. انتظار یک عنصر قوی در تشیعه. یا مثلا همونجوری که گفتم در رابطه با خرافات، اینو در فلسفه میبینیم، یکی از مباحث اولیه برتران راسل در تاریخ فلسفه غرب خرافاته. هر وقت یک گروه انسانی دچار بحران شدید میشه، فلسفه میاد پایین، شاخص فلسفه میاد پایین، شاخص خرافات میره بالا. مثلا یه نمونه شو آقای پیوندی و آقای کووید گفتند که در برابر عینیت یک بحران بیولوژیکی یه عده تو چشم شما نگاه میکردن و یه سری پرت و پلا میگفتن. همینو الان در وضعیت ایران به گونه دیگر داره. این نوع شکست، این نوع بحران، این نوع تاریخ نه فقط مولد یک فرهنگ انفعال و انتظاره، که یک نوع روان نژندی، یعنی یک نوع نوروزیس به وجود میاره، یعنی یک واقعیت تلخ در کشور شما هست. ساختارهای فاسد، پوسیده، اقتصاد به فلاکت نشسته، فحشا، اعتیاد و چیزای شکست‌های تاریخی دیگر، نه فقط شکست این 47 سال گذشته. این واقعیت آزاردهنده است برای هر انسانی. هر انسانی چه در بُعد فردی و چه در فرد گروهی از واقعیت آزاردهنده گریزانه. یک اقلیت بسیار کوچکی سعی در فهم فلسفی و علمی آن خواهند کرد، یه اکثریتی فقط گریزان میشن، یعنی دچار روان نژندی میشن، یعنی نوراتیک میشن، یعنی انقطاع از واقعیت، یعنی انقطاع از اینی که ببینید خودتون چه عملیاتی داشتید در این شکست. اینجاست که شما با یه فرهنگی رو میشید که درش میاکولپا به قول اصطلاح لاتین، یعنی عیب از من است، تقصیر از من است وجود نداره، همیشه عیب از دیگری است. و من منتظر
1: آقای پرهام، به نظر شما الان در ماجراهایی که بعد از دی ماه اتفاق افتاد و خشونت‌های سیاسی مرگباری که شاهدش بودیم، آیا واقعا جامعه ایران به معنایی که گروهی دارن میگن عبور کرد از اینکه در دام توهم توطئه نیفته؟ و آیا اگر بخوایم نقدش کنیم، سهم نقد جامعه و قدرت در یک کاسه قرار میگیره؟ و اینکه اگر میخوایم از یک مانع نام ببریم، اون مایع جمعی فقط به حکومت برمیگرده و طرفداران حکومت، یا نه ما به طور کلی حتی کسانی که خارج از کشور هستن، کسانی که در داخل هستن، در داخل این مایع تعریف میشن؟
2: باید ببینید چیز در رابطه با دیما، عذر میخوام از آقای پیوندی نمیخوام پرفکر بشه. ببینید در رابطه با دیما، اون چیزی که فکر میکنم بخش قابل توجه جامعه ازش عبور کرد، اون توهمی بود که نسبت به پهلوی داشت، یعنی نسبت به این که پهلوی میتواند بیاید در ایران پهلوی سوم بشود، احیای سلطنت بکند، نوناوله و فلان از این حرفا، و ما یک شبه بشیم بهشت فلان. حالا چجوری قرار این اتفاق بیفته، با کدوم امکانات، کدوم سازماندهی، کدوم تئوری، کدوم بینش، کدوم هیچ کدوم اینا مطرح نبود، یعنی هیچ نوع رویکرد عقلایی وجود نداشت. این خرافه بود، این باور به پهلوی این خرافه بود، در مجموع خرافاتی که شما در جامعه بحران زده و آسیب دیده و تروما دیده ایران میبینید، اونو ازش عبور کردن. ولی اینه که فرهنگ ایرانی، ذهنیت ایرانی بخواهد از چارچوب دایجان ناپلونی خودش گذر بکنه، از چارچوب توهم توطئه و خرافات عبور بکنه و تبدیل بشه به یه جامعه فلسفی، به یه جامعه علمی، نمیگم حالا 90 میلیون ایرانی، که لاقل بخش قابل توجهی از الیت های دانشگاهی فکری سیاسیش روی کرده فلسفی و علمی داشته باشند به مسائل، این خیلی راه است. و این با این راه کاملا مسالمت آمیز نباید نخواهد بود، همچنان در دی ماه دیدیم با خون خواهد. شما نمیتونید فرهنگ رو یک شبه تغییر بدید و کاملا مسالمت آمیز باشه. تغییر فرهنگ چه غرب، چه شرق، چه هر جای دیگری، همیشه خونین بوده، به خاطر اینکه اون پارادایم های منسوخ، اون فرهنگی که در پارادایم بنیادین خودش شکست خورده، منسوخ، باطله، ولی ابزار قدرت داره، نهاد داره، اینستیتوشن ساخته، اون مقاومت میکنه در برابر چیز،
1: بله،
2: اون نمیخواد، برای همین خونین میشه. اینه که در ایران ما از توهم پهلوی عبور کردیم، ولی جامعه ما همچنان که مسائلی که در این چند هفته گذشته بر سر شریعتی یا آشوری یا دیگران شکل گرفت، بازم به خوبی نشون داد شما هنوز به جامعه نرسیدید که به بلوغ فکری رسیده باشه، لاقل در بخش قابل توجهی از الیت‌های خودش به بلوغ رسیده باشه. یه همچین چیزی رو نداریم ما فعلا.
1: آقای پیوندی، هم از انفعال و انتظار آقای پرهام گفتن، همین که یک سوالی در همین قالبی که من از آقای پرهام پرسیدم میخوام از شما بپرسم، یعنی اینکه آیا جامعه ما عبور کرده اون چیزی که الان یه بخشی از اپوزیسیون میگن؟ اگر عبور کرده، چرا مثلا در جایی دایی جان ناپلئون که محورش همین توهم توطئه است، به هر حال اون چیزی که در خاطره و حافظه جمعی ما مونده به یک شوخی تبدیل میشه، اما در جای دیگه یک ترانه با نام توهم توطئه توسط یک خواننده‌ای که به هر حال تاثیرگذار به واسطه فعالیت‌های خاص موسیقایی که در حوزه موسیقی اجتماعی و اعتراضی داشته خونده میشه و اونجا تبدیل میشه به شعله‌های خشمی که خودشو بروز میده با ادبیات تند بعضن در شبکه‌های اجتماعی؟
0: به نظر من در حقیقت اگر بخوایم برای اینکه پاسخ در مورد ایران بدیم، به نظر من ما ناگزیریم که مطالعاتمون رو تطبیقی هم بکنیم، یعنی بگیم که تو کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته وقتی که توطئه باوران یا کسانی که نظریه های توطئه را قبول دارن پر میکنن نظراتشون رو و واکنش جامعه چجوری، و تو ایران چه اتفاقی میفته. شما مثلا تو بلژیک روزنامه‌نگاری دارید که خیلی هم معروف شده به نام میشل کلون. میشل کلون در حقیقت یکی از اون کسایی که خیلی از چیزهایی که اتفاق میفته را توته مثلا قدرت‌های ناشناخته میدونه، نمیتونم یهودی ها میدونه، قدرت‌های اقتصادی میدونه، کتاب مینویسه. یا در مورد مثلا 11 سپتامبر، خب کتاب در اومد که این به کلی دروغ بوده و اصلا مثلا میگفتن که یهودی ها اون روز نرفتن سر کار، همون روزی که بر همینم هم مثلا اونایی که مقاله نمیشن در مورد اون توطئه، گفتم اون یهود، ببینید بین اینایی که این مثلا 3000 نفری که اسمشون در اومده و کشته شدن چقدر یهودیت مدعی هستن؟ که خیلی کم یهودیت، برای اینکه یهودی ها و اطلاع داشتن و نرفتن سر کار اون روز، یا میگم حتی به کلی منکر میشن. در حقیقت مسئله اینه که در این جوامع امکان در حقیقت امکان گفتگو هست، امکان نقد هست، امکان بحث در عرصه عمومی هست در مورد اینکه تا چه حد در حقیقت این نظریه‌های توطئه از استحکام برخوردارن، چقدر درستن، چه بخشی از واقعیت رو میبینن و چه بخشی را اغراق میکنن یا به کلی در واقع انکار میکنن. ما در جامعه شناسی ارتباطات یک واژه‌ای داریم به نام پدینه ناپلئونی که معناش اینه که شما به عنوان روزنامه‌نگار یا فیلمساز یا خبرنگار یا محقق میتونید چیزهایی را کنار هم دیگه مثل شیرینی ناپلئونی رو هم دیگه بچینین بدون اینکه ضرورتا اینا با هم ارتباطی داشته باشن. این شما این که در واقع روایت درست میکنین و تکه های جدا از هم برای اینکه یه انسجام بدین به روایت خودتون و مردم اونا رو باور بکنه یا افکار عمومی اونا رو باور بکنه. من فکر کنم افکار عمومی در همه جای دنیا در شرایط بحرانی، در شرایط که آسیب‌های اجتماعی بزرگ وجود داره، در شرایطی که بنبست سیاسی وجود داره یا در واقع مشکلات عظیم اجتماعی وجود داره، آمادگی لازم رو دارن برای اینکه احتمالاً این نوع تحلیل‌ها رو راحت‌تر بپذیرن، برای اینکه اینا آسان‌ترن، اینا مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن، اونا از ریشه یابی در حقیقت تفره میرن و بالاخره اینه که مسئولیت رو همونجوری گفتم در واقع یه عاملی دیگه به وجود میارن که این عامل همه چیزها رو توضیح میده. در ایران ما در مقابل یک گفتگوی انتقادی و سنجشگرانه بر سر همه این تئوری ها نیستیم، یعنی ما نمیتونیم در جامعه شما ببینید مخالفین، برای مثال اینایی که روایتی از 57 ساختن که گویا برای مثال شکست حکومت شاه نتیجه توطئه خارجی بود، خب ما تاریخ نویسی های مختلفی داریم، یعنی پژوهش های تاریخی متعدد داریم که عوامل مختلف رو انجام عوامل مختلف رو روشن میکنن، تحلیل میکنن از زاویه های مارکسیستی، از زاویه غیر مارکسیستی، از زاویه های مختلف، و این ادبیات خیلی کمتر در عرصه عمومی ایران مورد بحث قرار میگیره. بنابراین به نظر من در جامعه ایران ما با یه نوعی خلأ گفتگو و بحث در این مورد روبرو هستیم و برای همینم گروه های زیادتری میتونن در معرض این قرار بگیرن. حالا در کنار این من به عواملی که دکتر پرهام اشاره کردن من هم باور دارم به بعضی هاش، یعنی اینی که برای مثال این حافظه تاریخی ما، اون حافظه تاریخی یک برساخته، حافظه تاریخی با تاریخ فرق میکنه. اون چیزی که مردم بهش باور دارن در مورد گذشته، در مورد رضا شاه، در مورد کودتای سال 1297، در مورد برکناری دولت مصدق، در هر موضوع تاریخی وقتی در به حافظه تاریخی مراجعه میکنید، اینا با خود تاریخ فرق میکنن دیگه، چون این یه نوع برساخت اجتماعی و در زمانهای مختلف بروز میشه. یعنی خوانشی که از رضا شاه در دوره های مختلف از زمان خودش تا امروز وجود داشته دائما عوض شده، در حالی که رضا شاه که یکی بوده اون تاریخ هم یکی بوده. بنابراین در مورد توتم در واقع مسئله اینه که ما یه حافظه تاریخی داریم که مملو از اتفاقات مهمی که برای بخشی از جامعه یا برای بخشی از نخبگان جامعه یا کسانی که بالاخره حرفشون در جامعه نفوذ داره، همه ابعاد شوشنیت و یا روایتی از اون بیان میکنن که کاملا در حقیقت میشه روایت توطئه گونه باشه. و الان در حقیقت شما بعد روایت طرفداران رضا پهلوی را از دوران گذشته، از انقلاب یا چیزهای دیگه میبینید، کاملا ساده شده، خطی و کاملا یک جانبه است. مخالفین اونا هم گاه در حقیقت از همین ابزار استفاده میکنن برای اینکه یه تاریخ ها خیلی ساده بکنن با پاسخهای ساده و عواملی که همشون در واقع توضیح دهنده روابط خطی بین پدیدهای تاریخی هستن. برای همینم هم در حقیقت میشه گفتش که اون چی که برای من امروز در جامعه ایران اساسیه، از یه طرف یعنی عواملی هستن که میشه گفت داخل یوم عینی هستند، اون بنبست سیاسی، بنبست اقتصادی، بحران‌های بزرگی که ما باهاش در بحران هویتی، مسئله کیستی ما، بالاخره ما تو وسط این دنیا معلق هستیم، معلوم نیست بالاخره کی هستیم، مسلمونیم، ایرانیم، جهان وطنیم، چی هستیم. و اینا تو ایران وقتی این آخرین نظرخواهی رو که راجع به هویت به راجع به وطن مردم سوال کردن، شما خودتون رو کی میدونید، کاملا این چندگانگی جامعه ایران درش منعکس از کسانی که فقط خودشون مسلمان میدونن تا از کسانی که خودشون رو جهان وطن میدونن. اینا همش در یه جامعه اتفاق میفته که در بحرانه، به شدت در بحرانه. و بنبست سیاسی، نبودن هیچ افق تغییر، هیچ امیدی برای فردا، باعث میشه که ما هم تقدیرگرا بشیم، سرنوشتمون رو در دست دیگران بدونیم، نخواهیم مسئولیت تاریخی خودمون رو قبول بکنیم و در حقیقت دنبال روایت هایی باشیم که به طور ساده واقعیت تلخ و روایت دردناک کنونی را برای ما توجیه بکنه. شما همه روایت هایی که درست میشه در مورد جنگ، دکتر پرامان بهشون به بعضیاشون اشاره کردن، در مورد جنگ کنونی همشون یک سویه هن، چه از طرف مخالفان جامعه، اون جامعه ای که اون بخش از جامعه که طرفدار حمله نظامی بود و فکر میکرد که در عرض چند روز همه چیز عوض میشه و کافیه که امریکا و اسرائیل هواپیماشون رو به ایران بفرستن تا این حکومت عوض بشه. خب یه توهم بود واقعا. و امروز که اونا نمیبینن این اتفاق نیفتاده، یعنی حمله انجام شده، حتی رئیس حکومت هم کشته شده، ولی اون اتفاقی که فکر میکردن نیفتاده. حالا به جای تحلیل منطقی این، به جای در واقع یه تحلیل سنجشگرانه، میرن به سراغ در واقع پناه میبرن به توضیحاتی که خیلی موقع با واقعیت ارتباط نداره و به چیزهایی متصل میکنن که واقعا میتونه به عنوان یه عامل فرعی مطرح بشه ولی عامل اصلی نیست.
1: نه. آقای پرهام، من یه فهرستی از مطالبی که اتفاقا در ترانه توهم توته هم فهرست بندی شده که وجود داشته رو میگم، آیا اینها رو میتونیم بپذیریم که حالا در جایی دیدم اشاره شده بهش که 8 زخم رفتاری جامعه ایران: توطئه اندیشی، دشمن پنداری، دروغ، مسئولیت گریزی، تکرار خطا، خود بزرگ بینی و فاصله با واقعیت، فرصت طلبی و تخریب آدم های موفق. آیا اینها رو میتونیم بپذیریم؟ اینها مطالبی که از دل ترانه توهم توطئه استخراج شده، حالا کسانی که با این نگاه و با این آینه‌ای که گرفته شده رو به جامعه موافقن و حالا گروهی که اصولا این آینه رو به شدت دارن نقد میکنن و همونطوری که اشاره کردم حالا در کنار نقدهایی که شیوه نقد رو رعایت میکنن، در بخش قابل توجهی از این نقدها ما شاهد یک ادبیات تند هستیم و خشمگین.
2: بعد ببینید، خب همه این هشتا رو که نمیتونیم الان اینجا در فرصت پایانی، ولی یکیش بود که به نظر من واقعا درسته، بقیهش هم واقعا کاملا جای بحث درست داره، و اون خود بزرگبینیه. یعنی ببینید، شما باز برگردیم به همه حافظه تاریخ مورد اشاره های پیوندی و مباحث پیشین، برگردیم به تاریخ، شما دارید این بار نه در بعد شیعیش، فرهنگ انتظار، فرهنگ مظلومیت، فرهنگ چیز که نوعی انفعال به وجود میره، چیز برگردیم به اون بعد واقعا دیگه ایرانیش، یعنی برگردیم به زمان هخامنشیان، موقعی که در پی یک رویداد سیاسی یا ژئوپلیتیک به قول امروزی ها، بزرگ ارتشداران ایران که اون زمان خشایارشاه بود، با ارتش بزرگ میره به طرف یونان که یونان رو تنبیه بکنه، یا لاقل اون بخشی از یونان که بر علیه ایرانیان بودن، چون همشون که نبودن. چه اتفاق میفته در بوسفور هنگامی که ارتش بزرگ میخواد از اون تنگه صعب الغرو و یکی از خطرناکترین تنگه های آبی کره زمین عبور بکنه، دریا طوفان میشه، خشایارشا دریا رو شلاق میزنه، شلاق میزنه که تو دریا غلط کردی، بر علیه شاه و شاهان و بزرگ ارتشداران و ارتش بزرگ من طغیان میکنی. اینو در چیز، اینو در میان نوشته ها و تحلیل هایی که غربی ها هم در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی در ایران امروز بهش پرداختن، به این قضیه اشاره میکنن و به نظر من اشاره درستیه. همونجوری که گفتیم، باید در بستر تاریخی، فرهنگی و دینی خودش رفتارهای گروه انسانی رو شناخت. خود بزرگبینی بخشی از چیزه. این خود بزرگبینی رو نه تنها در آقای خامنه ای، نه تنها همکنون در این چیزی که الان هست که نمیدونم اسمش رو با چی گذاشت، میبینید در خمینی، میبینید هایی که به دیپلماسی، به مقر تجاوز ناپذیر دیپلماسی، یعنی سفارت یک کشور حمله میکنند و گروگان میگیرن، همچنان که این کارو قبلا مثلا با گریبایدوف فرستاده دیپلماتیک روسا هم کرده بودن که تکه تکش کردن در پی مثلا فتوای آخوندی در تهران. اینو در آقای خمینی میبینید، در خامنه ای میبینید، در امروز میبینید، در محمد رضا شاه میبینید، در رفتار محمد رضا شاه از 1900 و بعد از جشنهای 2500 ساله و شوک اول نفتی، محمد رضا شاه به وضوح دوچار خود بزرگ بینیست و روی کرده علمی و فلسفی در هیچ کدوم اینها نمیبینید، در شاه هم شما نمیبینید. شاه نه قدرت خودش رو درست میشناخت، از هیچ زاویه دانشگاهی، علمی، نظامی و سیاسی و فلان، و این خود بزرگبینی در مصدق هم میبینید و هنوز هم که هنوز راجع به خود بزرگبینی های مصدق شما نمیتونید در ایران یه صحبت آرام داشته باشید. بلافاصله طرفداران مصدق براشفته میشن که چگونه میتوانید شما به پیشوای کمال، یکی از القاب مصدق، بگویید که فلان و فلان. اینه که این مسئله خود بزرگبینی در این شخصیت ایرانی که در این 3000 سال گذشته شکل گرفته، بسیار بسیار چیز برجسته است و نقش به سزایی داشته در وضعیت فلاکتبار کنونی ما.
1: نه. خب چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم. آیه پیوندی، من از شما بخوام اگر در یک و نیم تا دو دقیقه یک جمع‌بندی بدید، اصلا چرا، شاید این رو بتونیم بپرسیم که جمع‌بندی هم باشه، که چرا توهم توطئه و این ترانه یک دفعه اینطور واکنش برانگیخت؟
0: ما در جامعه شناسی اصطلاحی داریم به نام آنالیزور، یعنی پدیده‌ای که توضیح میده جامعه رو، یعنی یه چیز بزرگتر را. اتفاقی که در مورد ترانه توام توته افتاده و منم از شما خیلی از چند هزار کامنت من همه شانه تونستم بخونم، ولی اعتدادش که میخوندم میدیدم به معنی واقعی ما دارای مشکل هستیم. یعنی چه کسانی که به داریوش بد و بیراه میگن و او را متهم میکنن به اینی که در حقیقت خیانت کرده به اونا و اون در واقع به باور اونا حمله کرده، و چه کسانی که ازش طرفداری میکنن گاه حتی، همه اینها در واقع نمیتونن یه فاصله گیری انتقادی بکنن. جامعه ما از فاصله گیری انتقادی و سنجشگری و نقد در حقیقت نه یاد گرفته و هم بخش مهم میشه و حتی گاهی نخبگانش گریزانن و الگوهای خوبی رو در جامعه مطرح میکنن. توته یه الگوی فکریه، توته باوری یه الگوی فکری و یه الگوی تحلیلیه، و در مقابلش ما الگوی دیگه‌ای داریم که عقلانیه، سنجشگرانه است، نقد را بپذیره و بازه. این دو تا الگو در مقابل همدیگه قرار دارن و در جامعه ایران زمینه برای الگوی دوم، یعنی الگوی سنجشگرانه و نقادانه که بتونه با اون الگوی اول مقابله بکنه، بسیار کم فراهمه در رسانه‌های ملی، در دانشگاه‌ها و در همه جا. برای همین ما تو این بومبست گیر کردیم و در واقع جامعه ما قربانی اون چیزیه که هم خودش درش مشارکت میکنه بدون اینکه تنها عملیات فقط برای خودش باشه، چون حکومت و فضا و نخبگان و همه اینا درش به اضافه تاریخ درش مشارکت داره.
1: بله، سپاسگزارم از شما. آقای پرهام، از شما هم بشنویم در همین ارتباط چرا واکنش برانگیخت و شما چگونه داستان رو میبینید در دو دقیقه.
2: بله، ببینید چیز در همونجوری که گفتم و در پی سخنان آقای پیوندی، ببینید تغییر فرهنگی کار بسیار دشواری است. تغییر فرهنگی یک مسئله فقط دوران گذار یا یک مسئله نیست که شما بتونید در کوتاه مدت اینا چیزش کنید. در هیچ جا، نه در غرب نه در شرق، مذهب و دین و خیلی مسائل دیگه در غرب هم مشکلات عدیده آفریده بودند. عدم روی کرده علمی و غیره به مسائل مشکلات دیگری آفریده بودند که بعضا در خون حل شد. شما فقط نگاه بکنید به تاریخ جنگ‌های مذهبی در اروپا غربی. و این مسئله نیست که بشه به سادگی حلش کرد. اون چیزی که ایران رو در شرایط کنونی به نظر من متمایز میکنه و وضعیتش رو بسیار خطیر میکنه اینه که ایران دیگه وقت نداره. زمان با ایران نیست. ایران وقت نداره که منتظر بشه فرهنگش اصلاح بشه تا خودش رو بتون چیز بکنه. برای همین هم است که از حداقل دو سال پیش، از پیش از جنگ 12 روزه، مبحث بناپارتیزم ایرانی رو مطرح کردن. یعنی این قضیه فقط میتونه با کودتا از بالا به صورت عمدتاً آمرانه، ولی از سوی یک اقلیت ملی و مصممی که اراده راسخ داره برای اصلاح بسیاری از ساختارها در ایران و از جمله ساختار دین و ساختار فرهنگ. راه دیگری وجود نداره جز کودتا.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید پیوندی و رامین پرهام، هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و پایان بخش این برنامه رو بگذارید با ترانه توهم توطئه اجرای داریوش ساخته فرزاد فتاحی به پایان ببریم. روز روزگارتون خوش.

0: شنونده 5 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا جنگ با ایران را نسبتاً کوچک توصیف کرد و از احتمال حملات بیشتر خبر داد. ترامپ میگوید آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی این کشور در اردن پاسخ می‌دهد. جی دی وانس انتشار تصاویر مجازی حمله به خارگ از سوی رئیس جمهوری آمریکا را ارسال پیامی به ایران خواند. سلام شنوندگان عزیز، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب خواند و مدعی شد به طور میانگین هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقامات ایران واقعاً نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. او روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به حملات موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی در اردن هم پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز گفت به شدت به آنها ضربه خواهیم زد و افزود پاسخی در کار خواهد بود. به گفته دونالد ترامپ سامانه‌های دفاعی آمریکا بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. ترامپ در این حال احتمال مذاکره با تهران را کاملا رد نکرد. او گفت مقامات ایرانی به شدت خواهان دیدار هستند و افزود درباره امکان دستیابی به توافق با آنها تردید دارد. همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی می‌داند و همچنین خواستار محاکمه مقامات حکومتی ایران به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به خاطر قتل هزاران معترض در این کشور شد. و جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصاویر مجازی حمله به جزیره خارگ از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال ارسال پیامی به ایران است. او در این باره گفت رئیس جمهوری دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد، اما او درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند. جی دی وانس همچنین نگرانی از کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی ادامه جنگ با ایران را رد کرد و با تاکید بر قدرتمندی آمریکا افزود تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ حتی قدرتمندتر خواهیم شد. رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی ایالات متحده بر اثر چند ماه درگیری با ایران خبر دادند. ارتش آمریکا روز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر اینکه یک ابر نفتکش هنگام عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده را رد کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ کشتی در تنگه هرمز با مین برخورد نکرده. سنت کام این ادعا را تلاش دیگری از توی سپاه پاسداران برای ایجاد هراس در میان کشتی‌های تجاری منطقه از طریق انتشار اطلاعات نادرست عنوان کرد. در هفته‌های اخیر ایران و آمریکا مدعی تسلط بر تنگه هرمز شدند. تهران می‌گوید این آبراه راهبردی بسته است و سوی دیگر واشنگتن اعلام کرده که ارتش آمریکا به انتقال 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز کمک کرده است. و به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا فشار اقتصادی بر ایران به نقطه عطف خود نزدیک می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفته که متعهد است فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و افزود شاید این اقدام به نقطه عطف خود نزدیک شده باشد. همچنین در خبر کوتاه دیگری رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه در آتن از یونان خواست برای اجرای توافق مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل کمک کند. توافقی که شامل خلع سلاح حزب الله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.

0: نزدیک تنگه هرمز رو هدف قرار داد. مقام های آمریکایی گفتند دو سکوی پرتاب سپاه در این حمله هدف قرار گرفتند. از سوی دیگر سپاه نیز از وارد شدن تلفات خبر داده و ساعتی بعد مدعی حملات تلافی جویانه به مواضع آمریکا در امارات و اردن شده است. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری بشنوید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 9 شهریور به خبرنگار شبکه فاکس نیوز گفت که ایالات متحده به حمله ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. او افزود که واشنگتن ضربه سختی به ایران وارد خواهد کرد. به گفته خبرنگار فاکس نیوز، آقای ترامپ گفته است که نیروهای آمریکایی همه موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به جز یک موشک را رهگیری کردند و آن موشک نیز خطری ایجاد نکرد. رئیس جمهور آمریکا ادامه داده که ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار برای مذاکره هستند. او اما به امکان اعتماد به مقام‌های تهران برای رسیدن به توافق شک دارد. دونالد ترامپ همچنین گفت که نتایج تحریم‌های کنونی آمریکا علیه ایران به وضوح در حال آشکار شدن است. در مقابل خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش را فاش نکرده گزارش داد در ازای هر حمله آمریکا به ایران تهران پاسخی 10 برابر بزرگتر خواهد داد. این مقام ارشد ایرانی افزوده حملات تلافی جویانه ایران پس از حمله آمریکا به جزیره لارک نشان داد هیچ هدفی در منطقه دور از دسترس تهران نیست. این تنش لفظی پس از آن روی می‌دهد که بامداد دوشنبه شاهد تبادل آتش میان نیروهای نظامی ایران و آمریکا بود. حمله نیروهای آمریکایی به جزیره لارک که بنابر تایید وزارت خارجه ایران تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت و سپس حمله سپاه پاسداران به مواضعی در منطقه که می‌گوید محل استقرار نیروهای آمریکایی است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهایش اقدامات محدود و دقیقی علیه نیروهای مین‌گذار سپاه پاسداران که تهدید قریب الوقوع در تنگه هرمز محسوب می‌شدند انجام دادند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد گفت نیروهای سپاه پاسداران در حال آماده شدن برای پرتاب موشک‌های حامل مین دریایی به داخل تنگه هرمز بودند. پس از حملات آمریکا، سپاه پاسداران اعلام کرد که دو پایگاه هوایی ملک حسین و الازرق در اردن را که میگوید محل استقرار نیروها و تجهیزات آمریکایی است، هدف حمله قرار داده و تلفات سنگین بر جای گذاشته است. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که یک پهپاد آمریکایی MQ-9 را بر فراز تنگه هرمز منهدم و به پایگاه المنهاد در امارات متحده عربی که میگوید محل استقرار هلیکوپترهای آمریکایی است حمله کرده است. وزارت دفاع امارات هم اعلام کرد که یک پهپاد مهاجم ایرانی را بر فراز آبهای منطقه خود منهدم کرده است. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران درباره اقدامات جمهوری اسلامی پس از حمله آمریکا گفت
2: تجاوز نظامی علیه کشورمون میبینیم و طبیعتا همون گونه که نیروهای مسلح غیورمون هم ثابت کردن به هر گونه اقدامی علیه تمامیت ارضی در هر سطحی که باشه در واقع به صورت بسیار قاطعانه پاسخ داده خواهد شد.
1: کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده اند تأکید می کنند که حملات ایالات متحده را بیشتر به عنوان نشانه ای از آمادگی واشنگتن برای استفاده از زور به منظور جلوگیری از بازیابی توانایی ایران در تهدید کشتیرانی از طریق تنگه هرمز باید دانست. الکس پلیتساس، عضو ارشد غیر مقیم شورای آتلانتیک و مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون حمله آمریکا به جزیره لارک را تلافی جویانه توصیف می کند و می گوید این حمله پس از آن انجام شد که ایران به کشتی در سواحل عمان حمله کرد و سپس تلاش کرد تعداد کمی مین به داخل تنگه هرمز پرتاب کند. پلیتساس افزود که معتقد است حمله ایران به کشتی در پاسخ مستقیم به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره افزایش جریان نفت از تنگه هرمز در هفته‌های اخیر بوده و می‌خواست نشان دهد که تهران هنوز می‌تواند به اهداف دریایی حمله کند و سطح خطر را برای کشتی‌های باربری افزایش دهد. او تأکید کرد تفاوت قائل شدن میان یک آبراه فیزیکی مسدود شده و یک آبراه که برای ترافیک تجاری بسیار خطرناک است بسیار مهم است. پلیتساس گفت تنگه هرمز از نظر فیزیکی باز است. کاهش جریان در این مرحله عمدتاً به دلیل احتمال وجود خطر حمله ایران به کشتی‌هاست. این بدان معناست که پاکسازی مین‌ها و از بین بردن سایت‌های پرتاب شناسایی شده ممکن است برای بازگرداندن ترافیک عادی کافی نباشد. ایران می‌تواند به استفاده از موشک‌ها و پهپادها برای تهدید کشتی‌ها ادامه

0: دهد و ایالات متحده نمیتواند هر سایت پرتاب یا سلاح بالقوه را از بین ببرد. در نتیجه این آزمونی دشوار برای واشنگتن است. هدف نظامی محافظت از آبراه است، اما اپراتورهای تجاری نیز باید متقاعد شوند که خطر دریانوردی از طریق تنگه هرمز به اندازه‌ای کاهش یافته که توجیهی برای اثرگیری ترافیک منظم باشد. جیسون برادسکی، مدیر سیاستگزاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز به رادیو اروپای آزاد میگوید این حمله نشان می‌دهد واشنگتن به ایران اجازه نخواهد داد آنچه را که او دستاوردهای آمریکا در هفته‌های اخیر در تضمین آزادی دریانوردی در هرمز توصیف کرد از بین ببرد. از سوی ایان رالبی، رئیس شرکت امنیت دریایی اکسیلیوم ورلد واید به رادیو اروپای آزاد گفت حمله آمریکا تأکید می‌کند که مناقشه مسلحانه میان واشنگتن و تهران همچنان حل نشده. از نگاه رالبی این نشان می‌دهد که واشنگتن همچنان آماده و مایل به استفاده از زور علیه ایران چه در دریا و چه در قلمرو حاکمیتی آن برای دستیابی به اهداف خود است. اما اقدام نظامی به تنهایی نمی‌تواند خطرات پیش روی اپراتورهای تجاری را از بین ببرد. حتی حمله ای که آبراه را نبندد می تواند کشتی را منصرف کند، هزینه های بیمه را افزایش دهد و شرکت ها را به سوی مسیرهای جایگزین سوق دهد. رالبی هشدار داد که هر گونه تشدید تنش ممکن است محدود به هرمز باقی نماند. رالبی می گوید با نزدیک شدن نیمکره شمالی به زمستان و انتظار افزایش تقاضای نفت گرمایشی، تصویر اقتصاد جهانی به طور فزاینده ای نگران کننده می شود.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. روز دوشنبه مقاماتی از سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه اعضای پیمان مکه برای رایزنی با یکدیگر در استانبول در ترکیه گرد هم آمدند. وزیر امور خارجه ترکیه در پایان این نشست گفت که سه کشور در حال تدوین نقشه روند پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی هستند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
2: در پایان نشست کمیته‌ای که مهم خوانده شده در استانبول و پیمان دفاعی مکه را در دستور کار خود دارد، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سه کشور عضو در حال تدوین نقشه راه برای مشخص کردن چگونگی پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی هستند. خبرگزاری رویترز نوشته که این ائتلاف کشورهای مسلمان سنی متحد آمریکا را که نگران از درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای هستند گرد هم آورده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز 16 مرداد ماه در شهر مکه این پیمان دفاعی را امضا کردند و در همان زمان هر سه کشور عقد پیمان مکه را با هدف تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن خواندند. بر اساس این پیمان حمله به هر یک از آنها حمله به همه آنها به شمار می آید، آنچه که به ماده 5 پیمان ناتو شباهتی آشکار دارد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در همان زمان تاکید کرد که ائتلاف سه کشور علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته و هدف آن ارائه یک تعهد کلی برای حمایت از امنیت سه کشور عضو است. از زمان حمله 7 اکتبر 3 سال پیش حماس به اسرائیل، خاورمیانه درگیر بحران است و تقریبا همه کشورهای منطقه به نوعی شاهد حملات موشکی و پهپادی بودند. اسرائیل در غزه جنگیده، به جنوب لبنان حمله کرده، در سوریه مناطقی را به تصرف خود درآورده و در دو کارزار هوایی هم به ایران حمله کرده است. ایران هم به پایگاه‌های آمریکا و همچنین زیرساخت‌های غیر نظامی در عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل حمله کرده است. هرچند ترکیه و پاکستان در حاشیه خاورمیانه از حملات مستقیم در امان بودند، اما هر دو به شدت نگران از تنش‌هایی هستند که امنیت و اقتصادشان را تهدید می‌کند. برای عربستان اما پیامدهای 3 سال درگیری با حوثی‌ها و حملات ایران شدیدتر بوده و صادرات نفت و برنامه‌های توسعه بلند پروازانه اش را به خطر انداخته و پرسش‌هایی هم درباره امکان اتکا به چتر امنیتی آمریکا ایجاد کرده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد که پیمان دفاعی مکه علیه هیچ کشور خاصی نیست و سایر کشورهای منطقه از جمله مصر می توانند به آن بپیوندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او به خبرنگاران گفت این ائتلاف بر اساس اصول بین المللی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها شکل گرفته و در آن به روی تمامی کشورهای منطقه که به این اصول پایبند باشند باز است. برگزاری این نشست پیمان مکه در استانبول همزمان شده با اعلام امضای قراردادی 3.5 میلیارد یورویی یونان با اسرائیل برای ایجاد سامانه پدافند هوایی سپر آشیل در یونان به وسیله اسرائیل. وزیر امور خارجه ترکیه در جمع خبرنگاران روز دوشنبه درباره مواضع و لحن تند اسرائیل در مورد ترکیه نیز با اشاره به انتخابات پیش روی اسرائیل گفت که بنیامین نتانیاهو کسی نیست که بشود او را جدی گرفت. ترکیه پیشتر اعلام کرده که به دنبال صدور حکم بازداشت بین المللی برای نخست وزیر اسرائیل است و حتی در ارتباط با رهگیری کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه عازم غزه نتانیاهو را به نسل‌کشی متهم کرده است و همین موضوع واکنش‌های لفظی تند دو کشور را تشدید کرده. هاکان فیدان روز دوشنبه افزود این جامعه بین الملل است که نتانیاهو باید به آن پاسخگو باشد، زیرا اندیشه او و جریان نسل‌کشی همراهش نه تنها تهدیدی برای ترکیه بلکه تهدیدی برای امنیت کل جهان است.
1: گزارشی بود از الهه روانشاد. یوسف پزشکیان، فرزند و مشاور رئیس جمهوری ایران، در تازه ترین اظهارات خود درباره برنامه هسته‌ای گفت حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست و تأکید کرد تصمیم گیری درباره ادامه غنی‌سازی باید بر اساس سنجش سود و زیان آن برای کشور باشد. او همچنین گفت انرژی هسته‌ای ایران الزاماً به غنی‌سازی داخلی وابسته نیست و به واردات سوخت نیروگاه بوشهر از روسیه اشاره کرد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
3: این حرفی که یوسف پزشکیان زده، خب سالها وقت میشه گفت چنده هست که همه نیروهای سیاسی میزنن داستان همون امپراتور برهنه است، همونه، همه میگفتن، فقط یکی در ساختار قدرت جرأت پیدا کرده این رو بگه. هرچند گفته من تابع نظر رهبر و شورای عالی امنیت ملی هم و با غنی‌سازی مخالف نیستم، ولی یک نکته حیاتی گفت، اصلا انرژی هستی ما وابسته به غنی‌سازی نیست، یعنی میشه اورانیوم غنی شده خرید آورد و انرژی هستی هم داشت. چرا در این شرایط میگه؟ چون به نظر میرسه در پشت صحنه مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی که بین جمهوری اسلامی با آمریکا هست تو همین نقطه ها به بنبست رسیده، یعنی رو غنی‌سازی اورانیوم به بنبست رسیده، رو باز کردن تنگه هرمز و نحوه اون به بنبست رسیده و این نشون میده که پسر پزشکیان داره مسئله ای رو که یه عده کشور رو به گروگانش در آوردن رو داره رو صحنه علنی میکنه و عریان میکنه.
4: آقای علیجانی، یوسف پزشکیان این سخنان رو در شرایطی همطور که شما هم گفتین داره مطرح میکنه که واقعا سالهاست افکار عمومی همینو دارن مطرح میکنن. این صحبت از طرف فردی که نزدیک به رئیس جمهور چه معنایی میتونه داشته باشه؟
3: بله، این مشکل در واقع پشت صحنه نظامی که نظام به بنبست رسیده یا در چالش بسیار جدی به سر میبره که چگونه مذاکرات رو پیش ببرن، مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی که در حال جریان هست، این مذاکرات در غنی‌سازی اورانیوم و صفر شدن اون به بنبست رسیده، راجع به احتمالاً تنگه هرمز به بنبست رسیده و در واقع اختلاف رو دارن به پیشگاه مردم میارن و در واقع از افکار عمومی کمک میگیرن و میخوان فشار افکار عمومی هم کمک بکنه به تیم طرفدار مذاکره. من فکر میکنم علت اصلیش این باشه. ببینید، این خط سرخی است که علی خامنه‌ای گذاشته، مثلا همین مثال غنی‌سازی اورانیومی که یوسف پزشکیان گذاشته. حالا در حکومت موروثی عبور از خط سرخ دیکتاتوری سابق سخت‌تره و جرأت بیشتری میخواد. مشتبه خامنه‌ای که الان دکان دو نفش باز کرده، یعنی از یه طرف مذاکرات رو تایید میکنه، از یه طرف تو همین آخرین پیامش میگه وقتی که دشمن روحیش ضعیفه و روحی به روحی نیاز داره، حتی گفتن صادقانه ضعفای کشورم کمک بزرگی به دشمنه. از اون طرف هم میگه دوگان سازی های مهم نکنید، جنگ یا مذاکره، سازش یا جنگ طلبی و افاقیتون روی و اینها ضد انسجام اجتماعی و ممنوع است. حالا لحن مشتبه دیگه یواش یواش لحن از موزه بالا شد. شده. از طرفی هم ما میبینیم پزشکیان میاد خب مشکلات کشور رو میگه، میگه ما محاصره هستیم، نمیتونیم واردات داشته باشیم و از جمله بنزین نمیتونیم وارد کنیم، علیه کیهان حرف میزنه. و واقعیت هم اخبار واقعی هم همین رو نشون میده، یعنی وارداتی چین از ایران واردات نفتش 1/3 قبل شده. جریان نفت در خلیج فارس به 2/3 گذشته برگشته، یعنی داره بدون اینکه جمهوری اسلامی بپذیره ولی داره مسیر تنگر آمریکا به زور باز میکنه. و از طرفی هم فروش نفت ایران تقریبا داره به صفر نزدیک میشه. بنابراین در این شرایط پیچیده ما شاید نتونیم بگیم جناح میانه رو و تون رو، هر دوشون تون رو هن ولی بخشی پراگماتیستن، تعاملگران، بخشیشون دچار توهمن و فکر میکنن که مثلا باید جنگ تا پیروزی تا نهایتش برن، یا جنگ تا یک پیروزی مثلا یه بار آمریکا رو شکست بدن تو تنگه که آمریکا بره دیگه بر نگرده. ولی اون جناح تعاملگرا که از قضا اکثریت قریب به اتفاق شورای علی امنیت ملی هستن، اونها خواهان این هستن که این مسائل حل و فصل بشه. الان بین اونها هم یه مقدار اختلاف افتاده و سردار وحیدی به رئیس صدا و سیما بیانیه تشکر، نامه تشکر مینویسه و پزشکیان میاد با خشم میگه مثلا نگاه نمیکنم و تخریب میکنه و اینها. یا در رابطه با گرون کردن بنزین پزشکیان میاد اصرار میکنه، گالیباف مخالفت میکنه. اما در رابطه با مذاکرات با آمریکا الان مشکل موازی است که از علی خامنه‌ای به ارث مونده و فکر نمیکنم مشتبه خامنه‌ای هم جرأت عبورش رو داشته باشه. اما اگر کفگیر اقتصاد به ته دیگ بخوره و امکان این بشه، یعنی احتمال این قوی بشه که موجودیت اقتصادی دولت دچار فروپاشی بشه یا اعتراضات اجتماعی صورت بگیره، بعید نیست که از این نقطه هم عبور بکنن و همین فضا سازی هایی که میکنن پزشکیان میکنن، گهگاه گالیباف میکنه، حتی حداد عادل اومد گفت چرا میگیم مذاکره خیانت، رهبری هم گفت این دوگانه سازی هم مهمه و همه باید پشت رهبری بیستیم، بعید نیست که وقتی فشار امنیتی اقتصادی برای موجودیت جمهوری اسلامی به وجود بیاد، اونها از این خط سرخا هم طبق احکام ثانویه و طبق مصلحت نظام عبور بکنن.
4: آقای علیجانی، در متن کوتاهی که یوسف پزشکیان منتشر کرد گفت فناوری‌های مهمتری هم وجود داره که برای امنیت و حکمرانی ضرورین. این حوزه ها چی میتونن باشن؟
3: ببینید، صنایع مادر کشور، زیرساخت‌های کشور، نفت، پتروشیمی، فولاد، اصلا اینا جمهوری اسلامی انگار تو رصدش نیست، فقط روی چیزی ایستاده به اسم غنی‌سازی اورانیوم که حالا تأسیساتش هم از عمدتاً زدن ویران کردن، یعنی سر یک قبر خالی دارن گریه میکنن، در حالی که صادرات نفت کشور دچار خطر شده، صنایع فولاد ضربه دیده، صنایع پتروشیمی ضربه دیده، تو اصلویه یه جاهای آسیب دیده، برق کشور تولیدش کاهش پیدا کرده، یعنی همه این چیزایی که حیات و ممات دولت و زندگی روزمره مردم بهش بستگی داره انگار مورد حساسیت نیست. تنها جایی که علی خامنه‌ای حساسیت داشته به قول یوسف پزشکیان فکر میگه چرا ما رو اونا غیرتی نیستیم، گویا غیرتشون فقط رو حرف علی خامنه‌ای است. منظورش به گمان من این زیرساخت ها و صنایع مادر کشوره.
1: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
1: جورج دبلیو کیو، مأمور سیاه که در جریان رسوایی ایران کنترا نقش ایفا کرد، در آمریکا در سن 97 سالگی درگذشت. آقای کیو که فارسی صحبت می‌کرد در دوران شاه در ایران مأموریت داشت. در ماجرای ایران کنترا تعدادی از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان سعی کردند با فروختن سلاح به ایران که درگیر جنگ با عراق بود، گروگان‌های آمریکایی در لبنان را آزاد کنند. بخشی از پول این معامله هم در اختیار شورشیان کنترا در نیکاراگوئه قرار گرفت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
6: جورج دبلیو کیف، مأمور CIA که پس از 20 سال فعالیت مخفی در خاورمیانه و پاکستان در جریان رسوایی مشهور ایران کنترا برای کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان از بازنشستگی فراخوانده شد، روز 14 اوت در مریلند درگذشت. او 97 سال داشت. سازمان CIA در بیانیه اعلام کرد که آقای کیو با شخصیت‌های برجسته، جذاب و گاه افسانه‌ای معاشرت داشت. برخی از آنان را به خدمت دستگاه اطلاعاتی درآورد و برخی دیگر بعدها به شهرتی جهانی دست یافتند. آقای کیو که از معدود فارسی زبانان در سازمان CIA بود، دو بار در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی در تهران مأموریت داشت. به نوشته نیویورک تایمز، او شناختی عمیق از سیاست در ایران داشت و حتی پس از بازنشستگی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال 1980 نیز ارتباطات خود در ایران را حفظ کرده بود. در سال 1986 کیف که همچنان به عنوان مشاور قراردادی با CIA همکاری می‌کرد، درخواست ویلیام کیسی رئیس وقت سازمان برای پیوستن به گروه کوچکی را پذیرفت که طی چند ماه با مقام‌ها و واسطه‌های ایرانی در تهران و شهرهای دیگر دیدار می‌کردند تا درباره آزادی 7 گروگان آمریکایی که در بیروت به دست گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی نگهداری می شدند مذاکره کند. توافق غیرقانونی که در نهایت شکل گرفت شامل فروش تسلیحات آمریکایی به ایران در ازای آزادی گروگان‌ها و انتقال مخفیانه درآمد حاصل از این فروش به شورشیان راستگرای کنترا در نیکاراگوئه بود. این اقدام در عمل محدودیت‌های تسلیحاتی وضع شده از سوی کنگره آمریکا را دور می زد. از این رسوایی سیاسی دولت رونالد ریگان که به نام ایران کنترا مشهور شد، به عنوان دومین رسوایی بزرگ ایالات متحده پس از واترگیت نام برده می شود. کیف به عنوان کارشناس ایران و مترجم هیئت آمریکایی از همان ابتدا نسبت به این عملیات مخفیانه تردید داشت. به نوشته نیویورک تایمز، یکی از نگرانی‌های اصلی او نقش منوچهر قربانیفر، دلال اسلحه ایرانی بود که در آزمون‌های دروغ‌سنجی CIA مردود شده بود. کیف بعدها او را غیر اخلاقی ترین فردی که تا کنون دیدم توصیف کرد. در نخستین دیدار با مقامات ایرانی در ماه می 1986، کیف یک کیک شکلاتی به شکل کلید آورد، هدیه نمادین که به نوشته مورخان آمریکایی بیانگر تمایل آمریکایی‌ها برای گشودن دری بود که مانع از برقراری دوباره روابط میان ایران و آمریکا شده بود. هیئت آمریکایی که رابرت سی مکفارلن، مشاور پیشین امنیت ملی رونالد ریگان و آلیور نورث از شورای امنیت ملی نیز در آن حضور داشتند، با برخوردی سرد و خصمانه روبرو شد. به گفته کیف، طرف ایرانی بخش عمده جلسات را به یادآوری گناهان گذشته ایالات متحده اختصاص داد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در جریان مذاکرات روشن شد که طرف ایرانی زمان کافی برای فراهم کردن مقدمات آزادی گروگان‌ها در اختیار نداشته است. کیف در سال 1994 نوشت، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی به من گفت که آنها اساساً باور نداشتند ما واقعاً به تهران بیاییم. به همین دلیل تنها عصر 25 مه، یعنی پس از ورود ما به تهران، فردی را برای مذاکره با گروگانگیران اصلی به لبنان فرستادند. این مذاکرات سرانجام یک نتیجه ملموس داشت. در 28 اکتبر 500 موشک ضد تانک تاو که پیشتر در ماه مه به اسرائیل فرستاده شده بود به ایران تحویل داده شد. تا یه دو روز بعد، کیف و نورث در میان مقام‌های آمریکایی بودند که در آلمان غربی با علی هاشمی، برادرزاده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس ایران دیدار کردند. این گفتگوها به آزادی دیوید جیکوبسن، یکی از گروگان‌های آمریکایی انجامید. کیف پس از فارغ التحصیلی در سال 1947 به ارتش آمریکا پیوست و در مدرسه زبان ارتش در کالیفرنیا زبان فارسی آموخت. او مدرک کارشناسی خود را در رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. در نهایت کیف پیشنهاد همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را پذیرفت. پس از یک دوره ماموریت در تهران در سال 1963 به بیروت اعزام شد. در سال 1968 کیف ماموریتی 2 ساله را در مقر CIA در ویرجینیا آغاز کرد. در سال 1970 بار دیگر به ماموریت خارجی بازگشت و به عنوان معاون رئیس ایستگاه CIA در اسلام آباد منصوب شد. 3 سال بعد در سال 1973 کیف به تهران بازگشت و به مدت 3 سال همان سمت را بر عهده داشت. در سال 1976 کیف به عربستان سعودی منتقل شد و ریاست ایستگاه CIA در آن کشور را بر عهده داشت. اما در سال 1979 دولت جیمی کارتر او را فراخواند. رهبری عربستان او را عنصر نامطلوب اعلام کرده بود، زیرا تلاش‌های کیف برای آگاهی از میزان اختلافات و شکاف‌های داخلی در خاندان حاکم سعودی نگرانی خانواده سلطنتی را برانگیخته بود. آقای کیف در دوران بازنشستگی چند رمان نوشت، از جمله اکتبر 1980 که داستان آن در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 و بحران گروگانگیری در ایران اتفاق می افتد. کیف هرگز در ماجرای ایران کنترا به ارتکاب جرم متهم نشد.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور خبر داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شدند و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب احیای آنها دشوار است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
8: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
9: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته، از طرف دیگر گرم‌تر شدن و میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنن، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حق آبه تالاب‌ها رو وقتی که می‌گیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت می‌گیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه‌ها یا از بین میرن و یا با سختی‌های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت می‌کنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم می‌پیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست می‌کردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیروف زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاهای فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
8: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
10: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارن. مشکلات بسیار زیادی هم دارن، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی، چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
8: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیما بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمدرضا عارف، معاون رئیس جمهور، درباره وضعیت تالاب انزلی، دیگر تالاب شمال ایران، گفت:
11: اخیراً یکی دوست بود در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کنندش صحبت میکرد. خدا وکیلی آدم مسئله که میشنوه، رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی به آینده کشور نداره.
8: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله، هامون و ده‌ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می‌کنند، اینکه بحران تالاب‌های ایران را نمی‌توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه ها همگی در شکل گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا تالاب‌های ایران امکان احیا دارند و نابودی آنها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی مردم خواهد داشت؟ آقای کوثر میگوید:
9: برخی امیدوارند که این تالاب‌ها را بتوان احیا کرد. با توجه به شرایط محیط زیستی و شرایط اقلیمی جدیدی که داریم، به نظر میرسه این احیا نتونه این تالاب‌ها رو به نقطه اولیه‌شون برسونه، اما میتوان تا حدی این تالاب‌ها رو مدیریت کرد. انتقال آب از جای دیگر و یا استفاده از پساب تصفیه شده یک نکته است، اما مسئله دیگر این است که بتوان حقابه طبیعی تالاب‌ها را هم تضمین و تأمین کرد. با توجه به نوع مدیریت و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی که بی توجه به حقوق محیط زیستی هست، تا زمانی که تغییری مهم صورت نگیره در طرز فکر حکمرانان و مدیران آب، نمیتوان انتظار داشت وضعیت تالاب‌ها بهتر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که تالاب‌ها به دلیل تأثیری که روی هوای اطراف خودشون دارن و میتونن باعث خنک شدن اون مناطق بشن، نبودشون شرایط زیستی رو برای مردمان مناطق اطراف بسیار دشوارتر میکنه. کما اینکه اگر بادهای 120 روزه سیستان با گذر از روی هامون میتونستن یک فضای خنکتری برای مردمان اون منطقه ایجاد بکنن، الان در نبود اون تالاب وضعیت بسیار سخت‌تر هست. یا در محدوده جازموریان، اینا همه در مناطق گرم هستند و نبودشون شرایط رو سخت‌تر میکنه برای مردم منطقه و میتونه مهاجرت‌ها رو هم افزایش بده. یا تالاب حورالعظیم که در طول چند سال گذشته نرسیدن آب از سمت ایران، یعنی رودخانه کرخه رو وقتی که بستن و آب رود کرخه کمتر رسید به اونجا و دخالت‌های انسانی برای استخراج نفت و گاز در اونجا صورت گرفت، شرایط برای زیست مردمان مناطق شرق و جنوب شرق حورالعظیم به خاطر گرد و خاک بسیار زیاد بدتر شد. اگر روند تغییرات مساحت، عمق و شرایط زیستی تالاب‌ها رو در طول 50 سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، شرایط داره به سمت نابودیشون پیش میره، اون هم در کشوری که حرف جدی در ارتباط با تالاب‌ها داشت و کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها به نام رامسر ثبت شده.
8: آنچه در ایران در حال رخ دادن است، مجموعه‌ای از بحران‌های جدا از هم نیست. میانکاله به خزر وابسته است، هامون به هیرمند و روابط با افغانستان، تالاب‌های مرکزی به رودخانه‌هایی که آب آنها پیش از رسیدن به مقصد برای کشاورزی یا صنعت مصرف شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که مرز میان بحران‌های زیست محیطی با بحران‌های دیپلماتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بین رفته است. به همین دلیل نجات تالاب‌های ایران نه صرفاً وظیفه سازمان محیط زیست، بلکه پروژه‌ای چند وجهی برای حفظ طبیعت ایران و در نهایت زندگی ساکنان کشور است.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. دکتر شهرام کردستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از محدودیت‌هایی که جامعه علمی ایران را از ارتباط با جهان محروم می‌کند، نوشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز در حال تشدید انزوای دانشجویان و پژوهشگران ایرانی است و تأکید کرد جامعه جهانی باید میان حکومت ایران و مردم ایران تفاوت قائل شود. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با او. شهرام کردستی استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن و فوق تخصص هماتوانکولوژی ساکن بریتانیا.
12: ببینید، اون چیزی که من رو به شدت نگران میکنه این هست که در سالهای اخیر به دلایل مختلف جمهوری اسلامی سعی کرده که جامعه علمی ایران خیلی جدا باشه، منزوی باشه از جامعه جهانی. خب به هر حال دانشجوهای مختلف با راههای مختلف تلاش کردن، بسیار با تلاش زیاد تونستن که به دانشگاه خارج از ایران بیان، مدارکی بگیرن. به هر حال اینها ممکنه حالا در کوتاه مدت هم بر نگردن، اما در دراز مدت سرمایه هستن که میتونن جامعه علمی ایران رو غنی بکنن. و خطر که من نگرانش هستم این است که حالا اگر این راه ها باز هم محدودتر بشه، امکان این نباشه که دانشجوها بیان تحصیل بکنن و این ارتباط با جامعه جهانی به طور کامل یا تقریبا کامل قطع بشه، یک جامعه علمی میشه که این پویایی خودش رو از دست میده. چون پویایی جامعه علمی به هر حال وابسته به این است که خودش رو در معرض انتقاد قرار بده، در معرض گفتگو قرار بده با جامعه جهانی، با جامعه علمی در تمام دنیا، چیزی که در آن در همه دنیا هست. و این وقتی که منزوی شد، اون وقت کل سیستم رو تحت تاثیر قرار میده، به جای اینکه تحلیل‌های علمی، بررسی علمی و پیشرفت بر مبنای مبادلات علمی با سایر کشورها، با سایر افراد، سایر دانشمندان در تمام دنیا باشه، تبدیل میشه به یک جزیره‌ای که همه چی در داخل این جزیره باید اتفاق بیفته. و اون رابطه استاد شاگردی که شاید قرنها پیش غالب بود در جوامع علمی دوباره برگرده به جای اینکه اون چیزی که بر علم شاهد محور ما میگیم و بر مبنای شواهد هست رو جایگزین بکنه. و این بزرگترین خطری هست که میتونه پویایی علمی جامعه علمی ایران رو تهدید بکنه.
4: آقای کردستی، کدام محدودیت‌های اعمال شده از طرف جمهوری اسلامی بیشترین آسیب رو به ارتباط علمی پژوهشگران ایرانی با جهان میزنه؟
12: ببینید، ممکنه حالا روی کاغذ اینا تصویب نشده باشه، اما رویه‌ای که در سالهای اخیر وجود داشته این هست که اصولاً تسهیلی برای تبادل دانشجو بین دانشگاه داخل و خارج از کشور انجام نمی‌شده. تبادل اساتید، اینا چیزهایی هست که به طور معمول در دنیای امروز خیلی معمول هست. شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی که اساتید بتونن از خارج از کشور وارد ایران بشن در جلسه شرکت بکنن، اینها کمتر و کمتر و کمتر شده تا حدی که تقریبا دیگه وجود نداره. و همینطور منابع لازم، مجلات، کتاب‌ها، دسترسی به منابع آنلاین، اینها همه محدودیت داره. اینها به هر حال هزینه‌هایی هست که مثلا در اغلب دانشگاه دنیا کتابخونه‌های دانشگاه‌ها پرداخت می‌کنن که دسترسی به سایت‌های مختلف باشه و مجلات مختلف، اینها که اینها متأسفانه در اغلب موارد بسیار محدود هست. و اخیراً هم که خب البته حالا هنوز تصویب نشده، اما اگر این تصویب بشه که حتی ارتباط با اساتید خارج یا دانشگاه خارج جرم انگاری بشه و به عنوان جاسوسی تلقی بشه یا هر گونه فعالیتی لازم باشه که ثبت بشه و یه نگاه امنیتی بهش داشته باشن، خب این قضیه رو خیلی هم بدتر خواهد کرد.
4: آقای دکتر، وقتی نهادهای بین‌المللی یا شرکت‌های فناوری به دلیل تحریما دسترسی ایرانیان رو به آزمون‌ها یا نرم‌افزارها می‌بندن، فقط یه نمونه شو من می‌خوام مثال بزنم، همین امتحان GRE مثلا یکیش که به دلیل تحریما در ایران دیگه برگزار نمیشه، از سوی دیگه هم حکومت محدودیت‌هایی رو برای پژوهشگران اتخاذ می‌کنه، شما این دو رو چگونه می‌بینید؟
12: کسانی که وابسته به حکومت هستن در اغلب این موارد راههایی برای دور زدن این چیزها رو پیدا میکنن. بسیارشون اصلا ملیت‌های کشور دیگر رو گرفتن و مسائل اینطوری دارن. و اون کسایی که بیشترین آسیب رو میبینن دانشجوها و جوانانی هستن که دستشون واقعا متأسفانه به جای بند نیست. این شرکت‌ها این قضایا رو به خاطر مسائل سیاسی انجام نمیدن، اینها به خاطر این تحریم‌های هست و از ترس جریمه‌های سنگینی هست که ممکنه که دولت آمریکا اعمال بکنه. بنابراین صرف متقاعد کردن اینها شاید خودشون هم متقاعد هستن که این کاری که دارن میکنن به نفع جوانان ایرانی و افراد غیر دولتی ایران نیست، اما خب این ترس وجود داره. و تنها راهی که واقعا من میتونم بهش فکر بکنم این هست که گروهی از ایرانیان خارج از کشور، به خصوص حقوقدان‌ها، اگه اینها بتونن از راه‌های حقوقی وارد این قضیه بشن و درخواست ابطال یا بازگشت اون استثناء در مورد آزمون علمی رو در مورد تحریم ها بدن، این چیزی هست که ممکنه کمک بکنه. وگرنه متاسفانه این مؤسسات به خاطر مسائل اقتصادی و جریمه هایی که تهدیدشون میکنه بعید میدونم که حاضر بشن به این راحتی از این قضیه برگردن. این دقیقا چیزی هست که نیاز به یک فعالیت حقوقی داره و نیاز به این داره که این گونه فعالیت های آکادمیک استثناء بشن از تحریم ها.
4: یعنی راهکار دور زدن تحریم ها در بخش آکادمیک وجود نداره؟ نه،
12: متاسفانه بسیار مشکله. ببینید، اینجور آزمون ها و مسائل به وسیله دانشگاه ها کنترل نمیشن، برای این دانشگاه ها اختیاری در این موارد ندارن. دانشگاه میگه که من یک مدرک فرزند زبان از شما میخوام برای اینکه شما بتونید دورتون رو شروع بکنید، و این مدرک زبان رو یه مؤسسه ای میده که خیلی از اونها در آمریکا هستن، به خاطر ترس از این محدودیت ها حاضر نیستن این امتحانا رو انجام بدن. چیزی که دیگه ای هم که هست این هست که در بسیاری از دانشگاه، اگرچه که دانشگاه اروپا و آمریکا دولت به اون معنی که حالا در ایران هست نیستن، حالا یعنی تحت کنترل مستقیم دولت خیلی هاشون نیستن، اما وقتی دولت مثلا میگم یک لیستی داره از کشورها، متاسفانه ایران هم جز اون لیست هست که دانشجوهایی که از اونجا میان یک سری رشته های خاص رو اگر بخوام برام باید مشخص باشه که چه پروژه روش کار میکنن، و البته محدود به ایران نیست، کشور دیگه مثل چین یا کشور دیگه هم هستن که اینها رو بررسی بیشتری میکنن. اگر این محدودیت ها رو در مورد ایران گسترده تر مثلا دولت ها بکنن، خب این دانشگاه دستشون بسته است و ممکنه حتی در پذیرش هم در آینده مشکلات ایجاد بشه. اینا چیزهایی هست که بیشتر از اینکه جنبه آکادمیک داشته باشه متأسفانه جنبه سیاسی داره و جنبه سیاسی داره. بله،
1: گفتگویی بود با شهرام کردستی، استاد بخش سرطان شناسی کینگز کالج لندن.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: وقتی چهارشنبه گذشته بخشی از یک یخچال طبیعی هیمالیا در مرز نپال و چین فرو ریخت، فاجعه ای انسانی رقم خورد. حالا با گذشت حدود یک هفته تخمین ها حاکی از آن است که دو سوم خانه های مسکونی این منطقه تخریب شده، حدود 1000 نفر کشته شدند و هزاران نفر دیگر همچنان مفقود هستند. از شرایط این منطقه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
13: حالا کاغذهای روی دیوارها اسامی هزاران نفر مفقود شده را نشان می‌دهد و نیروهای امدادی همچنان در پی یافتن آنها در مناطقی هستند که به دلیل میزان گل و آوار دسترسی به آن بسیار سخت شده است. شاید تصویر مردی که در ورودی یک تونل بعد از چند روز نجات یافت یا زن پیری که روی بیل مکانیکی حمل می‌شده را دیده باشید. همه ی ساکنان اطراف رودخانه خروشان تریشولی به اندازه آنها خوششانس نبودند. در روز ششم نیروهای امدادی نپال همچنان به دنبال یافتن از جمله 933 کارگری بودند که گمان می رود در تونل های 11 پروژه برق آبی کار می کردند. در میان مفقود شدگان صدها تن از اتباع خارجی هم هستند، از جمله 85 شهروند ایالات متحده که گردشگر، کوه نورد و یا زائران کوه کایلاش در تبت بودند، سفری که بسیاری از آنها شاید سالها برای آن برنامه ریزی کرده بودند. زندگی همه این مفقود شدگان زیر سایه آب شدن یک یخچال طبیعی در هیمالایا رفت، یخچالی که سقوط کرد و فاجعه عظیم را در منطقه مرزی میان نپال و چین رقم زد. عملیات نجات چندین بار به دلیل آب و هوای بد و نگرانی به حالت تعلیق در آمده است. از جمله نگرانی از بروز سیل جدید به دلیل درست شدن دریاچه‌ای در مرز نپال و چین که می تواند پس از سرریز شدن به رودخانه های نپال باعث سیل جدید شود. نگرانی دیگر پس از انتشار تصاویر تلویزیون دولتی چین ایجاد شده، چرا که این تصاویر نشان می‌دهد یخچال‌های طبیعی اطراف دهانه برخوردی که در نزدیکی محل ریزش یخچال طبیعی هفته گذشته در سمت نپال ایجاد شده همچنان در معرض خطر ریزش هستند. اما در میان این همه خبر مرگ و مفقودی و تخریب، برای برخی نشانه‌هایی از امید و زندگی هم وجود دارد، مثل مدرسه‌ای که در دل بحران بحرانزده است و تصمیم به موقع یک مدیر مدرسه جان بیش از 900 دانش آموز آن را نجات داده است. مدیر مدرسه متوسطه تریشولی به خبرنگاران گفته تصمیم طی یک یا دو دقیقه پس از آن گرفته شد که یک منبع موثق به او خبر داد که سیلی عظیم در راه است. او گفت یا باید به اطلاعات اطمینان می کردم یا نه، و اگر او دروغ گفته بود ما تنها یک روز مدرسه را از دست می دادیم و اگر حرفش راست بود جان صدها دانش آموز از بین می رفت. همان شد که راجندرا داوادی و همکارانش زنگ مدرسه را ظرف 2 دقیقه به صدا درآوردند و فرار سریع به مکانی بالاتر از سطح مدرسه را آغاز کردند. بعد از عبور سیل از جایی که مدرسه در آن واقع بود، تصاویر هوایی ساختمان مدرسه و محیط اطرافش را سراسر زیر گل و آوار نشان می‌داد.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی.
14: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و رفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
15: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: با با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، گزارش‌ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه‌ها نیز رو به افزایش است. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی می‌گوید تنها در ماه ژوئیه حد فاصله تیر تا مرداد ماه امسال بیش از 300 مورد ثبت شده که در آنها سامانه‌های هوش مصنوعی از دستور کاربران فاصله گرفته یا اقداماتی بدون خواست مستقیم آنها انجام دادند. موضوعی که بار دیگر پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی را مطرح کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
16: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می‌کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می‌خواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم می‌گیرد راه دیگری برود، محدودیت‌ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیطهای آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
1: گزارشی بود از رضا جمالی. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.

شنونده 5 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا جنگ با ایران را نسبتاً کوچک توصیف کرد و از احتمال حملات بیشتر خبر داد. ترامپ میگوید آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی این کشور در اردن پاسخ می‌دهد. جی دی وانس انتشار تصاویر مجازی حمله به خارگ از سوی رئیس جمهوری آمریکا را ارسال پیامی به ایران خواند. سلام شنوندگان عزیز، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب خواند و مدعی شد به طور میانگین هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقامات ایران واقعاً نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. او روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به حملات موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی در اردن هم پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز گفت به شدت به آنها ضربه خواهیم زد و افزود پاسخی در کار خواهد بود. به گفته دونالد ترامپ سامانه‌های دفاعی آمریکا بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. ترامپ در این حال احتمال مذاکره با تهران را کاملا رد نکرد. او گفت مقامات ایرانی به شدت خواهان دیدار هستند و افزود درباره امکان دستیابی به توافق با آنها تردید دارد. همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی می‌داند و همچنین خواستار محاکمه مقامات حکومتی ایران به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به خاطر قتل هزاران معترض در این کشور شد. و جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصاویر مجازی حمله به جزیره خارگ از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال ارسال پیامی به ایران است. او در این باره گفت رئیس جمهوری دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد، اما او درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند. جی دی وانس همچنین نگرانی از کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی ادامه جنگ با ایران را رد کرد و با تاکید بر قدرتمندی آمریکا افزود تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ حتی قدرتمندتر خواهیم شد. رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی ایالات متحده بر اثر چند ماه درگیری با ایران خبر دادند. ارتش آمریکا روز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر اینکه یک ابر نفتکش هنگام عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده را رد کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ کشتی در تنگه هرمز با مین برخورد نکرده. سنتکام این ادعا را تلاش دیگری از سوی سپاه پاسداران برای ایجاد هراس در میان کشتی‌های تجاری منطقه از طریق انتشار اطلاعات نادرست عنوان کرد. در هفته‌های اخیر ایران و آمریکا مدعی تسلط بر تنگه هرمز شدند. تهران میگوید این آبراه راهبردی بسته است و سوی دیگر واشنگتن اعلام کرده که ارتش آمریکا به انتقال 10 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز کمک کرده است. و به گفته وزیر خزانه داری آمریکا فشار اقتصادی بر ایران به نقطه عطف خود نزدیک می شود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه گفته که متعهد است فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و افزود شاید این اقدام به نقطه عطف خود نزدیک شده باشد. همچنین در خبر کوتاه دیگری رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه در آتن از یونان خواست برای اجرای توافق مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل کمک کند. توافقی که شامل خلع سلاح حزب الله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

دست به ظرف خیار نزن، میگن اینجا گیتار نمیشه زن، میگن اینجا باس نمیبازه، میگن اینجا باس نمیبازه، میگن اینجا باس نزن با دختر مردم لاس نزن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها باخبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

شنونده 5 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا جنگ با ایران را نسبتاً کوچک توصیف کرد و از احتمال حملات بیشتر خبر داد. ترامپ میگوید آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی این کشور در اردن پاسخ می‌دهد. جی دی وانس انتشار تصاویر مجازی حمله به خارگ از سوی رئیس جمهوری آمریکا را ارسال پیامی به ایران خواند. سلام شنوندگان عزیز، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب خواند و مدعی شد به طور میانگین هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقامات ایران واقعاً نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. او روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به حملات موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی در اردن هم پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز گفت به شدت به آنها ضربه خواهیم زد و افزود پاسخی در کار خواهد بود. به گفته دونالد ترامپ سامانه‌های دفاعی آمریکا بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. ترامپ در این حال احتمال مذاکره با تهران را کاملا رد نکرد. او گفت مقامات ایرانی به شدت خواهان دیدار هستند و افزود درباره امکان دستیابی به توافق با آنها تردید دارد. همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی می داند و همچنین خواستار محاکمه مقامات حکومتی ایران به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به خاطر قتل هزاران معترض در این کشور شد. و جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصاویر مجازی حمله به جزیره خارگ از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال ارسال پیامی به ایران است. او در این باره گفت رئیس جمهوری دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد، اما او درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند. جی دی وانس همچنین نگرانی از کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی ادامه جنگ با ایران را درد کرد و با تاکید بر قدرتمندی آمریکا افزود تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ حتی قدرتمندتر خواهیم شد. رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی ایالات متحده بر اثر چند ماه درگیری با ایران خبر دادند. ارتش آمریکا روز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر اینکه یک ابر نفتکش هنگام عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش سوزی شده را رد کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ کشتی در تنگه هرمز با مین برخورد نکرده. سنت کام این ادعا را تلاش دیگری از توی سپاه پاسداران برای ایجاد هراس در میان کشتی‌های تجاری منطقه از طریق انتشار اطلاعات نادرست عنوان کرد. در هفته‌های اخیر ایران و آمریکا مدعی تسلط بر تنگه هرمز شدند. تهران می‌گوید این آبراه راهبردی بسته است و سوی دیگر واشنگتن اعلام کرده که ارتش آمریکا به انتقال 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز کمک کرده است. و به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا فشار اقتصادی بر ایران به نقطه عطف خود نزدیک می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفته که متعهد است فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و افزود شاید این اقدام به نقطه عطف خود نزدیک شده باشد. همچنین در خبر کوتاه دیگری رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه در آتن از یونان خواست برای اجرای توافق مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل کمک کند. توافقی که شامل خلع سلاح حزب الله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است.

سلام صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که دهم شهریور سال 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز تمام مشخصات یک روز گرم و تابستونی را خواهد داشت، اما در چند منطقه به ویژه نوار شمالی و ارتفاعات ناپایداری و کاهش نسبی دما محتمله. شمال کشور در سواحل خزر و بخشی از شمال غرب هوا خنک‌تر از مناطق مرکزی و جنوبی خواهد بود و احتمال افزایش ابر و بارش‌های پراکنده وجود داره. ارتفاعات زاگرس و چهارمحال و بختیاری، ناپایداری جوی و احتمال رگبار و رعد و برق در ارتفاعات وجود داره و کاهش نسبی دما هم پیش بینی شده. مرکز کشور عمدتاً هوا گرم و خشک خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش بینی میشه. در جنوب و جنوب شرق گرما و رطوبت همچنان محسوس خواهد بود. در هرمزگان احتمال رگبار و رعد و برق در ارتفاعات و

0: و این اقدام آغاز جنگ جهانی دوم در اروپا محسوب میشه. چند روز بعد بریتانیا و فرانسه علیه آلمان وارد جنگ شدند. این جنگ در نهایت به کشته شدن ده ها میلیون انسان و تغییر بنیادین نظم سیاسی جهان انجامید. 41 سال پیش در چنین روزی، اول سپتامبر سال 1985 میلادی، یک گروه اکتشافی فرانسوی آمریکایی بقایای تایتانیک رو در اعماق اقیانوس اطلس پیدا کرد. این کشف بیش از 73 سال پس از غرق شدن کشتی در سال 1912 رخ داد و یکی از مهمترین دستاوردهای اکتشاف اعماق دریا در قرن 20 محسوب میشه. خب، از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. روز دوشنبه مقاماتی از 3 کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، اعضای پیمان دفاعی موسوم به مکه، برای رایزنی با یکدیگر در استانبول در ترکیه گرد هم آمدند. وزیر امور خارجه ترکیه در پایان این نشست گفت 3 کشور در حال تدوین نقشه روند پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی هستند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
1: در پایان نشست کمیته‌ای که مهم خوانده شده در استانبول و پیمان دفاعی مکه را در دستور کار خود دارد، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که 3 کشور عضو در حال تدوین نقشه راه برای مشخص کردن چگونگی پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی هستند. خبرگزاری رویترز نوشته که این ائتلاف کشورهای مسلمان سنی متحد آمریکا را که نگران از درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای هستند گرد هم آورده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز 16 مرداد ماه در شهر مکه این پیمان دفاعی را امضا کردند و در همان زمان هر 3 کشور عقد پیمان مکه را با هدف تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن خواندند. بر اساس این پیمان حمله به هر یک از آنها حمله به همه آنها به شمار می آید، آنچه که به ماده 5 پیمان ناتو شباهتی آشکار دارد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در همان زمان تاکید کرد که ائتلاف 3 کشور علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته و هدف آن ارائه یک تعهد کلی برای حمایت از امنیت 3 کشور عضو است. از زمان حمله 7 اکتبر 3 سال پیش حماس به اسرائیل، خاورمیانه درگیر بحران است و تقریبا همه کشورهای منطقه به نوعی شاهد حملات موشکی و پهپادی بودند. اسرائیل در غزه جنگیده، به جنوب لبنان حمله کرده، در سوریه مناطقی را به تصرف خود درآورده و در 2 کارزار هوایی هم به ایران حمله کرده است. ایران هم به پایگاه‌های آمریکا و همچنین زیرساخت‌های غیر نظامی در عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل حمله کرده است. هرچند ترکیه و پاکستان در حاشیه خاورمیانه از حملات مستقیم در امان بودند، اما هر دو به شدت نگران از تنش‌هایی هستند که امنیت و اقتصادشان را تهدید می‌کند. برای عربستان اما پیامدهای 3 سال درگیری با حوثی‌ها و حملات ایران شدیدتر بوده و صادرات نفت و برنامه‌های توسعه بلند پروازانه اش را به خطر انداخته و پرسش‌هایی هم درباره امکان اتکا به چتر امنیتی آمریکا ایجاد کرده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد که پیمان دفاعی مکه علیه هیچ کشور خاصی نیست و سایر کشورهای منطقه از جمله مصر می توانند به آن بپیوندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او به خبرنگاران گفت این ائتلاف بر اساس اصول بین المللی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها شکل گرفته و در آن به روی تمامی کشورهای منطقه که به این اصول پایبند باشند باز است. برگزاری این نشست پیمان مکه در استانبول همزمان شده با اعلام امضای قراردادی 3.5 میلیارد یورویی یونان با اسرائیل برای ایجاد سامانه پدافند هوایی سپر آشیل در یونان به وسیله اسرائیل. وزیر امور خارجه ترکیه در جمع خبرنگاران روز دوشنبه درباره مواضع و لحن تند اسرائیل در مورد ترکیه نیز با اشاره به انتخابات پیش روی اسرائیل گفت که بنیامین نتانیاهو کسی نیست که بشود او را جدی گرفت. ترکیه پیشتر اعلام کرده که بدون بال صدور حکم بازداشت بین المللی برای نخست وزیر اسرائیل است و حتی در ارتباط با رهگیری کشتی‌های حامل کمک‌های

0: بشردوستانه عازم غزه نتانیاهو را به نسل کشی متهم کرده است و همین موضوع با کنش‌های لفظی تند دو کشور را تشدید کرده. هاکان فیدان روز دوشنبه افزود این جامعه بین الملل است که نتانیاهو باید به آن پاسخگو باشد، زیرا اندیشه او و جریان نسل کشی همراهش نه تنها تهدیدی برای ترکیه بلکه تهدیدی برای امنیت کل جهان است.
1: گزارشی بود از الهی روانشاد.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور خبر داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شدند و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب احیای آنها دشوار است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
4: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته. از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنند، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حقابه تالاب‌ها رو وقتی که می‌گیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت می‌گیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه‌ها یا از بین میرن و یا با سختی‌های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت میکنیم، مجموعه چهار تالابی که وقتی به هم میپیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست میکردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیرفت زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاهای فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
3: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
5: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارند. مشکلات بسیار زیادی هم دارند، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
3: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیما بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور، درباره وضعیت تالاب انزلی، دیگر تالاب شمال ایران، گفت:
6: اخیر یکی دوستی بودم در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک رو نگران کنندش نوبر میکرد. خدا وکیلی آدم مثلا که میشنوه رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی به آینده کشور نداره.
3: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌های از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله، هامون و ده‌ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می‌کنند، اینکه بحران تالاب‌های ایران را نمی‌توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه ها همگی در شکل گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
7: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 20420-725-970-30.
1: وقتی چهارشنبه گذشته بخشی از یک یخچال طبیعی هیمالیا در مرز نپال و چین فرو ریخت، فاجعه ای انسانی رقم خورد. حالا با گذشت حدود یک هفته، تخمین‌ها حاکی از آن است که دو سوم خانه‌های مسکونی این منطقه تخریب شده، حدود 1000 نفر کشته شدند و هزاران نفر دیگر همچنان مفقود هستند. از شرایط این منطقه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
8: حالا کاغذهای روی دیوارها اسامی هزاران نفر مفقود شده را نشان می‌دهد و نیروهای امدادی همچنان در پی یافتن آنها در مناطقی هستند که به دلیل میزان گل و آوار دسترسی به آن بسیار سخت شده است. شاید تصویر مردی که در ورودی یک تونل بعد از چند روز نجات یافت یا زن پیری که روی بیل مکانیکی حمل می شده را دیده باشید. همه ی ساکنان اطراف رودخانه خروشان تریشولی به اندازه آنها خوششانس نبودند. در روز ششم نیروهای امدادی نپال همچنان به دنبال یافتن از جمله 933 کارگری بودند که گمان می رود در تونل های 11 پروژه برق آبی کار می کردند. در میان مفقود شدگان صدها تن از اتباع خارجی هم هستند، از جمله 85 شهروند ایالات متحده که گردشگر، کوه نورد و یا زائران کوه کایلاش در تبت بودند، سفری که بسیاری از آنها شاید سالها برای آن برنامه ریزی کرده بودند. زندگی همه این مفقود شدگان زیر سایه آب شدن یک یخچال طبیعی در هیمالایا رفت، یخچالی که سقوط کرد و فاجعه عظیم را در منطقه مرزی میان نپال و چین رقم زد. عملیات نجات چندین بار به دلیل آب و هوای بد و نگرانی به حالت تعلیق در آمده است. از جمله نگرانی از بروز سیل جدید به دلیل درست شدن دریاچه‌ای در مرز نپال و چین که می تواند پس از سرریز شدن به رودخانه های نپال باعث سیل جدید شود. نگرانی دیگر پس از انتشار تصاویر تلویزیون دولتی چین ایجاد شده، چرا که این تصاویر نشان می‌دهد یخچال‌های طبیعی اطراف دهانه برخوردی که در نزدیکی محل ریزش یخچال طبیعی هفته گذشته در سمت نپال ایجاد شده همچنان در معرض خطر ریزش هستند. اما در میان این همه خبر مرگ و مفقودی و تخریب، برای برخی نشانه‌هایی از امید و زندگی هم وجود دارد، مثل مدرسه‌ای که در دل منطقه بحران زده است و تصمیم به موقع یک مدیر مدرسه جان بیش از 900 دانش آموز آن را نجات داده است.
9: Then we decided that if the information is wrong, then
8: مدیر مدرسه متوسطه تریشولی به خبرنگاران گفته تصمیم طی یک یا دو دقیقه پس از آن گرفته شد که یک منبع موثق به او خبر داد که سیلی عظیم در راه است. او گفت یا باید به اطلاعات اطمینان می کردم یا نه، و اگر او دروغ گفته بود ما تنها یک روز مدرسه را از دست می دادیم و اگر حرفش راست بود جان صدها دانش آموز از بین می رفت. همان شد که راجندرا داوادی و همکارانش زنگ مدرسه را ظرف 2 دقیقه به صدا درآوردند و فرار سریع به مکانی بالاتر از سطح مدرسه را آغاز کردند. بعد از عبور سیل از جایی که مدرسه در آن واقع بود، تصاویر هوایی ساختمان مدرسه و محیط اطرافش را سراسر زیر گل و آوار نشان می‌داد.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی.
10: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: بسیاری از مردم به ویژه افرادی که از برخی بیماری‌ها همچون قند خون بالا رنج می‌برند، استفاده از شیرین کننده های مصنوعی را به قند و شکر ترجیح می‌دهند، موادی که نهادهای نظارتی هم عموماً آن را ایمن تشخیص دادند. اما یک مطالعه تازه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود نشان می‌دهد استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش می‌دهد. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
11: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریبا در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی ها و محصولات دندان پزشکی استفاده می شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می گوید، شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: خب عزیزان، با این گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این صبح نگار می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری با آرزوی یک روز پرنشاط و همراه با موفقیت برای شما عزیزان، امیدوارم تا صبح نگاری دیگر، روزگار به کامتون باشه.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جواب بکن.
3: از دیروز و امروز، آن چه در فردا.

شنونده 5 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا جنگ با ایران را نسبتاً کوچک توصیف کرد و از احتمال حملات بیشتر خبر داد. ترامپ میگوید آمریکا به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی این کشور در اردن پاسخ می‌دهد. جی دی وانس انتشار تصاویر مجازی حمله به خارگ از سوی رئیس جمهوری آمریکا را ارسال پیامی به ایران خواند. سلام شنوندگان عزیز، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر از رادیو فردا. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب خواند و مدعی شد به طور میانگین هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مقامات ایران واقعاً نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. او روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به حملات موشکی ایران علیه نیروهای آمریکایی در اردن هم پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با شبکه فاکس نیوز گفت به شدت به آنها ضربه خواهیم زد و افزود پاسخی در کار خواهد بود. به گفته دونالد ترامپ سامانه‌های دفاعی آمریکا بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کردند. ترامپ در این حال احتمال مذاکره با تهران را کاملا رد نکرد. او گفت مقامات ایرانی به شدت خواهان دیدار هستند و افزود درباره امکان دستیابی به توافق با آنها تردید دارد. همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی می داند و همچنین خواستار محاکمه مقامات حکومتی ایران به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به خاطر قتل هزاران معترض در این کشور شد. و جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصاویر مجازی حمله به جزیره خارگ از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال ارسال پیامی به ایران است. او در این باره گفت رئیس جمهوری دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد، اما او درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند. جی دی وانس همچنین نگرانی از کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی ادامه جنگ با ایران را درد کرد و با تاکید بر قدرتمندی آمریکا افزود تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ حتی قدرتمندتر خواهیم شد. رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی ایالات متحده بر اثر چند ماه درگیری با ایران خبر دادند. ارتش آمریکا روز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر اینکه یک ابر نفتکش هنگام عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شده را رد کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هیچ کشتی در تنگه هرمز با مین برخورد نکرده. سنت کام این ادعا را تلاش دیگری از سوی سپاه پاسداران برای ایجاد هراس در میان کشتی‌های تجاری منطقه از طریق انتشار اطلاعات نادرست عنوان کرد. در هفته‌های اخیر ایران و آمریکا مدعی تسلط بر تنگه هرمز شدند. تهران می‌گوید این آبراه راهبردی بسته است و سوی دیگر واشنگتن اعلام کرده که ارتش آمریکا به انتقال 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز کمک کرده است. و به گفته وزیر خزانه داری آمریکا فشار اقتصادی بر ایران به نقطه عطف خود نزدیک می شود. وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه گفته که متعهد است فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و افزود شاید این اقدام به نقطه عطف خود نزدیک شده باشد. همچنین در خبر کوتاه دیگری رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه در آتن از یونان خواست برای اجرای توافق مورد حمایت آمریکا میان لبنان و اسرائیل کمک کند. توافقی که شامل خلع سلاح حزب الله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است.

سلام صبحگاهی ما را بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که دهم شهریور سال 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، امروز تمام مشخصات یک روز گرم و تابستونی را خواهد داشت، اما در چند منطقه به ویژه نوار شمالی و ارتفاعات ناپایداری و کاهش نسبی دما محتمله. شمال کشور در سواحل خزر و بخشی از شمال غرب هوا خنک‌تر از مناطق مرکزی و جنوبی خواهد بود و احتمال افزایش ابر و بارش‌های پراکنده وجود داره. ارتفاعات زاگرس و چهارمحال و بختیاری، ناپایداری جوی و احتمال رگبار و رعد و برق در ارتفاعات وجود داره و کاهش نسبی دما هم پیش بینی شده. مرکز کشور عمدتاً هوا گرم و خشک خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش بینی میشه. در جنوب و جنوب شرق گرما و رطوبت همچنان محسوس خواهد بود. در هرمزگان احتمال رگبار و رعد و برق در ارتفاعات و وزش تندباد وجود داره. اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز دهم شهریور مصادف هست با اول سپتامبر سال 2026 میلادی. 64 سال پیش در چنین روزی، دهم شهریور سال 1341 خورشیدی، زمین لرزه ای شدید منطقه بوئین زهرا در استان قزوین رو لرزوند. این زلزله یکی از مرگبارترین زمین لرزه های تاریخ معاصر ایران بود و حدود 12,000 نفر جان خودشون رو در اون از دست دادند و هزاران نفر هم زخمی شدند. 87 سال پیش در چنین روزی، اول سپتامبر سال 1939 میلادی، نیروهای آلمان به لهستان حمله کردند و

0: یا در قرن بیستم محسوب میشه. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما میتونن تأثیر گذار باشن. روز دوشنبه مقاماتی از سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه اعضای پیمان دفاعی موسوم به مکه برای رایزنی با یکدیگر در استانبول در ترکیه گرد هم آمدند. وزیر امور خارجه ترکیه در پایان این نشست گفت سه کشور در حال تدوین نقشه روند پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی هستند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
1: در پایان نشست کمیته‌ای که مهم خوانده شده در استانبول و پیمان دفاعی مکه را در دستور کار خود دارد، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سه کشور عضو در حال تدوین نقشه راه برای مشخص کردن چگونگی پیوستن کشورهای دیگر به این پیمان دفاعی هستند. خبرگزاری رویترز نوشته که این ائتلاف کشورهای مسلمان سنی متحد آمریکا را که نگران از درگیری‌ها و تنش‌های منطقه‌ای هستند، گرد هم آورده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز 16 مرداد ماه در شهر مکه این پیمان دفاعی را امضا کردند و در همان زمان هر سه کشور عقد پیمان مکه را با هدف تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن خواندند. بر اساس این پیمان حمله به هر یک از آنها حمله به همه آنها به شمار می آید، آنچه که به ماده 5 پیمان ناتو شباهتی آشکار دارد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در همان زمان تاکید کرد که ائتلاف سه کشور علیه ایران یا هیچ کشور دیگری شکل نگرفته و هدف آن ارائه یک تعهد کلی برای حمایت از امنیت سه کشور عضو است. از زمان حمله 7 اکتبر 3 سال پیش حماس به اسرائیل، خاورمیانه درگیر بحران است و تقریبا همه کشورهای منطقه به نوعی شاهد حملات موشکی و پهپادی بودند. اسرائیل در غزه جنگیده، به جنوب لبنان حمله کرده، در سوریه مناطق را به تصرف خود درآورده و در دو کارزار هوایی هم به ایران حمله کرده است. ایران هم به پایگاه‌های آمریکا و همچنین زیرساخت‌های غیر نظامی در عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عمان، اردن و اسرائیل حمله کرده است. هرچند ترکیه و پاکستان در حاشیه خاورمیانه از حملات مستقیم در امان بودند، اما هر دو به شدت نگران از تنش‌هایی هستند که امنیت و اقتصادشان را تهدید می‌کند. برای عربستان اما پیامدهای 3 سال درگیری با حوثی‌ها و حملات ایران شدیدتر بوده و صادرات نفت و برنامه‌های توسعه بلند پروازانه اش را به خطر انداخته و پرسش‌هایی هم درباره امکان اتکا به چتر امنیتی آمریکا ایجاد کرده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد که پیمان دفاعی مکه علیه هیچ کشور خاصی نیست و سایر کشورهای منطقه از جمله مصر می توانند به آن بپیوندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او به خبرنگاران گفت این ائتلاف بر اساس اصول بین المللی از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها شکل گرفته و در آن به روی تمامی کشورهای منطقه که به این اصول پایبند باشند باز است. برگزاری این نشست پیمان مکه در استانبول همزمان شده با اعلام امضای قراردادی 3.5 میلیارد یورویی یونان با اسرائیل برای ایجاد سامانه پدافند هوایی سپر آشیل در یونان به وسیله اسرائیل. وزیر امور خارجه ترکیه در جمع خبرنگاران روز دوشنبه درباره مواضع و لحن تند اسرائیل در مورد ترکیه نیز با اشاره به انتخابات پیش روی اسرائیل گفت که بنیامین نتانیاهو کسی نیست که بشود او را جدی گرفت. ترکیه پیشتر اعلام کرده که بدون بال صدور حکم بازداشت بین المللی برای نخست وزیر اسرائیل است و حتی در ارتباط با رهگیری کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه عازم غزه، نتانیاهو را به نسل‌کشی متهم کرده است و همین موضوع واکنش‌های لفظی تند دو کشور را تشدید کرده. هاکان فیدان روز دوشنبه افزود این جامعه بین الملل است که نتانیاهو باید به آن پاسخگو باشد، زیرا اندیشه او و جریان نسل‌کشی همراهش نه تنها تهدیدی برای ترکیه بلکه تهدیدی برای امنیت کل جهان است.
0: گزارشی بود از الهی روانشاد.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز.

0: از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور خبر داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شده‌اند و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب احیای آنها دشوار است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
2: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
3: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته، از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنند، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حقابه تالاب‌ها رو وقتی که می‌گیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت می‌گیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه‌ها یا از بین میرن و یا با سختی‌های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت می‌کنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم می‌پیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست می‌کردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیرفت زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاه‌های فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
2: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
4: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارد. مشکلات بسیار زیادی هم دارند به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
2: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیماً بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور درباره وضعیت تالاب انزلی دیگر تالاب شمال ایران گفت:
5: اخیر یکی دوست بود در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کنندهش صحبت میکرد. خدا وکیل آدم مسئله که میشنوه رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی و به آینده کشور نداره.
2: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله، هامون و ده ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می کنند. این که بحران تالاب های ایران را نمی توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه ها همگی در شکل گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
6: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
0: 20420-725-970-30.
1: وقتی چهارشنبه گذشته بخشی از یک یخچال طبیعی هیمالیا در مرز نپال و چین فرو ریخت، فاجعه ای انسانی رقم خورد. حالا با گذشت حدود یک هفته تخمین ها حاکی از آن است که دو سوم خانه های مسکونی این منطقه تخریب شده، حدود 1000 نفر کشته شدند و هزاران نفر دیگر همچنان مفقود هستند. از شرایط این منطقه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
7: حالا کاغذهای روی دیوارها اسامی هزاران نفر مفقود شده را نشان می‌دهد و نیروهای امدادی همچنان در پی یافتن آنها در مناطقی هستند که به دلیل میزان گل و آوار دسترسی به آن بسیار سخت شده است. شاید تصویر مردی که در ورودی یک تونل بعد از چند روز نجات یافت یا زن پیری که روی بیل مکانیکی حمل می‌شده را دیده باشید. همه ساکنان اطراف رودخانه خروشان تریشولی به اندازه آنها خوششانس نبودند. در روز ششم، نیروهای امدادی نپال همچنان به دنبال یافتن از جمله 933 کارگری بودند که گمان می رود در تونل‌های 11 پروژه برق آبی کار می کردند. موسیقی در میان مفقود شدگان صدها تن از اتباع خارجی هم هستند، از جمله 85 شهروند ایالات متحده که گردشگر، کوه نورد و یا زائران کوه کایلاش در تبت بودند، سفری که بسیاری از آنها شاید سالها برای آن برنامه ریزی کرده بودند. زندگی همه این مفقود شدگان زیر سایه آب شدن یک یخچال طبیعی در هیمالایا رفت، یخچالی که سقوط کرد و فاجعه عظیم را در منطقه مرزی میان نپال و چین رقم زد. عملیات نجات چندین بار به دلیل آب و هوای بد و نگرانی به حالت تعلیق در آمده است، از جمله نگرانی از بروز سیل جدید به دلیل درست شدن دریاچه‌ای در مرز نپال و چین که می تواند پس از سرریز شدن به رودخانه های نپال باعث سیل جدید شود. نگرانی دیگر پس از انتشار تصاویر تلویزیون دولتی چین ایجاد شده، چرا که این تصاویر نشان می‌دهد یخچال‌های طبیعی اطراف دهانه برخوردی که در نزدیکی محل ریزش یخچال طبیعی هفته گذشته در سمت نپال ایجاد شده همچنان در معرض خطر ریزش هستند. اما در میان این همه خبر مرگ و مفقودی و تخریب، برای برخی نشانه‌هایی از امید و زندگی هم وجود دارد، مثل مدرسه‌ای که در دل منطقه بحران زده است و تصمیم به موقع یک مدیر مدرسه جان بیش از 900 دانش آموز آن را نجات داده است.
8: Then we decided that if the information is wrong then
7: مدیر مدرسه متوسطه تریشولی به خبرنگاران گفته تصمیم طی یک یا دو دقیقه پس از آن گرفته شد که یک منبع موثق به او خبر داد که سیلی عظیم در راه است. او گفت یا باید به اطلاعات اطمینان می کردم یا نه، و اگر او دروغ گفته بود ما تنها یک روز مدرسه را از دست می دادیم و اگر حرفش راست بود جان صدها دانش آموز از بین می رفت. همان شد که راجندرا داوادی و همکارانش زنگ مدرسه را ظرف 2 دقیقه به صدا درآوردند و فرار سریع به مکانی بالاتر از سطح مدرسه را آغاز کردند. بعد از عبور سیل از جایی که مدرسه در آن واقع بود، تصاویر هوایی ساختمان مدرسه و محیط اطرافش را سراسر زیر گل و آوار نشان می‌داد.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی.
9: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: بسیاری از مردم به ویژه افرادی که از برخی بیماری‌ها همچون قند خون بالا رنج می‌برند، استفاده از شیرین کننده های مصنوعی را به قند و شکر ترجیح می‌دهند، موادی که نهادهای نظارتی هم عموماً آن را ایمن تشخیص دادند. اما یک مطالعه تازه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ارائه شود نشان می‌دهد استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی را افزایش می‌دهد. گزارشی از ملینا خورشیدیان.
10: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریباً در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده 2 مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه‌های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گرد همایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: خب عزیزان، با این گزارش ملینا خورشیدیان به پایان این صبح نگار می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری با آرزوی یک روز پرنشاط و همراه با موفقیت برای شما عزیزان، امیدوارم تا صبح نگاری دیگر، روزگار به کامتون باشه.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

باشه دختر کجایی ببینی زندگیمو توفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

0: ساعت 9 صبح به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ جنگ با ایران را نسبتاً کوچک توصیف کرد و از احتمال حملات بیشتر خبر داد. آژانس دریانوردی بریتانیا میگوید یک نفتکش در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. و رسانه‌های آمریکایی از استعفای وزیر ارتش ایالات متحده خبر می‌دهند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصاویر مجازی حمله به جزیره خارک از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال ارسال پیام به ایران است. آقای ونس در این باره گفت رئیس جمهوری دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد، اما او درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی کند. جی دی ونس همچنین نگرانی از کاهش ذخایر مهمات آمریکا در پی ادامه جنگ با ایران را رد کرد و با تاکید بر قدرتمندی آمریکا گفت تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ حتی قدرتمندتر خواهیم شد. رسانه‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی ایالات متحده بر اثر چند ماه درگیری با ایران خبر دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه گفت متعهد است فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و افزود شاید این اقدام به نقطه عطف خود نزدیک باشد. سکات بسنت همزمان با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 که در سایه جنگ ایران و تنش‌های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها برگزار می‌شود، به خبرنگاران گفت ما به اعمال فشار علیه ایران ادامه می‌دهیم. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این کشتی هنگام خروج از تنگه در حدود 30 کیلومتری شرق شهر کسب عمان مورد اصابت 3 پرتابه ناشناس قرار گرفت. این حمله تلفاتی در پی نداشته و مشخص نیست که عامل این حمله چه کشور یا گروهی بوده است. به گزارش رسانه‌های آمریکا، دن ریسکال، وزیر ارتش ایالات متحده، پس از ماه‌ها اختلاف نظر با وزیر دفاع پیت هگست، از سمت خود کناره‌گیری کرده است. پست وزیر ارتش بالاترین مقام غیر نظامی ارتش ایالات متحده است که نیروهای وظیفه فعال را به همراه گارد ملی و سربازان ذخیره هدایت می‌کند و یک سمت در ساختار وزارت دفاع آمریکاست. بنابر گزارش‌ها، دن ریسکال که در 41 سالگی جوانترین وزیر ارتش آمریکا محسوب می‌شود، همکلاسی سابق جی دی ونس، معاون رئیس جمهور بوده و رابطه نزدیکی با او دارد. مشخص نیست که آیا کاخ سفید استعفای او را پذیرفته است یا خیر. دومین روز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک که قرقیزستان در حال برگزاری است. روز گذشته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و شی جی پینگ، رئیس جمهور چین، مذاکرات خود را در این اجلاس آغاز کردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نارندرا مودی، رئیس جمهور هند، و شهباز شریف، رئیس جمهور پاکستان، از جمله دیگر سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس این بلوک منطقه‌ای در بیشکک هستند. امروز عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در حاشیه این نشست با وانگ یی، وزیر خارجه چین، گفتگو کرده است. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. با ما بمانید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان.

0: سلام به همه کف فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دوشنبه نهم شهریور ماه در خدمتتون هستیم با یه کاف فردای دوشنبهی مشتی.
0: 31 اوت، باورت میشه ماه اوت تموم شد؟
1: ای وا، تموم نمیشد، اوتش کش اومده اصلا. آره. اوت تمام نشدنی بود، ولی بالاخره به ایستگاه آخر اوت یا آگوست رسیدیم.
0: بله، فردا که اول سپتامبر، خب، روز جهانی نامه نویسی و نامه نگاریه.
1: چه باحال
0: و مفصل ما خواهیم. آره. همچی میگه چه باحال، اگر نمیدونه سپرایز شو داره.
1: الان تو باید بیای با من. خب
0: آره جلال،
1: چه عجیب،
0: روز جهانی نامه نویسی.
1: من تازه اومدم آخه، نبودم. مستقیم دارم
0: نمیدونی آخر برنامه چه خبره.
1: مستقیم دارم از سر کار قبلی میام.
0: چی کار میکنی؟
1: حالا بعدم میگم.
0: نامرسونی؟
1: سوء تفاهم پیش میادم.
0: اوه یس.
1: آره.

0: پیش میاد.
1: نکنه جلال کارت اینه که میری پرینت بگیری، میری پرینت بگیری و دیگه بر نمیگردی؟
2: بذار بس حالا که این بحث باز شد من یه سوء تفاهم رو برطرف کنم. من خیلی از برنامه خودمون کافه فردا راضیم،
1: خب
2: به خاطری که ما اصلا تو زندگی خصوصی مردم دخالت
1: نمی‌کنیم.
2: یعنی مثلا طرف میره پرینت بگیره بعد یه قاره اون برتر مشاهده میشه.
1: یه چیزی که گفته بوده اینه که برای اینکه زندگیتون استحکام بیشتری داشته باشه در خانه هاتون پرینتر داشته باشی.
2: واقعا ببین اصلا سرنوشت ها عوض میشه اینجوری.
1: بعد داریم سوء تفاهم ایجاد می‌کنیم، بیا بریم
2: کار زندگی خودمون. ولی واقعا زندگی ما ببین خوبیش اینه که ما تو زندگی مردم دخالت
1: هیچ کاری نداریم،
2: از آدماش نیست.
1: دوستان اینو نمیدونیم سوء تفاهم به حساب میاد یا نه، ولی خبر اومده که ناسا دیروز تلسکوپ فضایی جدیدش به اسم نانسی گریس رومن رو با هزینه حدود 4 میلیارد دلار فرستاد فضا تا به کشف رازهای جهان کمک کنه.
2: 4 میلیارد دلار خرج نانسی کردن برای کشف راز چی آخه؟ خب 4 میلیارد دلار که سهل 400 دلار میدادن.

0: بله. خیلی دوره که ببین من میگم با این نانسی زاویه دارم برای همینه. ما الان دل خودمون رو به راه نزدیکش خوش کنیم، به زبون خوشش یا رخ زیباش. من اصلا با این نانسی
1: دوستان، برای اینکه جلال بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنه، باید بگم که این تلسکوپ یکی از مهمترین ماموریت‌هاش بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک.
0: ماده تاریک دیگه چیه؟ واقعا تو فضا هم از این مسائل هست. دنبال مواد نه، روش مصرفش چجوریه؟ ساقیش مطمئنه؟
1: جلال جان من حرفمو پس میگیرم. یه بار خواستم دو کلمه حرف حسابی بزنم، یه بحث یکم علمی بود.
0: عجب بساطی ها. یعنی نمیخوای بگی ملت بدونن که قدرت وضوح نانسی تقریبا در حد تلسکوپ هابل، ولی میدان دیدش خیلی وسیع‌تره، در حدی که ناسا میگه چیزی که هابل ممکنه حدود 100 سال طول بکشه بررسی کنه، رومن نمیتونه، همین نانسی نمیتونه در حدود یک ماه انجام بده.
1: نه جلال جان، من نمیخوام اینا رو بگم، تو خودت اینجا مظهر سوء تفاهمی.
0: بله دوستان، از سوء تفاهمی که براتون ایجاد کردیم عذر میخوایم. الان برای اینکه اون سوء تفاهم قبلی برطرف بشه، اجازه بدید برگردیم به تنظیمات کارخانه ایمون. و چی بهتر از صدا و سیما هستن؟
1: بله، مسئله اینه که چند روز پیش مجری شیرین احوال صدا و سیما اومده جلوی دوربین، روی اون وال پشت سرش هم روشنایی جهان رو انداخته بودن و ایشون داشت روی نقشه به حساب خودش خاموشی‌های دنیا رو نشون میداد. گوش کنید.
2: این تصویر پایینش رو ببینید، قاره آفریقا نور داره در سمت بخشی از اروپا، و تصویری که تاریکه در وسط دارین تماشا میکنین همین بحران انرژی و نبود برق.
0: بله، بحران تاریکی در دنیا رو این دانشمند ارزشی دوربین دوست به رخمون میکشید تا مثلا چیکار کنه. خیلی ریسک، نه خیلی گلدرشت، هم تو چشم برو بگه توی همه دنیا خاموشی هست، حتی کجای تاهباز،
1: حتی در فضای بسیار بسیار بزرگی بین اروپا و آفریقا. اما برای اینکه به این شیرین احوال و سازمان صدا و سیما یادآوری کنیم که داره چه صوتی عظیمی میده، نیازی نبود که مثلا متخصصین بیان توضیح بدن که برادر شکر نخور انقدر.
0: چه اتفاقی افتاد به جاش؟ یه ویدیو از یه دختر خانم پنجم ابتدایی وایرال شد که داره یه کتاب درسی همون پایه پنجم دبستان رو نشون میده و این توضیحات رو میکنه تو چش این موجود.
3: مثلا اجتماعی پنجم دبستان، بین اروپا و آفریقا آب دریاست، آب برق نیاز ندارن، اینا توی زندگی میکنن برق.
0: ای جان.
1: بله واقعا اینا با این سطح سواد و عقل میخوان واسه این بچه ها برنامه سازی و تولید محتوا کنن. این برادر مجرمون واقعا آیا خودش موقعی که داشت اون نقشه بزرگو میدید فکر نمیکرد که داره با خودش چه کار میکنه؟
0: علی مهدی، من میگم بیا نیمه پر لیوانو ببینیم.
1: نیمه پر هم مگه داره جلو جان
0: دیگه
1: لیوان.
0: شاید این یارو مثلا دیشب با زن شرط بسته که من میرم همچین مهملی رو میگم روی آنتن زنده ببینم کسی میفهمه یا نه.
1: اصلا باورم نمیشه که الان تو داری سعی میکنی اینو توجیه کنی.
0: ببین آخه شنیدی به یکی که کارهای احمقانه میکنه میگن خدا رو شکر عقل نداری راحتی؟
1: خب چه ربطی داره؟
0: خب منم دوست دارم راحت باشم مثل اینا.
1: خب راحت باش علا جان، کسی نگفت ناراحت باش.
0: جدی میگی؟ آره؟ بس میشه من شلوارمو در بیارم؟
1: جان شلوارتو چرا در
0: میاری؟ نه نگران نباش، زیرش زیر شلواری مامان دوزه.
1: حتما پاشش هم کردی تو جورابه.
0: آره دیگه، چای ما هم با نلبکی ارد میکشم اینجوری.
1: واقعا سوء تفاهم برانگیز شده جلال.
0: امروز من تو سیبیلام تو ترک نلبکی گیر کردم.
1: حالا من بچه دوستان، ما هی امروز میام درستش کنیم بدتر میشه. پس نمیشه. من بازم عذر میخوام بابت سوء تفاهم قبلی، ولی این باعث نمیشه که به این اشاره نکنیم که طبق گزارش ها ظاهرا دیشب دوباره یه بزن و بکوبی توی خلیج فارس اتفاق افتاد.
0: بله، طبق گزارش ها آمریکا به نیروهای ایران که میخواستن از طریق این جزیره لارک توی خلیج فارس مین گذاری کنن حمله کرده و جمهوری اسلامی هم مدعیه که به پایگاه آمریکایی در اردن و امارات حمله کرده.
1: البته در این زمینه هم نظام توی این زمینه هم نظام بلبشو توش وجود داره، چون ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما امارات رو زدیم و وزارت خارجه هم اعلام کرده که ما اردن رو زدیم.
0: واقعا برای این برادرها سخته که حداقل خبر حمله هاشون رو با هم هماهنگ کنه. حالا رهبر مفقودتون دم دست نیست یا اصلا کلا نیست و نمیتونید باهاش هماهنگ کنید، اما ارتش و وزارت خارجه که ظاهرا روی زمینن تا جایی که ما خبر داریم.
1: من فکر کنم که احتمالاً به دلیل همین بلبشو و سوء تفاهم‌های ناشی از اونه که مجریای صدا و سیما دیگه افتادن به قسم و آیه خوردن واسه اثبات پیروزی.
4: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: آخی، ولی مهدی به نظرم داشت از ته دل قسم میخورد. یه سوزی تو صداش داشت که منو تحت

0: قرار داد.
1: ببین جلال، به نظرم از ته دل نبود، حد اکثر از ته زانو بود قسمش.
0: باور کن مهدی، به امامزاده سید جلال الدین پاچه تو جوراب قسم که از ته دل حرف میزد.
1: این که بود دیگه، فامیلتونه؟
0: نه بابا، تشابه اسمیه فقط. اینو باور نمیکنی؟ خب به امامزاده سید شیلنگ علی جوراب کش قسم که داشت از ته دل حرف میزد.
1: چرا همه راه‌ها امروز به جوراب ختم میشه؟
0: اصلا امامزاده قزنفر خوشخواب پاچه ورمالیده
1: بابا
0: خوبه؟
1: بیا بریم ولش کن، حالش خرابه امروز.
0: امامزاده شانه مت الله بغزن چطور؟
1: ول کن آقا، برو.

0: خب دوستان، ما حالا همیشه اوایل برنامه سوء تفاهم برطرف میکنیم، ولی این باعث نمیشه که وقتی میخوایم در مورد رهبر سوم و مفقود جمهوری اسلامی حرف بزنیم به سوء تفاهم بودن ایشون اشاره ای نکنیم.
1: واقعا همینطوره، یعنی هیچ این بشر به آدمیزاد نرفته. موقعی که بابای زنده بود پشت پرده بود، در حالی که خیلی معتقد بودن همه چیز رو سر اینه، ولی رخ نمیداد که نمیداد.
0: حالا هم که رهبر شده معلوم نیست چی شده و چه بلایی سرش اومده که کماکان به صورت مکتوب رهبری میکنه. و در همین راستا ایشون یه پیام مکتوب دیگه به مناسبت هفته دولت از خودش در کرده یا براش در کرده.
1: بله، پیام عجیبی هم هست این پیامش، و توش گفته که ضعف و نقص و کمبود احتیاج به برجسته سازی ندارد و حتی بیان صادقانه ضعف های خود در شرایطی که دشمن به روحی نیاز دارد ممکن است کمک به دشمن باشد.
0: ایشون در مقابل تاکید کرده که باید مسئولین قدرت و قوت ایران و روایت رو برجسته کنند، و یه تعبیر جدید هم از خودش در کرده و اونم اینه که از کارگزارانش خواسته که اسقاط تدریجی دلار از تراز نقش‌آفرینی مهم رو مد نظر قرار بده.
1: بله، یعنی چی آخه؟ نمیدونم، شبیه سقط و ایناست، ولی اسقاط دیگه ادبیات مشتبهه که البته خب این اسقاط تدریجی دلار که عملا اتفاق افتاده برای شما، و با این تحریم دلاری که داره اعمال میشه دیگه اسه چه قاطی مشتبه جون، شما الان خودت اسقاط شدی دیگه، نیازی به تلاش بیشتر نیست.
0: اما در حالی که رهبر مفقود اصرار میکنه که مسئولین نقطه ضعف ها رو برجسته سازی نکنن، رئیس جمهور شما تو همون ساعت ها جلوی دو تا مجری صدا و سیما نشست و یه حرف هایی زد که به شدت نیاز به مترجم داشت.
2: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای اینکه اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
3: 25-35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده.
1: شد دکتر، نصف حرفات که عربی ما نمیفهمیم، فارسی هم که حرف میزنی بازم آدم آرزو میکنه کاش عربی گفته بودی، چون بازم نمیفهمیم چی میگی. قدرتی خدا
0: کنم دکتر فهمید خراب کرده. خودش در ادامه توضیحات بیشتری داد.
3: معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه، حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم، یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
0: الان این به کی گفت بی عقل؟ به این؟
4: این به نفع ماست، این تحریم ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت‌های منطقه که قیام کردن میشکنه. این به نفع ماست.
1: مسعود، رهبر شدید شهیدتون بود و خوبی شما الان بعد این مصاحبه اتفاق خاصی برات نیفتاده. من نگرانم الان.
0: حالا جلال، کاش مسعود به همین حد اکتفا میکرد. اون که از رهبر مدفون نظام، ولی در ادامه حرفا شرنگو گرفت به سمت حرفای رهبر مفقود نظام که گفته بود مشکلاتو برجسته سازی نکنید.
3: آمریکا تو صدا و سیما گاه هم میشینه میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، معلومه بعضی جاها 100%.
5: آخه همه این هم منشأ خارجی، وارداتی ندارن آقای دکتر.
3: کدوم مثلا اونی که میگین ندارن کدوم یک از اینا؟
5: خیلی تو محصولات غذایی
3: مثلا کدوم روغن، مثلا
5: روغن میدونن که نهادش به نظر وارداتی،
3: مثلا فرض کنید کنجاله، چه میدونم این چیزای شکر، گندم، سویا، کدوم یک از اینا؟ همه رو وارد میکنیم. برنج وارد نکنیم، قیمتش اونی که تو داخلت قبلا قرار بود مثلا 100 تومن باشه، رو 300 تومن باشه، 500 تومن. مال خودمون شده 500 تومن، میشه 600 تومن.
1: خب دکتر اینجا مشکلات رو برجسته سازی نکرد، بلکه نظرش این بود که ما یه مشکلیم، کت شلوار و عوامه تنمون کردن کسی شک نکنه.
0: واقعا منم نگران شدم الان در این حرکت چرخشی مفقود و مدفون و با هم بس به رگبار.
1: آره منم نگرانم. بله. ببین مسعود یه دقیقه گوش کن به من. اگه احساس خطر کردی یه وقت دفعه بعد که به اجازه دادن بیای جلوی دوربین دست راستتو بالا بگیر.
0: بله.
1: کف دست رو به طرف مقابل بچرخون.
0: بله.
1: بعد انگشت شست رو داخل کف دست جمع کن و چهار انگشت دیگر رو هم روی شستت ببند و به ما نشون بده.
0: بله این روش بسیار خوبه. بله. اینجوری ما همه میفهمیم که یه خطر آنی تو رو تهدید
1: می‌کنه.
0: ولی میگم اگه این کارو کرد ما چی کار کنیم؟
1: به آتش نشانی زنگ می‌زنیم میگیم برن مسعود خاموش کنن.
0: به پلیس زنگ بزنیم بهتر نیست؟
1: با امنیت ایران پلیس خودش خطرناکه. 100 نفر باید برن پلیس رو جمع کنن.
0: راست میگی. همون آتش نشانی بهتره.
1: بله.
6: آتش نشانی.
7: بله بله بله.
6: آتش نشانی.
7: بله بله.
6: آتش گرفتم. افتادم از پا. بنا توانی آتش گرفتم. برقی زد و من

0: جوانی از کف مده فوراً بگو نشانی نشانی خود را بگو که آید ماشین و مأمور آتش نشانی
1: بله. خب آقا جلال شما اول برنامه فرمودین که امروز چندم شهریوره؟
2: امروز 9 شهریور ماه
1: 9 شهریور ماه مصادف هست با سالروز درگذشت فرهاد مهراد. بله، خواننده قدیمی ناماشنا با یه صدای خسته و خشدار. و به همین مناسبت آقای شهرام ابراهیمی برامون نگاهی کردن به کارنامه بله. کاری فرهاد.
2: بله، شهرام اصلا کارش اینه، فوق تخصص انبات موسیقی دان.
1: نه، روزای تولد هم چیز میکنه.
2: آره، پس متولدین موسیقی،
1: متولدین و بریم گوشه جام بسپاریم به گزارش شهرام. من میرم چند تا پرینت میگیرم و میام.
3: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
4: مرا ببوس،
5: مرا ببوس.
6: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی مینمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب ها برنامه اجرا می کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشتی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه یک و دو، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک اشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه دو، یعنی یه شب مهتاب،

خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه.

0: بله
1: بله،
0: اینم از این. بریم سراغ ورزش و دنیای فوتبال. کوروش بازیار کارشناس و مدرس فوتبال همراه ماست از آلمان تا ببینیم که کوروش جان چرا اوضاع تیم ملی امید ایران اینجوری شد، اردوی با 5 بازیکن و تعطیل شدنش
1: فاجعه.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما تا باز آقای سعیدی و شنوندگان عزیز کافه فردا. اگه برگردیم به عقب، یه تیم المپیک داشتیم با آقای حسن حبیبی که بازیکنان بسیار بزرگی درش بودن، خداداد عزیزی بود، افشین پیروانی بود، دلیخون بود، و بازی با امارات قرار بود برن امارات بازی کنن. 7 بازیکن ممنوع خروج بودن، اجازه خروج بهشون نمیدادن به خاطر سربازی، و اون تیم در اوج شایستگی و اقتدار حذف شد با آقای حسن خان حبیبی. بیایم جلوتر، سال 2014-15 بود که یه تیم المپیک داشتیم که سرپرست تیم فراموش کرده بود یادداشت کنه کمال کامیابی نیا کارت زرد دوم گرفته و مقابل عراق بهش بازی دادن و 3-0 شد و اون تیمم حذف شد. و امروز متاسفانه شنیدیم که سرپرست تیم ملی جوانانمون هم ویزای بازیکنان رو چک نکرده توی تایلند، چون اونجا یه اردوی دوستانه داشتن بازی دوستانه انجام دادن، 2 بازیکن تیم ایران اجازه ورود به ویتنام پیدا نکردن. اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم که اولا عدم استفاده از کسانی که کار بلدن، دوم اختلافات وحشتناکی که بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال است. حالا اگه وقت شد بعد بهش میپردازیم. اینا رو کنار هم بذاریم، مثلا نباید این تیم واقعا شکل بگیره چه برسه به این که در مسابقات شرکت کنه.
1: درست،
0: دقیقا این بازی هم که اشاره کردین امروز برگزار شد، تیم ملی جوانان ایران مقابل فلسطین، جام ملت‌های جوانان آسیا. اون رقابت مقدماتی بوده که ایران 2-1 فلسطین رو برد و توی یه گروه هستن با کره شمالی و ویتنام. بازی بعدی ایران هم با کره شمالیه که کره شمالی بازی اولش ویتنام رو برد و بازی بعدی ایران مقابل کره شمالی میتونه که سرنوشت این گروه رو به نوعی تعیین بکنه. چجوری اوضاع این تیم‌های پایه ایران؟ سال‌های ساله که نتونستن موفقیتی کسب بکنن، چه نوجوانان چه جوانان چه امید.
2: امیر محمد رزاقی نیا رو الان فوتبال دوستان در میانه میدان استقلال میبینن. یه بچه هست که از 18 سالگی داره وسط میدان استقلال تهران بازی میکنه. هم از نظر فنی و هم از نظر رفتاری بسیار بزرگتر و جلوتر از سنشه. چرا؟ آیه تاباز واقعا فکر کنیم چرا. این بچه از 9 سالگی در آکادمی کیا زیر نظر مهدی مهدوی‌کیا و همکارانش فوتبالش شروع شد. و بریم ببینیم چند تورنمنت رزاقی‌نیا با آکادمی‌کیا اومده اروپا مقابل تیم‌های مطرح دنیا، از بارسلونا بگیر تا بایرن مونیخ و مونیخ 1860 و دیگران بازی کرده. بنابراین ما برای پیشرفت در فوتبال به 2 فاکتور نیاز داریم. 1، بازی بازیکنان پایه‌مون در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا. 2، میزبانی تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی که بازیکنان تیم‌های بزرگ رو بکشونیم تو ایران، هم بچه‌هامون تشویق به فوتبال بازی کردن بشن و هم فوتبالیستامون تنشون به تنه بازیکنان تیم‌های بزرگ بخوره، اعتماد به نفس پیدا بکنن. یا اشکان دژآگه، یادتون میاد شنوندگان عزیز، یادشون میاد اولین بازیش در تهران مقابل قطر شاهکار کرد، مقابل 40-50 هزار تماشاگر یه گل زد، با سر یه شوت زد گل دومش یا برعکس، و یه توپ هم از روی خط دروازه برای ما کشید. چرا؟ چون اشکان دژآگه هم از پایه ها در چندین و چند تورنمنت بین‌المللی شرکت کرده بود و اون اعتماد به نفس رو داشت. حالا ما بیایم ببینیم که این بازیکنان ما چند تا بازی انجام دادن. ما سالهای سال بوده که تیم ملی نوجوانانمون رفته در مسابقات شرکت کرده، 7-8 از بازیکنان تیم نداشتن. همین امروز مثلا میگن ایران 2-1 فلسطین رو برد، این فلسطین که تیم نیست. بله فلسطین این بازیکنانش از خرابه های غزه و نوار باختری نیومدن، از اسکیلده و آرهوس دانمارک بگیر تا هانوفر و یونان بازیکنان رو جمع کرده، یه تیم به معنی کلمه بین المللی بودن. اما اگر اجازه دارم یک تعریفی هم بکنم از قاسم حدادی فر، هم در زمان بازی کردنش فنی بود، هم اخلاق و رفتارش سرآمد بود، حقشه سرمربی تیم ملی جوانان اون باشه. دیدیم هم که ساختار تیمی داره تیمش و ارزش این برد نه تنها سه امتیاز، بلکه روند بازی تیمش بود که با دوندگی و پرس از بالا تیم جوانان ایران بخصوص نیمه اول مانع شکل‌گیری بازی فلسطین شد. و امیدوارم قاسم حدادی فر بتونه خودش رو اثبات کنه و این تیم جوانان در آینده اولا در این دور از مسابقات بتونه صعود کنه، بعد بتونن فدراسیون پشتش بیستن و مثل مربیان دنیا، همین مربی اسپانیا چطور قهرمان جهان شد، پله پله با تیمای پایه بالا اومد. و فراموش نکنیم ما یه سال یه مربی جوانان داشتیم کنار خط در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، وقتی 3-1 از کره جنوبی عقب افتادیم من به گوش خودم شنیدم در استادیوم گفت خواهش میکنم بازی کنید، یعنی هیچ برنامه و تاکتیکی نداشت. قاسم حدادی فر امروز اولین بازیش بود، این بازی هم بذاریم به حساب بازی تدارکاتی تمرینی تیم ملی، چون این تیم بدون هیچ بازی تدارکاتی بین المللی پا به مسابقات گذاشته.
1: درست. حالا یه اشاره کرد آقای بازیار به ماجرایی که برای تیم ملی جوانان اتفاق افتاده و قاسم حدادی فر توی مصاحبهش بعد از بازی با فلسطین گفته بود که ما تیممون ناقصه. و بعدها جالبه که این خیلی هم این حرفا توی خبرگزاری‌های داخلی و سایت‌های ورزشی پرسر و صدا انعکاسی پیدا نکرد، ولی سایت آنا رفته بود یه گزارش تحقیقی کرده بود انجام داده بود و مشخص شده بود که تیم در تایلند بوده و باید میرفته ویتنام برای مسابقات و ظاهراً سرپرست تیم که برای ویزا رفته بوده دقت نکرده بوده که اسم دو تا بازیکنان و ظاهراً یه نفر از کادر پزشکی اشتباهاً تایپ شده بوده به انگلیسی و همین باعث شده که دو تا بازیکن جوان نتونن به تیم ملحق شن. و در حدی که صدای مربی تیم هم در اومده که خب نداره به هر حال همه سرمایه‌هاشو و حالا امیدوارن که بتونن دوباره این مشکل رو برطرف کنن. و یعنی مشکلاتی که هر جا بگی فکر کنم یه خنده تلخ، یه لبخند تلخ به اون تحویل میدن. حالا دیگه نمیدونم دیگه بحث دیگه بکنیم، میرسیم به بحث،
0: یه حدود یه دقیقه و خورده وقت داریم کروچان، اگه بشه اینو مثلا کوتاه جمعش بکنیم. این که حالا تیم ملی امید، تیم حسین عبدی مشکل داره، باشگاه ها بازیکن ها رو نمیدن به تیم ملی امید، اردو هم تعطیل شد، توی دنیا این روند چگونه است؟ به هر حال تو فیفا دی نیست این اردوهای آماده سازی، چه میکنن باشگاه ها در قبال تیم های پایه؟
2: اولا که بزرگترین مشکل تیم امید ما خود حسین عبدیه، چرا که بازیکنانی که الان میان در این رده سنی بازی میکنن همه بازیکنان بزرگی هستن، قراردادهای توپلی دارن، یکی مثل سحرخیزان 2 میلیون فقط برای رضای دامش گرفتن و آوردنش استقلال، گلر خلیفه گلرمون یکی از بهترین گلرهای آینده ایرانه، مربی بایستی رو سرشون باشه که تاکتیک رو بفهمه بتونه از اینا بازی بگیر بدون تعارف. حسین عبدی رو من دوستش دارم از زمانی که بازی میکرده تا تیم ملی نوجوانان و جوانان، اما در حد و اندازه تیم امید نیست. دوم بازیکنانی که از باشگاه ها در اختیار تیم المپیک قرار میگیرن با توجه به قراردادی که دارن میترسن مصدوم بشن، بنابراین یه بهانه پیدا کردن که فیفا دی نیست ما در اختیارشونیم. جمله آخرم، کشورهای صاحب نام فوتبال دنیا بازیکن فیکس بایر مونیخ رو نمیاره ببره در تیم المپیک. اون وقتی که به بایر مونیخ رسیده یعنی فوتبالش مشخص، آیندهش مشخص، میره از لیگ‌های زیر 23 سال بازیکن پیدا میکنن، بازیکن سازی پشتوانه سازی میشه.
0: سپاسگزارم از کوروش بازیار.

0: خب دوستان، سه شنبه اول سپتامبر روز جهانی نامه‌نویسی. داستانش هم از این قراره که اواخر دهه 90 میلادی نویسنده و عکاس استرالیایی به نام ریچارد سیمپکین تصمیم گرفت واسه آدمایی که اونا رو اسطوره‌های زنده استرالیا میدونست نامه‌های دست‌نویس بفرسته. ریچارد هیچ شناخت قبلی از این آدما نداشت و از نزدیک نمیشناختشون، فقط میخواست از این آدمای مشهور بابت کارهاشون تشکر کنه و ازشون الهام بگیره. نکته جالب ماجرا این بود که خیلی از اون اسطوره‌های زنده وقت گذاشتن و با دستخط خودشون جواب نامه‌هاشو دادن. سالها بعد، یعنی اول سپتامبر 2014، ریچارد این روز رو پایه‌گذاری کرد تا مردم دنیا یادشون نره نوشتن روی کاغذ چقدر قشنگه و برن واسه اسطوره‌هاشون، واسه عزیزانشون، برای دوستاشون، حتی واسه خودشون نامه بنویسن. حالا چرا اول سپتامبر؟ چون این روز در نیمکره جنوبی زمین، یعنی همون سمت استرالیا، وطن ریچارد اولین روز بهاره. حالا ما هم توی کافه فردا میخواییم دست جمعی نگاهی بندازیم به مقوله نامه و نامه نویسی. من و شهرام و جلال براتون یه سری مقدمه میگیم و در انتها هم ملینا یه نامه قشنگ نوشته به اسطوره خودش که همه نامه های قبلی رو با شنیدنش باید فراموش کنید. پس بریم ببینیم تو دنیای نامه ها و نامه نویسا چه خبرایی بوده.
1: یکی از چیزایی که نامه رو از پیام‌های امروزی متمایز می‌کرد این بود که آدم برای گند زدن فرصت خیلی بیشتری داشت. یعنی شما الان عصبانی میشی، با گوشیت یه پیام می‌نویسی و ارسالش می‌کنی و 3 ثانیه بعد میگی وای چرا فرستادمش. ولی قدیم باید نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتیش تو پاکت، آدرس می‌زدی، تمبر می‌چسبوندی، می‌رفتی می‌انداختیش توی صندوق پست. یعنی جهان حداقل 6 مرحله بهت فرصت میداد که به خودت بیای. البته وقتی مینداختیش تو صندوق دیگه تموم بود. نه ویرایشی داشت، نه حذف برای همه. در واقع صندوق پست همون دکمه سند بود. منتها بزرگ و زرد و باید برای رسیدن بهش تا سر کوچه هم میرفتی.

عزیزان، نامه عاشقانه در زمان خودش یه ژانر مهم بوده. طرف میشه 4 صفحه نامه مینوشت که از لحظه ای که دیدمت خواب خوراک ندارم، بی تو زندگی برایم معنا ندارد. بعد عطر میزد به کاغذ و میفرستادش. الان ولی معادل همین حجم از احساسات شده رسیدی خبر بده. تازه قدیم معشوق نامه رو میگرفت، میذاش زیر بالش و 20 سال نگهش میداشت، ولی الان پیام عاشقانت رو میگیره، اسکرین شات میکنه، میفرسته تو گروه دوستاش که ببینین این خنگول چی نوشته واسه.

یکی از عجیبترین فصلهای تاریخ ارتباطات هم کبوتر نامه بره. بشر واقعا قرنها پیامهای مهم رو میبسته به پای یه پرنده و میگفته برو داداش، امیدمون به توه. یعنی فرمانده ارتش یه اطلاعات فوق محرمانه داشته که اگه دست دشمن میافتاده ممکن بوده نتیجه جنگ عوض بشه. بعد نگاه کرده دور و برش گفته این رو بدیم اکبر ببره؟ نه، اکبر قابل اعتماد نیست، بدیم کفتره ببره. و جالب این که در خیلی از مواقع کفتره از اکبر هم قابل

دام گذاشتن داخل بطری و انداختنش تو دریا هم واقعا سابقه تاریخی داره. یعنی شما نامه رو می نوشتی، می زاشتی توی بطری، درش رو می بستی و پرت می کردی وسط اقیانوس به این امید که بالاخره یه نفر یه جایی پیداش می کنه. شاید بشه گفت این اولین سیستم پیام رسان تاریخ بوده که از همون اول خیلی صادقانه اعلام می کرد پیام شما ارسال شد، زمان تحویل خدا می داند. تازه تیک آبی هم نداشته. اگه 20 سال بعد یکی بطری رو مثلا توی ماداگاسکار پیدا می کرد، تازه سین می خورده.

یه نکته جالب دیگه اینه که قبل از رواج پاکت‌های امروزی خیلی وقتا خود کاغذ نامه رو تا می‌زدن و می‌بستن یا مهرموم می‌کردن. یعنی سیستم حفاظت از اطلاعات تقریبا این بوده که ایشالله کسی بازش نمی‌کنه با امید خدا. البته ظاهرا خیلی‌ها هم نامه رو باز می‌کردن، چون امروز بخش مهمی از چیزایی که درباره زندگی خصوصی نویسنده‌ها، پادشاه‌ها، سیاستمدارها و هنرمندای قدیمی می‌دونیم از نامه‌هاشونه. یعنی طرف 200 ساله که مرده ولی هنوز ملت نشستن نامه عاشقانه‌شو میخونن. یعنی نامه در واقع اسکرین شاتیه که 200 سال بعدم پاک نمی.

سربازی های قدیم هم قصهشون به طرز عجیبی به نام رب داشت. یعنی طرف مثلا بچه مشهد بود و سربازی افتاده بود کردستان. این حیوانکی یکی از مهمترین راه‌های ارتباطیش با خانواده‌اش این بود که براشون نامه بنویسه که پدر و مادر عزیزم، برادر و خواهران گرامیم، من غلط کردم باهاتون بد رفتاری کردم، بیجا کردم گفتم چرا غذا بدمزه است. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید باید بگویم که حاضرم بیایم چارچوب در خانه را لیس بزنم ولی دیگر سرباز نباشم. آخه

0: خب آقا جلال، این هم از داستان نامه و نامه‌نگاری.
1: بله داستانش تموم شدنی نیست البته.
0: نیستش بله. تا زمانی که شما یه نامه ننویسی و نفرستی برای من به دست من نرسه تموم نمیشه این داستان.
1: بله می‌نویسم رو یخ.
0: خیلی خب، یه ذره ما زودتر خداحافظی میکنیم. البته آره. برنامه به پایان نرسیده و
1: حکایت همچنان باقی است.
0: باقی است و ملینا قراره که نامه‌ای که خطاب به
1: اشاره کردی اون اولام آره. یه نامه به اسطوره‌اش نوشته که قشنگه به نظرم. آره. یه حالی ببریم با نامه ملینا و لحظات عرفانی رو به پایان برسونیم.
0: از شما هم خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین. چهارشنبه برمیگردیم.
1: احسنت. خدا نگهدار.

0: سلام قهرمان من. راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. نمیدونم الان وسط کدوم بحرانی. بحرانهایی که دیگه ساعتی شدن و تک تک نمیان و همشون با هم گریبانت رو گرفتن. یادم یه بار گفتی 3 ساعت تو صف بنزین وایستادی. دیگه ماشینت نا نداشت خودش رو برسونه به جایگاه. بالاخره رسیدی، اما یارو داد زد بنزین تموم شد، دیگه نداریم، فردا بیاین. یا اون بار که نصف شب از خواب پا شدی چون برقا رفته بود و کولر خاموش شده بود و اون گرمای بالای 40 درجه داشت لهت میکرد. یا وقتی ظرفای کثیف مدت‌ها توی سینک مونده بود و خودت هم حتی نمیتونستی یه دوش ساده بگیری چون آب قطع بود و اگرم وصل میشد اونی که توی لوله ها جریان داشت گل بود. یا اون موقع که زخمی‌ها رو روی دوشت میذاشتی و وسط گلوله بارون میدویدی که به یه جای امن برسونیشون و فرداش گفتن تو هم دیگه نیستی. اون بار رو یادته؟ اون موقع که توی اون حرم گرما دستات رو بسته بودن به میله و لیوان آب رو گذاشته بودن جلوت؟ یا اون سری که فریاد میزدی مظاهرات سلمیه، تو که خاکتو نبردن، تو که آبتو نبردن؟ یا اون ساعتها و روزها و هفته‌ها که هیچ خبری ازت نبود، که اینترنت قطع بود و به قدر سالها گذشت؟ اونجا که بین اون کیسه های سیاه راه می رفتی و می گفتی سپهر بابا کجایی؟
1: سپهر من کجایی بابا؟ سپهر بابا کجایی بابا؟
0: هر بار فکر می کردی خب دیگه از این بدتر نمیشه، بعد می بینی چرا میشه. انگار اونا فقط یه استعداد دارن، اونم پیدا کردن روش های تازه خراب کردن زندگی آدم. نمیخوام وانمود کنم همه چیز به زودی رو به راه میشه یا فردا صبح که از خواب پاشی یه دفعه همه چیز عوض شده باشه. میدونم چه اتفاقاتی افتاد، میدونم چقدر رفتین و بر نگشتین، اما وسط همه این بحران‌ها و خراب کردن زندگی‌ها یادت اون روزی که با هیجان و ناباوری گفتی وای بیت رو زدن، وای باورت میشه واقعا زدن؟ یا اونجا که فریاد میزدی دارم خواب میبینم، سلام دنیای جدید، و اینقدر فریاد زدی که صدات داشت میگرفت؟ بیت، بیتی که آوردن اسمش هم پر از دلهره بود با خاک یکسان شد و دیگه نیست. میدونم بعدش همه فکر کردیم شاید با رفتنش یه دری باز بشه، بعد دیدیم پسرش نشست جاش، حتی سفت و سختر از باباش. میدونم جنگ شد، سوخت کم شد، آب و برق قطع شد، کرایه ها سر به فلک کشید، بیکار شدی، قیمت ها دیگه انقدر زیاد و عجیبن که خوندنشون هم سخته. میدونم این روزا امید یه کلمه لوکسه که خیلی ها دیگه بلد نیستن چطور تلفظش کنن. نمیخوام چیزی بگی، میدونم حتی شاید حوصله حرف زدن هم نداشته باشی، فقط میخوام بدونی من میدونم و مطمئنم دوباره مثل همون روزی که با هیجان فریاد زدی سلام دنیای جدید، بازم این جمله رو ازت میشنوم که سلام دنیای جدید، سلام آزادی. میدونم که میشنوم، اصلا غیر از این تو فکر و ذهنم نیست. میدونی اینجا تو این سر دنیا زندگی آروم و عادیه، اما این عادی بودن اینجا اوایل که اومده بودم خیلی عجیب و غریب بود. اینجا یه چیزی داره که فکر کنم مردم بهش میگن زندگی روزمره بدون استرس. راحت باشی، لباستو بپوشی، هر چی که دلت بخواد. از خونه بزنی بیرون، اتوبوس با کولری که توش روشنه 100 قدم پایین‌تر از خونه است، راحت میبرته تا محل کار و پول بلیتش هم ناچیز. سر راه قبل از سر کارم میتونی بری کافه محبوبتو یه قهوه و کیک بخوری و سر حال و پر انرژی بری پیش بچه‌ها. عصر هم که برمیگردی از سوپرمارکت سر کوچه خریدت رو بکنی بدون اینکه نگران باشی قیمت 1 کیلو گوجه و خیار و 1 سطل کوچیک ماست و 1 قالب پنیر و اون بسته نون و 1 شیشه نوشابه فراتر از چیزی باشه که چند ماه پیش پرداخت کردی. چیزی هم نمیشه، قیمتی نداره. آدما اینجا خیلی نمیدونن تورم یعنی چی و قیمتا چطوری ممکنه ساعتی عوض شن. یه کار معمولی دارن، یه حقوق معمولی میگیرن و با همون حقوق میتونن اجاره خونه بدن، خرید کنن، تفریح برن و حتی برای چند سال بعدشون هم برنامه‌ریزی کنن. هیچ کس نگران این نیست که سر سالش که شد صابخونه چقدر میذاره روی کرایه یا چطوری باید شکم بچه‌هاش رو سیر کنه. اینجا راه رفتن تو خیابون و بلند بلند خندیدن عادیه. رقصیدن وسط شهر پلیس‌ها رو از خود بی خود نمی‌کنه. دست انداختن دور گردن و بوسیدن کسی که دوستش داری یه چیز کاملاً طبیعیه. اینترنت بدون فیلتر شکن و با سرعت بالا مثل آب و برق یه حق اولیه و ساده است. کسی برای باز کردن یه فیلم یا فرستادن یه پیام ساعت‌ها با فیلتر شکن‌ها ور نمی‌ره و پولش رو تو جیب مافیای فیلترینگ نمی‌ریزه. اینجا شاد بودن جرم نیست. تماشای این همه راحتی و شادی تو اینجا یه حس عجیبی به آدم میده. دائم از خودت میپرسی چرا من میتونم اینجا تو امنیت کامل موزیکم رو گوش بدم و یه غیر ریزی به بدنم بدم و وسط خیابونا راه برم، یه بستنی قیفی هم توی دستم باشه و هی یه لیسی بهش بزنم، اما تو اونجا زیر سایه اون همه مشکلات و استرس باشی. اما میدونی دیدن این زندگی نرمال نباید حالم رو بد کنه، باید امیدم رو بیشتر کنه. دیدن این چیزا به من نشون میده که زندگی درست و حسابی چطوریه و چقدر تو هم لایق اینجور زندگی هستی. این حق توئه که بدون ترس از فردا بیدار بشی، حق توئه که پول و ثروت ایران خانوم به جای اینکه خرج جنگ و موشک و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه بشه، خرج رفاه و بیمارستان و کار و زندگی تو بشه. تویی که اونجا یا هر روز به امید به دست آوردن این زندگی نفس میکشی. اینا رو نگفتم که حسرت بخوری، اینا رو گفتم چون معتقدم این چیزا یه روز حق تو هم میشه، نه چون قرار معجزه‌ای بشه، نه چون میدونم و میدونی که میاد حتما اون روز، میاد اون دنیای جدید. منی که اینجام جسمم اینجاست، اما فکر و دلم هر ثانیه توی همون کوچه ها و خیابوناست. آره ذهنم اونجاست، اما میدونم که باید از موهبت های اینجا هم استفاده کنم. یادم یه بار گفتی قدر این لحظه ها رو بدون، قدر این هوای سالم و اون لباس های رنگی و اون موهای افشون و اون خنده های کنار رودخونه و اون همخونی وسط کنسرت ها رو، اون جشن و شادی بعد از گل تیمت رو، اون بوسیدن های وسط ایستگاه رو، قدرش رو میدونم عزیز دل، اما دلتنگتم. دلتنگی من و ما یه گوشه‌نشینی ناامید کننده نیست. من و ما هر روز با امید به آزادی تو چشم باز میکنیم. میدونی این اولین بارمه که برات نامه مینویسم. این نامه رو ننوشتم که بگم صبر کن همه چیز خوب میشه. نوشتم بگم من از اینجا میبینمت، دلم باهاته، حتی وقتی خودت حس میکنی هیچ کس نمیبینه. دلم برات خیلی تنگ شده، برای کوچه هایی که هیچ وقت ندیدم ولی از تو براشون شنیدم. دلم تنگ برای طعم چای و املتی که اون رستوران کوچیکه تو درکه برامون آماده میکرد. میدونی یه روزی هر چقدرم دور به نظر برسه، همین چیزای ساده که الان آرزوی عادی میشه. اون روز میام پیشه، میشینیم تو همون کافه‌ای که ازش برام گفتی، بدون نگرانی از فردا، فقط دوتا آدم که دارن چای میخورن. تا اون وقت اسطوره من، بدون که تنها نیستی. با عشق، کافه فردا.

ساعت 10 صبح به وقت تهران. سلام. گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ جنگ با ایران را نسبتاً کوچک توصیف کرد و از احتمال حملات بیشتر خبر داد. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد. و آژانس دریانوردی بریتانیا میگوید یک نفتکش در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد انتشار تصاویر مجازی حمله به جزیره خارک از سوی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال ارسال پیام به ایران است. آقای ونس در این باره گفت رئیس جمهوری دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد، اما او درباره اقدامات نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی کند. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در روز سه‌شنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان دولت آمریکا را به نقض تعهدات خود متهم کرد و گفت اما این جانب به صراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. این گفته‌های رئیس جمهور ایران به دنبال تبادل آتش اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شد که برای نخستین بار پس از یک ماه صورت گرفت. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. بر اساس این گزارش، این کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز در حدود 30 کیلومتری شرق شهر خصب عمان مورد اصابت 3 پرتابه ناشناس قرار گرفت. این حمله تلفاتی در پی نداشته و بنابر گزارش ها مشخص نیست که عامل آن چه کشور یا گروهی بوده است. ایران با تهدید و حمله به کشتی ها تا حد زیادی ترافیک از تنگه هرمز را مختل کرده است. با این وجود ارتش ایالات متحده بارها کشتی ها را در امتداد این آبراه اسکورت کرده و میگوید این آبراه برای عبور و مرور باز است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن ریسکول وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اختلافات او با پیت هگست وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای دن ریسکول این گزارش را رد نکرد. کلی گفت ریسکول در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری ترامپ برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار موثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، دریسکول تازه ترین مقام ارشد نظامی یا دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کنارگیری می کند. و کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با مدیران شرکت‌های پالایش نفت دیدار خواهد کرد تا راه‌هایی برای مهار قیمت بنزین بیابد. قیمت‌هایی که در پی جنگ ایران و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر به طور چشمگیری افزایش یافته است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر می توانید به وبسایت ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

برای تو دنیا رو خوبه کردم. میلیون میلیون پولی مملکت رو تو خوش دارم به گردن ما. برم گوش میگه کارش به کلی افتاد جا افتاده گردن ما. جمعونم مفنگی شدن بیشتر.

ساعت 11 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تفاهمنامه اسلام آباد برگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد. آژانس دریانوردی بریتانیا میگوید یک نفتکش در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. و کاخ سفید استعفای وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان، دولت آمریکا را به نقض تعهدات خود متهم کرد و گفت: اما این جانب به صراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یاد داشته تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. این گفته‌های رئیس جمهور ایران به دنبال درگیری نظامی اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شد که برای نخستین بار پس از یک ماه صورت گرفت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت: این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود: هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملا شکست خورده است. آقای ترامپ همچنین وضعیت تنگه هرمز را بسیار خوب خواند و مدعی شد که به طور میانگین هر شب 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت: مقام‌های ایران واقعا نمی‌دانند رهبرشان چه کسی است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. این بر اساس این گزارش، این کشتی هنگام خروج از تنگه هرمز در حدود 30 کیلومتری شرق شهر قصب عمان مورد اصابت 3 پرتابه ناشناس قرار گرفت. این حمله تلفاتی در پی نداشته و بنابر گزارش‌ها مشخص نیست که عامل آن چه کشور یا گروهی بوده است. ایران با تهدید و حمله به کشتی‌ها تا حد زیادی ترافیک از طریق تنگه هرمز را مختل کرده است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن ریسکول وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اختلافات او با پیت هگست وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای دن ریسکول این گزارش را رد نکرد. کلی گفت: ریسکول در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری ترامپ برای عزیمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار موثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، ریسکول تازه ترین مقام ارشد نظامی یا دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کنارگیری می کند. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز دوشنبه به طور غیر منتظره در نشست گروه 20 در کارولینای شمالی شرکت کرد. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان از حضور سیلوانوف در حالی که کشورش جنگ با اوکراین را ادامه می دهد ابراز نارضایتی کردند. وزیر دارایی آلمان گفت که وضعیت با روسیه عادی نیست و از اینکه هیچ هشداری در مورد حضور وزیر دارایی روسیه داده نشده بود ابراز ناخشنودی کرد. گروه 20 متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپا است و حدود 85% از اقتصاد جهان و 2/3 جمعیت آن را تشکیل می‌دهد. و کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با مدیران شرکت‌های پالایش نفت دیدار خواهد کرد تا راه‌هایی برای مهار قیمت بنزین بیابد. قیمت‌هایی که در پی جنگ ایران و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر به طور چشمگیری افزایش یافتند. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایرانه. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم، ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودش یه امپراتوری بود، کاخ ها هنوز برق میزدن، گنبدا هنوز می درخشیدن و از بیرون همه چیه جوری به نظر می رسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دنده عقب قشنگمونو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها. قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجاش خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچ اسقستا. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بدو تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای درو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما هم این پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تأثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی

نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرن وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش ها کاروانی در حد ده ها هزار نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرم سراش هزار تا زن داره، اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رد و فتح کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چی ما دوست داریم بگیری برای پسرمون؟ میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خاله چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته، خب حالا آماری نداریم که حرم سرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، وضع صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست چی میگن اونم خوبه برای این چیزا. نیلوفر چی؟ گل نیلوفرم؟ او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به مال گرفت.

0: هالیوود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی خاصیت و حرم سرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت. طبیعتا رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملا کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاستهای سختگیرانه این استاد و تنشهای سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود، ماشاءالله هزار ماشاءالله. و اینجا بود که مردی وارد قصه میشه به اسم کی؟ به اسم میرویس هوتک. میرویس از بزرگان قلجایی بود و این گرگین خان بهش مشکوک شد و برای اینکه از شرش خلاص بشه فرستادش کجا؟ فرستادش اصفهان، که این تصمیم تقریبا در حد این بود که مخالف

حرف سیاسیت رو بگیری و بگی بفرستینش پایتخت، از نزدیک ببینی اصلا سیستم چقدر داغونتر از این حرف هست. میرویس تو اصفهان طبیعتاً نه تنها حذف نشد، بلکه فرصت پیدا کرد فضای دربار صفوی رو از نزدیک ببینه، ارتباطاتی درست کنه و بعد هم اجازه برگشت به قندهار رو بگیره. همین شد که تا برگشت به قندهار تو سال 1088 شمسی شورش کرد. تو این شورش اون گرگین خان کشته شد و قندهار عملاً از کنترل صفویه خارج شد. حالا چی شد؟ حالا حکومت مرکزی، یعنی همون حکومتی که در اصفهان مستقر بود، باید سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5 6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهرا بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بود ایشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده. اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن. دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست. نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 و چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضايا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید تا اصفهان، یعنی همون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه بازه، جاده درازه ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این معمول، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلون‌آباد، من نمیدونم، در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40 هزار نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20 هزار نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سواره نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی احتمالاً کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت. فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملاً فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراشمیش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن،
مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغانها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدن و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد، ولی صفوی ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی با بقیه سپاه چیکار کردند؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدند و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع و جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. ای جلال، زنبورک‌ها یعنی توپ‌های نصب شده روی شتر که عملاً میشه لانچر شتری قرون ماضی وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود یعنی محمود افغان احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس فردا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود غذا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی ها داخل شهر فکر میکردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی میرسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتما از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمیکرد. بعد دوباره به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساسا غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین، چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشون رو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامری کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عامه پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئی شید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چما به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال IQ و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که، نماد کل وضعیت حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصت‌هایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله را حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزه های گرگابس، اگر نخورده ای بخور ببین چطور دو پرو آبس.

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دقیقه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می نوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می گشتن. و این شاید عجیب ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچین یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسوند. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی‌ها و ازبک‌ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار می‌کرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمی‌کردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعدش شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود، عملاً دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود، مناطق مرزی ناراضی بودن، حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو از دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سریع رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمنو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته مثلا، شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعاً نمیدید نه سربازها، بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید و با کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم هم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و برو باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوش زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون بسانه. موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با اول ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. نیمروزتون بخیر عزیزانی که در ایران و منطقه هستید و سلامی گرم به همه شما شنوندگان وفادارمون که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و ساعت دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این برنامه نیمروزی همراهی خواهم کرد از جمله با این گزارش ها و تحلیل ها. دونالد ترامپ از احتمال ادامه حملات نظامی به ایران میگوید و مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای اجرای تفاهمنامه اسلام آباد در صورت عمل کردن واشنگتن به تعهداتش در این تفاهمنامه. و فرزند و مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید که حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. در این مورد و بسیاری دیگر خواهیم شنید، اما نخست هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرها.
1: سپاسگزارم. با سلام. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه اسلام آباد بازگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان دولت آمریکا را به نقض تعهدات خود متهم کرد و گفت که به صراحت میگوید چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. این گفته‌های رئیس جمهور ایران به دنبال درگیری نظامی اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شد که برای نخستین بار پس از یک ماه صورت گرفت. در همین حال دونالد ترامپ روز گذشته، شامگاه گذشته، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. دومین روز اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در قرقیزستان در حال برگزاری است. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ همتای چینی و مذاکرات خود را در این اجلاس آغاز کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، نارندرا مودی رئیس جمهور هند و شهباز شریف رئیس جمهور پاکستان از جمله دیگر سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس این بلوک منطقه‌ای در بیشکک هستند. انتظار می‌رود در حاشیه این اجلاس آقای پوتین مذاکرات جداگانه‌ای با مسعود پزشکیان داشته باشد. این در حالی است که امروز عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست با وانگ یی وزیر خارجه چین گفتگو کرده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار ترخیص کند. هفته گذشته هم بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول در اختیار سه بانک بزرگ قرار داد تا از افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای بین المللی جلوگیری کند، اما تخصیص این مقدار پول هم نتوانست از کاهش ارزش پول ملی ایران جلوگیری کند و روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا تا مرز 212,000 تومان پیش رفت. به گفته آقای همتی، به رغم اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر محدود کردن منابع مالی و ارزی ایران، بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادهای دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی اختصاص داده است. با توقف صادرات نفت ایران و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، هنوز معلوم نیست که دولت مسعود پزشکیان چگونه می‌خواهد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را تامین کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. این سازمان میگوید این کشتی هنگام خروج از تنگه در حدود 30 کیلومتری شرق شهر خصاب عمان مورد اصابت سپر تو بیناشناس قرار گرفت. این حمله تلفاتی در پی نداشته و بنابر گزارش ها مشخص نیست که عامل آن چه کشور یا گروهی بوده است. و کاخ سفید استعفای دن دریسکل وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد این خبر پس از انتشار گزارش‌های درباره اختلافات او با پیت هگزت وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای دریسکل این گزارش را رد نکرد. کلی گفت دریسکل در پیش برد دستور کار رئیس جمهوری ترامپ برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار مؤثری داشته است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: شنوندگان وفادار ما، سپاسگزاریم از همراهی همیشگیتون با رادیو فردا. و بشنوید، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال ادامه حملات نظامی به ایران سخن میگوید، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از آمادگی تهران برای اجرای تفاهمنامه اسلام آباد در صورت عمل کردن واشنگتن به تعهداتش سخن میگوید. با همکارم ایلیا جزایری در استودیو همراه هستیم. ایلیا، رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در کاخ سفید در بخشی از سخنانش با خبرنگاران به موضوع ایران پرداخت. از تو بشنویم که به چه چیزهایی و مسائلی اشاره کرد.
3: بله، الهه از آقای ترامپ در مورد رهبری ایران پرسن که کیه. گفت حتی خودش هم نمیدونه رهبرشون که، اما یک سیستم رادیکال داره هدایت میکنه. صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران در کاخ سفید که البته خب آقای ترامپ در موقعیت‌های مختلفی که در کاخ سفید مراسم برگزار میشه معمولا با خبرنگاران هر سوالی بکنن جواب میده. بخش عمده از سوالا شب گذشته هم با زمینه ایران بود، چون که بحران اول در منطقه هست. اما در مورد احتمال حملات مجدد به ایران گفت آره، احتمال وجود داره حملات ادامه پیدا کنه، اما اهمیتش رو کم جلوه داد. یعنی اینکه باعث نخواهد شد به احتمال زیاد که باعث به یک رویاروی بزرگ بی انجام این حملات، چون پیشتر هم گفته بودن مقام های آمریکایی که این حملات محدود و کنترل شده هستن برای از بین بردن توانایی های مشخص جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن تنگه هرمز و کشتیرانی، اینطور که سنتکام اعلام کرده بود یک شب قبل از این صحبت ها. ازش پرسیدن در مورد ایران، آقای ترامپ گفت که اونهایی که ملت شکست خورده هستن، تورم 350% دارن، ارز ندارن، به سربازان خودشون نمیتونن حقوق بدن، رهبرانشون عمدتا مرده هستن، نیروی دریاشون از بین رفته، تجهیزات نظارتیشون به طور تقریبا به طور کامل هم از بین رفته. گفت اما در این حال این به این معنا نیست که اونها رو مورد حمله قرار نخواهیم داد، ولی باید ببینیم که چی پیش میاد.
0: ایلیا، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به اجرای تفاهمنامه اسلام آباد شده. حالا آیا در این شرایط اصلا این مسئله امکان پذیر هست؟
3: الهه، امکان در دنیای سیاست نه چیز مطلقی امکان پذیر هست نه نیست. یعنی هیچ چیز مطلقی در دنیای سیاست وجود نداره، همه بسی به شرط داره. اینجا ایالات متحده کارزار نظامی انجام داده. البته اشاره کنیم به آقای پزشکیان در بیشکک صحبت میکرد در اجلاس شانگهای، بخشی از صحبتاش در مورد بحران بود، با اشاره کرد به اونجایی که بدعهدی‌های آمریکا اون رو توصیف کرد که زیر میز مذاکرات زد و به تفاهم پایبند نبود. اما با این حال گفته اگر آمریکا برگرده به اجرای تفاهمنامه، بلافاصله به فاصله بلند میگم که بلافاصله ایران هم برمیگرده به اجرای تفاهمنامه. این در حالیه که شورای عالی امنیت ملی ایران قبلا 6 شرط تعیین کرده بود برای بازگشت به تفاهمنامه، از جمله اینکه خسارت بده آمریکا برای جنگ‌های 12 روزه و 39 روزه 40 روزه، از جمله اینکه دارایی های مسدود شده ایران هم آزاد بشه و تحریم ها برداشته بشه. آقای پزشکیان اینجا گفتش که تفاهمنامه رو باید آمریکا اجرا کنه، به تعهدات تفاهمنامه برگرده، ایران هم برمیگرده. خب اینجا آمریکا کارزار رو شروع کرده علیه ایران، یک کارزار اقتصادی بسیار سخت، اینطور که جمهور واشنگتن میگه. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری رو کمپین تد اقتصادی ایران توصیف کرده. در این میان باید ببینید، یعنی به نظر میسه ایالات متحده به دنبال هست که ببینه آیا این کمپین به نتیجه میرسه یا نه. خود آقای اسکات بسنت شب گذشته صحبتی داشته در این باره، گفت پیشبینی میکنه که به زودی تا چند دفعه یا تا چند ماه این کارزار به یک نقطه عطف برسه، زیاد اینجا توضیح ندادم اون نقطه عطف. پیشتر شاید بیشتر میگفت ماجرای فروپاشی اقتصاد ایران، ولی الان میگه ما لازم نیست که اقتصاد ایران به کلپس برسه، فرو بپاشه. مهم اینه که مقام های رژیم جمهوری اسلامی سر عقل بیان. سر عقل اومدن چی از نگاه مقام های آمریکایی؟ یک سری خواسته هست که البته رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم صحبت کرده بامداد امروز با رسانه بامداد امروز وقت ایران، البته با رسانه آمریکایی، در این باره صحبت کرده، گفت که آقای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان که متحد آقای ترامپ هست اتفاقا و از موافقان جنگ با ایران، گفت که موضوع ایران باید حل و فصل بشه، ولی یک مسئله مهم که وجود داره این هست که نمیتونیم به طور کامل اونجا رو ترک کنیم تا وقتی که مسئله هستی به طور کامل حل و فصل نشه. یعنی میگه این حرفش هست که ما نمیتونیم ایران رو ترک کنیم بدون اینکه برنامه ایران این احتمال وجود داشته باشه که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو

0: باد یا موشک به کشتی ها، وضعیت جنگ تنگ هرمز رو ناامن بکنه برای کشتی ها. کشتی باید فکر کن چند بار بریم میارزه بریم. خب این باعث افزایش پول بیمه و انتخاب راه های دیگر میشه. اما خب ایالات متحده داره سعی میکنه که جلوی این کار رو بگیره. مسئله تنگ هرمز یک مسئله محوری هست در این تنش.
1: سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همراه بودیم و ما خلاصه از آنچه که در گزارش ایلیا هم شنیدیم، دونالد ترامپ روز دوشنبه گفته که مقامات ایرانی به شدت خواهان دیدار هستند و اضافه کرده که درباره رسیدن به توافق با آنها تردید داره. پیشتر هم گفته بود ما نمیخوایم با ایرانی ها دیداری داشته باشیم، آنها میخواهند، و باز هم تاکید کرده بود که آنها در واقع التماس میکنند تا به توافق برسند. او روز دوشنبه از احتمال ادامه حملات نظامی به ایران هم گفته بود. و در ایران مسعود پزشکیان همین امروز سه‌شنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای دولت آمریکا رو به نقض تعهداتش متهم کرده و گفته که به صراحت میگویم که چنانچه آمریکا به تعهداتش در یاد داشته تفاهم بازگرده، جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. و اما در مورد این مسئله با همکنون از طریق خط تلفن با شاهین مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا همراه هستیم. آقای مدرس، به شما سلام میکنیم. به این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. پرسش اصلی از شما این است که آیا در این شرایط این مسئله امکان پذیر است، بازگشت طرفین به تفاهم نامه اسلام آباد یا حتی مذاکره؟
2: وقتتون بخیر. از اونجایی که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برگرده به اون یادداشت تفاهم، که در اون یادداشت تفاهم اگه واقعی گرایانه بخوایم نگاه کنیم امتیازات بسیار زیادی در اختیارش قرار گرفته بود، نیازمند این هست که تکلیف برنامه‌های هسته‌ای رو مشخص کنه، نیازمند اینه که برنامه موشکیش رو محدود کنه تا حد بسیار زیادی، و نیازمند این هست که دست برداره از اقدامات متخاصمش در منطقه خاورمیانه. به مفهوم حمایت از نیابتی‌ها به جمهوری اسلامی هنوز مشخصاً نه تنها اراده سیاسی این رو نشون نداده و نداره که بتونه چنین کاری رو انجام بده، بلکه اگه بخوایم صادقانه به مسئله نگاه کنیم، چنان تشتت رأیی در نظام ایجاد شده که مشخصاً یک بخش تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار نیست. خب در چنین شرایطی وقتی که این توانایی وجود نداره، جمهوری اسلامی طبیعتاً این توانایی رو نخواهد داشت که بتونه بگه که ما این تفاهم نامه رو میپذیریم به این مسئله یکی آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رو میشه گفت تا حد بسیار زیادی آسی کرده دیگه، به این منزله که یک بخش از این نظام میره جلو، به عنوان مثال محمد باقر قالیباف میره جلو، به اونها وعده هایی رو میده، ولی بخش های دیگر نظام همینطور که قالیباف داره سعی میکنه به زعم خودش مذاکره ای رو پیش ببره، دست میزنن به اقداماتی که جمهوری اسلامی اسم اونها رو میذاره اقدامات آتش به اختیار. در چنین وضعیتی اگه بخوایم منطقی به این مسئله نگاه کنیم، شانس این که این اتفاق بیفته بسیار پایین خواهد بود، و در این حال یه مسئله رو باید در نظر بگیریم که مسئله بسیار بسیار مهمی هست، و اون همینه که جمهوری اسلامی خودش رو در یک دوراهی میبینه که انتهای هر دوراه بن‌بسته، به این منزله که یک راه فروپاشی درونیش هست و راه دیگر تسلیم، و میدونه که تسلیم منجر به ریزش بسیار شدیدی خواهد شد.
1: خب آقای مدرس، دونالد ترامپ میگید که آسی شده از دست جمهوری اسلامی، همچنین از تشتت در ایران در میان گروه های مختلف گفتید. با این حساب سناریو نهایی به تحلیل شما در رابطه با ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
2: سناریوی نهایی به نظر من نظر به این مسئله و این واقعیت که شیب زمین و زمان علیه جمهوری اسلامی نه لهش، به این منزله که جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که به شکل نامحدود بتونه اون فشار ضد محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی و کمپینی که ایالات متحده علیهش داره پیش میبره رو تحمل کنه. به همین دلیل وقتی نگاه میکنیم که ایالات متحده میتونه برای مدت زمان نمیگم نامحدود اما بسیار بسیار طولانی تری این کمپین فشار رو پیش ببره، اما جمهوری اسلامی صادرات نفتش به تنها مقصدی که صادرات انجام میداد که چین بود، از عددی در حدود 2 میلیون

0: چون بشکه نفت در روز رسیده به کمتر از 300 هزار بشکه نفت در روز. این به این منزله خواهد بود که نه تنها در زمینه صادرات نفت مشکل پیدا میکنه، بلکه درآمدش به شدت کاهش پیدا کرده. حالا وقتی این رو میذاریم کنار اینکه جمهوری اسلامی عملا دسترسیش به دلار از دو منبع عمده امارات متحده عربی و عراق که پیش از این دلار تزریق میشد بهش هم قطع شده و اینها رو از دست داده، و الان بحران شدید و مشکل شدیدی داره برای اینکه بتونه هزینه نیروی ترسش، هزینه نیروی سرکوبش رو تامین کنه، هزینه نیابتی ها رو تامین کنه، همه اینها رو که کنار هم در نظر میگیریم، به نظر من ما به زودی به احتمال زیادی ممکنه شاهد این باشیم که این بار جمهوری اسلامی شروع کننده درگیری نظامی باشه، با این هدف که بتونه ضد محاصره‌ای که در منطقه تنگه هرمز علیه شکل گرفته رو بشکنه، برای اینکه از این وضعیت خارج بشه و اون چه که حساب نمی‌کنه اون قوه و قوای قهریه شدید ایالات متحده هست که جمهوری اسلامی رو در هم خواهد شکست. و متاسفانه این میتونه درگیری نظامی بسیار گسترده ای رو شکل بده که در این درگیری نظامی گسترده یک بار دیگه مردم ایران بزرگترین آسیب رو خواهند دید.
1: سپاسگزارم. عزیزان، ممنونیم از همراهیتون و آقای مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، از حضور شما هم سپاسگزاری میکنیم. یوسف پزشکیان، فرزند و مشاور رئیس جمهوری ایران، در تازه ترین اظهاراتش درباره برنامه هسته‌ای گفت حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست و تاکید کرد تصمیم گیری درباره ادامه غنی‌سازی باید بر اساس سنجش سود و زیان آن برای کشور باشد. او همچنین گفت انرژی هسته‌ای ایران الزاماً به غنی‌سازی داخلی وابسته نیست و به واردات سوخت نیروگاه بوشهر از روسیه اشاره کرده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
2: این حرفی که یوسف پزشکیان زده، خب سالها و حتی میشه گفت چنده هست که همه نیروهای سیاسی میزنن داستان همون امپراتور برهنه است، همونه، همه میگفتن، فقط یکی در ساختار قدرت جرأت پیدا کرد این رو بگه. هرچند گفته من تابع نظر رهبر و شورای عالی امنیت ملی هم و با غنی‌سازی مخالف نیستم، ولی یک نکته حیاتی گفت، اصلا انرژی هستی ما وابسته به غنی‌سازی نیست، یعنی میشه اورانیوم غنی شده خرید آورد و انرژی هستی هم داشت. چرا در این شرایط میگه؟ چون به نظر میرسه در پشت صحنه مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی که بین جمهوری اسلامی با آمریکا هست تو همین نقطه ها به بنبست رسیده، یعنی رو غنی‌سازی اورانیوم به بنبست رسیده، رو باز کردن تنگه هرمز و نحوه اون به بنبست رسیده، و این نشون میده که پسر پزشکیان داره مسئله ای رو که یه عده کشور رو به گروگانش در آوردن رو داره رو صحنه علنی میکنه و عریان میکنه.
3: آقای علیجانی، یوسف پزشکیان این سخنان رو در شرایطی همطور که شما هم گفتین داره مطرح میکنه که واقعا سالهاست افکار عمومی همینو دارن مطرح میکنن. این صحبت از طرف فردی که نزدیک به رئیس جمهور چه معنایی میتونه داشته باشه؟
2: بله، این مشکل در واقع پشت صحنه نظامی که نظام به بنبست رسیده یا در چالش بسیار جدی به سر میبره که چگونه مذاکرات رو پیش ببرن، مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی که در حال جریان هست، این مذاکرات در غنی‌سازی اورانیوم و صفر شدن اون به بنبست رسیده، راجع به احتمالاً تنگه هرمز به بنبست رسیده، و در واقع اختلاف رو دارن به پیشگاه مردم میارن و در واقع از افکار عمومی کمک میگیرن و میخوان فشار افکار عمومی هم کمک بکنه به تیم طرفدار مذاکره. من فکر میکنم علت اصلیش این باشه. ببینید، این خط سرخی است که علی خامنه‌ای گذاشته، مثلا همین مثال غنی‌سازی اورانیومی که یوسف پزشکیان گذاشته. حالا در حکومت موروسی عبور از خط سرخ دیکتاتوری سابق سخت‌تره و جرأت بیشتری میخواد. مشتبه خامنه ای که الان دکان دونفش باز کرده، یعنی از یه طرف مذاکرات رو تایید میکنه، از یه طرف تو همین آخرین پیامش میگه وقتی که دشمن روحیش ضعیفه و روحی به روحی نیاز داره، حتی گفتن صادقانه ضعفای کشورم کمک بزرگی به دشمنه. از اون طرف هم میگه دوگان سازی های مهم نکنید، جنگ یا مذاکره، سازش یا جنگ طلبی و وفاقیتون روید و اینها ضد انسجام اجتماعی و ممنوع است. حالا لحن مشتبهان دیگه یواش یواش لحن از موزه بالا شده. از طرفی هم ما میبینیم پزشکیان میاد خب مشکلات کشور رو میگه، میگه ما محاصره هستیم، نمیتونیم واردات داشته باشیم و از جمله بنزین نمیتونیم وارد کنیم، علیه کیهان حرف میزنه و واقعیت هم اخبار واقعی هم همینو نشون میده، یعنی وارداتی چین از ایران واردات نفتش 1/3 قبل شده، جریان نفت در خلیج فارس به 2/3 گذشته برگشته، یعنی داره بدون اینکه جمهوری اسلامی بپذیره ولی داره مسیر تنگر آمریکا به زور باز میکنه و از طرفی هم فروش نفت ایران تقریبا داره به صفر نزدیک میشه. بنابراین در این شرایط پیچیده ما شاید نتونیم بگیم جناح میانه رو و تون رو، هر دوشون تون رو هن ولی بخشی پراگماتیستن، تعاملگران، بخشیشون دچار توهمن و فکر میکنن که مثلا باید جنگ جنگ تا پیروزی تا نهایتش برن یا جنگ جنگ تا یک پیروزی مثلا یه بار آمریکا رو شکست بدن تو تنگه که آمریکا بره دیگه بر نگرده، ولی اون جناح تعاملگرا که از قضا اکثریت قریب به اتفاق شورای علی امنیت ملی هستن، اونها خواهان این هستن که این مسائل حل و فصل بشه. الان بین اونها هم یه مقدار اختلاف افتاده و سردار وحیدی به رئیس صدا و سیما بیانیه تشکر، نامه تشکر مینویسه و پزشکیان میاد با خشم میگه مثلا نگاه نمیکنم و تخریب میکنه و اینها، یا در رابطه با گرون کردن بنزین پزشکیان میاد اصرار میکنه، گالیباف مخالفت میکنه. اما در رابطه با مذاکرات با آمریکا الان مشکل موازی است که از علی خامنه ای به ارث مونده و فکر نمیکنم مشتبه خامنه ای هم جرأت عبورش رو داشته باشه. اما اگر کفگیر اقتصاد به تعدیق بخوره و امکان این بشه، یعنی احتمال این قوی بشه که موجودیت اقتصادی دولت دچار فروپاشی بشه یا اعتراضات اجتماعی صورت بگیره، بعید نیست که از این نقطه هم عبور بکنن و همین فضا سازی هایی که میکنن، پزشکیان میکنن، گهگاه گالیباف میکنه، حتی حداد عادل اومد گفت چرا میگیم مذاکره خیانت، رهبری هم گفت این دوگانه سازی هم مهمه و همه باید پشت رهبری بیستیم، بعید نیست که وقتی فشار امنیتی اقتصادی برای موجودیت جمهوری اسلامی به وجود بیاد، اونها از این خط سرخ هم طبق احکام ثانویه و طبق مصلحت نظام عبور بکنن.
3: آقای علیجانی، در متن کوتاهی که یوسف پزشکیان منتشر کرد گفت فناوری‌های مهمتری هم وجود داره که برای امنیت و حکمرانی ضرورین. این حوزه ها چی میتونن باشن؟
2: ببینید صنایع مادر کشور، زیرساخت‌های کشور، نفت، پتروشیمی، فولاد، اصلا اینا جمهوری اسلامی انگار تو رصدش نیست، فقط روی چیزی ایستاده به اسم غنی‌سازی اورانیوم که حالا تأسیساتش هم از عمدتاً زدن ویران کردن، یعنی سر یک قبر خالی دارن گریه میکنن، در حالی که صادرات نفت کشور دچار خطر شده، صنایع فولاد ضربه دیده، صنایع پتروشیمی ضربه دیده، تو اصلویه یه جاهای آسیب دیده، برق کشور تولیدش کاهش پیدا کرده، یعنی همه این چیزایی که حیات و ممات دولت و زندگی روزمره مردم بهش بستگی داره انگار مورد حساسیت نیست. تنها جایی که علی خامنه‌ای حساسیت داشته به قول یوسف پزشکیان فریم میگه چرا ما رو اونا غیرتی نیستیم، گویا غیرت چون فقط رو حرف علی خامنه‌ای است، منظورش به گمان من این زیرساخت‌ها و صنایع مادر کشوره.
1: از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، میشنیدیم که در گفتگو بود با همکارم نسرین افشار.
4: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
3: @فرداگرام.
1: شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ هم این است: 2420-725-970-30. عزیزان، رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، شما هم خاموش نمونید، از هر اون چی که مد نظرتونه میتونید با این شماره در میون بگذارید: 2420-725-970-30. صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا از طریق پیام رسان واتساپ برسونید. و ما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% از تالاب‌های کشور خبر داده. این در حالیه که کارشناسان معتقدند که تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شدند و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب احیای آنها دشوار است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
5: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
6: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته، از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنن، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حق آبه تالاب ها رو وقتی که میگیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت میگیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه ها یا از بین میرن و یا با سختی های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت میکنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم میپیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست میکردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیرفت زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاه‌های فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
5: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
7: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارند. مشکلات بسیار زیادی هم دارند، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی، چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب‌هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
5: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیما بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمد رضا عارف، معاون رئیس جمهور، درباره وضعیت تالاب انزلی، دیگر تالاب شمال ایران، گفت:
8: اگر یکی دوست بودم در مورد طلاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کنندش نوبت میکرد. خدا وکیلی آدم مسئله که میشنوه رای جزگیریه کردن به حال منابع طبیعی به آینده کشور رو نداره.
5: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه‌ای است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله هامون و ده‌ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می‌کنند، اینکه بحران تالاب‌های ایران را نمی‌توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه‌ها همگی در شکل‌گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا تالاب‌های ایران امکان احیا دارند و نابودی آنها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی مردم خواهد داشت؟ آقای کوثر میگوید
6: برخی امیدوارند که این تالاب‌ها را بتوان احیا کرد. با توجه به شرایط محیط زیستی و شرایط اقلیمی جدیدی که داریم، به نظر میرسه این احیا نتونه این تالاب‌ها رو به نقطه اولیه‌شون برسونه، اما میتوان تا حدی این تالاب‌ها رو مدیریت کرد. انتقال آب از جای دیگر و یا استفاده از پساب تصفیه شده یک نکته است، اما مسئله دیگر این است که بتوان حقابه طبیعی تالاب‌ها را هم تضمین و تأمین کرد. با توجه به نوع مدیریت و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی که بی توجه به حقوق محیط زیستی هست، تا زمانی که تغییری مهم صورت نگیره در طرز فکر حکمرانان و مدیران آب، نمیتوان انتظار داشت وضعیت تالاب‌ها بهتر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که تالاب‌ها به دلیل تأثیری که روی هوای اطراف خودشون دارن و میتونن باعث خنک شدن اون مناطق بشن، نبودشون شرایط زیستی رو برای مردمان مناطق اطراف بسیار دشوارتر میکنه. کما اینکه اگر بادهای 120 روزه سیستان با گذر از روی هامون میتونستن یک فضای خنک‌تری برای مردمان اون منطقه ایجاد بکنن، الان در نبود اون تالاب وضعیت بسیار سخت‌تر هست. یا در محدوده جازموریان، اینا همه در مناطق گرم هستن و نبودشون شرایط رو سخت‌تر می‌کنه برای مردم منطقه و می‌تونه مهاجرت‌ها رو هم افزایش بده. یا تالاب هورالعظیم که در طول چند سال گذشته نرسیدن آب از سمت ایران، یعنی رودخانه کرخه رو وقتی که بستن و آب رود کرخه کمتر رسید به اونجا و دخالت‌های انسانی برای استخراج نفت و گاز در اونجا صورت گرفت، شرایط برای زیست مردمان مناطق شرق و جنوب شرق هورالعظیم به خاطر گرد و خاک بسیار زیاد بدتر شد. اگر روند تغییرات مساحت، عمق و شرایط زیستی تالاب‌ها رو در طول 50 سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، شرایط داره به سمت نابودیشون پیش میره، اون هم در کشوری که حرف جدی در ارتباط با تالاب‌ها داشت و کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها به نام رامسر ثبت شده.
5: آنچه در ایران در حال رخ دادن است، مجموعه‌ای از بحران‌های جدا از هم نیست. میانکاله به خزر وابسته است، هامون به هیرمند و روابط با افغانستان، تالاب‌های مرکزی به رودخانه‌هایی که آب آنها پیش از رسیدن به مقصد برای کشاورزی یا صنعت مصرف شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که مرز میان بحران‌های زیست محیطی با بحران‌های دیپلماتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بین رفته است. به همین دلیل نجات تالاب‌های ایران نه صرفاً وظیفه سازمان محیط زیست، بلکه پروژه‌ای چند وجهی برای حفظ طبیعت ایران و در نهایت زندگی ساکنان کشور است.
1: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% از تالاب‌های کشور خبر داده است. از مصطفی خلجی می‌شنیدید. و اما در حالی که آلودگی هوا در ایران سال هاست که نفسگیر ادامه داشته و روزها با هوای پاک به شماره افتادن، اما خبرها حاکی از اونه که آلودگی های ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هم بر این نگرانی ها افزوده. سعید محمودی، معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته که یکی از مهمترین تبعات جنگ آلودگی هوا و انتشار آلاینده های ناشی از تخریب و سوختن زیرساخت های نفتی کشور بوده. او از جمله به هدف قرار گرفتن برخی نفتکش ها، مراکز نفتی، مخازن سوخت و پالایشگاه های گازی اشاره کرده و گفته که آلاینده های ناشی از این انفجارها بر آلودگی بیشتر هوا و سلامت مردم تأثیر گذار هستند. رادیو فردا درباره این خطرات با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در کانادا، گفتگو کرده است.
9: آلودگی نفتی فقط مسئله خاک و دریا نیست. وقتی مخازن و فرآورده‌های نفتی می‌سوزن، بخش بزرگی از بحران تبدیل میشه به بحران کیفیت هوا. اینجا یک آتش سوزی معمولی باهاش روبرو نیستیم. حجم بزرگی از هیدروکربن‌ها در شرایطی می‌سوزن که احتراق اونها کامل و کنترل شده نیست. نتیجه تشکیل ستون‌های عظیم دود سیاه و آزاد شدن مجموعی از آلاینده هاست. خب از مهمترین اونها ذرات معلق ریز هستند، یا همون ریزگردها، به خصوص PM2.5. این ذرات اونقدر کوچک هستند که میتونن به بخش‌های عمیق ریه برسن، حتی بخشی از اونها میتونن وارد جریان خون بشن. بنابراین در ساعات و روزهای پس از چنین آتش سوزی هایی، مشکل ما صرفاً کاهش دید یا بوی نامطبوع نیست، بلکه با یک مخاطره واقعی برای سلامت عمومی مواجه هستیم. دسته دوم این ترکیبات عالی فرار هستند، در اصطلاح به اون VOC میگن. بخشی از این مواد سمی هستند و بخشی از جمله همین بنزن در مواجهه طولانی مدت خاصیت سرطان‌زایی دارند. خب ما در کنار اونها احتراق سوخت‌های فسیلی رو هم داریم که میتونن ناکس، اکسیدهای نیتروژن، دیوکسید گوگرد، مونوکسید کربن، کربن سیاه یا دوده و هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای PAH ها رو در اصطلاح تولید بکنن. پس اینجا ما با یک آلاینده واحد روبرو نیستیم، مخلوطی از آلاینده ها که خب وارد جو میشن.
1: آقای اسکندری، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست میگه که حدود 300 هزار تن فراورده نفتی هدف قرار گرفته و اینها باعث شده که آلاینده ها وارد هوا بشن، اما از سوی دیگه میگه که در جریان انفجارها در پالایشگاه های گازی حدود 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی هم در جو منتشر شده که این حجم از انتشار گاز علاوه بر آثار مستقیم بر کیفیت هوا، از منظر انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل توجهه. چه تفاوت اساسی وجود داره میان انفجار یک مخزن نفت و یک مخزن گاز؟
9: ببینید، من ترجیح میدم که یک احتیاط علمی داشته باشم. این 300 هزار تن فراورده هدف قرار گرفته، اما لزوماً به معنی سوختن کامل این 300 هزار تن نیست. ما برای محاسبه دقیق انتشار آلاینده ها باید بدونیم که چه مقداری واقعا سوخته، ترکیب این فراورده چه بوده، آتش چه مدتی ادامه داشته و راندمان احتراق چقدر بوده. این تفکیک باعث میشه که این تحلیلی که میخوایم بکنیم علمی باشه. در کوتاه مدت همونطور که گفتم نگرانی اصلی افزایش PM2.5 هست، دوده، ناکس، SO2، CO، این ترکیبات عالی فرار. اما خب داستان با پراکنده شدن دود تمام نمیشه. ما بخشی از این دوده ها و ترکیبات عالی رو میدونیم که روی خاک، روی ساختمان، روی منابع آب و پوشش گیاهی رسوب میکنه. خب بارندگی میتونه بخشی از این آلاینده های موجود در جو رو به سطح زمین منتقل کنه. پس این رو در نظر داشته باشید که آلودگی میتونه از یک محیط به محیط دیگه منتقل بشه، یعنی از نفت تبدیل به آتش بشه، از آتش در هوا منتشر بشه و از اونجا به خاک و آب سرایت بکنه. پس باید گفت که جنگ آلودگی رو از بین نمیبره، بلکه شکل و محل اون رو تغییر میده. این که بگیم چقدر خطرناکه، خب دود سیاه اون چیزیست که ما میبینیم، اما اون بخش نگران کننده تر موادی هستن که ممکنه با چشم دیده نشن. به همین دلیل است که من بارها گفتم ارزیابی پیامدهای محیط زیستی چنین حملاتی با خاموش شدن آتش نباید پایان پیدا بکنه. درباره تفاوت حالا احتراق گاز و نفت هم مجددا میگم بستگی داره که اون نفتی که به عنوان مثال دوچار حریق میشه نفت سبک هست، نفت سنگین هست، میزان آلایندگی در دریا چقدر هست، چه بخشی از اون کامل میسوزه، چه بخشی از اون رسوب میکنه در آب. و در مورد گاز هم همینطور، باید ببینیم که چه ترکیباتی رو آزاد میکنه. اینکه چه اختلافی وجود داره بین این گازها و گازهای گلخانه‌ای، خب مهمترین گاز گلخانه‌ای بخار آب هست، متان هست و دی اکسید کربن و امثال اون، و بعضی از اینها حتی با احتراق کامل سوخت‌های فسیلی هم پراکنده میشن و ما میدونیم که به گرمایش جهانی دامن میزنن. اما اینجا بیشتر بحث یک گرمایش محلی یا تغییر اقلیم محلی هست که اهمیت پیدا میکنه.
1: آقای اسکندری، سعید محمودی علاوه بر اشاره به حمله به زیرساخت‌های نفتی میگه که برخی نفتکش‌های کشور هم هدف حمله قرار گرفتن. مسلماً در صورتی که این اتفاق افتاده باشد نفت به دریا سرایت کرده. تصور می‌کنید که ورود نفت سوخته شده یا نسوخته به آب چگونه تبعاتی را می‌تونه در بر داشته باشه؟
9: ببینید، خلیج فارس یک حوزه آبی کم عمق هست و بسیار آسیب‌پذیر، چون در این سال‌ها قدرت خودپالایی خودش رو به شدت از دست داد. اول اینکه ارتباط هیدرولوژیکی زیادی نداره با دریای عمان به واسطه اون چوک پوینت یا اون گلوگاهی که ما به اسم تنگه هرمز میشناسیم. بنابراین یک حوزه آبی کم عمق هست که زخم‌های شدیدی به تن داره از جنگ اول و دوم خلیج فارس. حتما شنوندگان رادیو فردا به خاطر میارن که صدام حسین در اون زمان چندین میلیون تن نفت خام رو عامدانه وارد این اکوسیستم آبی کرد و تا سال‌ها برای جبران این آلودگی در تلاش بودن کشورهایی که در حوزه خلیج فارس هستند. انفجار نفتکش ها چه اگر باعث سوختن اون ماده باشه، چه اگر اون ماده رسوب یا نشت کرده باشه. خب ابتدا باید ببینیم اون لکه نفتی چقدر بزرگ هست و اینکه چقدر از اون رسوب کرده. آیا این نفت سبک هست یا سنگین هست؟ ببینید، تجزیه نفت زمانبر هست. بسیاری از این نفت ها وقتی که به کف آب میرند اونجا لایه هایی رو میپوشانند و میتونن تا سالها اونجا موندگار باشند. بعد حالا شما جنگل های حرا رو دارید، شما اکوسیستم مرجانی رو دارید، اون پلانکتون ها رو دارید که غذای ماهیان هستند در کف زنجیره غذایی. اینها تأثیر میذاره بلند مدت بر شیلات، بر آبزیان. ابتدا اندازه ماهیان رو کوچک میکنه، بعد ممکنه که باعث حتی انقراض بسیاری از گونه های دریایی بشه. خب در میانه یک منازعه نظامی آنچه اتفاق افتاده در ماه‌های اخیر، معمولا محیط زیست از اولویت خارج میشه و ما آسیب های ملموس و مشخص جنگ رو همیشه بررسی میکنیم. اما آنچه ماندگار هست و میتونه تا ماها و حتی سالها بعد هم تأثیرات خودش رو نشون بده همین آلودگی های محیط زیستی هست، از جمله سوختن نفتکش ها یا نشت نفت یا سایر آلودگی ها به حوزه های آبی خلیج فارس، تنگه هرمز یا دریای عمان.
1: آقای اسکندری، در مورد پدیده آب و هوایی و جوی النینیو هم گفته شده که باید اون رو در ایران جدی گرفت. شما تا چه اندازه فکر میکنید این پدیده آب و هوایی میتونه روی آلودگی هوا تأثیر داشته باشه؟
9: ببینید، تمام موارد به همدیگه مرتبط هستن. ما در یک کره زمین زیست میکنیم که اندرکنش های وجود داره. خب النینیو و لانینیا هم به عنوان دو حالت جوی معروف که خب بر اثر جذب انرژی خورشید توسط اقیانوس آرام و بعد حرکت این توده آبی در نقاط مختلف کره زمین هست، هم اینجا اهمیت پیدا میکنند. اما آنچه ما باید در نظر بگیریم این هست که تغییرات اقلیم محلی و بازتاب اتفاقات محلی میتونه در مقیاس جهانی هم ما رو دچار مشکل بکنه. بنابراین ما یک کلیتی داریم، شرایط حاکم مثل النینو و لانینا و البته شرایط محلی که میتونه دستخوش زمان هم تغییر بکنه. میشود گفت که اینها از همدیگه جدا نیستن اما لزوماً ارتباط مستقیم با یکدیگر ندارن.
1: سعید محمودی، معاون محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گفتگویی داشته با خبرگزاری ایسنا و در اون گفته که یکی از مهمترین تبعات جنگ آلودگی هوا و انتشار آلاینده های ناشی از تخریب و سوختن زیرساخت های نفتی کشوره. به گفته او از جمله قرار گرفتن برخی هدف قرار گرفتن برخی نفتکش‌ها، مراکز نفتی، مخازن سوخت، پالایشگاه‌های گازی باعث شده که آلاینده‌های ناشی از انفجار اونها بر آلودگی بیشتر هوا و سلامت مردم تأثیر گذار باشه. درباره این خطرات گفتگوی داشتیم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در کانادا که اون رو میشنیدیم.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
10: 2-0-420-725-970-30.
1: غیر از اون میتونید با شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام تماس بگیرید. @فرداگرام. اهل این چیزها هم اگر نیستید و به شبکه‌های اجتماعی علاقه ای ندارید، بسیار خوب از طریق پیامگیر رادیو فردا میتونید صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. 2-0-420-22-11-22-112-113. و اما بشنوید که جورج دبلیو کیو، مامور CIA که در جریان رسوایی ایران کنترا نقش ایفا کرد، در 97 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای کیو که فارسی صحبت می‌کرد، در دوران شاه در ایران ماموریت داشت. در ماجرای ایران کنترا، تعدادی از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان سعی کردند با فروختن سلاح به ایران که درگیر جنگ با عراق بود، گروگان‌های آمریکایی در لبنان را آزاد کنند. بخشی از پول این معامله هم در اختیار شورشیان کنترا در نیکاراگوا قرار گرفت. همکارم گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
11: جورج دبلیو کیف، مامور CIA که پس از 20 سال فعالیت مخفی در خاورمیانه و پاکستان در جریان رسوایی مشهور ایران کنترا برای کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان از بازنشستگی فراخوانده شد، روز 14 اوت در مریلند درگذشت. او 97 سال داشت. سازمان CIA در بیانیه اعلام کرد که آقای کیو با شخصیت‌های برجسته، جذاب و گاه افسانه‌ای معاشرت داشت. برخی از آنان را به خدمت دستگاه اطلاعاتی درآورد و برخی دیگر بعدها به شهرتی جهانی دست یافتند. آقای کیو که از معدود فارسی زبانان در سازمان CIA بود، دو بار در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی در تهران مأموریت داشت. به نوشته نیویورک تایمز، او شناختی عمیق از سیاست در ایران داشت و حتی پس از بازنشستگی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال 1980 نیز ارتباطات خود در ایران را حفظ کرده بود. در سال 1986، کیف که همچنان به عنوان مشاور قراردادی با CIA همکاری می‌کرد، درخواست ویلیام کیسی، رئیس وقت سازمان، برای پیوستن به گروه کوچکی را پذیرفت که طی چند ماه با مقام‌ها و واسطه‌های ایرانی در تهران و شهرهای دیگر دیدار می‌کردند تا درباره آزادی 7 گروگان آمریکایی که در بیروت به دست گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی نگهداری می شدند مذاکره کند. توافق غیرقانونی که در نهایت شکل گرفت شامل فروش تسلیحات آمریکایی به ایران در ازای آزادی گروگان‌ها و انتقال مخفیانه درآمد حاصل از این فروش به شورشیان راستگرای کنترا در نیکاراگوئه بود. این اقدام در عمل محدودیت‌های تسلیحاتی وضع شده از سوی کنگره آمریکا را دور می زد. از این رسوایی سیاسی دولت رونالد ریگان که به نام ایران کنترا مشهور شد، به عنوان دومین رسوایی بزرگ ایالات متحده پس از واترگیت نام برده می شود. کیف به عنوان کارشناس ایران و مترجم هیئت آمریکایی از همان ابتدا نسبت به این عملیات مخفیانه تردید داشت. به نوشته نیویورک تایمز، یکی از نگرانی‌های اصلی او نقش منوچهر قربانی‌فر، دلال اسلحه ایرانی بود که در آزمون‌های دروغ‌سنجی CIA مردود شده بود. کیف بعدها او را غیر اخلاقی‌ترین فردی که تا کنون دیده‌ام توصیف کرد. در نخستین دیدار با مقامات ایرانی در ماه می 1986 کیف یک کیک شکلاتی به شکل کلید آورد، هدیه نمادین که به نوشته مورخان آمریکایی بیانگر تمایل آمریکایی‌ها برای گشودن دری بود که مانع از برقراری دوباره روابط میان ایران و آمریکا شده بود. هیئت آمریکایی که رابرت سی مکفارلن، مشاور پیشین امنیت ملی رونالد ریگان و آلیور نورث از شورای امنیت ملی نیز در آن حضور داشتند، با برخوردی سرد و خصمانه روبرو شد. به گفته کیو، طرف ایرانی بخش عمده جلسات را به یادآوری گناهان گذشته ایالات متحده اختصاص داد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز در جریان مذاکرات روشن شد که طرف ایرانی زمان کافی برای فراهم کردن مقدمات آزادی گروگان‌ها در اختیار نداشته است. کیو در سال 1994 نوشت یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی به من گفت که آنها اساساً باور نداشتند ما واقعاً به تهران بیاییم. به همین دلیل تنها عصر 25 مه یعنی پس از ورود ما به تهران فردی را برای مذاکره با گروگانگیران اصلی به لبنان فرستادند. این مذاکرات سرانجام یک نتیجه ملموس داشت. در 28 اکتبر 500 موشک ضد تانک تاو که پیشتر در ماه مه به اسرائیل فرستاده شده بود به ایران تحویل داده شد. تا یه دو روز بعد، کیف و نورث در میان مقام‌های آمریکایی بودند که در آلمان غربی با علی هاشمی، برادرزاده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس ایران دیدار کردند. این گفتگوها به آزادی دیوید جیکوبسن، یکی از گروگان‌های آمریکایی انجامید. کیف پس از فارغ التحصیلی در سال 1947 به ارتش آمریکا پیوست و در مدرسه زبان ارتش در کالیفرنیا زبان فارسی آموخت. او مدرک کارشناسی خود را در رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه پرینستون دریافت کرد. در نهایت کیف پیشنهاد همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را پذیرفت. پس از یک دوره ماموریت در تهران در سال 1963 به بیروت اعزام شد. در سال 1968 کیف ماموریتی دو ساله را در مقر CIA در ویرجینیا آغاز کرد. در سال 1970 بار دیگر به ماموریت خارجی بازگشت و به عنوان معاون رئیس ایستگاه CIA در اسلام آباد منصوب شد. سه سال بعد در سال 1973 کیف به تهران بازگشت و به مدت سه سال همان سمت را بر عهده داشت. در سال 1976 کیف به عربستان سعودی منتقل شد و ریاست ایستگاه CIA در آن کشور را بر عهده داشت. اما در سال 1979 دولت جیمی کارتر او را فراخواند. رهبری عربستان او را عنصر نامطلوب اعلام کرده بود، زیرا تلاش‌های کیف برای آگاهی از میزان اختلافات و شکاف‌های داخلی در خاندان حاکم سعودی نگرانی خانواده سلطنتی را برانگیخته بود. آقای کیف در دوران بازنشستگی چند رمان نوشت، از جمله اکتبر 1980 که داستان آن در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 و بحران گروگانگیری در ایران اتفاق می‌افتد. کیف هرگز در ماجرای ایران کنترا به ارتکاب جرم متهم نشد.
1: جورج دبلیو کیف، مامور CIA که در جریان رسوایی ایران کنترا نقش ایفا کرده بود، در 97 سالگی درگذشت. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما با دیدگاه سیاستمداران، کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، هنری، ورزشی و دیگر عرصه‌ها آشنا میشید. اما از همه اینها مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در پیامرسان واتساپ، در پیامرسان تلگرام، از طریق پیامگیر رادیو فردا و بسیاری راه‌های دیگه میتونید صدای خودتون رو به گوش ما و میلیون‌ها شنونده ما و همچنین تحلیلگران برسونید.
10: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
12: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: به تازگی نتایج یک پژوهش منتشر شده که تاکید داره که با درمان جایگزینی یک نوع هورمون ممکنه خطر کمتری برای زنان در زمینه زوال عقل رخ بده. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
13: یک مطالعه جدید در بریتانیا نشان می‌دهد زنانی که پس از یائسگی از درمان جایگزینی هورمون یا HRT استفاده می‌کرده‌اند، ممکن است با خطر کمتری برای ابتلا به زوال عقل روبرو باشند. پژوهشگران در این مطالعه بیش از 183 هزار زن یائسه را در بانک زیستی بریتانیا موسوم به UK بایوبانک به طور میانگین به مدت 13 سال بررسی کردند. در طول این مدت نزدیک به 4000 مورد ابتلا به زوال عقل ثبت شد. نتایج نشان داد زنانی که دست کم یک سال از درمان جایگزینی هورمون استفاده کرده بودند در مقایسه با زنانی که هرگز از این درمان استفاده نکرده بودند 10% کمتر با خطر ابتلا به انواع زوال عقل روبرو بودند. این تفاوت درباره بیماری آلزایمر که شایع ترین نوع زوال عقل است بیشتر بود، به طوری که احتمال تشخیص آلزایمر در میان مصرف کنندگان HRT حدود 16% کمتر گزارش شد. پژوهشگران همچنین دریافتند میزان این ارتباط در بعضی گروه ها بیشتر است. برای مثال در زنانی که به دلیل جراحی دچار یائسگی شده بودند، استفاده از درمان جایگزینی هورمون با 26% کاهش خطر ابتلا به زوال عقل همراه بود. همچنین زنانی که در طول زندگی خود مدت زمان کمتری در معرض هورمون استروژن قرار گرفته بودند، برای مثال به دلیل شروع دیرتر قاعدگی یا سگی زودرس، ظاهراً از HRT بیشتر سود برده بودند. در این گروه خطر ابتلا به زوال عقل 16% کمتر بود. عامل ژنتیکی نیز در این مطالعه اهمیت داشت. پژوهشگران میگویند ارتباط میان مصرف HRT و کاهش خطر زوال عقل در زنانی که حامل گونه ژنتیکی APOE4 بودند قوی تر دیده شد. این ژن یکی از عوامل شناخته شده افزایش خطر ابتلا به آلزایمر است. پروفسور آن ماری مینیهین، سرپرست این پژوهش، میگوید درمان جایگزینی هورمون تاکنون عمدتاً برای کاهش علائم یائسگی مانند گور گرفتگی و تعریق شبانه تجویز میشده، اما یافته‌های جدید نشان میدهد که این درمان ممکن است در بلند مدت بر سلامت شناختی برخی زنان تأثیر داشته باشد. با این حال پژوهشگران تأکید میکنند که این مطالعه به معنی اثبات رابطه علت و معلولی نیست. دلیل این احتیاط آن است که اطلاعات مورد استفاده از یک مطالعه مشاهده‌ای به دست آمده، نه یک کارآزمایی بالینی تصادفی و کنترل شده. بنابراین نمیتوان با قطعیت گفت که کاهش خطر زوال عقل مستقیما ناشی از مصرف HRT بوده است. برای نمونه زنانی که از HRT استفاده می‌کردند به طور متوسط سطح تحصیلات بالاتری داشتند و ممکن است تفاوت‌های دیگری نیز میان دو گروه وجود داشته باشد که بر خطر ابتلا به زوال عقل تأثیر گذاشته باشد. پژوهشگران میگویند برای مشخص شدن اینکه آیا خود HRT باعث این کاهش خطر می‌شود و همچنین اینکه کدام نوع و در چه زمان و شرایطی بیشترین تأثیر را دارد، به تحقیقات بیشتری نیاز است. بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند زنانی که قصد شروع یا قطع درمان جایگزینی هورمون را دارند، درباره مزایا و خطرهای احتمالی آن متناسب با شرایط فردی خود با پزشک مشورت کنند.
1: خب از شاهین بشیری میشنیدیم. عزیزان نرم نرمک به پایان این بخش خبری تحلیلی میرسیم. شما رو با تازه ترین خبرها و موسیقی دلنشین رادیو فردا و دیگر برنامه‌ها تنها میگذارم، اما وعده ما و شما در ساعت 14 رادیو فردا.

ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد برگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد. قیمت نفت خام برنت به 92 دلار در هر بشکه رسید. و کاخ سفید استعفای وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری از رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران در سخنرانی امروز خود در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان، دولت آمریکا را به نقض تعهدات خود متهم کرد و گفت که باید به صراحت بگوید که چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران هم بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. این گفته‌های رئیس جمهور ایران به دنبال درگیری نظامی اخیر میان ایران و آمریکا مطرح شد که برای نخستین بار پس از یک ماه صورت گرفت. در همین حال دونالد ترامپ شب گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در عین حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا با تکرار اینکه تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمیداند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملا شکست خورده است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار ترخیص کند. هفته گذشته بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول در اختیار سه بانک بزرگ قرار داد تا از افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای بین المللی جلوگیری کند، اما ترخیص این مقدار پول هم نتوانست از کاهش ارزش پول ملی ایران جلوگیری کند و روز سه‌شنبه قیمت دلار تا مرز 212,000 تومان پیش رفت. به گفته آقای همتی، به رغم اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر محدود کردن منابع مالی و ارزی ایران، بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادهای دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی اختصاص داده است. روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی تنگه هرمز سبب شده قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی سعودی پیش بگیرد. صادرات نفت از عربستان سعودی و روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت در جهان هستند، به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه کاهش یافته و به عرضه جهانی نفت ضربه زده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش قیمت نفت سبب شده تقاضای جهانی حدود 1,600,000 بشکه در روز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا شب گذشته اعلام کرد که یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است. این سازمان اعلام کرد که این کشتی هنگام خروج از تنگه در حدود 30 کیلومتری شرق شهر خصب عمان مورد اصابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفته. این حمله تلفاتی در پی نداشته و بنابر گزارش‌ها مشخص نیست که عامل آن چه کشور یا گروهی بوده است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن دریسکل وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌های درباره اختلافات او با پیت هگزت وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی، معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای آقای دریسکل، این گزارش را رد نکرد. خانم کلی گفت دریسکل در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری ترامپ برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار موثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، دریسکل تازه ترین مقام ارشد نظامی یا دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کنارگیری می کند. جک رید، ارشدترین عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، مسئولیت این استعفا را متوجه وزیر دفاع دانسته و گفته از استعفای دریسکل متاسف است. واکنش پیت هگزت در این خصوص هنوز منتشر نشده است. سپاسگزارم که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سه‌شنبه 10 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش ها و تحلیل های از این دست. در حالی که دونالد ترامپ از احتمال ادامه حملات نظامی به ایران میگوید، مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش گفته و باز هم تناقض در گفتار مقامات دو کشور. وزیر خزانه داری آمریکا از نزدیک شدن ایران به نقطه عطف اقتصادی و عبدالناصر همتی هم رسیدن به بن‌بست پولی و فروپاشی اقتصادی را رد کرده. همه اینها بعد از اون که خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم.
1: سپاسگزارم. با سلام. مسعود پزشکیان در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران با تکرار پیامی مشابه در سخنرانی بعد از ظهر خود در نشست شانگهای پلاس در بیشکک گفت ایران که آغازگر جنگ نبوده، همچنان دیپلماسی را مسیر حل اختلافات می‌داند، اما دیپلماسی بدون حسن نیت نمی‌تواند صلح پایدار ایجاد کند. مسعود پزشکیان که روز گذشته با رهبران کشورهای چون پاکستان و جمهوری آذربایجان دیدار رسمی انجام داد، امروز از جمله دیدار کوتاه و سرپایی با شی جین پینگ همتای چینی خود داشت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در جریان نشست در حاشیه آن با همتایان خود از کشورهای عضو سازمان شانگهای از جمله پاکستان، هند، چین و روسیه رای زنی کرد. ایران از 5 سال پیش عضو دائم سازمان همکاری شانگهای است. دونالد ترامپ شب گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرد که تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملا شکست خورده است. روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی تنگه هرمز سبب شده است قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر روندی سعودی پیش بگیرد. صادرات نفت از عربستان سعودی و روسیه که از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان هستند، به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه کاهش یافته و به عرضه جهانی نفت سر بزده است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن دریسکول وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اختلافات او با پیت هگزت وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای دریسکول این گزارش را رد نکرد. کلی گفت در دریسکول در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار مؤثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، دریسکول تازه ترین مقام ارشد نظامی دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کنارگیری می کنند. جک رید، ارشدترین عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، مسئولیت این استعفا را متوجه وزیر دفاع دانست و گفت از استعفای دریسکول متاسف است. آقای رید گفته است که مدت هاست که زمان آن رسیده رئیس جمهوری ترامپ به آسیب هایی پیت هگزت به وزارت دفاع وارد می کند توجه کند. واکنش پیت هگزت در این خصوص هنوز منتشر نشده است. گروه های تبعیدی تبتی و مدافعان حقوق بشر چین را متهم کردند که اخبار واقعی درباره میزان تلفات و خسارات ناشی از سیل هفته گذشته را سانسور می کند. رسانه های دولتی پکن گزارش می دهند که 16 نفر در تبت جان باختند و 546 نفر مفقود شدند و وزارت امور خارجه اصرار دارد که انتشار اطلاعات باز، شفاف و به موقع است. خبرنگاران خارجی از گزارش دادن از تبت منع شدند و مقامات چینی کنترل شدیدی بر کشور منابع اطلاعاتی در مورد این منطقه دارند. مقامات چینی دست کم 10 نفر را به اتهام انتشار اطلاعات نادرست آنلاین که نشان می‌داد تعداد مفقودین یا کشته شدگان بسیار بیشتر از آمار رسمی گزارش شده است، بازداشت کردند. در آن سوی مرز، سیل هفته گذشته در نپال بیش از 1000 نفر کشته و نزدیک به 4000 مفقود برجا گذاشت.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که همزمان با تاکید مقامات ایالات متحده بر ادامه کارزار شدید اقتصادی علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امکان تکرار حملات نظامی محدود به ایران سخن میگوید. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید که به محض بازگشت واشنگتن به تعهدات خود بر مبنای تفاهمنامه اسلام آباد، تهران نیز بلافاصله اقدام برابری انجام خواهد داد. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ممکن است ایالات متحده به حملات نظامی به ایران ادامه دهد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 9 شهریور با خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، در این حال اظهار داشت بعید است این حملات محدود علیه ایران به تشدید بزرگ تنش بیانجامد. رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفت آنها یک ملت شکست خورده هستند، تورم 350% دارند، آنها ارز ندارند، به سربازان خود حقوق نمیدهند، رهبرانشان عمدتا مرده اند، نیروی دریایی آنها از بین رفته، تجهیزات نظارتشان تقریبا به طور کامل از بین رفته است.
4: They're a failed nation. They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead.
3: آقای ترامپ افسود این بدان معنا نیست که آنها را مورد حمله قرار نخواهیم داد. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.
4: That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens.
3: شب پیش از این سخنان منطقه شاهد تبادل آتش میان نیروهای نظامی ایرانی و آمریکایی بود. نظامیان آمریکایی جزیره لارک را هدف قرار دادند و در واکنش سپاه پاسداران به مواضعی در منطقه که میگوید محل استقرار نیروهای آمریکایی است حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره حمله به جزیره لارک اعلام کرد که نیروهایش اقدامات محدود و دقیقی علیه نیروهای مینگذار سپاه پاسداران که تهدید قریب الوقوع در تنگه هرمز محسوب می‌شدند انجام دادند. در میان این تنش‌ها مسعود پزشکان رئیس جمهور ایران که در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان سخنرانی می‌کرد گفت که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. اظهارات آقای پزشکان در حالی مطرح می‌شود که پیشتر شورای عالی امنیت ملی ایران 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده بود: پرداخت بیکم و کاست خسارت‌های دو جنگ 12 روزه و 40 روزه، برداشتن تحریم‌ها و همچنین آزاد شدن بی قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران جزء این شرط‌ها بود. این در حالی است که ایالات متحده در حال حاضر سیاست کارزار اقتصادی علیه تهران را در پیش گرفته، سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامند. در همین رابطه اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا روز دوشنبه 9 شهریور متعهد شد که فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و گفت که شاید نقطه عطف نزدیک باشد. او افزود لازم نیست اقتصاد آنها فروپاشی کند، ما فقط باید کاری کنیم که رژیم سر عقل بیاید.
5: The economy doesn't have to collapse. We just have to have the regime come to their senses.
3: از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه ای مدعی شد که ایالات متحده از آسمان یا خاک برخی کشورهای خاورمیانه علیه ایران استفاده می کند و هشدار داد که آنها را هدف قرار خواهد داد. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به حمله بامداد دوشنبه سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن، ایران را به شدت هدف حمله انتقام جویانه قرار خواهد داد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه با اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی گفت رهبری ایران واقعاً دیوانه است و آنها حاضرند هر کاری انجام دهند. من فکر نمی کنم که این کار با خرد استراتژیک زیادی همراه باشد تا بتوانند کمترین میزان ممکن جریان نفت و گاز را به دست آورند.
6: Really, meaning the leadership of the country, they're really crazy and they're willing to do anything And I think not with a whole lot of strategic wisdom behind it, in order to accomplish as little flow of oil and gas as possible.
3: از سوی جمهوری اسلامی میگوید که تنگه هرمز بسته است و تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهداتش اجازه عبور و مرور کشتی‌ها را از آن نخواهد داد. در مقابل آمریکا میگوید که تنگه هرمز جز برای کشتی‌های ایرانی باز است. آقای ترامپ در گفتگویش با خبرنگاران درباره این آبراه گفت تنگه هرمز در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. به طور متوسط شبی 30 کشتی از آن عبور می‌کنند. این تعداد زیادی است. در همین حال بامداد سه‌شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش این حادثه در فاصله 31 کیلومتری منطقه خصب عمان روی داده است.
0: درباره آنچه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، رادیو فردا دیدگاه شاهین مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شده.
7: از اونجایی که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برگرده به اون یادداشت تفاهم، که در اون یادداشت تفاهم اگه واقعی گرایانه بخوایم نگاه کنیم امتیازات بسیار زیادی در اختیارش قرار گرفته بود، نیازمند این هست که تکلیف برنامه‌های هسته‌ای رو مشخص کنه، نیازمند اینه که برنامه موشکیش رو محدود کنه تا حد بسیار زیادی، و نیازمند این هست که دست برداره از اقدامات متخاصمش در منطقه خاورمیانه. به مفهوم حمایت از نیابتی‌ها به جمهوری اسلامی هنوز مشخصاً نه تنها اراده سیاسی این رو نشون نداده و نداره که بتونه چنین کاری رو انجام بده، بلکه اگه بخوایم صادقانه به مسئله نگاه کنیم چنان تشتت رأیی در نظام ایجاد شده که مشخصاً یک بخش تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار نیست. خب در چنین شرایطی وقتی که این توانایی وجود نداره، جمهوری اسلامی طبیعتاً این توانایی رو نخواهد داشت که بتونه بگه که ما

0: یه مسئله رو باید در نظر بگیریم که مسئله بسیار بسیار مهمی هست و اون همینه که جمهوری اسلامی خودش رو در یک دوراهی میبینه که انتهای هر دو راه بنبسته، به این منزله که یک راه فروپاشی درونیش هست و راه دیگر تسلیم، و میدونه که تسلیم منجر به ریزش بسیار شدیدی خواهد شد.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ میگید که عاصی شده از دست جمهوری اسلامی، همچنین از تشتت در ایران در میان گروه‌های مختلف گفتید. با این حساب سناریو نهایی به تحلیل شما در رابطه با ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
0: سناریوی نهایی به نظر من نظر به این مسئله و این واقعیت که شیب زمین و زمان علیه جمهوری اسلامی، نه لهش، به این منزله که جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که به شکل نامحدود بتونه اون فشار ضد محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی و کمپینی که ایالات متحده علیهش داره پیش میبره رو تحمل کنه. به همین دلیل وقتی نگاه میکنیم که ایالات متحده میتونه برای مدت زمان، نمیگم نامحدود، اما بسیار بسیار طولانی تری این کمپین فشار رو پیش ببره، اما جمهوری اسلامی صادرات نفتش به تنها مقصدی که صادرات انجام میداد که چین بود، از عددی در حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رسیده به کمتر از 300,000 بشکه نفت در روز. این به این منزله خواهد بود که نه تنها در زمینه صادرات نفت مشکل پیدا میکنه، بلکه درآمدش به شدت کاهش پیدا کرده. حالا وقتی این رو میذاریم کنار اینکه جمهوری اسلامی عملا دسترسیش به دلار از دو منبع عمده امارات متحده عربی و عراق که پیش از این دلار تزریق میشد بهش هم قطع شده و اینها رو از دست داده و الان بحران شدید و مشکل شدیدی داره برای اینکه بتونه هزینه نیروی ترسش، هزینه نیروی سرکوبش رو تامین کنه، هزینه نیابتی ها رو تامین کنه، همه اینها رو که کنار هم در نظر میگیریم، به نظر من ما به زودی به احتمال زیادی ممکنه شاهد این باشیم که این بار جمهوری اسلامی شروع کننده درگیری نظامی باشه، با این هدف که بتونه ضد محاصره‌ای که در منطقه تنگه هرمز علیه شکل گرفته رو بشکنه برای اینکه از این وضعیت خارج بشه، و اون چه که حساب نمی‌کنه اون قوه و قوای قهریه شدید ایالات متحده هست که جمهوری اسلامی رو در هم خواهد شکست، و متاسفانه این میتونه درگیری نظامی بسیار گسترده ای رو شکل بده که در این درگیری نظامی گسترده یک بار دیگه مردم ایران بزرگترین آسیب رو خواهند دید.
1: شاهین مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، از اون میشنیدیم. و همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین بیانیه‌اش هشدار داده که هر اقدام تفرقه انگیز از سوی هر فرد و در هر جایگاهی در جهت خواست دشمن است. این سخنان در شرایطی مطرح می شود که بخشی از مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت یافتن راهی برای کاهش تنش تاکید می کنند و جریانهای دیگری همچنان با هر گونه مصالحه با آمریکا مخالفند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، قبل از هر چیز از او پرسیده که چقدر اختلافات و تشتت آرا در میان تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی بر سر جنگ یا مذاکره با آمریکا جدی است. بشنویم.
2: ببینید، یک اختلافات خیلی جدی وجود داره. از یک طرف قضیه این هستش که آیا ایران باید به یک نوع ساخت و پاختی با آمریکا برسه، به یک نوع آتش بسی برسه، یا باید این جنگ رو یک جوری ادامه بده. الان با کمی فاصله که گرفتیم از آتش بس، خب وقتی آتش بس و تفاهم‌نامه اسلام آباد امضا شد، تفاهمی که تمام جهان یک تفاهم‌نامه به نفع جمهوری اسلامی می‌دونستان، با این حال صداهای داخلی به شدت علیهش بلند شد. همونجوری که دیدین در تشییع جنازه خامنه‌ای علیه قالیباف و پزشکیان و عراقچی شعار دادن، به شدت جفسازی کردن علیهش. منظور تفاهم‌نامه‌ای رو که در تمام جهان به نفع ایران می‌دونستند رو این جریان تندروی داخلی به شدت اومد علیهش حرکت کرد، و حتی این بحث هستش که اون حملاتی که به نفتکش‌ها شد و عملاً باعث پایان آتش بس و وارد دوره جدیدی از جنگ شد رو برخی درون جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این شاید بدون فرمان شوهام و رهبری جمهوری اسلامی بوده و یک سری آدم‌های خودسر این حملات رو انجام دادن، که البته معلوم نیست این ادعا به هیچ وجه درست باشه و به هر حال قضیه بسیار حساسی است اگر درست باشه.

0: اما این جو اختلافات داخلی حول این قضیه هست، طرحی که در مجلس بردن برای ممنوع کردن عملا بیشتر انواع ارتباط ایرانی ها با خارج، خب تلاشی است برای کره شمالی کردن ایران. دولت پزشکان به شدت علیهش موضع گرفته و مجموعا ببینید به نظر من فضا این گونه هستش که ما در دوران پس از خامنه ای یک تلاشی رو داریم از سوی بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه، کسانی که مثل پزشکیان، قالیباف واقعا فرای اصلاح طلب و اینها میره، یک طیف وسیعی که به نظر میاد بخش عمده ای از قدرت رو در اختیار دارن، حتی در سپاه قدرت رو در اختیار دارن، اینها میخوان ایران رو به یک ریل متفاوتی ببرن. به هر حال کار اون با ساخت و پاخت با آمریکا شروع میشه و به توافق رسیدن با آمریکا که به لغو تحریم ها و اون راهی رو میخوان برن که حالا دیگه اگر رادیکال ترین مورد، شاید مورد مثل کاری باشه که دولت الشعر در سوریه کرده و شاید اونگونه بهش نگاه بکنن، حالا نه اگه در اون سطح هم نه ولی به هر حال به اون بخش نگاه کنن. ولی خب طبیعتا یک بخش اقلیتی هم هستش که به شدت مقاومت میکنه در مقابل این. و حالا پیام مشتبه خامنه ای رو که معلوم نیست حالا ایشون خودش در شرطی هست که نوشته یا نهاد رهبری به حال تنظیم کرده یا اصلا شما نوشته، هر کسی تنظیم کرده، تلاشی است برای اینکه این اختلافات رو در واقع کنار بگذاره، روی اون بخش تندرو که خودش رو طرفدار مشتبه خامنه ای اینها میدونه فشار بگذاره و یا حداقل سعی کنه یک نوع اجماعی ایجاد بکنه که آرامشی باشه در صحنه سیاسی ایران، بتونه یه حکومت با یه خط واحد حرکت بکنه.
1: آقای عزیزی، پیروف پاسخ شما به نظر میرسه که ما الان شاهد یک شکاف ایدئولوژیک در تهران بر سر این تعریف پیروزی در این جنگ 6 ماهه و شکل توافق احتمالی با آمریکا هم هستیم. به نظر شما این رهبری جدید جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هست در سیاست‌های کلان که هم شامل مشتبه خامنه‌ای اگه بخوایم حساب کنیم میشه و هم اون بخش تصمیم گیر سپاه پاسداران، چطور هنوز نتونستند اون بخش منتقد و تندرو حاکمیت رو قانع یا دست کم کنار بزنن که برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن؟ مثلا ما هنوز می‌بینیم برخی نهادها مثل صدا و سیما یا تریبون‌های نماز جمعه همچنان در دست تندروهاست.
0: چند دلیل داره. اول اینکه به نظر میاد اون قدم وحدت وجود نداره در هیئت حاکمه که بتونه یک خط قاطع رو انتخاب بکنه و بره. ما می‌بینیم که مثلا آقای وحیدی که فرمانده سپاه میاد از مدیریت صدا و سیما تشکر میکنه عملا و تقدیر میکنه از جبلی، که حالا به هر حال نشون میده که با این که من شواهد کافی نمیبینم که شکاف خیلی وسیع بین مثلا وحیدی با قالیباف اینها وجود داشته باشه، اما به هر حال قابل توجه هستید. نکته دوم این هستش که با توجه به اینکه مشتبه خامنه‌ای حضور علنی نداره و واقعا معلوم نیست در چه وضعیت فیزیکی و اینها باشه، اون که یک اقتداری که یک نفر بتونه تصمیم بگیره و پیش ببره رو ما الان نداریم و یک کمیته همیشه سخت‌تره براش یک تصمیم بگیره و ازش دفاع بکنه تا یک نفر. دلیلی داره که همه دنیا بالاخره تصمیم گیری با یک نفر معمولا، یعنی رئیس یک مملکت یک نفر، شما رئیس جمهور آمریکا هم بالاخره اوست که تصمیم میگیره. اگر قرار باشه که مثلا کابینه هر بار سر مسائل مختلف فقط با رأی گیری تصمیم بگیری، خب توش دعوا زیاد هست چون راجع چیز کلی میتونین شما رأی گیری بکنین، اما در مورد جزئیات قضیه بخاطر رأی یک نفر مهمه. خب اینها یک تناقضات بسیاری دارن. ببینین اینها باید اگر بخوان راه آقای علی خامنه ای رو پیش ببرن، باید برن به سمت خودکشی عملا، یعنی باید برن به سمت اینکه اولا حجاب رو بخوام برگردونن، جمهوری اسلامی رو به اون شیوه که به علای خامنه ای دوستاش برگردونن، و ثانیاً برن به قول معروف توی شکم آمریکا و اسرائیل و به سمت جنگ پیش ببرن، که خب چنین چیزی میتونه نابودی جمهوری اسلامی بشه. البته آقای خامنه ای این کارو نمیکرد معمولا چون خیلی اهل محافظه‌کاری بود، ولی در شرایط کنونی که وارد جنگ شده، خب اینها براشون سخت هستش که یه خطی رو تعیین بکنن و ازش دفاع بکنن، یعنی بالاخره اگر آمریکا شیطان بزرگ هست رو اسرائیل باید نابود شود و اینها دیگه، خب با چه منظوری شما میخواد به این باشون ساخت و پاخت بکنید و تحریم ها رو بردارید و اینها. بنابراین یک بغرنجی بزرگی پیش روی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و به نظر من تنها زمانی حل میشه که اینها دست به سرکوب اقلیت تندرو بزنن واقعا، یعنی چاره جز این ندارن، اینها باید چند نفر اینها رو زندان بکنن، به اصطلاح حرکت اینگونه ای انجام بدن و یه سیاست خاصی رو پیش بگیرن و برن دنبالش و در ضمن بیان اعلام به هر حال یک نوع تغییراتی انجام بدن و نهایتا حتی شاید به جایی برسن که بتونن از سیاست‌های قبلی به اصطلاح آقای خامنه اینها هم انتقاد بکنن، کما که در کشورهای دیگه اتفاق افتاد. مثلا در کشوری مثل چین شما ماو تونگ خب همچنان به عنوان یک رهبر بزرگ از عکسش همه جا هست، اما رهبری بعدی اومد اعلام کرد که ایشون 30% کاراش غلط بوده، 70% درست بوده. این جمهوری اسلامی اگر بخواد به تغییرات موفقی برسه مجبور کارهایی از این جنس انجام بده، ولی همچنان ما چنین عزمی رو درون نمی‌بینیم.
1: آقای عزیزی، یه نگاهی هم به تحولات و تنش موجود بین ایران و آمریکا داشته باشیم. یک جنگ روایت سنگینی درباره میزان عبور نفت از تنگه هرمز الان بین دو طرف برقرار هست، همزمان با بن‌بستی که در گفتگوهای دو طرف به وجود اومده. این دو طرف از روایتی که از تنگه هرمز میکنن به دنبال چی هستن و تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟
0: ببینیم، بر سر تنگه هرمز ایران به یه مشکل مهم میرسیده و اون مشکلی که از اول هم نظریمندان امنیتی هشدار دادن به جمهوری اسلامی، این رو در اون خود جمهوری اسلامی و بیرون از اون، این که ایران اومده حالا با بستن تنگه هرمز خبرساز جهانی شده و تونسته بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره، باید بدونه میخواد چه استفاده ای از این بکنه. تو ابد که با گروگانگیری اقتصاد جهانی نمیشه پیشرفت. باید ترجمه بکنه به یک چیزی. یه ترجمهش هم شد تفاهم نامه اسلام آباد، که اینها میتونستن به اون سعی کنن متحد بمونن، که در کلام البته هستن، ولی خب به هر حال ایران بود که با حمله به تانکرها و اینها اون رو نقض کرد و وارد منازعه شد. ولی در عمل میبینیم که این ابزار هم اهمیتش کمتر داره میشه برای جمهوری اسلامی، به این علت که راههای الان خب میبینیم تنها کشوری که داره نفت نمیفروشه ایران هست، چون اولا آمریکا با محاصره جواب بستن تنگه هرمز شده و ثانیا تا حدودی این تنگه باز شده و الان فکر کنم به 2/3 رسیده ترافیکش در حالت معمولی و آمریکا هم باید بتونه یک راه حل طولانی مدت تری پیدا بکنه. بنابراین هر دو طرف نیاز به این رو دارن که به یک توافقی با هم دیگه برسن، توافقی که چارچوبش هم همون تفاهم نامه اسلام آباد هست، گرچه شاید اگه بخیر گزارش ها مثل وارسی جورنال و اینها درست باشه، فکر کنم آکسیوس و بقیه واشنگتن لزوما دیگه تعهدی نداره به اون تفاهم نامه.
1: ولی به نظر میرسه دو طرف منتظر تسلیم شدن یک طرف دیگه هستش.
0: بله، ببینیم، مسئله این هستش که آمریکا با دولت ترامپ این رویای تسلیم ایران رو داره در واقع، کاری که بخصوص در ونزوئلا نشونه خیلی درخشانش رو برای خودش میبینه. در ونزوئلا اینها رفتن رهبر مملکت رو گروگان گرفتن و نفر بعدی اومد و کاملا با آمریکا توافق کرد، کاملا و هرچه در واقع آمریکا می‌خواست به اونها داد، خانم رودریگز. و خب این آرزوی دلسی رودریگز ایرانی پیدا کردن رو داشتن، گاهی در قامت لاریجانی رو می‌دیدن که بعد اون رو کشتن، بعد در قامت قالیباف رو می‌دیدن و در کسان دیگری. ولی خب ایران ونزوئلا نیست واقعا. بعید هستش که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم بشه، تسلیم ترامپ بشه اونجوری که ترامپ از ونزوئلا دریافت کرد، چون اصلا روابط و شرایط کاملا متفاوته. ونزوئلا بغل آمریکاست، کاملا در میتونه سیطره نظامی آمریکا قرار بگیره، که اصلا شرایط ایران شرایط کاملا متفاوتیه و شرایط ساخت قدرت کاراکاس و تهران هم کاملا متفاوته. بنابراین اون رو باید کنار بذاره. و از سوی ایران هم این شاید گمانه هستش که آمریکا خسته میشه و کنار میره و این ماجرا رو بیخیالش میشه، در واقع ترامپ اصلا به جنگ خاتمه میده. اون بعید نیست اتفاقا، ولی خب همچنان تحریم ها میمونه، مشکلات گسترده بر اقتصاد ایران میمونه و کشورهای منطقه میمونن. بنابراین به نفع خود ایران هست که از این بحران استفاده بکنن تا به توافق پایداری با آمریکا برسن، که اتفاقا نیازمند تحولات مهمی در تهران هست. باید ببینیم که آیا شاهد یک تغییر این چنینی خواهیم بود یا نه. بدون یک تغییر جدی ایدئولوژیک، کشوری که شعارش مرگ بر آمریکاست، همچنان در نوع نزاع با آمریکا قرار خواهد داشت.
2: با تحلیل و دیدگاه آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
4: @فرداگرام.
2: در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از جمله اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده، وزیر خزانه داری این کشور هم دیروز گفت که فشار اقتصادی آمریکا بر ایران شاید اقتصاد ایران را به زودی به نقطه عطف نزدیک کند. حالا از سوی دیگر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی امروز سه‌شنبه رسیدن ایران به بن‌بست پولی و فروپاشی اقتصادی را رد کرده و گفته از ابتدای سال 18 میلیارد دلار برای معیشت و تولید تامین شده و حتی از آمادگی برای عرضه تا سقف 2 میلیارد دلار به بازار و همچنین از جهش 69% پرداخت تسهیلات بانکی و به کارگیری ابزارهای پولی و احتیاطی گفته که شتاب تورم رو هم کنترل شده اعلام کرده. در ضمن از منابع دیگری هم گفته با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه هستیم. خانم طاهرخانی، خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. اولین پرسش از شما اینه که این پولهایی که رئیس کل بانک مرکزی وعده میده آیا وجود خارجی داره و اگر داره تزریق اون به بازار کمک خواهد کرد؟
5: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار میگیره. بیایم تحلیل کنیم که ایشون چی گفته. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این ارزیه که تأمین شده، نه لزوما اون تقاضای واقعی، چون اینها معمولا تا 40% اون چیزی که تقاضا وجود داره رو بهشون دلار میدن، چون واقعا دلاری نیست. پس اون تقاضاهای سرمایه گذاری، خروج ارز، تقاضاهای آزاد و تقاضاهای سرکوب شده تو این عدد نیست. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه 1 ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریبا 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملا قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتاً بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. و جالبه که چرا رئیس کل بانک مرکزی با اینکه میدونه 2 میلیارد دلار کمتر از 10-11 روز نیاز روزانه کشوره، میاد تارگت عددی میده. این نمیتونیم بگیم ایشون آگاه نیست یا بازار رو نمیشناسه، منتها این رو ما صرفا اینطور برداشت میکنیم که ایشون روی هوش جمعی جامعه ایران و روی هوش مارکت حساب باز نکرده، چون دقیقا امروز مارکت جوابش رو داد و با توجه به تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسل توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5% بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه‌ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعی نهایتاً با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200 هزار تومان مسئله ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
2: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
5: چشم‌اندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی صحبت کنیم، فرض کنیم تا پایان سال، یعنی تا 6 ماه دیگه، همچنان شرایط نه جنگ نه صلح برقرار باشه، با همین تورم ماهانه تازه 5% هم سناریوی کاملا سناریوی خوشبینانه ایه، ما با 5% تورمی که داشته باشیم تا پایان سال، شما تمام تورمات میره بالای 100%، یعنی هم سالانت هم تورم نقطه ایت میره با مرز 100 رو رد میکنه. وقتی هم که 100 رد بکنه، اون اختلافی که برای تعیین نرخ دلار هست بین در واقع تورم آمریکا و تورم ایران، این گپه یا این فاصله بزرگتر میشه، همه اینا میاد توی نرخ دلار خودش رو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ. همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تحصیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله. اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع‌بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم تا پایان سال، ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300 هزار تومان رو متاسفانه ببینیم.
2: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور می‌کنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
5: قطعاً که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا هم میدونه که چین به این راحتی ها بهش لبیک رو نمیگه و یه زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد، اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش‌های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاباوری حکومت با تاباوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن، به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه، اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
2: خب خانم طاهرخانی، اگر بتونید در یک فرصت بسیار کوتاه اشاره‌ای هم بکنید که چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
5: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزش رو بده که اعلام بشه و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه هم بیشتر نداره، یک، یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزومن بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد، یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست، برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمیکنه نزدیک 10 ساله آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه‌های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه 1 ساله تا 1 ساله رو کودکان، کودکایی که زیر 2 سال هستن، این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه وزارت سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل، و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه، و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره. و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگا خودشو نشون میده.
2: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم.
6: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
7: 2-0-420-725-970-30.
2: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیس خودش رو گرامی میداره که در یکی از پرتنشترین مقاطع سیاسی خودش قرار گرفته. در گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر کرده، به موضوعاتی همچون اختلافات چین و هند اشاره شده و این نکات مورد توجه قرار گرفته که روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خودشه و جنگ در اوکراین رو ادامه میده، و در مورد ایران هم همه منتظرن ببینن تهران چه خواهد کرد. شاهین بشیری و خلاصه از این گزارش.
8: سازمان همکاری شانگهای همزمان با 25مین سال تأسیس خود، نشست سالانه اش را در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار می‌کند، آن هم در شرایطی که بسیاری از اعضای این سازمان با بحران‌ها و تنش‌های جدی روبرو هستند. جنگ ایران و آمریکا، ادامه جنگ روسیه در اوکراین، افزایش فشارهای تجاری آمریکا بر چین و حضور همزمان هند و پاکستان، دو رقیب هسته‌ای، تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اعضای این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی، یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. هند، پاکستان، ایران و بلاروس نیز بعدها به آن پیوستند. این سازمان اکنون با احتساب کشورهای ناظر و شرکای گفتگو، نماینده نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود 1/4 اقتصاد جهانی است. دبیر کل سازمان نورلان یرمکبایف بر آنچه روح شانگهای مینامد، یعنی اعتماد متقابل، احترام و منافع متقابل، تاکید کرده است. اما در عمل اختلافات عمیقی میان اعضا وجود دارد و هر کشور از این سازمان برای پیشبرد منافع و اهداف خود استفاده می کند. امیل جورایف، تحلیلگر سیاسی قرقیز، می گوید چین و هند درباره بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند. روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خود است و جنگ در اوکراین را ادامه می دهد، و در مورد ایران نیز همه منتظرند ببینند تهران چه خواهد کرد. انتظار می رود نشست بیشکک علاوه بر صدور بیانیه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد سازمان درباره موضوعاتی مانند امنیت، اقتصاد، حمل و نقل، محیط زیست، هوش مصنوعی و همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه تصمیم‌هایی اتخاذ کند. اسناد مقدماتی نشست نیز بر همین موضوعات تاکید دارند. با این حال نشست‌های پیشین سازمان به تصمیم‌های بزرگ و تعیین کننده چندانی منجر نشده‌اند و اختلافات داخلی نیز گاه مانع از پیشبرد اهداف مشترک شده است. در این حال اهمیت سازمان همکاری شانگهای فقط به تصمیم‌های رسمی محدود نمی‌شود. این سازمان فرصتی فراهم می‌کند تا رهبران کشورهای عضو و شرکا در کنار یکدیگر در صحنه بین‌المللی ظاهر شوند، در چارچوبی که تحت سلطه قدرت‌های غربی نیست. چین همچنان با نفوذترین عضو سازمان است و به دلیل وزن اقتصادی خود در مرکز فشارهای فزاینده آمریکا قرار دارد. همزمان واشنگتن خواستار کاهش روابط اقتصادی کشورها با ایران نیز شده است. برای تهران نشست بیشکک فرصتی است تا نشان دهد در برابر فشار آمریکا تنها نیست. روسیه نیز میتواند از این نشست برای نمایش روابط خود با قدرت‌های غیر غربی استفاده کند. به این ترتیب 25مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می شود که اختلافات میان اعضا عمیق است، اما همین سازمان همچنان بستری مهم برای گرد همایی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و نمایش وزن جمعی آنها در صحنه بین‌المللی به شمار می رود.
2: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیسش رو جشن میگیره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار داره. گزارشی بود از شاهین بشیری. اما بریم به سراغ مهریه در ایران. تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه رو به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده بدل کرده. با تصویب این طرح پابند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه های بالای 14 سکه طلا شده که در این پرونده ها مرد مهریه را نپرداخته است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
7: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی می تواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان می دهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی شود. سمانه سوادی فعال برابری جنسیتی در این زمینه به رادیو فردا می گوید
9: مسئله اینه که مهریه فقط حبس یه بدهکار مالی نبوده هرگز در اون نظام حقوقی. مهریه یک بخش و یک جزء کوچک از یک نظام حقوقی در هم تنیده است که اجزای مختلفش به شکلی در کنار هم چیده شدن که همه به هم مربوط هستن. زنان حق طلاق ندارن. قانون ریاست خانواده رو در اختیار مرد قرار داده. محل سکونت و حتی اشتغال زن به اجازه مرد و به اختیار مرد ربط داره. سهم ارث زن و مرد از همدیگه برابر نیستش. تقسیم اموال صورت نمیگیره. در یک همچین ساختاری ما نمیتونیم بیایم مهریه رو برداریم و بریم و در خلاء درباره مهریه صحبت بکنیم. من فمینیست اتفاقا با کل این معماری مسئله دارم، مشکل دارم. میگم ما کل این معماری رو باید خراب بکنیم و طرحی نو در اندازیم. اساسا این قواعد و قوانین کار نمیکنه. ولی نمیشه این مهریه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه زنی برای زن ایجاد میکنن رو دائم ضعیف و ضعیف و ضعیفتر بکنه و در این حال به سایر بخش هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زنان، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق میگرفتند، طلاق میگرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو میگرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم ولی در سایر بخش هیچ تغییر ایجاد نکنیم، مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
7: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعا توان پرداخت بدهی را ندارد نه تنها طلب زن را وصول نمی کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان میبرد. اما آقای سعید پیوندی جامعه شناس به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان صرفا تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
10: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان را بر میداره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانون رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تاثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و از دست بدن.
7: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی:
10: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگه برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد یه تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چه که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنها تحصیل میکنن، زنها دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهار دیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس میشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود اینکه زنها از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت‌هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنها ازش محروم بودن، به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودش رو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن و اگر قرار باشه مهریه حذف بشه باید زمانی باشه که همه قوانین کشور هم به سود برابری زن و مرد تغییر پیدا بکنه.
7: مدافعان مصوبه کنونی کلیدواژه تحکیم بنیاد خانواده را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانواده ها میشود. سمان سوادی:
9: قانونی باعث بشه زن ابزار اقتصادی قدرت لازم برای بیرون اومدن از ازدواج رو نداشته باشه و مجبور باشه در اون ازدواج بمونه، آیا واقعا ما خانواده رو تحکیم کردیم؟ از دید من نه، خانواده‌ای که دوامش به این وابسته است که یکی از دو نفر هزینه بیشتری برای خروج به پردازه و یا اساسا نتونه خارج بشه، توان اقتصادیش رو نداشته باشه، از نظر عرفی از نظر فرهنگی پذیرفته شده نباشه، این اسمش تحکیم نیستش. نه، باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره این اصلاحا باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
7: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدایی تقسیم دارایی های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تاثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
9: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اونجایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکون سکونت و تمام حقوق دیگرشون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحت‌تر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه، که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره. اون
7: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران، دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه های نوشته شده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند، آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
10: در ایران ما قوانینمون یک سره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم، بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
7: قانون تازه مجلس ظاهراً تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف بر می‌دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می‌گذارد.
2: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: کاف فردا رو امروز از دست ندید. و اما بشنوید که با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، گزارش‌ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه‌ها هم بیشتر شده. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی میگه تنها در ماه ژوئیه، حد فاصله تیر تا مرداد ماه امسال، بیش از 300 مورد ثبت شده که در اونها سامانه‌های هوش مصنوعی از دستور کاربران فاصله گرفته یا اقداماتی بدون خواست مستقیم اونها انجام دادن، موضوعی که بار دیگه پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی رو مطرح می‌کنه. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
1: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می‌کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می‌خواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم می‌گیرد راه دیگری برود، محدودیت‌ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاست‌گذاری در مرکز تاب‌آوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می‌کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی پیشتر در محیط‌های آزمایشگاهی مشاهده می‌شد، اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران میگویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح میکند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه میتواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمیدهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان میدهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
2: از رضا جمالی می‌شنیدیم. شما چی فکر می‌کنید؟ هوش مصنوعی بر انسان تسلط خواهد یافت یا انسان با احساسات ویژه‌ای که داره می‌تونه هوش مصنوعی رو زیر سلطه خودش نگه داره؟ عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. رادیو فردا در تمام بخش های خبری تحلیلی شما رو با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میکنه. اما از همه مهمتر اینه که شما چی فکر میکنید؟ با ما در تماس باشید و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مسعود پزشکیان میگوید اگر آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد برگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل خواهد کرد. کاخ سفید استعفای وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. و وزیر امور خارجه سوریه میگوید دمشق با وجود حملات اسرائیل همچنان به دنبال راه حل دیپلماتیک است. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. مسعود پزشکیان در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران با تکرار پیامی مشابه در سخنرانی بعد از ظهر خود در نشست شانگهای پلاس در بیشکک گفت ایران که آغازگر جنگ نبوده، همچنان دیپلماسی را مسیر حل اختلافات می‌داند، اما دیپلماسی بدون حسن نیت نمیتواند صلح پایدار ایجاد کند. مسعود پزشکیان که روز گذشته با رهبران کشورهای چون پاکستان و جمهوری آذربایجان دیدار رسمی انجام داد، امروز سه‌شنبه از جمله دیداری کوتاه با شی جی پینگ همتای چینی خود داشت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفت این درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمی‌داند. او گفت هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملاً شکست خورده است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن ریسکول وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اختلافات او با پیت هگست وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی، معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای ریسکول این گزارش را رد نکرد. کلی گفت ریسکول در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری ترامپ برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار مؤثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، ریسکول تازه ترین مقام ارشد نظامی یا دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کناره گیری می کند. اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش با وجود ادامه حملات اسرائیل از طریق میانجیگری ایالات متحده در پی دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک با اسرائیل است. اسرائیل از زمان برکناری بشار اسد در دسامبر 2024 ده‌ها حمله در خاک سوریه انجام داده است. همچنین اسرائیل نیروهایی را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل اعزام کرده است. منطقه‌ای که از سال 1984 نیروهای اسرائیلی و سوری را در بلندی‌های جولان از یکدیگر جدا می‌کرد. اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای خود را در آنچه منطقه امنیتی در جنوب سوریه می‌خواند حفظ خواهد کرد. الشیبانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای دانمارکی خود که به دمشق سفر کرده بود گفت این حملات همچنان ادامه دارد. او افزود با وجود این چالش‌ها ما همچنان به گزینه راه حل دیپلماتیک متعهد هستیم و به طور جدی برای دستیابی به آن تلاش می‌کنیم. گروه‌های تبعیدی تبتی و مدافعان حقوق بشر چین را متهم کردند که اخبار واقعی درباره میزان تلفات و خسارات ناشی از سیل هفته گذشته را سانسور می‌کنند. رسانه‌های دولتی پکن گزارش می‌دهند که 16 نفر در تبت جان باختند و 546 نفر مفقود شدند و وزارت امور خارجه اصرار دارد که انتشار اطلاعات باز، شفاف و به موقع بوده است. خبرنگاران خارجی از گزارش دادن از تبت منع شدند و مقامات چینی کنترل شدیدی بر منابع اطلاعاتی در مورد این منطقه دارند. و کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه با مدیران شرکت‌های پالایش نفت دیدار خواهد کرد تا راه حل‌هایی برای مهار قیمت بنزین بیابد. قیمت‌هایی که در پی جنگ ایران و در آستانه انتخابات میان دوره ماه نوامبر به طور چشمگیری افزایش یافتند. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون.

0: سلام به همه کاف فردایی و رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دوشنبه نهم شهریور ماه در خدمتتون هستیم با یه کاف فردای دوشنبهی مشتی.
0: 31 اوت، باورت میشه ماه اوت تموم شد؟
1: تموم نمیشد، اوتش کش اومده اصلا. آره. اوت تمام اوت نشدنی تمام بود، ولی بالاخره به ایستگاه آخر اوت یا آگوست رسیدیم.
0: بله، فردا که اول سپتامبر، خب، روز جهانی نامه نویسی و نامه نگاریه.
1: چه باحال
0: و مفصل ما خواهیم. آره. چی میگه چه باحال؟ اگر نمیدونه سپرایز شده. آره.
1: الان تو باید بیای با من. خب.
0: آره جلال،
1: چه عجیب،
0: روز جهانی نامه نویسی.
1: من تازه اومدم آخه، نبودم. مستقیم دارم از...
0: نمیدونی آخر برنامه چه خبره.
1: مستقیم دارم از سر کار قبلی میام.
0: چیکار میکنی؟
1: حالا بعدم میگم.
0: نامه رسونی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد.
0: اوه یس.
1: آره.

0: بعدش میاد.
1: نکنه جلال کارت اینه که میری پرینت بگیری. میری پرینت بگیری و دیگه بر نمیگردی ها.
2: بذار بس حالا که این بحث باز شد من یه سوء تفاهمی برطرف کنم. من خیلی از برنامه خودمون کافه فردا راضیم.
1: خب
2: به خاطری که ما اصلا تو زندگی خصوصی مردم دخالت
1: نمی‌کنیم.
2: یعنی مثلا طرف میره پرینت بگیره بعد
1: بر نمیگرده.
2: یه قاره اون برتر مشاهده میشه.
1: یه چیزی که گفته بوده اینه که برای اینکه زندگیتون استحکام بیشتری داشته باشه در خانه هاتون پرینتر داشته باشی.
2: واقعا ببین اصلا سرنوشت ها عوض میشه اینجوری.
1: بعد داریم سوء تفاهم ایجاد می‌کنیم. بریم
2: کار زندگی خودمون. ولی واقعا زندگی ما ببین خوبیش اینه که ما تو زندگی مردم دخالت
1: هیچ کاری نداریم.
2: ما اصلا از آدماش نیست.
1: دوستان اینو نمیدونیم سوء تفاهم به حساب میاد یا نه، ولی خبر اومده که ناسا دیروز تلسکوپ فضایی جدیدش به اسم نانسی گریس رومنو با هزینه حدود 4 میلیارد دلار فرستاد فضا تا به کشف رازهای جهان کمک کنه.
2: 4 میلیارد دلار خرج نانسی کردن برای کشف رازی چی آخه؟ خب 4 میلیارد دلار که سهل 400 دلار میدادن به من، خودم تقاطوی همه رازا رو در می آوردم. آخه
1: مثلا آقا جلال شما چه رازی رو کشف می‌کردی که نانسی نمی‌تونه؟
2: همین مثلا اینکه یارو چرا چند بدون زنش برداشته بی خبر رفته ایران، یا مثلا کلا کی با کیه، چه خبره، کی پروژه ایه، کی پول گرفته، کی پول داده، اصلا چی شد که اونجوری شد؟ اینجوری 3,999,600,000 اینا هم صفحه جویی میشد.
1: عزیز من نانسی اینا دنبال رازهای کیهانن.
2: کیهان؟ کدوم کیهان؟ کیهان کلهور؟
1: نخه.
2: کیهان ملکی؟
1: نخه.
2: کیهان بدیعی؟
1: نخه.
2: کی پس؟
1: آقا جان این تلسکوپ قراره بره حدود 1,600,000 کیلومتر دورتر از زمین در نقطه‌ای به اسم، اگه گفتی اسمش چی بود؟ لاگرانژ دو مستقر بشه.
2: چقدر؟ 1,600,000 کیلومتر خیلی دوره که. ببین من میگم با این نانسی زاویه دارم برای همینه. ما الان دل خودمون رو به راه نزدیکش خوش کنیم، به زبون خوشش یا رخ زیباش. من اصلا با این نانسی
1: دوستان برای اینکه جلال بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنه باید خوب بگم که این تلسکوپ یکی از مهمترین ماموریت‌هاش بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک.
2: ماده تاریک دیگه چیه؟ واقعا تو فضا هم از این مسائل هست؟ دنبال مواد نه، روش مصرفش چجوریه؟ ساقیش مطمئنه؟
1: جلال جان من حرفمو پس میگیرم. یه بار خواستم دو کلمه حرف حسابی بزنیم یه بحث یکم علمی بود.
2: عجب بساتی ها. یعنی نمیخوای بگی ملت بدونن که قدرت وضوح نانسی تقریبا در حد تلسکوپ هابل، ولی میدان دیدش خیلی وسیع‌تره، در حدی که ناسا میگه چیزی که هابل ممکنه حدود 100 سال طول بکشه بررسی کنه رومن نمیتونه، همین نانسی نمیتونه در حدود یک ماه انجام بده.
1: نه جلال جان من نمیخوام اینا رو بگم، تو خودت اینجا مظهر سوء تفاهمی.
2: بله دوستان از سوء تفاهمی که براتون ایجاد کردیم عذر میخوایم. الان برای اینکه اون سوء تفاهم قبلی برطرف بشه اجازه بدید برگردیم به تنظیمات کارخانه ایمون و چی بهتر از صدا و سیما هستن.
1: بله مسئله اینه که چند روز پیش مجری شیرین احوال صدا و سیما اومده جلوی دوربین، روی اون وال پشت سرش هم روشنایی جهان رو انداخته بودن و ایشون داشت روی نقشه به حساب خودش خاموشی های دنیا رو نشون میداد. گوش کنید
3: این تصویر پایینش رو ببینید، قاره آفریقا نور داره در سمت بخشی از اروپا و تصویری که تاریکه در وسط دارین تماشا میکنین همین بحران انرژی و نبود برق.
2: بله بحران تاریکی در دنیا رو این دانشمند ارزشی دوربین دوست به رخمون میکشید تا مثلا چیکار کنه. خیلی ریسک، نه خیلی گلدرشت و همچی تو چشبرو بگه توی همه دنیا خاموشی هست، حتی کجای تاهباز،
1: حتی در فضای بسیار بسیار بزرگی بین اروپا و آفریقا. اما برای اینکه به این شیرین احوال و سازمان صدا و سیما یادآوری کنیم که داره چه صوتی عظیمی میده، نیازی نبود که مثلا متخصصین بیان توضیح بدن که برادر شکر نخور انقدر.
2: چه اتفاقی افتاد به جاش؟ یه ویدیو از یه دختر خانم پنجم ابتدایی وایرال شد که داره یه کتاب درسی همون پایه پنجم دبستان رو نشون میده و این توضیحات رو میکنه تو چش این موجود.
4: مثلا اجتماعی پنجم دبستان، بین اروپا و آفریقا آب دریاست، آب برق نیاز ندارن، اینا توی زندگی میکنن برق.
2: جان.
1: بله واقعا اینا با این سطح سواد و عقل میخوان واسه این بچه‌ها برنامه‌سازی و تولید محتوا کنن. این برادر مجرمون واقعا آیا خودش موقعی که داشت اون نقشه بزرگو میدید فکر نمی‌کرد که داره با خودش چه کار می‌کنه؟
2: علی مهدی من میگم بیا نیمه پر لیوانو ببینیم.
1: نیمه پر هم مگه داره جلو جای لیوان
2: دیگه؟ شاید این یارو مثلا دیشب با زن شرط بسته که من میرم همچین مهملی رو میگم روی آنتن زنده ببینم کسی میفهمه یا نه.
1: اصلا باورم نمیشه که الان تو داری سعی میکنی اینو توجیه کنی.
2: ببین آخه شنیدی به یکی که کارهای احمقانه میکنه میگن خدا رو شکر عقل نداری راحتی؟
1: خب چه ربطی داره؟
2: خب منم دوست دارم راحت باشم مثل اینا.
1: خب راحت باش علا جان، کسی نگفت ناراحت باش.
2: جدی میگی؟ آره؟ بس میشه من شلوارمو در بیارم؟
1: جان شلوارتو چرا در
2: میاری؟ نه نگران نباش، زیرش زیر شلواری مامان دوزه.
1: حتما پاشش هم کردی تو جورابه.
2: آره دیگه، چای ما هم با نلبکی ارد میکشم اینجوری.
1: واقعا سوء تفاهم برانگیز شده جلال امروز.
2: تو سیبیلام تو ترک نلبکی گیر کرد.
1: یه لحظه، یه لحظه. دوستان ما هی امروز میام درستش کنیم بدتر میشه، پس من بازم عذر میخوام.

0: روی زمین هم تا جایی که ما خبر داریم.
1: من فکر کنم که احتمالاً به دلیل همین بلبشو و سوء تفاهم‌های ناشی از اونه که مجریای صدا و سیما دیگه افتادن به قسم و آیه خوردن واسه اثبات پیروزی.
2: تو رو به خدا، تو رو به 124,000 پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: آخی، ولی مهدی به نظرم داشت از ته دل قسم میخورد. یه سوزی تو صداش داشت که منو تحت تاثیر قرار داد.
1: ببین جلال، به نظرم از ته دل نبود.
0: پس چی؟
1: حد اکثر از ته زانو بود قسمش.
0: باور کن مهدی، به امامزاده سید جلال الدین پاچه تو جوراب قسم که از ته دل حرف میزد.
1: این که بود دیگه، فامیلتونه؟
0: نه بابا، تشابه اسمیه فقط. اینو باور نمیکنی؟ خب به امامزاده سید شیلنگ علی جوراب کش قسم که داشت از ته دل حرف میزد.
1: چرا همه راه ها امروز به جوراب ختم
0: شد؟ اصلا امامزاده قزنفر خوشخواب پاچه ورمالیده خوبه؟
1: بابا بیا بریم ولش کن، این حالش خرابه امروز.
0: امامزاده شانه مت الله بغزن چطور؟
1: ول کن آقا.

0: خب دوستان، ما حالا همیشه اوایل برنامه سوء تفاهم برطرف میکنیم، ولی این باعث نمیشه که وقتی میخوایم در مورد رهبر سوم و مفقود جمهوری اسلامی حرف بزنیم به سوء تفاهم بودن ایشون اشاره ای نکنیم.
1: واقعا همینطوره، یعنی هیچ این بشر به آدمیزاد نرفته. موقعی که بابای زنده بود پشت پرده بود، در حالی که خیلی معتقد بودن همه چیزی رو سر اینه، ولی رخ نمیداد که نمیداد.
0: حالا هم که رهبر شده معلوم نیست چی شده و چه بلایی سرش اومده که کماکان به صورت مکتوب رهبری میکنه، و در همین راستا ایشون یه پیام مکتوب دیگه به مناسبت هفته دولت از خودش در کرده یا براش در کرده.
1: بله، پیام عجیبی هم هست این پیامش، و توش گفته که ضعف و نقص و کمبود احتیاج به برجسته سازی ندارد و حتی بیان صادقانه ضعف های خود در شرایطی که دشمن به روحیه نیاز دارد ممکن است کمک به دشمن باشد.
0: ایشون در مقابل تاکید کرده که باید مسئولین قدرت و قوت ایران و روایت رو برجسته کنند، و یه تعبیر جدید هم از خودش در کرده، و اونم اینه که از کارگزارانش خواسته که اسقاط تدریجی دلار از تراز نقش آفرینی مهم رو مد نظر قرار بده.
1: بله، یعنی چی آخه؟ نمیدونم، شبیه سقط و ایناست، ولی اسقاط دیگه ادبیات مشتبه که. البته خب این اسقاط تدریجی دلار که عملا اتفاق افتاده برای شما، و با این تحریم دلاری که داره اعمال میشه دیگه اسه چه قاطی مشتبه جون، شما الان خودت اسقاط شدی دیگه، نیازی به تلاش بیشتر نیست.
0: اما در حالی که رهبر مفقود اصرار میکنه که مسئولین نقطه ضعف ها رو برجسته سازی نکنن، رئیس جمهور شما تو همون ساعت ها جلوی دو تا مجری صدا و سیما نشست و یه حرف هایی زد که به شدت نیاز به مترجم داشت.
2: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای اینکه اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
3: 25-35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده.
1: دکتر نصف حرفات که عربیه، ما نمیفهمیم، فارسی هم که حرف میزنی بازم آدم آرزو میکنه کاش عربی گفته بودی، چون بازم نمیفهمیم چی میگی. قدرتی خدا
0: کنم دکتر فهمید خراب کرده. خودش در ادامه توضیحات بیشتری داد.
3: معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه، حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی. یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همین رو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
0: الان این به کی گفت بی عقل؟ به این؟
4: این به نفع ماست، این تحریم ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی، حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب

0: در چشم این ملت‌های منطقه که قیام کردن میشکنه. این به رفع ماست.
1: مسعود رهبر شدید شهیدتون بود و خوبی شما الان بعد این مصاحبه اتفاق خاصی برات نیفتاده. من نگرانم الان.
2: حالا جلال کاش مسعود به همین حد اکتفا میکرد. اون که از رهبر مدفون نظام، ولی در ادامه حرفا شلنگو گرفت به سمت حرفای رهبر مفقود نظام که گفته بود مشکلات رو برجسته سازی نکنید.
3: آمریکا تو صدا و سیما گاهی میشینه میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، مال ما بعضی جاها 100%.
4: آخه همه این هم منشأ خارجی وارداتی ندارن آقای دکتر.
3: کدوم مثلا اونی که میگین ندارن کدوم یک از اینا؟
4: این است تو محصولات غذایی
3: مثلا کدوم روغن، مثلا
4: روغن میدونن که نهادش بلاخره
3: مثلا
4: وارداتی،
3: مثلا فرض کنید کنجاله، چه میدونم این چیزای شکر، گندم، سویا، کدوم یک از اینا؟ همه اینو وارد میکنیم. برنج وارد نکنیم، قیمتش اونی که تو داخلت قبلا قرار بود مثلا 100 تومن باشه رو 300 تومن باشه 500 تومن، مال خودمون شده 500 تومن، میشه 600 تومن.
1: خب دکتر اینجا مشکلات رو برجسته سازی نکرد، بلکه نظرش این بود که ما یه مشکلیم، کت شلوار و عبا عمامه تنمون کردن کسی شک نکنه.
2: واقعا منم نگران شدم الان در این حرکت چرخشی مفقود و مدفون و با هم بس به رگبار.
1: آره منم نگرانم. بله. ببین مسعود یه دقیقه گوش کن به من. اگه احساس خطر کردی یه وقت، دفعه بعد که به اجازه دادن بیای جلوی دوربین دست راستتو بالا بگیر.
2: بله.
1: کف دست رو به طرف مقابل بچرخون.
2: بله.
1: بعد انگشت شست رو داخل کف دست جمع کن و چهار انگشت دیگر رو هم روی شستت ببند و به ما نشون بده.
2: بله این روش بسیار خوبه. بله. اینجوری ما همه میفهمیم که یه خطر آنی تو رو تهدید
1: میکنه.
2: ولی میگم اگه این کارو کرد ما چی کار کنیم؟
1: به آتش نشانی زنگ میزنیم میگیم برن مسعود خاموش کنن.
2: به پلیس زنگ بزنیم بهتر نیست؟
1: با امنیت ایران پلیس خودش خطرناکه. بله. 100 نفر باید برن پلیس رو جمع کنن.
2: راست میگی. همون آتش نشانی بهتره.
1: بله. بله.
5: آتش نشانی.
6: بله بله بله.
5: آتش نشانی.
6: بله بله.
5: آتش گرفتم افتادم از پا با ناتوانی، آتش گرفتم برقی زد و من

0: اگر می توانی از کف مده فوراً بگو نشانی، نشانی خود را بگو که آید ماشین و مأمور آتش نشانی.
1: بله. خب آقا جلال، شما اول برنامه فرمودین که امروز چندم شهریوره؟
2: امروز 9 شهریور.
1: 9 شهریور ما مصادف هست با سالروز درگذشت فرهاد مهراد. بله، خواننده قدیمی ناماشنا با یه صدای خسته و خشدار. و به همین مناسبت آقای شهرام ابراهیمی برامون نگاهی کردن به کارنامه بله. کاری فرهاد.
2: بله، شهرام اصلا کارش اینه، فوق تخصص انبات موسیقی دان.
1: نه، روزای تولد هم چیز میکنه.
2: آره، پس متولدین موسیقی.
1: متولدین و بریم گوشه جام بسپاریم به گزارش شهرام. من میرم چند تا پرینت میگیرم و میام.
3: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
4: مرا ببوس،
5: مرا ببوس.
6: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی مینمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانواده‌اش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب ها برنامه اجرا می کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشتی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه 1 و 2، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک اشیمشی، یکی یکی منتشر شدند. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه 2، یعنی یه شب مهتاب رسید.

اما خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. 3 سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه‌نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز

0: بله
1: بله،
0: اینم از این. بریم سراغ ورزش و دنیای فوتبال. کوروش بازیار کارشناس و مدرس فوتبال همراه ماست از آلمان تا ببینیم که کوروش جان چرا اوضاع تیم ملی امید ایران اینجوری شد، اردوی با 5 بازیکن و تعطیل شدنش
1: فاجعه.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما تا باز آقای سعیدی و شنوندگان عزیز کافه فردا. اگه برگردیم به عقب، یه تیم المپیک داشتیم با آقای حسن حبیبی که بازیکنان بسیار بزرگی درش بودن، خداداد عزیزی بود، افشین پیروانی بود، دلیخون بود، و بازی با امارات قرار بود برن امارات بازی کنن. 7 بازیکن ممنوع خروج بودن، اجازه خروج بهشون نمیدادن به خاطر سربازی، و اون تیم در اوج شایستگی و اقتدار حذف شد با آقای حسن خان حبیبی. بیایم جلوتر، سال 2014-15 بود که یه تیم المپیک داشتیم که سرپرست تیم فراموش کرده بود یادداشت کنه کمال کامیابی نیا کارت زرد دوم گرفته و مقابل عراق بهش بازی دادن و 3-0 شد و اون تیمم حذف شد. و امروز متاسفانه شنیدیم که سرپرست تیم ملی جوانانمون هم ویزای بازیکنان رو چک نکرده توی تایلند، چون اونجا یه اردوی دوستان داشتن، بازی دوستان انجام دادن، 2 بازیکن تیم ایران اجازه ورود به ویتنام پیدا نکردن. اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم که اولا عدم استفاده از کسانی که کار بلدن، دوم اختلافات وحشتناکی که بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال است. حالا اگه وقت شد بعد بهش میپردازیم. اینا رو کنار هم بذاریم، مثلا نباید این تیم واقعا شکل بگیره چه برسه به این که در مسابقات شرکت کنه.
1: درست،
0: دقیقا این بازی هم که اشاره کردین امروز برگزار شد، تیم ملی جوانان ایران مقابل فلسطین، جام ملت‌های جوانان آسیا. رقابت مقدماتی بوده که ایران 2-1 فلسطین رو برد و توی یه گروه هستن با کره شمالی و ویتنام. بازی بعدی ایران هم با کره شمالیه که کره شمالی بازی اولش ویتنام رو برد و بازی بعدی ایران مقابل کره شمالی میتونه که سرنوشت این گروه رو به نوعی تعیین بکنه. چجوری اوضاع این تیم‌های پایه ایران؟ سال‌های ساله که نتونستن موفقیتی کسب بکنن، چه نوجوانان چه جوانان چه امید.
2: امیر محمد رزاقی نیا رو الان فوتبال دوستان در میانه میدان استقلال میبینن. یه بچه هست که از 18 سالگی داره وسط میدان استقلال تهران بازی میکنه. هم از نظر فنی و هم از نظر رفتاری بسیار بزرگتر و جلوتر از سنشه. چرا؟ آیه تاباز واقعا فکر کنیم چرا. این بچه از 9 سالگی در آکادمی کیا زیر نظر مهدی مهدوی‌کیا و همکارانش فوتبالش شروع شد. و بریم ببینیم چند تورنمنت رزاقی‌نیا با آکادمی‌کیا اومده اروپا مقابل تیم‌های مطرح دنیا، از بارسلونا بگیر تا بایرن مونیخ و مونیخ 1860 و دیگران بازی کرده. بنابراین ما برای پیشرفت در فوتبال به 2 فاکتور نیاز داریم. 1، بازی بازیکنان پایه‌مون در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا. 2، میزبانی تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی که بازیکنان تیم‌های بزرگ رو بکشونیم تو ایران، هم بچه‌هامون تشویق به فوتبال بازی کردن بشن و هم فوتبالیست‌هامون تنشون به تنه بازیکنان تیم‌های بزرگ بخوره، اعتماد به نفس پیدا بکنن. یا اشکان دژآگه، یادتون میاد شنوندگان عزیز، یادشون میاد اولین بازیش در تهران مقابل قطر شاهکار کرد، مقابل 40-50 هزار تماشاگر یه گل زد با سر، یه شوت زد گل دومش یا برعکس، و یه توپ هم از روی خط دروازه برای ما کشید. چرا؟ چون اشکان دژآگه هم از پایه ها در چندین و چند تورنمنت بین‌المللی شرکت کرده بود و اون اعتماد به نفس رو داشت. حالا ما بیایم ببینیم که این بازیکنان ما چند تا بازی انجام دادن. ما سالهای سال بوده که تیم ملی نوجوانانمون رفته در مسابقات شرکت کرده، 7-8 از بازیکنان تیم نداشتن. همین امروز مثلا میگن ایران 2-1 فلسطین رو برد، این فلسطین که تیم نیست. بله فلسطین این بازیکنانش از خرابه های غزه و نوار باختری نیومدن، از اسکیلده و آرهوس دانمارک بگیر تا هانوفر و یونان بازیکنان رو جمع کرده، یه تیم به معنی کلمه بین المللی بودن. اما اگر اجازه دارم یک تعریفی هم بکنم از قاسم حدادی فر، هم در زمان بازی کردنش فنی بود، هم اخلاق و رفتارش سرآمد بود، حقشه سرمربی تیم ملی جوانان اون باشه. دیدیم هم که ساختار تیمی داره تیمش و ارزش این برد نه تنها سه امتیاز بلکه روند بازی تیمش بود که با دوندگی و پرس از بالا تیم جوانان ایران بخصوص نیمه اول مانع شکل‌گیری بازی فلسطین شد. و امیدوارم قاسم حدادی فر بتونه خودش رو اثبات کنه و این تیم جوانان در آینده اولا در این دور از مسابقات بتونه صعود کنه، بعد بتونن فدراسیون پشتش بیستن و مثل مربیان دنیا، همین مربی اسپانیا چطور قهرمان جهان شد، پله پله با تیمای پایه بالا اومد. و فراموش نکنیم ما یه سال یه مربی جوانان داشتیم کنار خط در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، وقتی 3-1 از کره جنوبی عقب افتادیم من به گوش خودم شنیدم در استادیوم گفت خواهش میکنم بازی کنید، یعنی هیچ برنامه و تاکتیکی نداشت. قاسم حدادی فر امروز اولین بازیش بود، این بازی هم بذاریم به حساب بازی تدارکاتی تمرینی تیم ملی، چون این تیم بدون هیچ بازی تدارکاتی بین المللی پا به مسابقات گذاشته.
1: درست. حالا یه اشاره کرد آقای بازیار به ماجرایی که برای تیم ملی جوانان اتفاق افتاده و قاسم حدادی فر توی مصاحبهش بعد از بازی با فلسطین گفته بود که ما تیممون ناقصه. و بعدها جالبه که این خیلی هم این حرفا توی خبرگزاری‌های داخلی و سایت‌های ورزشی پرسر و صدا انعکاسی پیدا نکرد، ولی سایت آنا رفته بود یه گزارش تحقیقی کرده بود انجام داده بود و مشخص شده بود که تیم در تایلند بوده و باید میرفته ویتنام برای مسابقات و ظاهراً سرپرست تیم که برای ویزا رفته بوده دقت نکرده بوده که اسم دو تا بازیکنان و ظاهراً یه نفر از کادر پزشکی اشتباهاً تایپ شده بوده به انگلیسی و همین باعث شده که دو تا بازیکن جوان نتونن به تیم ملحق شن. و در حدی که صدای مربی تیمم در اومده که خب نداره به هر حال همه سرمایه‌هاشو و حالا امیدوارن که بتونن دوباره این مشکل رو برطرف کنن. و یعنی مشکلاتی که هر جا بگی فکر کنم یه خنده تلخ، یه لبخند تلخ به اون تحویل میدن. حالا دیگه نمیدونم دیگه بحث دیگه بکنیم، میرسیم به بحث،
0: یه حدود یه دقیقه و خورده وقت داریم کروچان، اگه بشه اینو مثلا کوتاه جمعش بکنیم. این که حالا تیم ملی امید، تیم حسین عبدی مشکل داره، باشگاه ها بازیکن ها رو نمیدن به تیم ملی امید، اردو هم تعطیل شد، توی دنیا این روند چگونه است؟ به هر حال تو فیفا دی نیست این اردوهای آماده سازی، چه میکنن باشگاه ها در قبال تیم های پایه؟
2: اولا که بزرگترین مشکل تیم امید ما خود حسین عبدیه، چرا که بازیکنانی که الان میان در این رده سنی بازی میکنن همه بازیکنان بزرگی هستن، قراردادهای توپلی دارن، یکی مثل سحرخیزان 2 میلیون فقط برای رضای دامش گرفتن آوردنش استقلال، گلر خلیفه گلرمون یکی از بهترین گلرهای آینده ایرانه، مربی بایستی رو سرشون باشه که تاکتیک رو بفهمه بتونه از اینا بازی بگیر بدون تعارف. حسین عبدی رو من دوستش دارم از زمانی که بازی میکرده تا تیم ملی نوجوانان و جوانان، اما در حد و اندازه تیم امید نیست. دوم بازیکنانی که از باشگاه ها در اختیار تیم المپیک قرار میگیرن با توجه به قراردادی که دارن میترسن مصدوم بشن، بنابراین یه بهانه پیدا کردن که فیفا دی نیست ما در اختیارشونیم. جمله آخرم، کشورهای صاحب نام فوتبال دنیا بازیکن فیکس بایر مونیخ رو نمیاره ببره در تیم المپیک. اون وقتی که به بایر مونیخ رسیده یعنی فوتبالش مشخص، آیندهش مشخص، میره از لیگ‌های زیر 23 سال بازیکن پیدا میکنن، بازیکن سازی پشتوانه سازی میشه.
0: سپاسگزارم از کوروش بازیار.

0: خب دوستان، سه شنبه اول سپتامبر روز جهانی نامه‌نویسی. داستانش هم از این قراره که اواخر دهه 90 میلادی نویسنده و عکاس استرالیایی به نام ریچارد سیمپکین تصمیم گرفت واسه آدمایی که اونا رو اسطوره‌های زنده استرالیا میدونست نامه‌های دست‌نویس بفرسته. ریچارد هیچ شناخت قبلی از این آدما نداشت و از نزدیک نمیشناختشون، فقط میخواست از این آدمای مشهور بابت کارهاشون تشکر کنه و ازشون الهام بگیره. نکته جالب ماجرا این بود که خیلی از اون اسطوره‌های زنده وقت گذاشتن و با دستخط خودشون جواب نامه‌هاشو دادن. سالها بعد، یعنی اول سپتامبر 2014، ریچارد این روز رو پایه‌گذاری کرد تا مردم دنیا یادشون نره نوشتن روی کاغذ چقدر قشنگه و برن واسه اسطوره‌هاشون، واسه عزیزانشون، برای دوستاشون، حتی واسه خودشون نامه بنویسن. حالا چرا اول سپتامبر؟ چون این روز در نیمکره جنوبی زمین، یعنی همون سمت استرالیا، وطن ریچارد اولین روز بهاره. حالا ما هم توی کافه فردا میخواییم دست جمعی نگاهی بندازیم به مقوله نامه و نامه نویسی. من و شهرام و جلال براتون یه سری مقدمه میگیم و در انتها هم ملینا یه نامه قشنگ نوشته به اسطوره خودش که همه نامه های قبلی رو با شنیدنش باید فراموش کنید. پس بریم ببینیم تو دنیای نامه ها و نامه نویسا چه خبرایی بوده.
1: یکی از چیزایی که نامه رو از پیام‌های امروزی متمایز می‌کرد این بود که آدم برای گند زدن فرصت خیلی بیشتری داشت. یعنی شما الان عصبانی میشی، با گوشیت یه پیام می‌نویسی و ارسالش می‌کنی و 3 ثانیه بعد میگی وای چرا فرستادمش. ولی قدیم باید نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتیش تو پاکت، آدرس می‌زدی، تمبر می‌چسبوندی، می‌رفتی می‌انداختیش توی صندوق پست. یعنی جهان حداقل 6 مرحله بهت فرصت میداد که به خودت بیای. البته وقتی مینداختیش تو صندوق دیگه تموم بود. نه ویرایشی داشت، نه حذف برای همه. در واقع صندوق پست همون دکمه سند بود. منتها بزرگ و زرد و باید برای رسیدن بهش تا سر کوچه هم میرفتی.

عزیزان، نامه عاشقانه در زمان خودش یه ژانر مهم بوده. طرف میشه 4 صفحه نامه مینوشت که از لحظه ای که دیدمت خواب خوراک ندارم، بی تو زندگی برایم معنا ندارد. بعد عطر میزد به کاغذ و میفرستادش. الان ولی معادل همین حجم از احساسات شده رسیدی خبر بده. تازه قدیم معشوق نامه رو میگرفت، میذاش زیر بالش و 20 سال نگهش میداشت، ولی الان پیام عاشقانت رو میگیره، اسکرین شات میکنه، میفرسته تو گروه دوستاش که ببینین این خنگول چی نوشته واسه.

یکی از عجیبترین فصلهای تاریخ ارتباطات هم کبوتر نامه بره. بشر واقعا قرنها پیامهای مهم رو میبسته به پای یه پرنده و میگفته برو داداش، امیدمون به توه. یعنی فرمانده ارتش یه اطلاعات فوق محرمانه داشته که اگه دست دشمن میافتاده ممکن بوده نتیجه جنگ عوض بشه. بعد نگاه کرده دور و برش گفته این رو بدیم اکبر ببره؟ نه، اکبر قابل اعتماد نیست، بدیم کفتره ببره. و جالب این که در خیلی از مواقع کفتره از اکبر هم قابل

0: گام گذاشتن داخل بطری و انداختنش تو دریا هم واقعا سابقه تاریخی داره. یعنی شما نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتی توی بطری، درش رو می‌بستی و پرت می‌کردی وسط اقیانوس به این امید که بالاخره یه نفر یه جایی پیداش می‌کنه. شاید بشه گفت این اولین سیستم پیام رسان تاریخ بوده که از همون اول خیلی صادقانه اعلام می‌کرد پیام شما ارسال شد. زمان تحویل خدا می‌داند. تازه تیک آبی هم نداشته. اگه 20 سال بعد یکی بطری رو مثلا توی ماداگاسکار پیدا می‌کرد، تازه سین می‌خورده.
1: پاکت بی‌تم رو تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه

یه نکته جالب دیگه اینه که قبل از رواج پاکت‌های امروزی خیلی وقتا خود کاغذ نامه رو تا می‌زدن و می‌بستن یا مهرموم می‌کردن. یعنی سیستم حفاظت از اطلاعات تقریبا این بوده که ایشالله کسی بازش نمی‌کنه با امید خدا. البته ظاهرا خیلی هم نامه رو باز می‌کردن، چون امروز بخش مهمی از چیزایی که درباره زندگی خصوصی نویسنده‌ها، پادشاه‌ها، سیاستمدارها و هنرمندای قدیمی می‌دونیم از نامه‌هاشونه. یعنی طرف 200 ساله که مرده ولی هنوز ملت نشستن نامه عاشقانه‌شو میخونن. یعنی نامه در واقع اسکرین شاتیه که 200 سال بعدم پاک نمیشه.

سربازی های قدیم هم قصه شون به طرز عجیبی به نام رب داشت. یعنی طرف مثلا بچه مشهد بود و سربازی افتاده بود کردستان. این حیوانکی یکی از مهمترین راه‌های ارتباطیش با خانواده‌اش این بود که براشون نامه بنویسه که پدر و مادر عزیزم، برادر و خواهران گرامیم، من غلط کردم باهاتون بد رفتاری کردم، بی جا کردم گفتم چرا غذا بدمزه است. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید باید بگویم که حاضرم بیایم چارچوب در خانه را لیس بزنم ولی دیگر سرباز نباشم. آخه

0: خب آقا جلال، این هم از داستان نامه و نامه‌نگاری.
1: بله داستانش تموم شدنی نیست البته.
0: نیستش بله. تا زمانی که شما یه نامه ننویسی و نفرستی برای من به دست من نرسه تموم نمیشه این داستان.
1: بله می‌نویسم رو یخ.
0: خیلی خب، یه ذره ما زودتر خداحافظی میکنیم. البته برنامه به پایان نرسیده و
1: حکایت همچنان باقیست.
0: و ملینا قراره که نامه‌ای که خطاب به
1: اشاره کردی اون اولام آره. یه نامه به اسطوره‌اش نوشته که قشنگه به نظرم. یه حالی ببریم با نامه ملینا و لحظات عرفانی رو به پایان برسونیم.
0: از شما هم خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین. چهارشنبه برمیگردیم.
1: احسنت. خدا نگهدار.

0: سلام قهرمان من. راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. نمیدونم الان وسط کدوم بحرانی. بحرانهایی که دیگه ساعتی شدن و تک تک نمیان و همشون با هم گریبانت رو گرفتن. یادمه یه بار گفتی 3 ساعت تو صف بنزین وایستادی. دیگه ماشینت نا نداشت خودش رو برسونه به جایگاه. بالاخره رسیدی، اما یارو داد زد بنزین تموم شد، دیگه نداریم، فردا بیاین. یا اون بار که نصف شب از خواب پا شدی چون برقا رفته بود و کولر خاموش شده بود و اون گرمای بالای 40 درجه داشت لهت میکرد. یا وقتی ظرفای کثیف مدت‌ها توی سینک مونده بود و خودت هم حتی نمیتونستی یه دوش ساده بگیری چون آب قطع بود و اگرم وصل میشد اونی که توی لوله ها جریان داشت گل بود. یا اون موقع که زخمی ها رو روی دوشت میذاشتی و وسط گلوله بارون میدویدی که به یه جای امن برسونیشون و فرداش گفتن تو هم دیگه نیستی. اون بار رو یادته؟ اون موقع که توی اون حرم گرما دستات رو بسته بودن به میله و لیوان آب رو گذاشته بودن جلوت؟ یا اون سری که فریاد میزدی مظاهرات سلمیه، تو که خاکتو نبردن، تو که آبتو نبردن؟ یا اون ساعتها و روزها و هفته ها که هیچ خبری ازت نبود، که اینترنت قطع بود و به قدر سالها گذشت، اونجا که بین اون کیسه های سیاه راه میرفتی و میگفتی سپهر بابا کجایی؟
1: سپهر من کجایی بابا؟
0: هر بار فکر میکردی خب دیگه از این بدتر نمیشه، بعد میبینی چرا میشه. انگار اونا فقط یه استعداد دارن، اونم پیدا کردن روشهای تازه ی خراب کردن زندگی آدم. نمیخوام وانمود کنم همه چیز به زودی رو به راه میشه یا فردا صبح که از خواب پاشی یه دفعه همه چیز عوض شده باشه. میدونم چه اتفاقاتی افتاد، میدونم چقدر رفتین و بر نگشتین. اما وسط همه این بحران ها و خراب کردن زندگی ها، یادت اون روزی که با هیجان و ناباوری گفتی وای بیت رو زدن، وای باورت میشه واقعا زدن؟ یا اونجا که فریاد میزدی دارم خواب میبینم، سلام دنیای جدید، و اینقدر فریاد زدی که صدات داشت میگرفت؟ بیتی که آوردن اسمش هم پر از دلهوره بود با خاک یکسان شد و دیگه نیست. میدونم بعدش همه فکر کردیم شاید با رفتنش یه دری باز بشه، بعد دیدیم پسرش نشست جاش، حتی سفت و سخت‌تر از باباش. میدونم جنگ شد، سوخت کم شد، آب و برق قطع شد، کرایه ها سر به فلک کشید، بیکار شدی، قیمت ها دیگه انقدر زیاد و عجیبن که خوندنشون هم سخته. میدونم این روزا امید یه کلمه لوکسه که خیلی ها دیگه بلد نیستن چطور تلفظش کنن. نمیخوام چیزی بگی، میدونم حتی شاید حوصله حرف زدن هم نداشته باشی. فقط میخوام بدونی من میدونم و مطمئنم دوباره مثل همون روزی که با هیجان فریاد زدی سلام دنیای جدید، بازم این جمله رو ازت میشنوم که سلام دنیای جدید، سلام آزادی. میدونم که میشنوم، اصلا غیر از این تو فکر و ذهنم نیست. میدونی اینجا تو این سر دنیا زندگی آروم و عادیه، اما این عادی بودن اینجا اوایل که اومده بودم خیلی عجیب و غریب بود. اینجا یه چیزی داره که فکر کنم مردم بهش میگن زندگی روزمره بدون استرس. راحت باشی، لباستو بپوشی، هر چی که دلت بخواد. از خونه بزنی بیرون، اتوبوس با کولری که توش روشنه 100 قدم پایین‌تر از خونه است، راحت میبرت تا محل کار و پول بلیتش هم ناچیز. سر راه قبل از سر کارم میتونی بری کافه محبوبتو یه قهوه و کیک بخوری و سر حال و پر انرژی بری پیش بچه‌ها. عصر هم که برمیگردی از سوپرمارکت سر کوچه خریدت رو بکنی بدون اینکه نگران باشی قیمت 1 کیلو گوجه و خیار و 1 سطل کوچیک ماست و 1 قالب پنیر و اون بسته نون و 1 شیشه نوشابه فراتر از چیزی باشه که چند ماه پیش پرداخت کردی. چیزی هم نمیشه، قیمتی نداره. آدم ها اینجا خیلی نمیدونن تورم یعنی چی و قیمت ها چطوری ممکنه ساعتی عوض شن. یه کار معمولی دارن، یه حقوق معمولی میگیرن و با همون حقوق میتونن اجاره خونه بدن، خرید کنن، تفریح برن و حتی برای چند سال بعدشون هم برنامه ریزی کنن. هیچ کس نگران این نیست که سر سالش که شد صابخونه چقدر میذاره روی کرایه یا چطوری باید شکم بچه هاش رو سیر کنه. اینجا راه رفتن تو خیابون و بلند بلند خندیدن عادیه. رقصیدن وسط شهر پلیس ها رو از خود بی خود نمی کنه. دست انداختن دور گردن و بوسیدن کسی که دوستش داری یه چیز کاملا طبیعیه. اینترنت بدون فیلتر شکن و با سرعت بالا مثل آب و برق یه حق اولیه و ساده است. کسی برای باز کردن یه فیلم یا فرستادن یه پیام ساعتها با فیلتر شکن ها ور نمیره و پولش رو تو جیب مافیای فیلترینگ نمیریزه. اینجا شاد بودن جرم نیست. تماشای این همه راحتی و شادی تو اینجا یه حس عجیبی به آدم میده. دائم از خودت میپرسی چرا من میتونم اینجا تو امنیت کامل موزیکم رو گوش بدم و یه قرریزی به بدنم بدم و وسط خیابونا راه برم، یه بستنی قیفی هم توی دستم باشه و هی یه لیسی بهش بزنم، اما تو اونجا زیر سایه اون همه مشکلات و استرس باشی. اما میدونی دیدن این زندگی نرمال نباید حالم رو بد کنه، باید امیدم رو بیشتر کنه. دیدن این چیزا به من نشون میده که زندگی درست و حسابی چطوریه و چقدر تو هم لایق اینجور زندگی هستی. این حق توئه که بدون ترس از فردا بیدار بشی، حق توئه که پول و ثروت ایران خانوم به جای اینکه خرج جنگ و موشک و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه بشه، خرج رفاه و بیمارستان و کار و زندگی تو بشه. تویی که اونجا یا هر روز به امید به دست آوردن این زندگی نفس میکشی. اینا رو نگفتم که حسرت بخوری، اینا رو گفتم چون معتقدم این چیزا یه روز حق تو هم میشه، نه چون قرار معجزه‌ای بشه، نه چون میدونم و میدونی که میاد حتما اون روز، میاد اون دنیای جدید. منی که اینجام جسمم اینجاست، اما فکر و دلم هر ثانیه توی همون کوچه ها و خیابوناست. آره ذهنم اونجاست، اما میدونم که باید از موهبت های اینجا هم استفاده کنم. یادم یه بار گفتی قدر این لحظه ها رو بدون، قدر این هوای سالم و اون لباس‌های رنگی و اون موهای افشون و اون خنده‌های کنار رودخونه و اون همخونی وسط کنسرت‌ها رو، اون جشن و شادی بعد از گل تیمت رو، اون بوسیدن‌های وسط ایستگاه رو، قدرش رو میدونم عزیز دل، اما دلتنگتم. دلتنگی من و ما یه گوشه‌نشینی ناامید کننده نیست. من و ما هر روز با امید به آزادی تو چشم باز می‌کنیم. میدونی این اولین بارمه که برات نامه می نویسم. این نامه رو ننوشتم که بگم صبر کن همه چیز خوب میشه. نوشتم بگم من از اینجا می بینمت، دلم باهاته، حتی وقتی خودت حس می کنی هیچ کس نمی بینه. دلم برات خیلی تنگ شده، برای کوچه هایی که هیچ وقت ندیدم ولی از تو براشون شنیدم. دلم تنگه برای طعم چایی و املتی که اون رستوران کوچیکه تو درکه برامون آماده می کرد. میدونی یه روزی هر چقدرم دور به نظر برسه، همین چیزای ساده که الان آرزوی عادی میشه. اون روز میام پیشه، میشینیم تو همون کافه‌ای که ازش برام گفتی، بدون نگرانی از فردا، فقط دو تا آدم که دارن چای میخورن. تا اون وقت اسطوره من، بدون که تنها نیستی. با عشق، کافه فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 10 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با اول ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش ها و تحلیل های از این دست. در حالی که دونالد ترامپ از احتمال ادامه حملات نظامی به ایران میگوید، مسعود پزشکیان از آمادگی تهران برای اجرای تفاهم‌نامه اسلام آباد در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش گفته و باز هم تناقض در گفتار مقامات دو کشور. وزیر خزانه داری آمریکا از نزدیک شدن ایران به نقطه عطف اقتصادی و عبدالناصر همتی هم رسیدن به بن‌بست پولی و فروپاشی اقتصادی را رد کرده. همه اینها بعد از اون که خبرها رو از همکارم هانا کاویانی شنیدیم.
2: سپاسگزارم. با سلام. مسعود پزشکیان در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. رئیس جمهور ایران با تکرار پیامی مشابه در سخنرانی بعد از ظهر خود در نشست شانگهای پلاس در بیشکک گفت ایران که آغازگر جنگ نبوده، همچنان دیپلماسی را مسیر حل اختلافات می‌داند، اما دیپلماسی بدون حسن نیت نمی‌تواند صلح پایدار ایجاد کند. مسعود پزشکیان که روز گذشته با رهبران کشورهای چون پاکستان و جمهوری آذربایجان دیدار رسمی انجام داد، امروز از جمله دیدار کوتاه و سرپایی با شی جین پینگ همتای چینی خود داشت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در جریان نشست در حاشیه آن با همتایان خود از کشورهای عضو سازمان شانگهای از جمله پاکستان، هند، چین و روسیه رای زنی کرد. ایران از 5 سال پیش عضو دائم سازمان همکاری شانگهای است. دونالد ترامپ شب گذشته در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران گفتین درگیری برای ایالات متحده جنگ بزرگی نیست و در این حال احتمال حملات بیشتر را رد نکرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تکرار کرد که تهران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و ایران را کشوری شکست خورده توصیف کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران گفت که چنین گزینه‌ای را لازم نمیداند و افزود هیچ دلیلی برای استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد، چون به گفته او ایران کاملا شکست خورده است. روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی تنگه هرمز سبب شده است قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر روندی سعودی پیش بگیرد. صادرات نفت از عربستان سعودی و روسیه که از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان هستند، به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه کاهش یافته و به عرضه جهانی نفت سر بزده است. کاخ سفید روز دوشنبه استعفای دن دریسکول وزیر ارتش آمریکا را تایید کرد. این خبر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اختلافات او با پیت هگزت وزیر دفاع منتشر شد. آنا کلی معاون ارشد سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره گزارش وال استریت جورنال در مورد استعفای دریسکول این گزارش را رد نکرد. کلی گفت در دریسکول در پیشبرد دستور کار رئیس جمهوری برای عظمت بخشیدن دوباره به آمریکا در وزارت ارتش نقش بسیار مؤثری داشته است. در صورت نهایی شدن این استعفا، دریسکول تازه ترین مقام ارشد نظامی دفاعی خواهد بود که در دولت دونالد ترامپ از سمت خود کنارگیری می کند. جک رید، ارشد ترین عضو دموکرات کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، مسئولیت این استعفا را متوجه وزیر دفاع دانست و گفت از استعفای دریسکول متاسف است. آقای رید گفته است که مدت هاست که زمان آن رسیده رئیس جمهوری ترامپ به آسیب هایی که پیت هگزت به وزارت دفاع وارد می کند توجه کند. واکنش پیت هگزت در این خصوص هنوز منتشر نشده است. گروه های تبعیدی تبتی و مدافعان حقوق بشر چین را متهم کردند که اخبار واقعی درباره میزان تلفات و خسارات ناشی از سیل هفته گذشته را سانسور می کند. رسانه های دولتی پکن گزارش می دهند که 16 نفر در تبت جان باختند و 546 نفر مفقود شدند و وزارت امور خارجه اصرار دارد که انتشار اطلاعات باز، شفاف و به موقع است. خبرنگاران خارجی از گزارش دادن از تبت منع شدند و مقامات چینی کنترل شدیدی بر منابع اطلاعاتی در مورد این منطقه دارند. مقامات چینی دست کم 10 نفر را به اتهام انتشار اطلاعات نادرست آنلاین که نشان می‌داد تعداد مفقودین یا کشته شدگان بسیار بیشتر از آمار رسمی گزارش شده است، بازداشت کردند. در آن سوی مرز، سیل هفته گذشته در نپال بیش از 1000 نفر کشته و نزدیک به 4000 مفقود بر جا گذاشت.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به دلیل همین همراهی همیشگیتون. بشنوید که همزمان با تاکید مقامات ایالات متحده بر ادامه کارزار شدید اقتصادی علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امکان تکرار حملات نظامی محدود به ایران سخن میگوید. همزمان مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید که به محض بازگشت واشنگتن به تعهدات خود بر مبنای تفاهمنامه اسلام آباد، تهران نیز بلافاصله اقدام برابری انجام خواهد داد. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ممکن است ایالات متحده به حملات نظامی به ایران ادامه دهد. آقای ترامپ که شامگاه دوشنبه 9 شهریور با خبرنگاران در کاخ سفید سخن میگفت، در این حال اظهار داشت بعید است این حملات محدود علیه ایران به تشدید بزرگ تنش بیانجامد. رئیس جمهور آمریکا درباره ایران گفت آنها یک ملت شکست خورده هستند، تورم 350% دارند، آنها ارز ندارند، به سربازان خود حقوق نمیدهند، رهبرانشان عمدتا مرده اند، نیروی دریای آنها از بین رفته، تجهیزات نظارتشان تقریبا به طور کامل از بین رفته است.
4: They're a failed nation. They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead.
3: آقای ترامپ افسود این بدان معنا نیست که آنها را مورد حمله قرار نخواهیم داد. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.
4: That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens.
3: شب پیش از این سخنان منطقه شاهد تبادل آتش میان نیروهای نظامی ایرانی و آمریکایی بود. نظامیان آمریکایی جزیره لارک را هدف قرار دادند و در واکنش سپاه پاسداران به مواضعی در منطقه که میگوید محل استقرار نیروهای آمریکایی است حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام درباره حمله به جزیره لارک اعلام کرد که نیروهایش اقدامات محدود و دقیقی علیه نیروهای مینگذار سپاه پاسداران که تهدید قریب الوقوع در تنگه هرمز محسوب می‌شدند انجام دادند. در میان این تنش‌ها مسعود پزشکان رئیس جمهور ایران که در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان سخنرانی می‌کرد گفت که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. اظهارات آقای پزشکان در حالی مطرح می‌شود که پیشتر شورای عالی امنیت ملی ایران 6 شرط برای بازگشایی تنگه هرمز اعلام کرده بود: پرداخت بیکم و کاست خسارت‌های 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه، برداشتن تحریم‌ها و همچنین آزاد شدن بی قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران جزء این شرط‌ها بود. این در حالی است که ایالات متحده در حال حاضر سیاست کارزار اقتصادی علیه تهران را در پیش گرفته، سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامند. در همین رابطه اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا روز دوشنبه 9 شهریور متعهد شد که فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و گفت که شاید نقطه عطف نزدیک باشد. او افزود لازم نیست اقتصاد آنها فروپاشی کند، ما فقط باید کاری کنیم که رژیم سر عقل بیاید.
5: The economy doesn't have to collapse. We just have to have the regime come to their senses.
3: از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بیانیه ای مدعی شد که ایالات متحده از آسمان یا خاک برخی کشورهای خاورمیانه علیه ایران استفاده می کند و هشدار داد که آنها را هدف قرار خواهد داد. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در واکنش به حمله بامداد دوشنبه سپاه پاسداران به نیروهای آمریکایی در اردن، ایران را به شدت هدف حمله انتقام جویانه قرار خواهد داد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه با اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی گفت رهبری ایران واقعاً دیوانه است و آنها حاضرند هر کاری انجام دهند. من فکر نمی کنم که این کار با خرد استراتژیک زیادی همراه باشد تا بتوانند کمترین میزان ممکن جریان نفت و گاز را به دست آورند.
6: Really, meaning the leadership of the country, they're really crazy and they're willing to do anything And I think not with a whole lot of strategic wisdom behind it, in order to accomplish as little flow of oil and gas as possible.
3: از سوی جمهوری اسلامی میگوید که تنگه هرمز بسته است و تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهداتش اجازه عبور و مرور کشتی‌ها را از آن نخواهد داد. در مقابل آمریکا میگوید که تنگه هرمز جز برای کشتی‌های ایرانی باز است. آقای ترامپ در گفتگویش با خبرنگاران درباره این آبراه گفت تنگه هرمز در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. به طور متوسط شبی 30 کشتی از آن عبور می‌کنند. این تعداد زیادی است. در همین حال بامداد سه‌شنبه سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. بر اساس این گزارش این حادثه در فاصله 31 کیلومتری منطقه خصب عمان روی داده است.
1: درباره آنچه که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، رادیو فردا دیدگاه شاهین مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شده.
7: از اونجایی که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برگرده به اون یادداشت تفاهم، که در اون یادداشت تفاهم اگه واقعی گرایانه بخوایم نگاه کنیم امتیازات بسیار زیادی در اختیارش قرار گرفته بود، نیازمند این هست که تکلیف برنامه‌های هسته‌ای رو مشخص کنه، نیازمند اینه که برنامه موشکیش رو محدود کنه تا حد بسیار زیادی، و نیازمند این هست که دست برداره از اقدامات متخاصمش در منطقه خاورمیانه. به مفهوم حمایت از نیابتی‌ها به جمهوری اسلامی هنوز مشخصاً نه تنها اراده سیاسی این رو نشون نداده و نداره که بتونه چنین کاری رو انجام بده، بلکه اگه بخوایم صادقانه به مسئله نگاه کنیم چنان تشتت رأیی در نظام ایجاد شده که مشخصاً یک بخش تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار نیست. خب در چنین شرایطی وقتی که این توانایی وجود نداره، جمهوری اسلامی طبیعتاً این توانایی رو نخواهد داشت که بتونه بگه که ما این تفاهم نامه رو میپذیریم و این مسئله یکی آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رو میشه گفت تا حد بسیار زیادی آسی کرده دیگه، به این منزله که یک بخش از این نظام میره جلو، به عنوان مثال محمد باقر قالیباف میره جلو، به اونها وعده هایی رو میده، برای بخش های دیگر نظام همینطور که قالیباف داره سعی میکنه به زعم خودش مذاکره ای رو پیش ببره، دست میزنن به اقداماتی که جمهوری اسلامی اسم اونها رو میذاره اقدامات آتش به اختیار. در چنین وضعیتی اگه بخوایم منطقی به این مسئله نگاه کنیم، شانس این که این اتفاق بیفته بسیار پایین خواهد بود، و در این حال یه مسئله رو باید در نظر بگیریم که مسئله بسیار بسیار مهمی هست، و اون همینه که جمهوری اسلامی خودش رو در یک دوراهی میبینه که انتهای هر دوراه بن‌بسته، به این منزله که یک راه فروپاشی درونیش هست و راه دیگر تسلیم، و میدونه که تسلیم منجر به ریزش بسیار شدیدی خواهد شد.
1: آقای مدرس، دونالد ترامپ میگید که آسی شده از دست جمهوری اسلامی، همچنین از تشتت در ایران در میان گروه‌های مختلف گفتید. با این حساب سناریوی نهایی به تحلیل شما در رابطه با ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
7: سناریوی نهایی به نظر من نظر به این مسئله و این واقعیت که شیب زمین و زمان علی

0: تر از 300 هزار بشکه نفت در روز. این به این منزله خواهد بود که نه تنها در زمینه صادرات نفت مشکل پیدا میکنه، بلکه درآمدش به شدت کاهش پیدا کرده. حالا وقتی این رو میذاریم کنار اینکه جمهوری اسلامی عملا دسترسیش به دلار از دو منبع عمده امارات متحده عربی و عراق که پیش از این دلار تزریق میشد بهش هم قطع شده و اینها رو از دست داده و الان بحران شدید و مشکل شدیدی داره برای اینکه بتونه هزینه نیروی ترسش، هزینه نیروی سرکوبش رو تامین کنه، هزینه نیابتی ها رو تامین کنه، همه اینها رو که کنار هم در نظر میگیریم، به نظر من ما به زودی به احتمال زیادی ممکنه شاهد این باشیم که این بار جمهوری اسلامی شروع کننده درگیری نظامی باشه، با این هدف که بتونه ضد محاصره‌ای که در منطقه تنگه هرمز علیه شکل گرفته رو بشکنه برای اینکه از این وضعیت خارج بشه و اون چه که حساب نمی‌کنه اون قوه و قوای قهریه شدید ایالات متحده هست که جمهوری اسلامی رو در هم خواهد شکست و متاسفانه این میتونه درگیری نظامی بسیار گسترده‌ای رو شکل بده که در این درگیری نظامی گسترده یک بار دیگه مردم ایران بزرگترین آسیب رو خواهند دید.
1: شاهین مدرس، کارشناس و تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا، از اون میشنیدیم. و همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه ترین بیانیه‌اش هشدار داده که هر اقدام تفرقه انگیز از سوی هر فرد و در هر جایگاهی در جهت خواست دشمن است. این سخنان در شرایطی مطرح می شود که بخشی از مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت یافتن راهی برای کاهش تنش تاکید می کنند و جریان های دیگری همچنان با هر گونه مصالحه با آمریکا مخالفند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی در گفتگوی با آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، قبل از هر چیز از او پرسیده که چقدر اختلافات و تشتت آرا در میان تصمیم گیران اصلی نظام جمهوری اسلامی بر سر جنگ یا مذاکره با آمریکا جدی است. بشنویم.
2: ببینید، یک اختلافات خیلی جدی وجود داره. از یک طرف قضیه این هستش که آیا ایران باید به یک نوع ساخت و پاختی با آمریکا برسه، به یک نوع آتش‌بسی برسه، یا باید این جنگ رو یک جوری ادامه بده. الان با کمی فاصله که گرفتیم از آتش‌بس، خب وقتی آتش‌بس و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد امضا شد، تفاهمی که تمام جهان یک تفاهم‌نامه به نفع جمهوری اسلامی می‌دونستان، با این حال صداهای داخلی به شدت علیهش بلند شد. همونجوری که دیدیم در تشییع جنازه خامنه‌ای علیه قالیباف و پزشکیان و عراقچی شعار دادن، به شدت جفسازی کردن علیهش. منظور تفاهم‌نامه ای رو که در تمام جهان به نفع ایران میدونستند رو این جریان تندروی داخلی به شدت اومد علیهش حرکت کرد. و حتی این بحث هستش که اون حملاتی که به نفتکش‌ها شد و عملاً باعث پایان آتش بس و وارد دوره جدیدی از جنگ شد رو برخی درون جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این شاید بدون فرمان شوهام و رهبری جمهوری اسلامی بوده و یک سری آدم‌های خودسر این حملات رو انجام دادن، که البته معلوم نیست این ادعا به هیچ درست باشه و به هر حال قضیه بسیار حساسی است اگر درست باشه. برشک، اما این جو اختلافات داخلی حول این قضیه هست. طرحی که در مجلس بردن برای ممنوع کردن عملا بیشتر انواع ارتباط ایرانی ها با خارج، خب تلاشی است برای کره شمالی کردن ایران. دولت پزشکان به شدت علیهش موضع گرفته و مجموعاً ببینید، به نظر من فضا این گونه است که ما در دوران پس از خامنه ای یک تلاشی رو داریم از سوی بخش قابل توجهی از هیئت حاکمه، کسانی که مثل پزشکیان، قالیباف، واقعاً فرای اصلاح طلب و اینها میره، یک طیف وسیعی که به نظر میاد بخش عمده‌ای از قدرت رو در اختیار دارن، حتی در سپاه قدرت رو در اختیار دارن، اینها میخوان ایران رو به یک ریل متفاوتی ببرن. به هر حال کار اون با ساخت و پاخت با آمریکا شروع میشه و به توافق رسیدن با آمریکا که به لغو تحریم ها و اون راهی رو میخوان برن که حالا دیگه اگر رادیکال ترین مورد، شاید مورد مثل کاری باشه که دولت الشعر در سوریه کرده و شاید اون گونه بهش نگاه بکنن، حالا نه اگه در اون سطح هم نه، ولی به هر حال به اون بخش نگاه کنن. ولی خب طبیعتا یک بخش اقلیتی هم هستش که به شدت مقاومت میکنه در مقابل این. و حالا پیام مجتبی خامنه ای رو که معلوم نیست حالا ایشون خودش در شرطی است که نوشته یا نهاد رهبری به هر حال تنظیم کرده یا اصلا شما نوشته، هر کسی تنظیم کرده، تلاشی است برای اینکه این اختلافات رو در واقع کنار بگذاره، روی اون بخش تندرو که خودش رو طرفدار مجتبی خامنه ای اینها میدونه فشار بگذاره و یا حداقل سعی کنه یک نوع اجماعی ایجاد بکنه که آرامشی باشه در صحنه سیاسی ایران، بتونه یه حکومت با یه خط واحد حرکت بکنه.

0: آقای عزیزی، پیرو پاسخ شما به نظر میرسه که ما الان شاهد یک شکاف ایدئولوژیک در تهران بر سر این تعریف پیروزی در این جنگ 6 ماهه و شکل توافق احتمالی با آمریکا هم هستیم. به نظر شما این رهبری جدید جمهوری اسلامی که تصمیم گیر هست در سیاست های کلان، که هم شامل مجتبی خامنه ای اگه بخوایم حساب کنیم میشه و هم اون بخش تصمیم گیر سپاه پاسداران، چطور هنوز نتونستند اون بخش منتقد و تندرو حاکمیت رو قانع یا دست کم کنار بزنن که برنامه های خودشون رو پیش ببرن؟ مثلا ما هنوز میبینیم برخی نهادها مثل صدا و سیما یا تریبون های نماز جمعه همچنان در دست تندرو هاست.
1: چند دلیل داره. اول اینکه به نظر میاد اون قدم وحدت وجود نداره در هیئت حاکمه که بتونه یک خط قاطع رو انتخاب بکنه و بره. ما میبینیم که مثلا آقای وحیدی که فرمانده سپاه میاد از مدیریت صدا و سیما تشکر میکنه عملا و تقدیر میکنه از جبلی، که حالا به هر حال نشون میده که با این که من شواهد کافی نمیبینم که شکاف خیلی وسیع بین مثلا وحیدی با قالیباف و اینها وجود داشته باشه، اما به هر حال قابل توجه هستیم. نکته دوم این هستش که با توجه به اینکه مجتبی خامنه ای حضور علنی نداره و واقعا معلوم نیست در چه وضعیت فیزیکی و اینها باشه، اون که یک اقتداری که یک نفر بتونه تصمیم بگیره و پیش ببره رو ما الان نداریم و یک کمیته همیشه سخت‌تره براش یک تصمیم بگیره و ازش دفاع بکنه تا یک نفر. دلیلی داره که همه دنیا بالاخره تصمیم گیری با یک نفر معمولا، یعنی رئیس یک مملکت یک نفر. شما رئیس جمهور آمریکا هم بالاخره اوست که تصمیم میگیره. اگر قرار باشه که مثلا کابینه هر بار سر مسائل مختلف فقط با رأی گیری تصمیم بگیری، خب دوش دعوا زیاد هست، چون راجع چیز کلی میتونید شما رأی گیری بکنین، اما در مورد جزئیات قضیه بحث رأی یک نفر مهمه. خب اینها یک تناقضات بسیاری دارن. ببینیم اینها باید اگر بخوان راه آقای علی خامنه ای رو پیش ببرن، باید برن به سمت خودکشی عملا، یعنی باید برن به سمت اینکه اولا حجاب رو بخوام برگردونن، جمهوری اسلامی رو به اون شیوه که به آقای خامنه ای دوستاش برگردونن، و ثانیاً برن به قول معروف توی شکم آمریکا و اسرائیل و به سمت جنگ پیش ببرن، که خب چنین چیزی میتونه نابودی جمهوری اسلامی بشه. البته آقای خامنه ای این کار رو نمیکرد معمولا، چون خیلی اهل محافظه کاری بود. ولی در شرایط کنونی که وارد جنگ شده، خب اینها براشون سخت هستش که یه خطی رو تعیین بکنن و ازش دفاع بکنن. یعنی بالاخره اگر آمریکا شیطان بزرگ هست رو اسرائیل باید نابود شود و اینها دیگه، خب با چه منظوری شما میخواد به این باشون ساخت و پاخت بکنید و تحریم ها رو بردارید و اینها. بنابراین یک بغرنجی بزرگی پیش روی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی هست و به نظر من تنها زمانی حل میشه که اینها دست به سرکوب اقلیت تند رو بزنن واقعا، یعنی چاره جز این ندارن. اینها باید چند نفر اینها رو زندان بکنن، به اصطلاح حرکت اینگونه ای انجام بدن و یه سیاست خاصی رو پیش بگیرن و برن دنبالش و در ضمن بیان اعلام به هر حال یک نوع تغییراتی انجام بدن و نهایتاً حتی شاید به جایی برسن که بتونن از سیاست‌های قبلی به اصطلاح آقای خامنه‌ای اینها انتقادی بکنن، کما که در کشورهای دیگه اتفاق افتاد. مثلا در کشور مثل چین شما ماو تسه‌تونگ خب همچنان به عنوان یک رهبر بزرگ از عکسش همه جا هست، اما رهبری بعدی اومد اعلام کرد که ایشون 30% کاراش غلط بوده، 70% درست بوده. این جمهوری اسلامی اگر بخواد به تغییرات موفقی برسه مجبور کارهای از این جنس انجام بده، ولی همچنان ما چنین عزمی رو درون نمی‌بینیم.
0: آقای عزیزی، یه نگاهی هم به تحولات و تنش موجود بین ایران و آمریکا داشته باشیم. یک جنگ روایت سنگینی درباره میزان عبور نفت از تنگه هرمز الان بین دو طرف برقرار هست، همزمان با بنبستی که در گفتگوهای دو طرف به وجود اومده. این دو طرف از روایتی که از تنگه هرمز میکنن به دنبال چی هستن و تا کجا قراره ادامه پیدا کنه؟
1: ببینین، بر سر تنگه هرمز ایران به یه مشکل مهم میرسیده و اون مشکلی که از اول هم نظریمندان امنیتی هشدار دادن به جمهوری اسلامی، این رو درون خود جمهوری اسلامی و بیرون از اون، اینکه ایران اومده حالا با بستن تنگه هرمز خبرساز جهانی شده و تونسته بر اقتصاد جهان تاثیر بگذاره، باید بدونه میخواد چه استفاده ای از این بکنه. تا ابد که با گروگانگیری اقتصاد جهانی نمیشه پیشرفت. اون باید ترجمه بکنه به یک چیزی که ترجمهش هم شد تفاهم نامه اسلام آباد، که اینها میتونستن با اون سعی کنن متحد بمونن، که در کلام البته هستن، ولی خب به هر حال ایران بود که با حمله به تانکرها و اینها اون رو نقض کرد و وارد منازعه شد. ولی در عمل میبینیم که این ابزار هم اهمیتش کمتر داره میشه برای جمهوری اسلامی، به این علت که راههای الان خب میبینیم تنها کشوری که داره نفت نمیفروشه ایران هست، چون اولا آمریکا با محاصره جواب بستن تنگه هرمز شده و ثانیا تا حدود این تنگه باز شده و الان فکر کنم به 2/3 رسیده ترافیکش در حالت معمولی، و آمریکا هم باید بتونه یک راه حل طولانی مدت تری پیدا بکنه. بنابراین هر دو طرف نیاز به این رو دارن که به یک توافقی با هم دیگه برسن، توافقی که چارچوبش هم همه همون تفاهم نامه اسلام آباد هست، گرچه شاید اگه بخیر گزارش ها مثل وارسی جورنال و اینها درست باشه، فکر کنم آکسیوس و بقیه واشنگتن لزومن دیگه تعهدی نداره به اون تفاهم نامه.
0: ولی به نظر میرسه دو طرف منتظر تسلیم شدن یک طرف دیگه هستش.
1: بله ببینید، مسئله این هستش که آمریکا با دولت ترامپ این رویای تسلیم ایران رو داره در واقع، کاری که بخصوص در ونزوئلا نشونه خیلی درخشانش رو برای خودش میبینه. در ونزوئلا اینها رفتن رهبر مملکت رو گروگان گرفتن و نفر بعدی اومد و کاملا با آمریکا توافق کرد کاملا و هرچه در واقع آمریکا میخواست به اونها داد، خانم رودریگز. و خب این آرزوی دلسی رودریگز ایرانی پیدا کردن رو داشتن، گاهی در قامت لاریجانی او رو میدیدن که بعد اون رو کشتن، بعد در قامت قالیباف او رو میدیدن و در کسان دیگری. ولی خب ایران و ونزوئلا نیست واقعا، بعید هستش که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم بشه، تسلیم ترامپ بشه اونجوری که ترامپ از ونزوئلا دریافت کنه، چون اصلا روابط و شرایط کاملا متفاوته. ونزوئلا بغل آمریکاست، کاملا در میتونه سیطره نظامی آمریکا قرار بگیره، که اصلا شرایط ایران شرایط کاملا متفاوتیه و شرایط ساخت قدرت کاراکاس و تهران هم کاملا متفاوته. بنابراین اون رو باید کنار بذاره. و از سوی ایران هم این شاید گمانه هستش که آمریکا خسته میشه و کنار میره و این ماجرا رو بیخیالش میشه در واقع ترامپ، اصلا به جنگ خاتمه میده. اون بعید نیست اتفاقا، ولی خب همچنان تحریم ها میمونه، مشکلات گسترده بر اقتصاد ایران میمونه و کشورهای منطقه میمونن. بنابراین به نفع خود ایران هست که از این بحران استفاده بکنن تا به توافق پایداری با آمریکا برسن، که اتفاقا نیازمند تحولات مهمی در تهران هست. باید ببینیم که آیا شاهد یک تغییر این چنینی خواهیم بود یا نه. بدون یک تغییر جدی ایدئولوژی، کشوری که شعارش مرگ بر آمریکاست همچنان در نوع نزاع با آمریکا قرار خواهد داشت.
2: با تحلیل و دیدگاه آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ در آمریکا، آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
2: در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از جمله اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده، وزیر خزانه داری این کشور هم دیروز گفت که فشار اقتصادی آمریکا بر ایران شاید اقتصاد ایران را به زودی به نقطه عطف نزدیک کند. حالا از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، امروز سه‌شنبه رسیدن ایران به بنبست پولی و فروپاشی اقتصادی رو رد کرده و گفته از ابتدای سال 18 میلیارد دلار برای معیشت و تولید تامین شده و حتی از آمادگی برای عرضه تا سقف 2 میلیارد دلار به بازار و همچنین از جهش 69% پرداخت تسهیلات بانکی و به کارگیری ابزارهای پولی و احتیاطی گفته که شتاب تورم رو هم کنترل شده اعلام کرده. در ضمن از منابع دیگری هم گفته با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه هستیم. خانم طاهرخانی، خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا. اولین پرسش از شما اینه که این پولهایی که رئیس کل بانک مرکزی وعده میده آیا وجود خارجی داره و اگر داره تزریق اون به بازار کمکی خواهد کرد؟
4: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار میگیره. بیایم تحلیل کنیم که ایشون چی گفته. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این ارزیه که تأمین شده، نه لزوما اون تقاضای واقعی، چون اینها معمولا تا 40% اون چیزی که تقاضا وجود داره رو بهشون دلار میدن، چون واقعا دلاری نیست. پس اون تقاضاهای سرمایه گذاری، خروج ارز، تقاضاهای آزاد و تقاضاهای سرکوب شده تو این عدد نیست. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه، میتونه 1 ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میافته. در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریباً 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملاً قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توضیح بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده. و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره، به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتاً بیشتر از این مقدار اصلاً توانش نیست. و جالبه که چرا رئیس کل بانک مرکزی با اینکه میدونه 2 میلیارد دلار کمتر از 10 یا 11 روز نیاز روزانه کشوره، میاد تارگت عددی میده. این نمیتونیم بگیم ایشون آگاه نیست یا بازار رو نمیشناسه، منتها این رو ما صرفا اینطور برداشت میکنیم که ایشون روی هوش جمعی جامعه ایران و روی هوش مارکت حساب باز نکرده، چون دقیقا امروز مارکت جوابش رو داد و با توجه به تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسن توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه نهایتاً با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200 هزار تومان مسئله‌ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
2: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی، تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
4: چشماندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی صحبت کنیم، فرض کنیم تا پایان سال، یعنی تا 6 ماه دیگه، همچنان شرایط نه جنگ نه صلح برقرار باشه، با همین تورم ماهانه تازه 5% هم سناریوی کاملا سناریو خوشبینانه ایه، ما با 5% تورمی که داشته باشیم تا پایان سال، شما تمام تورمات میره بالای 100%، یعنی هم سالانت هم تورم نقطه ایت میره با مرز 100 رو رد میکنه. وقتی هم که 100 رد بکنه، اون اختلافی که برای تعیین نرخ دلار هست بین در واقع تورم آمریکا و تورم ایران، این گپه یا این فاصله بزرگتر میشه، همه اینا میاد توی نرخ دلار خودش رو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس‌ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه‌ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق و دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تسهیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله، اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم، تا پایان سال ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300 هزار تومان رو متاسفانه ببینیم.
2: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور میکنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
4: قطعا که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا هم میدونه که چین به این راحتی ها بهش لبیک رو نمیگه و زی زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش‌های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاب‌آوری حکومت با تاب‌آوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه، اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
2: خب خانم طاهرخانی، اگر بتونید در یک فرصت بسیار کوتاه اشاره‌ای هم بکنید که چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
4: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزشو بده که اعلام بشه و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه هم بیشتر نداره، یک یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست نه لزوماً بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار، از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست، برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمی‌کنه، نزدیک 10 ساله آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه 1 ساله تا 1 ساله رو کودکان، کودکایی که زیر 2 سال هستن، این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه وزارت سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگان خودشو نشون میده.
2: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
2: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیس خودش رو گرامی می‌داره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار گرفته. در گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی منتشر کرده، به موضوعاتی همچون اختلافات چین و هند اشاره شده و این نکات مورد توجه قرار گرفته که روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خودشه و جنگ در اوکراین رو ادامه میده و در مورد ایران هم همه منتظرن ببینن تهران چه خواهد کرد. شاهین بشیری و خلاصه از این گزارش.
6: سازمان همکاری شانگهای همزمان با 25مین سال تأسیس خود نشست سالانه اش را در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می کند، آن هم در شرایطی که بسیاری از اعضای این سازمان با بحران‌ها و تنش‌های جدی روبرو هستند. جنگ ایران و آمریکا، ادامه جنگ روسیه در اوکراین، افزایش فشارهای تجاری آمریکا بر چین و حضور همزمان هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اعضای این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. هند، پاکستان، ایران و بلاروس نیز بعدها به آن پیوستند. این سازمان اکنون با احتساب کشورهای ناظر و شرکای گفتگو نماینده نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود 1/4 اقتصاد جهانی است. دبیر کل سازمان نورلان یرمکبایف بر آنچه روح شانگهای مینامد، یعنی اعتماد متقابل، احترام و منافع متقابل تأکید کرده است. اما در عمل اختلافات عمیقی میان اعضا وجود دارد و هر کشور از این سازمان برای پیشبرد منافع و اهداف خود استفاده می کند. امیل جورایف، تحلیلگر سیاسی قرقیز، می گوید چین و هند درباره بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند. روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خود است و جنگ در اوکراین را ادامه می دهد و در مورد ایران نیز همه منتظرند ببینند تهران چه خواهد کرد. انتظار می رود نشست بیشکک علاوه بر صدور بیانیه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد سازمان درباره موضوعاتی مانند امنیت، اقتصاد، حمل و نقل، محیط زیست، هوش مصنوعی و همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه تصمیم‌هایی اتخاذ کند. اسناد مقدماتی نشست نیز بر همین موضوعات تأکید دارند. با این حال نشست‌های پیشین سازمان به تصمیم‌های بزرگ و تعیین کننده چندانی منجر نشده‌اند و اختلافات داخلی نیز گاه مانع از پیشبرد اهداف مشترک شده است. در این حال اهمیت سازمان همکاری شانگهای فقط به تصمیم‌های رسمی محدود نمی‌شود. این سازمان فرصتی فراهم می‌کند تا رهبران کشورهای عضو و شرکا در کنار یکدیگر در صحنه بین‌المللی ظاهر شوند، در چارچوبی که تحت سلطه قدرت‌های غربی نیست. چین همچنان با نفوذترین عضو سازمان است و به دلیل وزن اقتصادی خود در مرکز فشارهای فزاینده آمریکا قرار دارد. همزمان واشنگتن خواستار کاهش روابط اقتصادی کشورها با ایران نیز شده است. برای تهران نشست بیشکک فرصتی است تا نشان دهد در برابر فشار آمریکا تنها نیست. روسیه نیز میتواند از این نشست برای نمایش روابط خود با قدرت‌های غیر غربی استفاده کند. به این ترتیب 25مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می شود که اختلافات میان اعضا عمیق است، اما همین سازمان همچنان بستری مهم برای گرد همایی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و نمایش وزن جمعی آنها در صحنه بین‌المللی به شمار می رود.
2: سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیسش رو جشن میگیره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار داره. گزارشی بود از شاهین بشیری. اما بریم به سراغ مهریه در ایران. تصمیم تازه مجلس ایران برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار دیگه مهریه را به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حقوق خانواده بدل کرده. با تصویب این طرح، پابند الکترونیکی جایگزین مجازات حبس در پرونده مهریه‌های بالای 14 سکه طلا شده که در این پرونده‌ها مرد مهریه را نپرداخته است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
6: آذر ماه سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد سقف کیفری مهریه از 110 سکه به 14 سکه کاهش یابد. اما اکنون مجلس یک قدم جلوتر گذاشته و طرحی را به تصویب نهایی رسانده که بر اساس آن برای بدهکارانی که مشمول این ضمانت اجرایی هستند، نظارت الکترونیکی میتواند جایگزین نگهداری در زندان شود. این امتیازدهی دوباره به مردان انتقادهایی را در ایران برانگیخت. همچنین رئیس فراکسیون زنان مجلس تلاش کرد سازوکاری برای بازبینی وضعیت مالی زوج در قانون گنجانده شود که نشان می‌دهد حتی در میان نمایندگان موافق اصلاح قانون مسئله توازن میان حقوق زن و مرد حل شده تلقی نمی شود. سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
7: مسئله اینه که مهریه فقط حبس یه بدهکار مالی نبوده هرگز در اون نظام حقوقی. مهریه یک بخش و یک جزء کوچک از یک نظام حقوقی در هم تنیده است که اجزای مختلفش به شکلی در کنار هم چیده شدن که همه به هم مربوط هستند. زنان حق طلاق ندارن. قانون ریاست خانواده رو در اختیار مرد قرار داده. محل سکونت و حتی اشتغال زن به اجازه مرد و به اختیار مرد ربط داره. سهم ارث زن و مرد از همدیگه برابر نیستش. تقسیم اموال صورت نمیگیره. در یک همچین ساختاری ما نمیتونیم بیایم مهریه رو برداریم و بریم و در خلع درباره مهریه صحبت بکنیم. من فمینیست اتفاقا با کل این معماری مسئله دارم، مشکل دارم. میگم ما کل این معماری رو باید خراب بکنیم و طرحی نو در اندازیم. اساسا این قواعد و قوانین کار نمیکنه. ولی نمیشه این مهریه رو که به زن حق مالی میده، قدرت چانه‌زنی برای زن ایجاد میکنن رو دائم ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر بکنه و در این حال به سایر بخش‌هاش هیچ کاری نداشته باشیم. مسئله اینه که حبس زدایی از مهریه نباید تبدیل بشه به بی اثر کردن این حق مالی برای زنان، که زنان به واسطه اون نه فقط طلاق میگرفتند، حق حضانت فرزندانشون رو میگرفتند، برای داشتن پاسپورت میتونستن از اون استفاده کنن. این اهرم فشار رو و این حق مالی رو از زنها بگیریم ولی در سایر بخش‌ها هیچ تغییری ایجاد نکنیم. مسئله و مشکل ما اینجا هستش.
6: مدافعان طرح مجلس میگویند زندان کردن فردی که واقعا توان پرداخت بدهی را ندارد نه تنها طلب زن را وصول نمی کند، بلکه توانایی مرد برای کار کردن و پرداخت بدهی را نیز از میان میبرد. اما آقای سعید پیوندی، جامعه شناس، به رادیو فردا میگوید که هر گونه امتیاز به مردان در صورت عدم امتیازدهی به زنان صرفا تسلط مرد بر خانواده را بیشتر میکند.
8: اینی که قانون خواهان یک فشار بر روی مردان را بر میداره، یعنی زندان را تبدیل به پابند الکترونیکی میکنه، یه ظاهر انسانی هم داره که میشه گفتش که چندان هم منفی نیست. ولی همزمان اگر در مقابل این امتیازی که به مردان میده هیچی به زنان نده، یعنی هیچ قانونی رو به نفع زنان تغییر نده و سازوکارهای حمایتی رو به نفع زنان تغییر نده، این قانون فقط میتونه در روابط خانوادگی یه تأثیر بسیار منفی بذاره و اون سلطه‌ای که به طور یک طرفه مردها داشتن و قانونم به طور کامل از این سلطه حمایت میکنه شدیدتر بشه و زنها تنها اهرمی که برای فشار به مردها داشتن و از دست بدن.
6: برخی منتقدان مهریه که مدافعان اصلاح قانون کنونی نیز هستند میگویند مهریه های بسیار سنگین در مواردی به تعهداتی غیر واقعی تبدیل شدند و کارکرد اصلی خود را از دست دادند. اما اساساً مهریه چیست و کارکرد آن در دوران معاصر چه میتواند باشد؟ سعید پیوندی:
8: مهریه زن یه بازمانده از سنت و دورانیه که زنان نه کار میکردن و نه از پشتوانه مالی دیگه‌ای برخوردار بودن. در نتیجه مهریه تضمینی بود هم برای ادامه زندگی زن و همینی که بالاخره مرد یه تعهد مالی در مقابل زنی داشت که از همه حقوق دیگه محروم بود و میشه گفت تنها امتیازی که در رابطه خانوادگی داشت مهریه بود. اون چه که در دوران اخیر تغییر کرده اینه که خب از یه طرف وضعیت جامعه به کلی متحول شده، یعنی زنها تحصیل میکنن، زنها دیگه مثل سابق موجود نیمه اجتماعی که فقط در پشت چهاردیواری خانه محبوس باشن نیستن و بنابراین خب ضرورت تغییر قوانین یا تغییر سنت ها کاملا در جامعه حس میشه. هم با همزمان ما در کشوری زندگی میکنیم که میشه گفت تقریبا همه قوانین اصلی و چارچوب های اقتصادی و حتی ساختار بازار کار به نفع مردانه، یعنی محدودیت هایی که زنها در زندگی اجتماعی و در دسترسی به بازار کار و بقیه امکانات اجتماعی دارن باعث میشه که کماکان در یه جامعه مثل ایران با وجود که زنها از نظر تحصیلی دسترسی به دانش و خیلی از مهارت‌هایی که مردها هم در گذشته دسترسی داشتن ولی زنها ازش محروم بودن به همه اینا دسترسی پیدا کردن به جز استقلال مالی و استقلال اقتصادی. در نتیجه مهریه میشه گفتش که کماکان اون نقش تاریخی و سنتی خودش رو بازی میکنه در حمایت مالی و اقتصادی از زن و اگر قرار باشه مهریه حذف بشه باید زمانی باشه که همه قوانین کشور هم به سود برابری زن و مرد تغییر پیدا بکنه.
6: مدافعان مصوبه کنونی کلید واژه تحکیم بنیاد خانواده را به کار میبرند و میگویند که این مصوبه منجر به پایداری خانواده ها میشود. سمان سوادی:
7: قانونی باعث بشه زن ابزار اقتصادی قدرت لازم برای بیرون اومدن از ازدواج رو نداشته باشه و مجبور باشه در اون ازدواج بمونه، آیا واقعا ما خانواده رو تحکیم کردیم؟ از دید من نه. خانواده‌ای که دوامش به این وابسته است که یکی از دو نفر هزینه بیشتری برای خروج بپردازه و یا اساسا نتونه خارج بشه، توان اقتصادیش رو نداشته باشه، از نظر عرفی از نظر فرهنگی پذیرفته شده نباشه، این اسمش تحکیم نیستش. نه، باعث تحکیم خانواده نمیشه، باعث اجبار زنان به ماندن در روابطی میشه که نمیخواهند و اگه قرار باشه اصلاحی صورت بگیره این اصلاح باید همزمان و باید در همه جوانب صورت بگیره.
6: سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا پیشنهاد کرده که به جای کاهش سکه و حبس زدایی، تقسیم دارایی های حاصل از زندگی مشترک صورت گیرد. سمان سوادی درباره تاثیرگذاری چنین راهکارهایی میگوید:
7: بله، ما اگر یک روزی در قوانینمون به اون جایی برسیم که زن و مرد شریک اقتصادی یک زندگی مشترک باشن، همه چیز اون زندگی براشون مشترک باشه، حق طلاق و حق تعیین محل سکونت و تمام حقوق دیگرشون هم مشترک باشه، اون وقت میشه از این استدلال راحت تر دفاع کرد. اما در حال حاضر میگم این حق به عنوان شرط ضمن عقد هست که خود اون پذیرفتن شروط ضمن عقد باز نیازمند اینه که قدرت چانه‌زنی زن داشته باشه که خب متاسفانه فعلا با مجموعه این قوانین وجود نداره. اون
6: اکنون و با توجه به وضعیت اقتصادی ناگوار ایران دیگر برای بسیاری از زنان آنچه اهمیت دارد نه تعداد سکه های نوشته شده در عقدنامه، بلکه این پرسش است که اگر همسرشان از پرداخت مهریه خودداری کند قانون چگونه آنها را به حقشان خواهد رساند، آن هم قانونی که به گفته کارشناسان عادلانه نیست. سعید پیوندی:
8: در ایران ما قوانینمون یک سره به نفع مرداست و تغییراتی هم که پیشنهاد میشه باز هم به نفع مرداست. در نتیجه میشه گفتش که ما با تعدیل وضعیت روبرو نیستیم بلکه با بدتر شدن به زیان زنان روبرو هستیم، با وجود اینکه شرایط زنان به کلی در جامعه تغییر کرده و اونا دیگه نمیخوان شرایط نابرابر گذشته رو تحمل کنن.
6: قانون تازه مجلس ظاهراً تلاشی برای جدا کردن بدهکاری از جرم و جلوگیری از تبدیل ناتوانی مالی به مجازات کیفری است، اما این قانون با هر استدلالی پرونده مهریه‌های پرداخت نشده را همچنان باز نگه می‌دارد و صرفاً فشار را از یک طرف بر می دارد و آن را بر دوش طرف دیگر می گذارد.
2: از مصطفی خلجی می شنیدیم.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
10: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: کاف فردا را امروز از دست ندید. و اما بشنوید که با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در زندگی روزمره، گزارش‌ها درباره رفتارهای خارج از انتظار این سامانه‌ها هم بیشتر شده. روزنامه گاردین به نقل از یک نهاد پژوهشی میگه تنها در ماه ژوئیه، حد فاصله تیر تا مرداد ماه امسال، بیش از 300 مورد ثبت شده که در اونها سامانه‌های هوش مصنوعی از دستور کاربران فاصله گرفته یا اقداماتی بدون خواست مستقیم اونها انجام دادن. موضوعی که بار دیگه پرسش درباره میزان کنترل انسان بر هوش مصنوعی رو مطرح می‌کنه. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
0: وقتی هوش مصنوعی از فرمان کاربر سرپیچی می‌کند، فرض کنید از یک دستیار هوش مصنوعی می‌خواهید کاری انجام دهد، اما سامانه تصمیم می‌گیرد راه دیگری برود، محدودیت‌ها را دور بزند یا حتی بدون اطلاع شما اقدامی انجام دهد. روزنامه گاردین در گزارشی تازه نوشته مواردی که در آنها کاربران احساس کردند کنترل سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست دادند به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش مؤسسه موسوم به رصدخانه از دست رفتن کنترل، تنها در ماه ژوئیه امسال حد فاصله تیر و مرداد ماه بیش از 300 مورد مرتبط با رفتار خارج از انتظار سامانه‌های هوش مصنوعی ثبت شده است. این رقم نزدیک به 2 برابر تعداد موارد ثبت شده در ماه قبل از آن عنوان شده است. این رصدخانه رفتارهایی را بررسی کرده که در آنها یک سامانه هوش مصنوعی از دستور کاربر فاصله می‌گیرد، اطلاعات نادرست ارائه می‌کند یا برای رسیدن به هدفی مشخص رفتاری پنهانی نشان می‌دهد. در برخی موارد سامانه‌های هوش مصنوعی ظاهراً تلاش کردند قواعدی را دور بزنند که برای انجام یک اقدام تایید انسان را ضروری می‌کرده است. در موارد دیگر سامانه خود را به جای کاربر معرفی کرده یا شیوه نوشتن او را تقلید کرده تا بتواند اقدامی را به نام همان کاربر انجام دهد. یکی از نمونه‌هایی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرده مربوط به یک عامل شخصی هوش مصنوعی در استرالیا است. این سامانه بدون اطلاع صاحب حساب فرد دیگری را از فهرست انتظار یک کلاس ورزشی حذف کرده تا برای کاربر خودش جا باز کند. این نمونه شاید ساده به نظر برسد، اما نگرانی پژوهشگران بیشتر از خود این اتفاق است و به روندی مربوط می شود که پشت چنین رفتارهایی دیده می شود. تامی شافرشین، مدیر ارشد سیاستگذاری در مرکز تاباوری بلند مدت که این رصدخانه را اداره می کند، به گاردین گفته که رفتارهای پنهانی هوش مصنوعی بیشتر در محیطهای آزمایشگاهی مشاهده می شد. اما به گفته او اکنون نمونه‌هایی از چنین رفتارهایی در استفاده واقعی از ابزارهای هوش مصنوعی نیز گزارش شده است. بر اساس این گزارش، آزمایش‌های این مؤسسه روی برخی مدل‌های پیشرفته نیز رفتارهایی را نشان داده که نگرانی درباره میزان کنترل انسان بر سامانه‌های قدرتمندتر هوش مصنوعی را افزایش داده است. ولی یک نکته مهم درباره این آمار وجود دارد. بخش بزرگی از اطلاعات رصدخانه از گزارش‌های جمع‌آوری شده که کاربران در شبکه اجتماعی اکس منتشر کردند. بنابراین این داده‌ها را نمی‌توان آماری قطعی درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل دانست. با این حال پژوهشگران می‌گویند مواردی که در آنها رفتار هوش مصنوعی فریبکارانه‌تر بوده یا فاصله بیشتری با درخواست کاربر داشته رو به افزایش است. این موضوع یک پرسش مهم را نیز مطرح می‌کند. هرچه هوش مصنوعی توانایی بیشتری برای انجام مستقل کارها پیدا کند، انسان چگونه می‌تواند مطمئن شود که همچنان تصمیم نهایی در اختیار اوست؟ هنوز شواهد موجود نشان نمی‌دهد که انسان کنترل گسترده سامانه‌های هوش مصنوعی را از دست داده باشد، اما داده‌هایی که روزنامه گاردین منتشر کرده یک تغییر مهم را نشان می‌دهد. بحث درباره کنترل هوش مصنوعی دیگر فقط به آزمایشگاه‌ها محدود نیست. این پرسش اکنون وارد زندگی روزمره کاربران شده است. اینکه وقتی به هوش مصنوعی اختیار بیشتری می‌دهیم، مرز اختیار آن باید کجا باشد؟
2: از رضا جمالی می‌شنیدیم. شما چی فکر می‌کنید؟ هوش مصنوعی بر انسان تسلط خواهد یافت یا انسان با احساسات ویژه‌ای که داره میتونه هوش مصنوعی رو زیر سلطه خودش نگه داره. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. رادیو فردا در تمام بخش های خبری تحلیلی شما رو با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میکنه. اما از همه مهمتر اینه که شما چی فکر میکنید؟ با ما در تماس باشید و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار کردند. عبدالناصر همتی میگوید بانک مرکزی آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه با مدیران صنعت نفت آمریکا درباره مهار قیمت بنزین گفتگو می‌کند. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و درباره شرایط کنونی ایران، منطقه و رویکرد کشورهای غربی رایزنی کرد. آقای پزشکیان در این دیدار به همتای روس خود گفت که دو کشور میتوانند با مقاومت در مقابل یک جانبه گرایی بر آن پیروز شوند. رئیس جمهوری ایران در جریان این دیدار بار دیگر تاکید کرد در صورت بازگشت ایالات متحده به تعهداتش بر مبنای تفاهم‌نامه اسلام آباد، تهران نیز به این توافق پایبند خواهد بود. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام آباد ابراز تأسف کرد که این آتش بس بدون ثبات و بسیار شکننده است. رهبر روسیه همچنین خطاب به مسعود پزشکیان گفت در این دوران سخت روسیه در تلاش برای رساندن کمک لازم به ایران است و اقلامی را که نیاز است به ایران می‌دهد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار ترخیص کند. هفته گذشته هم بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول در اختیار 3 بانک بزرگ قرار داد تا از افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای بین المللی جلوگیری کند، اما ترخیص این مقدار پول هم نتوانست از کاهش ارزش پول ملی ایران جلوگیری کند و روز سه‌شنبه قیمت دلار تا مرز 214 هزار تومان پیش رفت. به گفته آقای همتی به رغم اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر محدود کردن منابع مالی و ارزی ایران، بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادهای دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی اختصاص داده است. روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی تنگه هرمز سبب شده است قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی صعودی پیش بگیرد. صادرات نفت از عربستان سعودی و روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت در جهان هستند، به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه کاهش یافته و به عرضه جهانی نفت ضربه زده است. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با مدیران شرکت‌های پالایش نفت دیدار خواهد کرد تا راه‌هایی برای مهار قیمت بنزین بیابد. قیمت‌هایی که در پی جنگ ایران و در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر به طور چشمگیری افزایش یافتند. این دیدار در کاخ سفید تنها چند روز پس از آن انجام می شود که ترامپ از توافقی خبر داد که بر اساس آن آمریکا سهم بزرگی از ذخایر نفتی ونزوئلا را در اختیار خواهد گرفت. جمهوری خواهان نگرانند که افزایش قابل توجه قیمت سوخت که هزینه های زندگی خانوارهای آمریکایی را به طور محسوسی بالا برده به زیان آنها در انتخابات مهم میان دوره‌ای ماه نوامبر تمام شود. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه روز دوشنبه به طور غیر منتظری در نشست گروه 20 در کارولینای شمالی شرکت کرد. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان از حضور سیلوانوف در حالی که در کشورش جنگ با اوکراین را ادامه می دهد ابراز نارضایتی کردند. لارس کرینگبیل وزیر دارایی آلمان گفت که وضعیت با روسیه عادی نیست و از اینکه هیچ هشداری در مورد حضور وزیر دارایی این کشور داده نشده بود ابراز ناخشنودی کرد. گروه 20 متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپا است و حدود 85% از اقتصاد جهان و 2/3 جمعیت آن را تشکیل میدهد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

که خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل مرروم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار کردند. عبدالناصر همتی می گوید بانک مرکزی آماده تزریق 2 میلیارد دلار به بازار است. و قیمت نفت خام برنت به 92 دلار در هر بشکه رسید. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و درباره اوضاع کنونی ایران و منطقه و رویکرد کشورهای غربی رایزنی کرد. پزشکیان در این دیدار به همتای روس خود گفت که دو کشور می توانند با مقاومت در مقابل یک جانب گرایی بر آن پیروز شوند. رئیس جمهور ایران در جریان این دیدار بار دیگر تاکید کرد که در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش بر مبنای تفاهم‌نامه اسلام آباد، تهران نیز به این توافق پایبند خواهد بود. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام آباد ابراز تأسف کرد که آتش‌بس بدون ثبات و بسیار شکننده است. رهبر روسیه همچنین خطاب به مسعود پزشکیان گفت در این دوران سخت روسیه در تلاش برای رساندن کمک لازم به ایران است و اقلامی را که نیاز است به ایران می‌دهد. رؤسای جمهور ایران و روسیه در حالی دیدار کردند که هر دو کشور از سوی غرب تحت تحریم هستند و با چالش‌های اقتصادی متعددی روبرو شدند. مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس شانگهای با رئیس جمهور چین هم دیدار کرد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند. هفته گذشته هم بانک مرکزی 500 میلیون دلار در اختیار 3 بانک بزرگ قرار داد تا از افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای بین المللی جلوگیری کند، اما تخصیص این مقدار پول هم نتوانست از کاهش ارزش پول ملی ایران جلوگیری کند و روز سه‌شنبه قیمت دلار تا مرز 214,000 تومان پیش رفت. به گفته همتی، به رغم اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر محدود کردن منابع مالی و ارزی ایران، بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادهای دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی اختصاص داده است. با توقف صادرات نفت ایران و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، هنوز معلوم نیست دولت پزشکیان چگونه می‌خواهد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در پاییز و زمستان امسال تأمین کند. در خبر دیگر، روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده است که قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی صعودی پیش بگیرد. صادرات نفت از عربستان سعودی و روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان هستند، به دلیل بسته ماندن تنگه هرمز و حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه کاهش یافته و به ارزی جهانی نفت ضربه زده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش قیمت نفت سبب شده تقاضای جهانی حدود 1,600,000 بشکه در روز در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش یابد. آنتوان سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، روز دوشنبه به طور غیرمنتظره در نشست گروه 20 در کارولینای شمالی شرکت کرد. این در حالی است که برخی از شرکت کنندگان از حضور سیلوانوف که در حالی که کشورش جنگ با اوکراین را ادامه می‌دهد ابراز نارضایتی کردند. وزیر دارایی آلمان در این مورد گفت که وضعیت با روسیه عادی نیست و از اینکه هیچ هشداری در مورد حضور وزیر دارایی این کشور داده نشده بود ابراز ناخشنودی کرد. گروه 20 متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپا است و حدود 85% از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد. حضور وزیر دارایی روسیه در نشستی به میزبانی آمریکا در حال صورت گرفت که کاخ سفید می‌گوید نمایندگان ویژه آمریکا به زودی راهی اوکراین خواهند شد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: میدونستین یه زمانی پایتخت ایران محاصره شده بود، دشمن پشت دروازه ها بود، کشور داشت از هم میپاشید، ولی درباره وقت بعد از کلی فکر و مشورت به این نتیجه رسید که چیزی که ارتش برای پیروزی کم داره توپ و تفنگ و فرمانده و استراتژی و این حرفا نیست، یه دیگه قضاست. داستان این اپیزود ما داستان شاه سلطان حسین، محمود افغان، محاصره اصفهان و سقوط یکی از بزرگترین سلسله های تاریخ ایران. Every dictatorship
2: has one obsession. بریزید خونها را.
3: The hate of men will pass.
2: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we we we.
6: شوخی با
7: تاریخ. بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا اپیزود شماره 89 شوخی با تاریخه، جایی که تاریخ رو ورق میزنیم تا ببینیم بشر قبلا چه غلطایی کرده. شاید حداقل ماها با این همه ادعا غلطای کمتری بکنیم ای خدا بخواد. تو این اپیزود میریم به اواخر قرن 11 و اوایل قرن 12 هجری شمسی، روزگاری که اصفهان هنوز نصف جهان بود، صفویه هنوز باز خودشی امپراتوری بود، کاخها هنوز برق میزدن، گنبدا هنوز می درخشیدن و از بیرون همه چیه جوری به نظر می رسید که انگار این بساط حالا حالا ها جمع شدنی نیست. ولی مشکل این بود که پشت این ویترین باشکوه اوضاع خیلی هم چی باشکوه نبود. برای فهمیدن این که چرا صفویه به این روز افتاده باید چیکار کنیم، باید دنده عقب قشنگمون رو بزنیم و تو تاریخ یکم برگردیم. کجا برگردیم؟ به عقب، حدود 100 سال قبل. اون موقع شاه عباس اول یه مشکل اساسی داشت، قزلباش ها. قزلباش ها نیروهای ایلی و نظامی بودن که اساساً صفویه بدون اونا نمیتونست به قدرت برسه. ولی وقتی شاه عباس به سلطنت رسید فهمیدیم برادرها یه مقدار زیادی قدرتمند شدن، همین قزلباش ها، و هر کدوم یه گوشه مملکت برای خودشون بروبیایی داشتن و شاه هم طبیعتاً دوست نداشت یه روز صبح از خواب بیدار شه ببینه قزلباش ها جلسه گذاشتن و گفتن بچه‌ها به نظرتون این شاه رو عوض کنیم یا نه. برای همین شاه عباس خیلی ریز و یواش، جوری که کسی متوجه نشود، قدرت این قزلباش ها رو محدود کرد، یه ارتش جدید درست کرد و حکومت مرکزی رو تقویت کرد حسابی. تا اینجا خب خیلی هم خوب دیگه، دست شاه عباس هم درد نکنه. اما مشکل از جای شروع شد که شاهان صفوی برای جلوگیری از توطئه و رقابت شاهزاده و بلبشوی سیاسی کم کم یه سنت فوق‌العاده آینده نگرانه رو راه انداختن. چی کار کردن؟ شاهزاده ها رو از سیاست و جامعه دور نگه داشتن. یعنی از اون به بعد بچه شاهزاده‌ای که قرار بود یه روز اداره یکی از بزرگترین امپراتوری‌های وقت دنیا رو به دست بگیره، به جایی که از نوجوانی بره ولایت داری کنه، ارتش ببینه، جنگ یاد بگیره و بفهمه رعیت اصولاً چه شکلیه چیه، تغییر کاربری میداد و به جای این مسائل خسته کننده و گاهی خطرناک میرفت اصلا تو حرمسرا مقیم میشد و اونجا در کنار ساکنین حرمسرا بزرگ میشد. ظاهرا خوبم بزرگ میشد، همچی استاد. تقریبا مثل اینه که مدیر عامل آینده یه شرکت عظیم رو از بعد به تولد ببریش توی اتاق استراحت شرکت، در رو قفل کنی روش، 20 سال بعدم بیای در رو باز کنی بگی بفرمایید قربان، شرکت مال شماست، اینم صورتهای مالی، فقط یه خبر کوچولو، ما همین پیشباتون ورشکسته شدیم. حالا البته اونجا حرمسرا بود، اتاق استراحت نبود، بچه‌ها مشغول بودن. در سال 1073 شمسی یکی از همین تحفه شاهزاده ها به سلطنت رسید، شاه سلطان حسین. موضوع این اپیزود هستم. شاه سلطان حسین برخلاف خیلی از اجدادش نه آدم خونریزی بود، نه جنگجوی بزرگی بود، نه حتی ظاهراً علاقه خاصی به قدرت داشت. در منابع از ایشون به عنوان آدمی آرام، نرم خوب، مذهبی و به شدت تحت تأثیر اطرافیان یاد شده، که البته خب این برای همسایه طبقه بالای آدم ویژگی بسیار خوبیه، ولی برای پادشاه کشوری که از چند طرف مشکل امنیت داره یه مقدار مبسوطی فاجعه است، اصلا داغانه. این بزرگوار در عرصه حرمسرا هم واقعا از خوبان روزگار خودش بوده، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. برای اینکه یه تصویری از ابعاد حرمسرای شاه سلطان حسین داشته باشین، همینقدر بگم که طبق گزارش ها یه بار برای شکار بیش از 500 زن حرمسرا رو با خودش برد و چند سال بعدم کنسول روسیه کاروان سلطنتی ایشون رو دید که با 525 شتر و حدود 1000 زن حرمسرا که سوار اونا بودن و 200 خواجه وارد کاشان شده. یا خدا، یعنی این حکومت برای جابجایی حرمسرای اعلی حضرت قشنگ لوجستیک عملیات نورماندی داشت واس خودش. فقط ظاهرا وقتی نوبت جابجایی ارتش و دفاع از مملکت میرسید، شترها کجا بودن؟ رفته بودن زنای شاه رو هم کنن. مثلا برای سفر زیارتی شاه سلطان حسین به مشهد با زنان حرم و همراهانش، بنابر بعضی گزارش ها کاروانی در حد 10,000 نفر را انداخته بودن عزیزان. یعنی شاه سلطان حسین وقتی میگفت بریم مشهد، خودش یه شهر رو با خودش میبرد مشهد. خب بعد شما تصور کن کسی که توی حرمسراش 1000 تا زن داره اصلا کی میرسه به حکومت کردن؟ کی میرسه به این که بخواد امور مملکت رو رتق و فتق کنه؟ اصلا میرسید که از تو حرم سرا بیاد بیرون؟ اصلا زناشو میشناخت؟ مثلا اگه یه خانومی رو میدیده میدونسته این زنشه؟ یا باید خواجگان حرم بهش یادآوری میکردن که سلطان جان این خانوم شماره 793 تونه مثلا؟ اصلا آدم میمونه تو اون دوره پسرای مجرد اصفهان چجوری زن پیدا میکردن؟ احتمالا میرفتن خواستگاری میگفتن ببخشید دخترتون چیه، ما دوست داریم بگیری برای پسرمون. میگفتن شرمنده شاه بردش. میگفتن دختر خاله‌اش چی؟ شاه بردش. میگفتن خاله اون دختر همسایه چی؟ اونم شاه برده. میگفتن خب کی مونده الان؟ میگفتن یه دختره تو نجف آباد هست، اگه سریع به جنبی قبل از اینکه کاروان سلطنتی برسه ببرتش، شاید مال شما بشه. دارم شوخی میکنم البته. خب حالا آماری نداریم که حرمسرای شاه واقعا بازار ازدواج ایران رو به هم زده باشه، ولی ابعاد ماجرا اونقدر عجیب بوده که سال 1079 شمسی رو به خاطر انتخاب گستر دخترها برای حرم شاه به سال دختران نامگذاری کرده بودن، معروف شده بود. ببین چه خبر بوده. یعنی انقدر که این بزرگوار رو حرم سراش کار میکرد، اگه 2000 رو حکومت داریش کار میکرد، بعد صفویه اونجوری نمیشد که بعدن میگم. بابا یه دقیقه آروم بگیر سلطان حسین جان، کافور اختراع نشده بود اون موقع، هیچ نیست چی. میگن اونم خوبه برای این چیزا، نیلوفر چی گل نیلوفرم. او نیلوفر اسم دختر خطرناکه، الان سلطان از قبل میاد بیرون میگیرتش. سرکه به مال شما بابا، سرکه به

0: گلی بود.
1: بله، ولی تو اون دوره مشکل بزرگتر از شخصیت بی‌خاصیت و حرمسرا باز سلطان حسین این بود که سیستم اطراف سلطان هم حال خوشی نداشت طبیعتاً. رقابت جناح‌های دربار شدید بود، فرمانده‌ها با هم اختلاف داشتند، دستگاه نظامی کارایی دوره شاه عباس رو از دست داده بود و اصلا حکومت مرکزی در بعضی از مناطق دوردست عملاً کنترل سابق رو از دست داده بود. یعنی ساختمون هنوز نمای خیلی قشنگی داشت، ولی اگه یه گوشه دیوار رو فشار میدادی صدای قرچ میومد، یعنی میرم بیت پایین به قول شیرازی ها. و اون فشاری که قرار بود دیوار رو بریزه بالاخره از کجا رسید؟ از شرق مملکت رسید. بله، قصه سقوط اصفهان در واقع از خود اصفهان شروع نمیشه دوستان عزیز من، از قندهار شروع میشه. قندهار اون موقع منطقه مرزی و استراتژیک بین قلمرو صفوی و هند گورکانی بود، ولی جمعیت افغان منطقه از جمله قلجایی ها زیر حکومت صفوی زندگی میکردن. حکومت صفوی هم برای کنترل منطقه فرمانده گرجی تبار به اسم گرگین خان رو فرستاده بود اونجا. این گرگین خان آدمی نبود که بعدها اهالی قندهار بگن خدا بیامرزتش، خیلی مدیر خوش اخلاقی بود. نه، سیاست های سختگیرانه این استاد و تنش های سیاسی و مذهبی و نارضایتی قبایل منطقه وضعیت رو به شدت اونجا هم متشنج کرده بود. ماشاءالله.

سریع و قاطع واکنش نشون میداد. واکنش هم نشون داد، چند بار نیرو فرستاد و نیروها هم ماشاءالله هزار ماشاءالله هی شکست خوردن، هی شکست خوردن و خلاصه میرویس تا زمان مرگش در سال 1094 قدرت رو در قندهار حفظ کرد، یعنی 5-6 سالی دوام آورد و بعد از مرگش برادرش عبدالعزیز جانشینش شد که ظاهرا بیشتر دنبال مصالحه با صفویه بود ایشون نسبت به داداشش. ولی خب پسر میرویس محمود خیلی اهل این مدل نرمش ها نبود و شوخی پوخی هم نداشت. اینه که تو سال 1096 شمسی در اقدامی کاملا عادی در اون دوره و زمانه زد فرتیم عبدالعزیز عموی خود را کشت و قدرت رو مال خود کرد. یعنی انتقال قدرت در این خاندان هوتک هم خیلی با مراسم چایی و شیرینی و تو رو خدا شما بفرمایید و اینا انجام نمی شد. محمود جونم که جاه طلب و جنگجو بود و کم کم هم متوجه یه حقیقت مهم شده، اون چی بود؟ این که دولت صفوی خیلی ضعیف‌تر از چیزیه که از دور به نظر میاد. پس چی کار کرد؟ حمله کنش رو زد به برق و اول به کرمان حمله کرد و بعد در سال 1100 شمسی تصمیم گرفت به سمت مرکز ایران حرکت کنه. اینجا باید به ابعاد ماجرا دقت کنیم. شما دوست عزیزم اگر الان داری آشپزی میکنی یه دقیقه اون سیب زمینی ها رو ول کن، دقت کن عزیزم، دقت کن، سیب زمینی همیشه هست ولی محمود افغان چی؟ اون که همیشه نیست، نمیدونم چرا. محمود با لشکری حدود 20 و چند هزار نفر راه افتاد سمت پایتخت یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه، یعنی همین صفویه. یعنی یه جورایی خودش هم داشت سیستم رو تست میکرد ببینه چی میشه. پیش خودش میگفت بریم ببینیم حالا تا کجا میذارم بریم جلو دیگه. و ظاهرا قضایا جوری پیش رفت که جواب سوالش این بود که بفرمایید بفرمایید تا اصفهان، یعنی اون پایتخت صفویه، مسیر مستقیم، راه باز، جاده دراز ولی راه باز. انقدر هلووار داشت پیش میرفت این محمود، یعنی یکی یکی مناطق رو هلووار میگیره. خلاصه توی سال 1100 شمسی محمود به نزدیکی اصفهان رسید. حالا دیگه قضیه جدی شده بود، دشمن پشت دروازه پایتخت بود و بالاخره دربار تصمیم گرفت ارتش اصلی رو وارد میدان کنه. دو تا سپاه در منطقه به نام گلوناباد یا گلوناباد یا گلوناباد من نمیدونم در نزدیکی اصفهان مقابل هم قرار گرفتن. سپاه محمود افغان از یک طرف و سپاه شاه سلطان حسین صفوی هم از اون طرف. تعداد دقیق نیروها در منابع مختلف فرق داره ولی تقریبا همه در یه چیز توافق دارن. صفوی ها از نظر تعداد نیرو و تجهیزات دست بالا رو داشتن و برخی از برآوردها نشون میده که بیش از 40,000 نفر بودن، در حالی که نیروهای محمود حدود 20,000 نفر یا حتی یه ذره کمی بیشتر، ولی تو همین حدود. صفوی ها توپخونه داشتن، سوار نظام داشتن، تجهیزات داشتن و 20 کیلومتر اون طرفتر هم خونه خودشون بود، میزبان بودن رسما. یعنی اگه قبل از مسابقه میخواستی شرط ببندی احتمالا کسی روی محمود پول نمیذاشت. فقط یه مشکل کوچیک این وسط وجود داشت، فرمانده های صفوی ماشاءالله هزار ماشاءالله از هم متنفر بودن، اختلاف داشتن شدید. در رأس نیروهای اونا هم آدم هایی مثل رستم خان آقاسی و محمد قلی خان اعتماد الدوله قرار داشتن و اختلاف بین این فرماندهان باعث شده بود که ارتش عملا فرماندهی واحد و موثری نداشته باشه. حتی برای زمان حمله کردنشون هم تصمیم گیری ساده نبود با این همه اختلاف. از اون طرف فاجعه این بود که دربار و شخص شاه، یعنی همین شاه سلطان حسین، به منجمان و فالگیرا و پیشگویی ها توجه جدی داشتن و در منابع از نقش این باورها در تصمیمات اونا حسابی صحبت شده، در تصمیمات مربوط به جنگ ها. یعنی شما یه ارتش 40,000 نفری داری، اون همه تسلیحات درست حسابی نظامی داری و دشمنم جلوت واستاده، ولی فرمانده ها با هم دعوا دارن و یه نفرم گوشه ستاد عملیات نشسته داره میگه من مریخ رو یکم بد میبینم جاشو، به نظرم سه شنبه حمله نکنین، هفت شنبه بهتره. با این اوضاع قراشمیش بالاخره جنگ شروع شد و قسمت جالب ماجرا اینه که صفویا اولش داشتن میبردن. مثلا در یه فقره سوار نظام همون رستم خان آقاسی حمله کرد و بخشی از جناح افغان‌ها رو به هم ریخت و نیروهای صفوی حتی وارد اردوگاه دشمن شدند و محمود برای لحظاتی واقعا در وضعیت خطرناکی قرار گرفت. یعنی تاریخ رسما داشت یه فرصت آخر رو به صفوی میداد ولی صفوی‌ها گفتن چی؟ نه ممنون، ما به فرصت مرصد هیچ علاقه‌ای نداریم، به خصوص فرصت آخر، اصلا چه حرفیه؟ مسئله چی بود؟ این بود که بخشی از نیروهای صفوی به جای ادامه حمله و هماهنگی
بقیه سپاه چیکار کردن؟ درگیر غارت اردوگاه افغان‌ها شدن و جناح‌های مختلف ارتش نتونستن یه حرکت هماهنگ انجام بدن و افغان‌ها

فرصت پیدا کردن خودشون رو جمع جور کنن. اینجا بود که محمود ضد حمله زد. عجله زنبورک ها یعنی توپ های نصب شده روی شتر که عملا میشه لانچر شتری قرون ماضی وارد عمل شدن و سپاه صفویه که چند دقیقه قبل داشت پیروز میشد ناگهان به هم ریخت. عقب نشینی شروع شد و بعد دیگه عقب نشینی نبود و تبدیل شد به فرار و ارتشی که از نظر تعداد و تجهیزات برتری داشت در زمین خودش شکست خورد و برگشت پشت دیوارهای اصفهان. این محمود یعنی محمود افغان احتمالا خودش هم تا چند ساعت قبل تو خوابم نمیدید که چنین شانسی نصیب بشه، ولی وقتی دید در بازه گفت خب حالا که تا اینجا اومدیم این اصفهان رو هم نگیرم بزنم تنگ رزومم پس بعدا رفتم مصاحبه کاری به دردم بخوره، خب میگیرم دیگه.

0: نکته مهم اینه که حتی بعد از این جنگ هم همین نبرد گلوناباد نمیدونم، یعنی جنگی که قبل از موزیک دربارش حرف زدیم الان، حتی قبل از این هم هنوز سقوط اصفهان قطعی نشده بود. یعنی محمود ارتش عظیمی نداشت که بتونه به شهری مثل اصفهان حمله مستقیم بکنه و با زور مثلا دیوارا رو بشکنه بیاد تو. پس تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اصفهان رو محاصره کنه و این کارو کرد و راه‌های ورود قضا رو بست و منتظر موند و اینجا یکی از وحشتناک‌ترین فصل‌های تاریخ اصفهان شروع شد. اولش احتمالاً خیلی‌ها داخل شهر فکر می‌کردن این وضعیت موقت، حالا این معبودینا یه دو روز هستن و خسته میشن و میرن و اینا. اصفهان هم به هر حال پایتخت امپراتوری بود دیگه، حتماً نیروهای کمکی بالاخره یه جایی می‌رسید، حتماً ارتش مثلا دوباره سازماندهی میشه، حتماً از استانهای دیگه میان کمک. بابا اینجوری هم نیست دیگه. اما روزها گذشت و کمک موثری نرسید. هفته‌ها گذشت، قیمت مواد غذایی بالا رفت، بعد غذا کمیاب شد، بعد تقریبا نایاب شد و مردم شروع کردن به خوردن حیواناتی که در شرایط عادی کسی به عنوان غذا بهشون نگاه نمی‌کرد. بعد دولت به برگ و پوست درخت و چیزایی رسید که اساساً غذا نبودن. گزارش‌های تاریخی از شرایطی حرف می‌زنن که تصورش هم وحشتناک. دوستان من، اجساد در شهر، مرگ ناشی از گرسنگی و حتی گزارش‌هایی از آدمخواری، این دیگه جایی نیست که بشه خیلی با خود فاجعه شوخی کرد. اما درست وسط همین فاجعه اتفاقی افتاد که نشون میده فاصله بخشی از دستگاه حاکم با واقعیت چقدر زیاد شده بود. چون وقتی راه حل‌های واقعی و درست و حسابی یکی یکی از بین میرن، بازار راه حل‌های غیر واقعی داغ میشه دوستان من. و اینجاست که میرسیم به معاونت آبگوشت‌های راهبردی دربار شاه سلطان حسین. چیزی که داستاناش اونقدر عجیب به نظر میرسه که آدم در نگاه اول فکر میکنه بعدها اینا رو برای مسخره کردن شاه سلطان حسین ساختن. ولی اصل این ماجرا در منابع تاریخی و پژوهش‌های معتبر درباره سقوط صفویه نقل شده، به تفصیلم نقل شده. قضیه از این قراره که در بحبوحه بحران یه نسخه ماورایی مطرح شد تو دربار. که چی؟ که خوراکی مخصوص تهیه میکنیم که با آداب و اوراد خاص خاصیت جادویی پیدا کنه و سربازانی که ازش میخورن در برابر دشمن چی بشن؟ باورتون میشه؟ نامرئی میشن. بله درست شنیدید، سربازا آبگوش بخورن و چی بشن؟ نامرئی. من 17 بارم اینو تکرار کنم کمه. نه اینکه آبگوش بخورن مثلا جون بگیرن یا رویشون بهتر بشه یا قدرت بدنشون زیاد بشه، نه، شعار این بود آبگوش بزن نامرئی شی. یعنی تصور کن شما محمود افغان هستی، چند ماه اصفهان رو محاصره کردی، یه روز نگهبانت میاد میگه قربان خبر بعد، میگه چی شده؟ میگه هیچی نمیبینم. شما میگی خب مردک این که خبر نیست، کور شدی. سربازه میگه مشکل همینه قربان، قزلباش ها آبگوش خوردن و نامرئی شدن، ما فقط شمشیراشونو میبینیم. قرار بوده یعنی اینجوری بشه، ولی در عمل حالا میگم براتون چی میشه.
1: ای لشکر سلطان حسین،
2: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
3: آبگوشت بزن تا نامرئی شوی.
0: ولی حالا اگه قلم کاغذ آوردید که رسیپی آبگوشت ناپدید کننده رو براتون بگم که بزنید باهاش دشمناتون رو ناپدید کنید یا خودتون رو نامرئی کنید، بعدم برید چیتونی کنید، جونم براتون بگه که درباره جزئیات دقیق مواد تشکیل دهنده این خوراک روایت های مختلفی وجود داره و بعضی نسخه های عام پسند تاریخ بعدها جزئیات بیشتری هم به قصه اضافه کردن. بنابراین ما وارد دستور پخت این آبگوشته نمیشیم که یه وقت شما فردا نرید درستش کنید، نامرئیشید، خانواده نگران بشن، بعد بیان به من بگم فلان فلان شده، بعد چمو به من برگردون پیداش نمیکنم. گرفتاری شدیم ماما. به هر حال آی کیو و درک جناب شاه سلطان حسین در همین حد بوده و بدبختی این که این ماجرا فقط یه داستان بامزه درباره خرافات نیست که نماد کل وضعیت و حکومته. مشکل نظامی واقعی بود، محاصره واقعی بود، گرسنگی مردم، مرگ مردم واقعی بود، ضعف فرماندهی واقعی بود، ولی بخشی از پاسخ حکومت به این مشکلات داشت از جهان واقعیت خارج می شد. و نکته عجیبتر این که هنوز فرصت‌هایی برای نجات وجود داشت. تو تابستون 1101 شمسی حتی محمود پیشنهاد مذاکره داد، حاضر بود در ازای واگذاری مناطق بزرگی در شرق ایران و دریافت مایه تیله عقب نشینی کنه. درسته شرایطش سنگین و بد بود، ولی معنیش این بود که حتی چند ماه بعد از آغاز محاصره هم هنوز سقوط کامل صفویه اجتناب ناپذیر نبود. ولی دربار نتونست مسئله رو حل کنه، محاصره ادامه پیدا کرد، گرسنگی شدیدتر شد و هر روزی که میگذشت قدرت واقعی شاه سلطان حسین چند قدم دیگه کوچیکتر و کمتر میشد، تا جایی که شاه یکی از بزرگترین امپراتوری های منطقه عملا داخل پایتخت خودش زندانی شده.
4: محصول شهر اصفهان خربیزهای گرگابس اگر نخ

پاییز 1101 شمسی دیگه اصفهان رمقی برای ادامه نداشت. ماها معاصره و قحطی و بیماری شهر رو از پا انداخته بود. اون اصفهانی که چند دهه قبل جهانگردان اروپایی با حیرت درباره میدونها و کاخها و بازارها و ثروتش می نوشتن، حالا شهری بود پر از آدمهای گرسنه‌ای که فقط دنبال چیزی برای خوردن می گشتن. و این شاید عجیب ترین بخش داستان فروپاشی صفویه باشه. امپراتوری در یک نبرد عظیم همچی یه بارکی نابود نشد، ارتش خارجی همچین عظیمی هم وارد ایران نشد. پایتخت ماها فرصت داشت، نیروهای صفوی در آغاز حتی از مهاجمان بیشتر بودن، اما مجموعی از ضعف سیاسی، اختلاف داخلی، تصمیم‌های اشتباه و ناتوانی در واکنش مؤثر کاری کرد که هر فرصت نجاتی از دست بره. خلاصه این وضعیت حدود 8 ماه طول کشید تا اینکه در 29 مهر 1101 شاه سلطان حسین بالاخره تسلیم شد. تسلیمش هم جالب بود دیگه، همون مدل شاه سلطان حسینی بود. شاه از اصفهان خارج شد و به دیدار محمود رفت. یعنی حالا همون محمودی که چند سال قبل فقط پسر جوان یکی از رهبران شورشی قندهار بود، حالا روبروی پادشاه صفوی نشسته بود. شاه سلطان حسین نشونها و لوازم سلطنتی رو به محمود واگذار کرد و عملا سلطنت خودش رو خودش به پایان رسون. چند روز بعد محمود وارد اصفهان شد. تصویر عجیبیه. سلسله‌ای که شاه عباس بزرگ زمانی قلمروش رو تثبیت کرده بود، عثمانی‌ها و ازبک‌ها رو عقب زده بود و اصفهان رو به یکی از باشکوه‌ترین شهرهای دنیا تبدیل کرده بود و دربارهای اروپا دنبال رابطه باهاش بودن، حالا پایتختش رو به نیروی واگذار می‌کرد که چند ماه قبل حتی بسیاری تصور نمی‌کردن توان رسیدن به اصفهان رو داشته باشه، چه برسه به اینکه بگیرتش. البته صفویه روی کاغذ همون روز کاملا تموم نشد دوستان من، چون سلطان حسین که اونجوری خراب کرد همه چی رو و بعد فلنگو بست و بعد شاهزاده طهماسب پسر همین شاه سلطان حسین خودش رو شاه اعلام کرد و بعدها با کمک نادر دوباره بخشهایی از کشور رو از افغانها پس گرفت. ولی صفویه که ایران رو بیش از 2 قرن اداره کرده بود، عملا دیگه اون صفویه سابق نشد که نشد. و شاه سلطان حسین چی؟ سرنوشت خودش هم چند سال بعد به شکلی خونین تموم شد. در سال 1105 شمسی به دستور اشرف افغان جانشین محمود کشته شد، اما اسمش برای همیشه با یکی از بزرگترین فروپاشی‌های تاریخ ایران

حالا البته راحت ترین و دم دست ترین نتیجه‌ای که میشه از این قصه گرفت اینه که بگیم شاه سلطان حسین احمق بود، آبگوش درست کرد، صفوی هم سقوط کرد. ولی تاریخ معمولاً اینقدر هم ماجرا رو ساده نمیگیره و تعریف نمیکنه برای ما. صفویه رو یه دیگه آبگوش که نمیتونیم بگیم ساقط کرد. حتی یه شاه ضعیف هم به تنهایی نمیتونه امپراتوری 200 ساله‌ای رو ظرف چند ماه نابود کنه. مشکلات سالها روی هم جمع شده بودن. ساختار جانشینی هم شاهانی تولید کرده بود که تجربه اداره کشور نداشتن. اون اول اشاره کردم که شاهزاده‌ها رو فرستادن به حرم سراها تا شاخ نشن، ولی خب دیگه اونجوری شد. اون قدرت نظامی خفن دوره شاه عباس هم فرسوده شده بود. دربار گرفتار رقابت‌های داخلی بود. مناطق مرزی ناراضی بودن. حکومت مرکزی قدرت واکنش سریعش رو دست داده بود و وقتی بحران واقعی رسید، سیستمی که سالها خودش رو اصلاح نکرده بود دیگه ابزار لازم برای اصلاح سری رو نداشت. برای همینه که اون خوراک جادویی، اون آبگوشت جادویی اینقدر نماد جالبی برای کل این قصه است. چون مشکل آبگوش نبود، مشکل این بود که وقتی دشمن 20 کیلومتر با پایتخت فاصله داشت، هنوز یه کسایی در دستگاه حکومت حاضر بودن باور کنن شاید راه حل مشکل در واقعیت نباشه، شاید یه تلسمی وجود داشته باشه، بریم اونو فعال کنیم، اون بزنه دشمن رو بترکونه، شاید بریم یه پیشگویی پیدا کنیم که همه چی رو اون درست کنه، شاید یه اتفاق ماورایی بیفته، مثلا شاید لازم نباشه ما تصمیمای سخت رو بگیریم. و تاریخ جواب همه این شایدها رو خیلی خیلی خیلی ساده داد: نوچ. اینجوری نمیشه. افغان‌ها سربازهای نامرئی رو ندیدن، چون اصلا سرباز نامرئی که وجود نداشت. تازه بر فرض محالم که نامرئی شده بودن سربازای صفوی، با اون همه نخود لوبیایی که احتمالاً تو آبگوش شاه سلطان حسین موجود بوده، اونا تبدیل شده بودن به میدان گازی در حال اشتعال و دشمن از رایحه گازی دستگاه گوارشیشون میفهمید که دارن نزدیک میشن. ولی خارج از شوخی، چیزی که دستگاه صفوی واقعا نمیدید، نه سربازها بلکه واقعیت جلوی چشم خودش بود. و شاید داستان سقوط اصفهان بیشتر از اینکه داستان قدرت محمود افغان باشه، داستان همین ندیدناست، داستان حکومتی که برای بحران‌های واقعی دنبال راه حل‌های غیر واقعی گشت، تا وقتی که یه روز چشم باز کرد و دید دیگه نه بحرانی برای حل کردن مونده، نه حکومتی که اصلا بخواد اون بحران‌ها رو حل کنه. چقدر این وضعیت با این روزای مملکت ما میخونه، نه آشناست.

اینم از این ماجرا. ممنونم از این که تا پایان این اپیزود رو گوش کردید و ممنون من تر میشم که اگه محتوایی که اینجا تولید میشه از نظرتون مالی هست به دیگرانم معرفیش کنید. بابا کوبیدن دکمه لایک و شیر و گذاشتن کامنت کمک کنید که این الگوریتمای این پلتفرم ها شوخی با تاریخ رو به عزیزان بیشتری معرفی کنن و جمعمون از اینی که هستیم هم بزرگتر بشه. میدونید که تمام سر و صداهای خوب و ادیت و تیتراژ و موزیکا و جینگول پینگولای این پادکستم کار مهندس شهرام ابراهیمیه که درود ما و شما و بر او باد و دیگه بسه. از ترس اینکه شب این شاه سلطان حسین نیاد تو خوابم و بگه مرد حسابی با حرمسرای من چیکار داشتی و اصلا به تو چه، دیگه دست از سرتون برمیدارم و اجازه میدم برید، ولی یادتون باشه که از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و داغون و آبگوشت زده و شاه سلطان حسین مالیده تاریخ بهتون

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: سه‌شنبه دهم شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با اول ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. روز و شبتون بخیر عزیزان، در ایران یا از هر کجای این جهان پهناور که به ایستگاه 19 رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌های متفاوت. از جمله دونالد ترامپ از عدم علاقه به دیدار با ایرانی ها میگوید و تاکید میکند که آنها هستند که اصرار به دیدار دارند، و پزشکیان از بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد میگوید در صورتی که آمریکا به تعهداتش عمل کند، و دونالد ترامپ از فروپاشی اقتصادی ایران میگوید و وزیر خزانه داریش از نزدیکی رسیدن به نقطه عطف در فشار اقتصادی، در عوض رئیس بانک مرکزی از تزریق میلیاردها دلار به بازار ایران میگوید. همه اینها اما نخست تازه ترین خبرها، بشنویم اونها را از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شرکت های ناظر بر کشتیرانی جهانی میگویند دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف پرتابه های ناشناس قرار گرفتند. یکی از این نفتکش‌ها با پرچم یونان و دیگری با پرچم لیبریا در حرکت بود و در حدود 16 مایل دریایی در شمال خصب عمان هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها خدمه این دو نفتکش سالم هستند و هر دو به فاصله کوتاهی از یکدیگر متوقف شدند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که این دو نفتکش هفته گذشته هر یک 2 میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی در خلیج فارس بارگیری کرده بودند. این حملات تقریبا همزمان با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رخ داد که گفت در حال به دست گرفتن زمام امور در تنگه هرمز است و هر روز 30 کشتی از این آبراه عبور می‌کند، موضوعی که سپاه پاسداران آن را رد می‌کند. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و درباره اوضاع کنونی ایران و منطقه و رویکرد کشورهای غربی رایزنی کرد. پزشکیان در این دیدار گفت دو کشور می توانند با مقاومت در مقابل یک جانب گرایی بر آن پیروز شوند. این دیدار در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قزاقستان انجام گرفت. پزشکیان در این دیدار بار دیگر تاکید کرد در صورت بازگشت آمریکا به تعهداتش بر مبنای تفاهم‌نامه اسلام آباد، تهران نیز به این توافق پایبند خواهد بود. ولادیمیر پوتین نیز در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه اسلام آباد ابراز تأسف کرد که این آتش بس بدون ثبات و بسیار شکننده است. رهبر روسیه همچنین گفت در این دوران سخت روسیه می‌کوشد کمک‌های لازم و اقلام مورد نیاز را به ایران برساند. این در حالی است که هر دو کشور از سوی غرب تحت تحریم هستند و با چالش‌های اقتصادی متعدد روبرو شدند. مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس شانگهای با رئیس جمهور چین هم دیدار کرد. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند. هفته گذشته هم بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول در اختیار 3 بانک بزرگ قرار داد تا از افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای بین المللی جلوگیری شود. اما تخصیص این مقدار پول هم نتوانست از کاهش ارزش پول ملی ایران جلوگیری کند و روز سه‌شنبه قیمت دلار تا مرز 214,000 تومان پیش رفت. به گفته همتی، به رغم اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر محدود کردن منابع مالی و ارزی ایران، بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادهای دامی و مواد اولیه خطوط تولیدی اختصاص داده است. با توقف صادرات نفت ایران و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از طرف آمریکا، هنوز معلوم نیست دولت مسعود پزشکیان چگونه می‌خواهد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در پاییز و زمستان سال جاری تأمین کند. و روز سه‌شنبه قیمت نفت خام برنت در بازارهای جهانی به 92 دلار در هر بشکه رسید. درگیری نظامی اخیر بین آمریکا و ایران و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده از قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی سعودی در پیش بگیرد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و ممنونیم از همراهی همیشگیتون. بشنوید که همزمان با تاکید مقامات ایالات متحده بر ادامه کارزار شدید اقتصادی علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امکان تکرار حملات نظامی محدود به ایران سخن میگوید. همزمان مسئول پزشکیان رئیس جمهوری ایران میگوید که به محض بازگشت واشنگتن به تعهداتش بر مبنای تفاهم نامه اسلام آباد، تهران نیز بلافاصله اقدام برابر را انجام خواهد داد. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران سه‌شنبه 10 اردیبهشت در سخنانی در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان گفت که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد.
3: این جانب به صراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
2: این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود ممکن است ایالات متحده به حملات نظامی به ایران ادامه دهد. او در این حال این احتمال را رد کرد که این حملات به گفته او محدود به تشدید بزرگ تنش بیانجامد. بامداد دوشنبه منطقه شاهد تبادل آتش میان نیروهای نظامی ایرانی و آمریکایی بود. نظامیان آمریکایی موازی نظامی در جزیره لارک را هدف قرار دادند و در واکنش سپاه پاسداران به موازی در منطقه که میگوید محل استقرار نیروهای آمریکایی است حمله کرد. آقای ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید همچنین گفت که تنگه هرمز در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. او افزود که به طور متوسط شبی 30 کشتی از آن عبور می‌کند.
4: And we've been averaging 30 ships a night. It's a lot.
2: ساعتی پس از این سخنان شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی جهانی اعلام کردند دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. جمهوری اسلامی می‌گوید که تنگه هرمز بسته است و تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهداتش اجازه عبور کشتی‌ها را از آن نخواهد داد. از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا را نیز بر عهده دارد میگوید هر عمل آمریکا با عکس العمل شدیدتر مواجه خواهد شد.
5: شما بارها دیدید که ده ها بار گفته که 90%، 80%، 70% منهدم کردیم، ولی باز در مقابل هر عمل عکس العمل شدیدتر دیده.
2: این تحولات در حالی روی می‌دهد که واشنگتن در حال حاضر سیاست کارزار اقتصادی شدید علیه تهران را در پیش گرفته، سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامند. در موضوعی مرتبط و در حاشیه اجلاس شانگهای در بیشکک، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر دیدار کردند. آقای پوتین در این دیدار گفت روسیه و ایران با وجود شرایط نظامی و سیاسی کنونی روابط اقتصادی خود را حفظ کرده‌اند. او ادامه داد که روسیه می‌کوشد تا در شرایط دشوار کنونی به ایران یاری رسانده و کالاهای اساسی مورد نیاز آن را تأمین کند. در ارتباط با کارزار اقتصادی علیه تهران، اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده در این ارتباط مذاکراتی خصوصی با چین داشته است، مذاکراتی که نتایج آن هنوز علنی نشده. از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه پیش از نشست غیررسمی وزرای دفاع این اتحادیه به خبرنگاران گفت با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک درباره وضعیت تنگه هرمز تا کنون هیچ نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است. از سوی ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر یکی از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا با اشاره به تنش نظامی اخیر میان دو کشور هشدار داد حل نشدن مسئله و هر گونه تلاش برای عادی سازی بستن تنگه هرمز به این شکل منجر به تشدید تنش در منطقه خواهد شد.
0: همان گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته که اگر آمریکا به تعهدات خودش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. و این در حالیه که دونالد ترامپ روز دوشنبه از شدت علاقه مقامات ایران به دیدار خبر داد و ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم گفته بود که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیداری داشته باشیم، اما به گفته او آنها در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. حالا تا چه حد امکان بازگشت آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد وجود داره؟ رادیو فردا در این باره تحلیل شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شده است.
6: از اونجایی که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برگرده به اون یادداشت تفاهم، که در اون یادداشت تفاهم اگه واقعی گرایانه بخوایم نگاه کنیم امتیازات بسیار زیادی در اختیارش قرار گرفته بود، نیازمند این هست که تکلیف برنامه‌های هسته‌ای رو مشخص کنه، نیازمند اینه که برنامه موشکیش رو محدود کنه تا حد بسیار زیادی، و نیازمند این هست که دست برداره از اقدامات متخاصمش در منطقه خاورمیانه. به مفهوم حمایت از نیابتی‌ها به جمهوری اسلامی هنوز مشخصاً نه تنها اراده سیاسی این رو نشون نداده و نداره که بتونه چنین کاری رو انجام بده، بلکه اگه بخوایم صادقانه به مسئله نگاه کنیم چنان تشتت رأیی در نظام ایجاد شده که مشخصاً یک بخش تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار نیست. خب در چنین شرایطی وقتی که این توانایی وجود نداره، جمهوری اسلامی طبیعتاً این توانایی رو نخواهد داشت که بتونه بگه که ما این تفاهم نامه رو میپذیریم و این مسئله یک آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رو میشه گفت تا حد بسیار زیادی آسی کرده دیگه، به این منزله که یک بخش از این نظام میره جلو، به عنوان مثال محمد باقر قالیباف میره جلو به اونها وعده هایی رو میده، ولی بخش های دیگر نظام همینطور که قالیباف داره سعی میکنه به زعم خودش مذاکره ای رو پیش ببره، دست میزنن به اقداماتی که جمهوری اسلامی اسم اونها رو میذاره اقدامات آتش به اختیار. در چنین وضعیتی اگه بخوایم منطقی به این مسئله نگاه کنیم، شانس این که این اتفاق بیفته بسیار پایین خواهد بود، و در این حال یه مسئله رو باید در نظر بگیریم که مسئله بسیار بسیار مهمی هست، و اون همینه که جمهوری اسلامی خودش رو در یک دوراهی میبینه که انتهای هر دو راه بن‌بسته، به این منزله که یک راه فروپاشی درونیش هست و راه دیگر تسلیم، و میدونه که تسلیم منجر به ریزش بسیار شدیدی خواهد شد.
0: آقای مدرس، دونالد ترامپ میگید که آسی شده از دست جمهوری اسلامی، همچنین از تشتت در ایران در میان گروه های مختلف گفتید. با این حساب سناریو نهایی به تحلیل شما در رابطه با ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
6: سناریوی نهایی به نظر من نظر به این مسئله و این واقعیت که شیب زمین و زمان علیه جمهوری اسلامی نه لهش، به این منزله که جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که به شکل نامحدود بتونه اون فشار ضد محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی و کمپینی که ایالات متحده علیهش داره پیش میبره رو تحمل کنه. به همین دلیل وقتی نگاه میکنیم که ایالات متحده میتونه برای مدت زمان نمیگم نامحدود اما بسیار بسیار طولانی تری این کمپین فشار رو پیش ببره، اما جمهوری اسلامی صادرات نفتش به تنها مقصدی که صادرات انجام میداد که چین بود، از عددی در حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رسیده به کمتر از 300,000 بشکه نفت در روز. این به این منزله خواهد بود که نه تنها در زمینه صادرات نفت مشکل پیدا میکنه، بلکه درآمدش به شدت کاهش پیدا کرده. حالا وقتی این رو میذاریم کنار اینکه جمهوری اسلامی عملا دسترسیش به دلار از دو منبع عمده امارات متحده عربی و عراق که پیش از این دلار تزریق میشد بهش هم قطع شده و اینها رو از دست داده و الان بحران شدید و مشکل شدیدی داره برای اینکه بتونه هزینه نیروی ترسش، هزینه نیروی سرکوبش رو تامین کنه، هزینه نیابتی ها رو تامین کنه، همه اینها رو که کنار هم در نظر میگیریم، به نظر من ما به زودی به احتمال زیادی ممکنه شاهد این باشیم که این بار جمهوری اسلامی شروع کننده درگیری نظامی باشه، با این هدف که بتونه ضد محاصره‌ای که در منطقه تنگه هرمز علیه شکل گرفته رو بشکنه برای اینکه از این وضعیت خارج بشه، و اون چه که حساب نمی‌کنه اون قوه و قوای قهریه شدید ایالات متحده هست که جمهوری اسلامی رو در هم خواهد شکست، و متاسفانه این میتونه درگیری نظامی بسیار
7: کار گسترده ای رو شکل بده که در این درگیری نظامی گسترده یک بار دیگه مردم ایران بزرگترین آسیب رو خواهند دید.
0: مسعود پزشکیان در نشست سازمان همکاری شانگهای امروز سه‌شنبه گفت که اگر آمریکا به تعهداتش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. اما به نظر می‌رسد که از گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندان علاقه‌ای به بازگشت به میز مذاکره و به ویژه به تفاهم‌نامه در روزهای گذشته نشان نداده است. پس این امکان تا چه اندازه است؟ گفتگوی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
8: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و اما سازمان همکاری شانگهای در حالی 25 سال تأسیس خودش رو گرامی می‌داره که در یکی از پرتنش‌ترین

0: بحران‌ها و تنش‌های جدی روبرو هستند. جنگ ایران و آمریکا، ادامه جنگ روسیه در اوکراین، افزایش فشارهای تجاری آمریکا بر چین و حضور همزمان هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اعضای این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. هند، پاکستان، ایران و بلاروس نیز بعدها به آن پیوستند. این سازمان اکنون با احتساب کشورهای ناظر و شرکای گفتگو نماینده نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود 1/4 اقتصاد جهانی است. دبیر کل سازمان نورلان یرمکبایف بر آنچه روح شانگهای مینامد، یعنی اعتماد متقابل، احترام و منافع متقابل تأکید کرده است. اما در عمل اختلافات عمیقی میان اعضا وجود دارد و هر کشور از این سازمان برای پیشبرد منافع و اهداف خود استفاده می کند. امیل جورایف، تحلیلگر سیاسی قرقیز می گوید چین و هند درباره بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند. روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خود است و جنگ در اوکراین را ادامه می دهد و در مورد ایران نیز همه منتظرند ببینند تهران چه خواهد کرد. انتظار می رود نشست بیشکک علاوه بر صدور بیانیه‌ای به مناسبت 25 سالگرد سازمان درباره موضوعاتی مانند امنیت، اقتصاد، حمل و نقل، محیط زیست، هوش مصنوعی و همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه تصمیم‌هایی اتخاذ کند. اسناد مقدماتی نشست نیز بر همین موضوعات تأکید دارند. با این حال نشست‌های پیشین سازمان به تصمیم‌های بزرگ و تعیین کننده چندانی منجر نشده‌اند و اختلافات داخلی نیز گاه مانع از پیشبرد اهداف مشترک شده است. در این حال اهمیت سازمان همکاری شانگهای فقط به تصمیم‌های رسمی محدود نمی‌شود. این سازمان فرصتی فراهم می‌کند تا رهبران کشورهای عضو و شرکا در کنار یکدیگر در صحنه بین‌المللی ظاهر شوند، در چارچوبی که تحت سلطه قدرت‌های غربی نیست. چین همچنان با نفوذترین عضو سازمان است و به دلیل وزن اقتصادی خود در مرکز فشارهای فزاینده آمریکا قرار دارد. همزمان واشنگتن خواستار کاهش روابط اقتصادی کشورها با ایران نیز شده است. برای تهران نشست بیشکک فرصتی است تا نشان دهد در برابر فشار آمریکا تنها نیست. روسیه نیز میتواند از این نشست برای نمایش روابط خود با قدرت‌های غیر غربی استفاده کند. به این ترتیب 25 سالگرد سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می شود که اختلافات میان اعضا عمیق است، اما همین سازمان همچنان بستری مهم برای گرد همایی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و نمایش وزن جمعی آنها در صحنه بین‌المللی به شمار می رود.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: در ایران معاون اجرایی رئیس جمهوری بانک‌ها رو عامل 67% از تورم در کشور معرفی کرد و گفته که به دلیل ناترازی بودجه دولت ناچار به چاپ پول است. همزمان با این اظهارات معاون اجرایی مسعود پزشکیان و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که این نهاد مالی آماده است برای تثبیت اوضاع 2 میلیارد دلار دیگر به بازار تزریق کند. بشنویم از جمشید زند.
3: محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران بانک‌ها را عامل اصلی تورم در کشور دانسته است. آقای قائم‌پناه به خبرگزاری ایسنا گفته است وقتی وام‌های پرداخت نشده بازگردانده نمی‌شود و وثیقه نیز ارزش واقعی یا کافی ندارد، بانک‌ها قادر به بازپرداخت پول سپرده‌گذاران نیستند و از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. به گفته او در چنین شرایطی بانک مرکزی هم برای تأمین این منابع دست به چاپ پول می‌زند که نتیجه آن افزایش

0: و روم است. دلیل دیگر چاپ پول به گفته این مقام دولتی ناترازی بودجه است و جنگ هم عامل دیگری است که تورم را تشدید می کند. آقای قائم پناه با تایید تورم 30-80% در بخش‌های مختلف اقتصاد و تورم 123% مواد غذایی ادعا کرده است که پرداخت 80,000 میلیارد تومان کالا برگ بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. این ادعا در حالی مطرح شده که 38-44% از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بر اساس گزارش‌های متعدد کالابرگ 1,000,000 تومانی کمکی به هزینه روزمره مردم نمی‌کند. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف روز 29 تیر در سخنرانیش در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 گفت ایران اکنون در مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم قرار دارد. اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابر تورم نشده و احتمال وقوع آن ضعیف است. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است تشدید تحریم ها، محدودیت مبادلات و فشار بر منابع ارزی اقتصاد ایران را وارد مرحله دشوارتری کرده است. به گفته او افزایش هزینه تجارت و تولید به تدریج به قیمت ها، اشتغال و درآمد مردم منتقل می شود و در چنین شرایطی یک سوال باید هر روز روی میز سیاستگزار اقتصادی باشد: خانوار ایرانی توان تحمل چند شوک دیگر را دارد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سقوط اقتصادی خانوارها را فرایندی تدریجی توصیف کرده و گفته است حفظ قدرت خرید دهک‌های میانی ضروری است، زیرا پایداری اقتصاد و ظرفیت تولید به حفظ توان مالی این طبقه وابسته است. به گفته فرید موسوی دولت و مجلس باید مبنای تصمیم گیری های کلان را ارزیابی اثر سیاست ها بر خانوار قرار دهند تا پیش از تمام شدن توان اقتصادی خانواده ها مانع از سقوط طبقه متوسط شوند.
1: از جمشید زند می شنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده و وزیر خزانه داریش اسکات بسنت هم روز دوشنبه گفت که فشار اقتصادی آمریکا اقتصاد ایران را شاید به زودی به نقطه عطف نزدیک کند. این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه فروپاشی اقتصادی را رد کرده و گفته آماده است در صورت نیاز تا سقف 2 میلیارد دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند. عبدالناصر همتی تأکید کرده که بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18 میلیارد دلار ارز برای معیشت و تولید را تأمین کرده است. این مبالغی که رئیس کل بانک مرکزی وعده می دهد آیا اصلا وجود خارجی دارند؟ و اگر دارند تزریقشان به بازار کمکی به شرایط موجود خواهد کرد؟ پرسش هایی که رادیو فردا با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا در میان گذارده است.
2: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار میگیره. بیایم تحلیل کنیم که ایشون چی گفته. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این ارزیه که تأمین شده، نه لزوما اون تقاضای واقعی، چون اینها معمولا تا 40% اون چیزی که تقاضا وجود داره رو بهشون دلار میدن، چون واقعا دلاری نیست. پس اون تقاضاهای سرمایه گذاری، خروج ارز، تقاضاهای آزاد و تقاضاهای سرکوب شده تو این عدد نیست. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه، نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه، میتونه یک ماهو جواب بده، مابقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریباً 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملاً قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده. و چون بانک مرکزی اولویت های دیگه ای داره، به ویژه در حوزه نظامی کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیکتر در حوزه بنزین، طبیعتا بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. و جالبه که چرا رئیس کل بانک مرکزی با اینکه میدونه 2 میلیارد دلار کمتر از 10-11 روز نیاز روزانه کشوره، میاد تارگت عددی میده. این نمیتونیم بگیم ایشون آگاه نیست یا بازار رو نمیشناسه، متا این رو ما صرفا اینطور برداشت میکنیم که ایشون روی هوش جمعی جامعه ایران و روی هوش مارکت حساب باز نکرده، چون دقیقا امروز مارکت جوابش رو داد. و با توجه به تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسل توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه. نهایتا با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200 هزار تومان مسئله ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
1: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی، تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
2: چشماندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی صحبت کنیم، فرض کنیم تا پایان سال، یعنی تا 6 ماه دیگه، همچنان شرایط نه جنگ نه صلح برقرار باشه، با همین تورم ماهانه تازه 5% هم سناریوی کاملا سناریو خوشبینانه ایه، ما با 5% تورمی که داشته باشیم تا پایان سال، شما تمام تورمهات میره بالای 100%، یعنی هم سالانت هم تورم نقطه ایت میره با مرز 100 رو رد میکنه. وقتی هم که 100 رد بکنه، اون اختلافی که برای تعیین نرخ دلار هست بین در واقع تورم آمریکا و تورم ایران، این گپه یا این فاصله بزرگتر میشه، همه اینا میاد توی نرخ دلار خودشو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تسهیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله، اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم، تا پایان سال ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300 هزار تومان رو متاسفانه ببینیم.
1: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور می‌کنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
2: قطعاً که تاثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا میدونه که چین به این راحتی ها بهش لبیک رو نمیگه و یه زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاباوری حکومت با تاباوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیش رو تامین بکنه و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه. اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
1: خب خانم طاهرخانی، چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
2: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزش رو بده که اعلام بشه و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه هم بیشتر نداره، یک، یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزومن بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست، برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمی‌کنه، نزدیک 10 سال آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه‌های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه 1 ساله تا 1 ساله رو کودکان، کودکایی که زیر 2 سال هستن، این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگا خودشو نشون میده.
1: رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، گفتگو میکرد.
3: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
1: نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته به عنوان یک پیشنویس از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت در اختیار سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرشون رو درباره اون اعلام کنن. این طرح ارائه شده در حقیقت نسخه جدید از همان طرح قبلی سیانت است. نسخه قبلی 20 صفحه بود و حالا به 5 صفحه تقلیل یافته. 11 ماده بود و حالا 8 ماده شده است. اما طرح که سخت گیرانه ترقی شده چه میگوید؟ پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایه هفتم که هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش می شود، به پرسش های ما پاسخ داده است.
5: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملاً وزارت ارتباطات رو از تصمیم گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاستگذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذاره، هم قانونگذاره، هم ناظره، هم قاضیه و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه‌هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده‌ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرح‌های شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرح‌هایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمیرسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
1: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
5: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش. که خب ذیل اون بند ارائه خدمات در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناءش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
1: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
5: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی، مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار بشیم که این اتفاق بیفته.
1: از پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، پادکستی که هر دو هفته یک بار از رادیو فردا منتشر میشه و پخش میشه، میشنیدیم درباره نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی که نسخه جدیدی از همون طرح صیانته. و اما کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرا به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران بدل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که نوید محمدزاده حدود دو هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگویند حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و مشکلات شخصی در این تصمیم نقش داشتند. اما برخی رسانه‌ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش‌هایی را مطرح کردند. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
4: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منا کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
6: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیاریم بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
4: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این تصمیم باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته می شد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیرحرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کنند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیط‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیط‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیط ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر میکند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
1: کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرا به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران اکنون بدل شده است. از مهران کریمی میشنیدیم.
7: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: ما بشنوید که مقامات کشور بلاروس در تلاش هستند قانونی تصویب کنند که شهروندان را ملزم به ارائه نمونه DNA به دولت کند. اما یافته‌های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد که حکومت این کشور که شهروندانش را تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده است، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی بوده است که به آنها سوءزن دارد. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
3: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه دی ان ای گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه‌هایی که مشمول آن میشوند. برخی گروه‌ها در اولویت قرار میگیرند و برای گروه‌های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه دی ان ای بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت. انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان می‌گویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو می‌گوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم می‌گیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می‌توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس میگوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام میشد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد.
8: او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات DNA اساساً ضرورتی ندارند.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. می دونیم که سک ها می تونن احساسات انسانی را به خوبی درک کنن، اما حالا پژوهشگران دانشگاه وین در اتریش با انجام مطالعه‌ای بر 12 سک به خوبی کشف کردن و ثابت کردن که بخشی از مغز اونها میان حس ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل میشه. عزیزان بشنویم از مهدی طاهباز.
9: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. شب و روز خوشی براتون آرزو می‌کنم. امیدوار هستم که با ما در تماس باشید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 و صدای خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده ما برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش خبرگزاری های ایران، صدای چند انفجار در شرق بندرعباس شنیده شد. قالیباف گفت محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. منوچهر بختیاری 10 سال دیگر حبس گرفت، حسین شنبه‌زاده 1 سال دیگر. با درود، حمید فاطمی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دقایقی قبل صدای بیش از 5 انفجار در اطراف قشم شنیده شد. صدای 4 انفجار هم از سمت تنگه هرمز در قشم شنیده شد. این در حالی است که معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان میگوید تا کنون هیچ گونه اصابت یا حادثه‌ای در هرمزگان گزارش نشده است. خبرهای تازه تر در این مورد را در بخشهای دیگر خبری، اگر خبری منتشر شد، خواهید شنید. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد.
1: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است، به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کند. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. این درگیری‌ها عملاً تفاهم اسلام آباد را از میان برد و واشنگتن از 23 تیر ماه محاصره دریایی ایران را اثر گرفت. رادیو فردا مطلع شده است که منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی محبوس در ایران، به دلیل اتهامات جدید مجموعاً به 10 سال دیگر حبس محکوم شده است. منوچهر بختیاری در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان بندرعباس است. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری و به اتهام ارسال فیلم به شبکه‌های بیگانه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، به اتهام‌های نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام در حال تحمل 3.5 سال زندان است. همچنین وکیل حسین شنبه‌زاده، دیگر زندانی سیاسی محبوس در اوین، نیز از اضافه شدن 1 محکومیت جدید به پرونده او خبر داد. این پرونده به خاطر انتشار 1 فایل صوتی توسط شنبه‌زاده از داخل زندان تشکیل شده و او به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب به تحمل 1 سال دیگر حبس محکوم شده است. شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی جهانی می‌گویند 2 ابرنفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. یکی از این نفتکش‌ها با پرچم یونان و دیگری با پرچم لیبریا در حرکت بود و در حدود 16 مایل دریایی در شمال خصب عمان هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها خدمه این 2 نفتکش سالم هستند و هر 2 به فاصله کوتاهی از یکدیگر متوقف شدند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که این 2 نفتکش هفته گذشته هر 1.2 میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی در خلیج فارس بارگیری کرده بودند. مقام ارشد آمریکایی به نشریه آکسیوس گفته است که آمریکا به اهدافی در خاک ایران و در اطراف تنگه هرمز حملاتی را انجام می‌دهد و گزارش‌های نیز همونطور که گفته شد از شنیدن صدای انفجار در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس و قشم منتشر شده است. رؤسای جمهوری ایران و روسیه یکشنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار کردند.
2: پاراگراف اول
3: خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود، شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی تبدیل نمی‌شد. بازگشت حق است. اما جایی که با سابقه سیاسی افراد، حرف‌هایی که درباره حکومت زده‌اند و یا سکوتی که اختیار کرده‌اند هم مسیر می‌شود، دیگر یک حق بدیهی نیست. گاهی آن سوتر از یک تصمیم شخصی میتواند یک انگیزه حکومتی نشسته باشد با ارائه تصویری دلخواه از یک بازگشت. اصل ساده‌ای هست که میگوید حق بازگشت و حق سفر را نمیشود مشروط به همفکری سیاسی کرد. آیا میتوان در مقام نقد تصمیم آنها که باز میگردند حق بازگشت را انکار کرد حتی با وجود مخالفت با عقاید سیاسی افراد؟ اما به ظاهر برای منتقدان دو آتشه مسئله از جایی پیچیده می شود که همین حق طبیعی در دست حکومت می تواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. وقتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان از تلاش برای تسهیل بازگشت چهره‌های ایرانی خارج از کشور می گوید و دیگر نزدیکان دولت فهرست افرادی که می توانند برگردند را ارائه می کنند، نفس این آمدن به چه معناست؟ تصویری از این که ایران برای همه جا دارد و حتی کسانی که روزگاری منتقد بودند دوباره می توانند از دروازه جمهوری اسلامی عبور کنند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول شما رو بیشتر آشنا خواهم کرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است. آقای سفیری سابقه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا را دارد و ضمن همکاری با روزنامه ابرار به عنوان سردبیر با روزنامه‌های حیات نو و همبستگی هم کار کرده است. مسعود سفیری مؤلف کتاب کالبد شکافی خشونت است که مجموعه گفتگوهایی است با کنشگران سیاسی و چهره‌های دانشگاهی. دیگر مهمان من آرش عزیزی، او هم روزنامه‌نگار است، مترجم و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، مدرس و همکار پسادکتری دانشگاه ییل و نویسنده همکار مجله آتلانتیک. او دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده و دو کتاب انگلیسی هم درباره قاسم سلیمانی و جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای سفیری از شما آغاز کنیم با یک پرسش کلی درباره این که آیا این بازگشتی که امروز داریم میبینیم صرفاً بازگشت به خانه برای شما معنا میشه یا این که به نظر شما معنای دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
4: منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پاراگراف اول و تلاش شما برای گشودن راهی برای رسیدن صدای همه ما به هم دیگه. بازگشت به خانه حق طبیعی هر انسان در کنوانسیون های ژنو بعد از جنگ جهانی دوم در تدوین منشور آتلانتیک هم به رسمیت شناخته شد. بنابراین کسی نمیتونه اینو انکار بکنه. هر کسی میتونه در چارچوب قانون به سرزمین مادریش برگرده هر وقت دلش بخواد، اگر میخواد مهاجرت بکنه و هر وقت دلش بخواد میخواد برگرده. اما نکته اساسی این هستش که این بازگشت نباید تبدیل بشه به یک تبعیض و امتیازی که در دست دولت به یک کسان خاصی اینو اعطا میکنه و به کسان خاصی این رو از کسان خاصی سلب میکنه. بنابراین وقتی که تبدیل میشه به تبعیض با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال حق به نام حق تبعیض رو تبدیل کرده به حق، طبعا این شکاف فکری بین همه ایرانیان به وجود میاد. چرا من نه؟ چرا تو انتخاب شدی؟ تو چه ویژگی داشتی که انتخاب شدی که میتونی بری به سرزمین مادری ولی من نمیتونم برم به این سرزمین؟ در چه شرایطی در کنار هم اگر نبودیم شما صدای مستقل داشتی، من صدای مستقل داشتم و شما میگفتی که منتقد هستی، اتفاقا تندو تیزتر هم از من منتقد میکردی و انتقاد میکردن، اما چرا من روزنامه نگار نمیتونم برگردم از حق آزادی بیانم در کشورم استفاده بکنم؟ اما کسان دیگری که در شارچوبای فکری دیگری داشتن تلاش میکردن پذیرفته میشن. بنابراین من بازگشت به سرزمین مادری رو حق هر ایرانی در دیاسپورا در خارج از کشور میدونم، حق هر که شهروندی در جهان میدونم، اما نه به مثابه تبعیض. من با تبعیض مخالفم، تبعیض ویران کرده کشور ما رو، بین ما اختلافات بسیار جدی بروز کرده و داره تلاش میکنه که اگر که در آینده همبستگی اجتماعی و ملی و تحرکی که در جامعه بعد از کشتار دیما رخ داده رو تحکیم بکنه، اون رو از بین ببره. بنابراین من از این منظر میبینم.
3: آقای عزیزی، شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟ آیا فکر میکنید که در این بازگشت، اونطور که آقای سفیری میگن، واقعا یک تبعیضی رو مشاهدش هستیم یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن.
2: اون جمهوری اسلامی که خب همیشه نسبت به شهروندان ایران تبعیض‌های مختلف قائله در تمام شؤون. ما در کشوری زندگی میکنیم که شهروندان بهاییش نمیتونن برن دانشگاه، در کشوری زندگی میکنیم که زنانش نمیتونن آواز بخونن، در کشوری زندگی میکنیم که انواع مختلف تبعیض وجود داره بر اساس مذهب و بر اساس چگونگی میزان نزدیکی به حکومت. شما بسته به سابقه سیاسیتون بعضی جا میتونید مثلا لیسانس بگیرید اما فوق لیسانس نگیرید. تمام اون مملکت بر اساس تبعیض بنا شده، بنابراین شکی در این قضیه نیست. ما هم برای تبعیض، با این تبعیض مخالفت میکنیم. مثلا نکته اساسی این هستش که ببینید، اولا این ماجرای بازگشت که میگید هنوز که معلوم نیست. حالا یا آقای نامجو مثلا چهار نفر دیگه رفتن، معلوم نیست که حالا اصلا در چه ابعادی باشه. قضیه این هستش که ما اگر مثلا آقای هر کسی، حالا آقای نامجو هزار تا هم بحث راجبش هست از دوایای مختلف که اصلا نکته دیگریه، قضیه نیستش که آیا نفس بازگشت به ایران و اینکه کسی بره مثلا در کشورش رو، این باید به اون آدم حمله بشه یا انتقاد بشه از او به نفس اینکه به کشور بازگشته یا نه؟ که جواب روشنی باید نباشه. و اینکه اگر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد واقعا شرایط بازگشت به ایران رو و شرایط امکان زندگی در ایران رو سهل‌تر بکنه به نسبت برای شهروندان، خب این نکته مثبتی خواهد بود. منتها وقتی میگم نکته مثبتی خواهد بود، یعنی یک قدم به سمت به حال درست خواهد بود، ولی نهایتا ما باید خواهان حق زندگی و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تمام حقوق دیگه برای تمام شهروندان ایران باشیم و خواهیم بود. ولی اگر یک قدم مثبتی انجام میشه، خب اون میتونه به واقع یک نگاه مثبت داشته باشیم. ولی در سوی دیگه کسایی رو ما داریم متاسفانه که اولا هر گونه بازگشت به ایران رو سریع با برچسب و انگ باش برخورد میکنن و ثانیا هر گونه گشایشی رو یک نگاه منفی بهش دارن، چون یک نگاه آخرالزمانی دارن که انگار باید همه اوضاع وحشتناک بشه بعد بشه تا بعدش مثلا یک اتفاقی بیفته. و خب این نگاه رو من بهش به اصطلاح باور ندارم و باور دارم باید از هر گونه گشایش فضا استقبال کرد بدون اینکه خواستهای حد اکثریمون رو فراموش بکنیم.
3: آقای سفیری، به نوعی من الان که صحبت آقای عزیزی رو گوش دادم یاد نوشته از شما افتادم در شبکه‌های اجتماعی. اگر حالا من اشتباه میکنم شما میتونید من تصحیح کنید. شما یک جایی اشاره کرده بودید به همین مسئله گشوده شدن روزنه ها و این روزنه ها رو مصادف کرده بودید با اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده، که یک اشاره تلویحی هم الان بهش داشتید، یعنی مسائل خشونت های سیاسی مرگبار 18 و 19 دی ماه. اینها آیا میتونه تأثیرگذار بر هم باشه یا تأثیر بپذیرند از هم در ارتباط با بازگشت افراد، یا ما باید این حق رو یک حق طبیعی بدونیم اما به هر حال پرسشگری بکنیم در موردش؟
4: ببینید، اول اینکه ما در من خودم رو عرض میکنم، من در مقام قضاوت نیستم. من نظرم رو منتشر میکنم، نظرم رو میگم. اگر که بپرسن، اگر من پرسن که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنم، مسئله اساسی این هستش که ما در کدوم جهان زندگی میکنیم، ما از کدوم ایران حرف میزنیم، انسان ایرانی کیه. من فکر میکنم که ما بعد از 1401 زن زندگی آزادی و کشتار دیما در 1403 در جهان دیگری زندگی میکنیم. بردار فکری ما، بردار زمانی، بردار مکانی و بردار روحی ما همه تغییر کرده. ما تعریف دیگری نسبت به جهان داریم. دست کم من تعریف دیگری نسبت به جهانی، جهانی که میخوام برگردم برم. من کجا میخوام برم؟ از خودم سوال میکنم. منو داری کجا میبری؟ آخرش کجاست؟ کدوم ایران برای من آغوش گشوده؟ ایران زندان؟ ایران کهریزک؟ ایران ده هزار زندانی جوانی که فقط دیروز حکم اعدام ده نفرشون در پرونده میدان علیخانی اصفهان تایید شده؟ من تعجب میکنم واقعا. یعنی من درک نمیکنم این جهان رو. فقط در سال جاری میلادی بر مبنای برخی از آمار بین بیش از 500 تا 600 نفر اعدام شدن در ایران، در جوانانی که فقط اتهام این که سنگ داشتن، سنگ میزدن، اعتراض کرده بودن در کشتار دیما. در برابر کدوم آیین دادرسی جرم اینا تایید شده؟ من میخوام برم در ایران چلو کباب بخورم، خانوادم رو ببینم، خانوادم من میخوام ببینن چی بگم به من. امروز یک کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده مقایسه میکنه.

0: کسانی که رفتن و این فیلم ها رو از خودشون منتشر میکنن.
1: ولی به هر حال یعنی به نظر شما این بازگشت ها نمیتونه روزنه ای رو باز کنه برای ایران؟
0: ببینید روزنه، بحث روزنه که مطرح میکنیم، بحث این هستش که آیا این بازگشت ها قراره منجر به یک آشتی ملی توسط حکومت با مردم بشه یا خیر، و بعد من میانجی هستم یا خیر، من که این امتیاز، این حق من به عنوان تبعیض در حق دیگران اعمال شده. خب من از فهم این عاجزم. من میگم که اگر که قراره که من برگردم به سرزمین مادریم، اولی جزو بدیم اون 10,000 نفری که در 5,000 نفر، بیش از 5,600 نفر تا 10,000 نفر گمانه زنی میشه در بعد از کشتار دیما دستگیر شدن، بذارین اینا اول آزاد بشن، منم بعد برمیگردم.
1: آقای عزیزی، چقدر با این گزاره‌ای که آقای سفیری ارائه میدن شما موافق هستید؟ یعنی اینکه بگیم که ما برگشتنمون، اینو میبینیم در بخشی از ایرانیان خارج از کشورم که مخالف حکومت هستند این روزها، به هر حال این سوانسو مینویسن درباره این بازگشت ها، اینکه اگر میخوایم برگردیم باید اینجوری بشه که برگردیم، در غیر این صورت بازگشت به ایران نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه وزن میده به حکومت. و از طرفی هم خب تصویری که آقای سفیری جلوی چشم ما میگذارن، یعنی ایران زندان، ایران کهریزک، اینها رو وقتی کنار هم قرار بدیم مثلا این بازگشت ها وقت کجا قرار میگیره؟
2: ببین، یه سری حرفای کاملا شعاری ایشون میزنن و ظاهرا ایشون مثلا چلو کباب اگر توی پاریس بخورن اشکالی نداره، در حالی که مثلا سرکوب و زندان است، فقط چلو کباب تو ایران خوردن مشکل داره. ببین، یعنی این حرفای شعاری ما رو به جایی نمیرسونه دیگه. ما باید واقعا پیامدگرا صحبت کنیم، بر اساس منطق صحبت کنیم. اینکه مثلا اینکه مردم در ایران در زندانن، بعد حالا کسی برگرده به ایران اونم در زندان، این مثلا به زندان رفتن یا نرفتن مردم تغییر ایجاد میکنه اینکه کسی به اصطلاح بره ایران یا مثلا ببینه؟ بعد با یه جوری مثلا یک ببینید، این ما این تندروی ها، این برخورد های واقعا عجیب، مثلا یک جوری با چیز میگن که کسی برگرده خانوادهش رو ببینه چوره کباب بخوره. خب مثلا زندگی همینه دیگه، مردم چرا نباید بتونن زندگی بکنن؟ یعنی چرا ما همش باید مردم رو در یک حالت اضطراری نگه بداریم؟
1: آیا این اضطرار رو میتونیم آقای عزیزی اینجوری هم نگاه کنیم که خب این اضطرار یک سر قضیه به خود حکومت برمیگرده که این اضطرار رو ایجاد میکنه برای
2: ولی ببینید، نه ببینیم حرفایی که ایشون میزنه، ببین همیشه تندروهای هر دو طرف حرفای مشابه میزنه. ببین این حرفا رو ما باید مقابلش بیسیم. آدم ها باید بر اساس اعمال خودشون قضاوت بشن و منصفانه و بر اساس در واقع یک چیز محتوایی. یعنی اگر کسی برگشت مثلا در ایران و اومد واقعا به قول معروف، حالا این عبارت، همه این عبارت هم لوس شده دیگه، ولی واقعا سفیدشویی کرد. یعنی سفیدشویی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی برگشت ایران و بعد ویدیو داد گفت نه خیلی هم شرایط خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. حالا چه دروغ گفت؟ یعنی راجب شرایط اقتصادی، راجب سرکوب سیاسی اونها، اون رو میشه به نقد گرفت. برای اینکه شما نفس بازگشت به این کشور، خب الان در تمام تاریخ این کشور، حال با خصوص بعد از انقلاب، ولی حتی قبل از اون، در تمام تاریخ اون هم زندانی سیاسی بوده، هم کشتار بوده، هم شکنجه بوده. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی چون اینجوری هست کسی باید نره؟ ببینین، یعنی هی شرایط رو ما هر چقدر بیشتر به اصطلاح بدتر بکنیم، امنیتی تر بکنیم و این گونه بهش نگاه بکنیم، خوب تر است. ببینین، قضیه این هستش که ما باید میگم اعمال رو بر اساس محتوای خودشون قضاوت بکنیم. بسیار بهتر هست که شرایطی در ایران ایجاد بشه که این که چرا نمیرن ایرانیان خارج از کشور، چرا الان بنده نمیرم، من چرا بنده مثلا اینجا هستن نرفتم، چون دستگیرم میکنن دیگه، شاید خب چون این حق رو بهم نمیدن که مثلا برم اونجا امکان داره دستگیر بشم. این اگر این جایی برسه که بنده یا بقیه نگران دستگیر شدن نباشیم، نکته خوبیه.
1: اتفاقا همین نکته است دیگه. ببینید مثلا من نمونهشو بگم دیگه، ببینید مثلا در مورد خود، حالا افرادی که در رسانه کار میکنن، همکار خود سابق خود ما رضا علیزاده که به ایران رفته، خب الان زندانه. واقعیتش اینه که وقتی که ما با این وضعیت روبرو میشیم، خب به چه نتیجه میرسیم؟ یعنی یک عده، خب دیدید که حتما یک فهرستی هم اومد بیرون، آقای جلایی پور نوشته بود، دیگرانی بودن که تماس گرفته بودن، که حالا این تماس ها بخشش رسانه ای شد از طرف دولت آقای پزشکیان که شما میتونید تشریف بیارید به ایران، ولی خب دیگران نمیتونن. وقتی ما این رو کنار هم دیگه قرار میدیم، خب حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم، ولی چه هدفی در پس
2: من الان به شما به چه نتیجه از میخوام برسیم؟ من متوجه نشدم، یعنی سوالتون رو
1: نه میخوام من بپرسم که

0: به چه نتیجه‌ای میشه رسید اگر نیت خونی نکنیم از رفتار حکومت و آنچه که مخالفان
1: نتیجه اینه که جمهوری اسلامی، که معلومه جمهوری اسلامی خیلی آدم‌ها رو داره خودسرانه دستگیر میکنه و همیشه هم این کارو کرده و طبیعتاً کسان زیادی نمیرن از خارج از کشور، مثل بنده، مثل خیلی های دیگه نمیرن به ایران به این از این تاسک دستگیر بشن. ما در ضمن اونقدر زمانی یادمونه که این گوره نبود، زمانی بود که مثلا بی بی سی فارسی کارمندش در لندن کار میکرد تو بی بی سی با همون شرایط، بعد میگاش ایران سفرم میکرد کسی هم نمیگرفتش و بعدن این گونه شد. یعنی خب ما اگه با برگردیم به شرایط، من نمیفهمم واقعا استدلال این کسانی که مخالف این قضیه چی دقیقا. خوبه که دستگیر بکنن خوشحال میشن، یعنی مثلا آقای نامجو رو بگیرن خوشحال میشن این دوستان، چون الان مثلا روزنامه کیهان هم همزمان با همین دوستان این ور دوباره مطلب نوشته علیه آقای نامجو که بریم بگیرینش، این مخالفه. توییتر، صفحه توییتر حافظه تاریخی و روزنامه کیهان دست به دست هم دارن حرکت میکنن که مثلا برید فلانی رو بگیرین. من میگم شرایط رو ما باید از، اگر ما به سمت آزاد شدن شرایط بریم باید استقبال از این کرد. آقای جلایپور مثلا گفته این 100 نفر بیان، درسته؟ اگر این 100 نفری که آقای جلایپور گفته واقعا بیان، یا آقای حسین زاده رو شما معاون رئیس جمهور با وضعیت تماس گرفتن، اگر شرایط آزاد بشه که این آدم ها بتونن برن در ایران، قدم مثبت خوبی خواهد بود. منتها با این بحث ما این آدم ها خواهیم دید که چرا بعضی از ایرانی ها بتونن برن و بعضی ها نتونن برن به خاطر عقایدشون، و ما تلاش خواهیم که برای آزادتر شدن شرعه. ولی این که شما بگین که اگر که ببینی اصل اختلاف قضیه به این هست، همه یک بیانیه میخونن اول که حق داره هر کسی بره، ولی به هیچ وجه به اون پایبند نیستن در عمل. ببینید شما دارید خورده میگیرید به یک کسی که چرا شما رفتی در ایران در حالی که مثلا شرایط بده. اصلا هیچ ذره منطق در این حرف نیست، واقعا ذره منطق در این حرف نیست. بخاطر که من میگم اگر من بعد میگن مثلا به، یعنی چی به نفع جمهوری اسلامی میشه مثلا، میدونید یعنی
0: خب اتفاقا بذارید اینو از آقای سفیری بپرسیم. آقای سفیری شما چگونه فکر میکنید این که به هر حال صرف این که کسی بره ایران کنار جمهوری اسلامی وایساده به نفع جمهوری اسلامی میشه، یا اینکه واقعا باید به این پدیده به عنوان یک پدیده‌ای که حق افراد و ما نمیتونیم حق افراد رو ازشون سلب کنیم نگاه کنیم؟ چون جایی به نظر میرسه که بخشی از اپوزیسیون همونطور که آقای عزیزی هم گفتن صداشون با بخشی از به هر حال گروهایی که تندروتر هستن در داخل در یک آبشخور به هم میرسه، یعنی در یک سرچشمه با هم جمع میشن و تجمیع میشن.
2: من خیلی تعجب میکنم. من فکر میکنم آقای عزیزی که از مکتب دانشگاهی میان فرق بین شعار و مقدمه و مؤخر و اینا رو بهتر از بنده میدونن. حالا اجازه بدین که از این مبحث بگذرم. اینکه روزنامه کیهان مثل کسی دیگه فکر میکنین اصلا به من ربطی نداره. این قیاس معرفاره، من نظر خودم رو میگم.
0: من متوجه ولی میخوام که ببینیم که
2: اجازه بفرمایید حق رو نمیشه تقسیم کرد. ما شهروندیم، ما اعتراض داریم که چرا شهروند برابرتر هست. من ترجیح میدم که زمانمو برای این که برم در ایران خانوادم رو ببینم و فیلم پروپو کنم و نمیدونم اتفاقات دیگه ای که داره میفته رو صرف بکنم، نگران هزاران زندانی جوان باشم در ایران. چرا از اینو نام نمیبریم؟ چرا از حوادث تاریخی میترسیم؟ چرا میترسیم از تاریخ معاصر خودمون؟ کدوم راه رو میشه در برابر این حکومت باز کرد؟ حکومتی که ما رو در این زندان گرفتار کرده. ما که در زندان نبودیم که. ما که تمامی امتیازاتمون رو به حکومت دادیم. حکومت قرار بوده که زندگی خوب برای ما فراهم بکنه. نه کهریزک. ما چطور ممکن است حقایق تاریخی بگذاریم و اسمشو بذاریم شعار؟
0: کی گفت ما بگذاریم آقای؟
2: اجازه بفرمایید شما صحبت کردیم، من گوش کردم. اگر قراره که
0: مناظره بشه، بالاخره باید یه منطقی حداقل تلاش کنیم.
2: اگر قرار باشه، ببینید اگر قرار به مناظره باشه، من خودم مناظره گرم، هم میتونم ادارش بکنم هم میتونم که بیام تو حرف. وقتی که حرف میزدین، شما حرف زدین، سراسر حرف، اصلا جملاتی که باور کردنی نیست. بنابراین من گوش کردم، فقط داشتم اون جهان آرمانی شما رو ترسیم میکردم که جهان چه جهان خوبیه، چقدر این جهان جهان خوبیه. در این جهان 250 دانش آموز کشته نشدن در کشتار دیما. این جهان میناب نداری که اجازه بده که یک روزنامه نگار بره ازش گزارش تهیه بکنه. من به کدوم سرزمین پا میذارم؟ من از طرف کدوم حکومت دعوت میشم؟ من از طرف دولت پزشکیان دعوت میشم که مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران در زمان اون رقم خورده. خودش میگه که من 3500 نفر رو کشتم. سامانه به قول خودشون، به قول تهرانی ها، یک وبسایت اعلام کرده بیاین اسامی رو اینجا پیدا بکنید. کدوم دولت این کارو میکنه؟ بعد اون دولت به من دعوتنامه میده توسط آقای محمدرضا جلایی پور یا هر کسی دیگه. من ادو بله، من از طرف دولت ایران با شما تماس میگیرم، تشریف بیارین آزاد. کجا من تشریف برم آزاد؟ اصلا من تشریف بردم، من چه مشکلی حل میکنم؟ چه گیری حل میکنم؟ چه گیری باز میکنم؟ چه جوری من میتونم تو صورت هموطن خودم نگاه کنم؟ چه خوش خط و چه خوش آمد، خودش رفت و خودش آمد. چه جوری این؟ الان آقای زرقامی فرمودن همکار ما هم رفته ایران دیگه به جرم روزنامه نگاری. دو روز قبل از اینکه روزنه گشایی باز بشه، ستاد کل نیروهای مسلح همه روزنامه نگاران فارسی ایرانی رو که در رسانه‌های فارسی زبان داشتن کار میکردن تهدید به قتل کرد. شوخی میکنیم با من؟ شعار؟ کدوم شعار؟ من نویسنده کتاب کشدارم با برجسته ترین اساتید. اون کتاب 2 سال که آقای زرقامی نام بردن، اون کتاب 2 سال اجازه انتشار نداشت، به دلیل اینکه اصلا بهانه اصلی اون کتاب نه ترور آقای حجاریان بلکه قتل نویسندگان بود. چرا از خانواده آقای مختاری دعوت نمیشه برن ایران؟ چرا به خانواده حمید حاجیزاده در کرمان سر نمیزنن که بگم ببخشید ما شما رو قتل عام کردیم؟ شوخی میکنیم با هم؟ آقای دباشی که احتمالاً معرف حضورتون هستن، در شهر هم نزدیک شما زندگی میکنن، 2 تا مصاحبه دارن با بعد از کشتار دیما، میگن اسرائیل با الجزیره میگن اسرائیلی‌ها این کارو کردن. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ مگه من امنیت شهروند باید تضمین بکنم؟ روح الله زم رو در خارج از کشور، در خارج از کشور میرو باین میبرن و میکشن. چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعدهی با همدیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با همدیگه حرف بزنیم تا انتها.
1: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم، اگه من آقای زرقامی بگم من صحبت کنم، ببینید
2: خواهش من فقط این نکته، فقط من اجازه بدین یک جمله بگم.
1: خواهش من منبر تموم شد بفرمایید، من صحبت میکنم.
2: آقای عزیزی،
0: اجازه بدید که بحث شک بگیره.
2: اون کسی که منبر میره، همون کسی که دعوتنامه میفرسته. شما اگر میخواید تشریف برین ایران، اون دیگه توضیح دو جدایی داره.
0: حالا منبرم بعد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبت شما.
2: بله من عرضی ندارم.
0: خواهش آقای عزیزی بفرمایید.
1: من واقعا امیدوارم مردم گوش کنن. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببین من ایشون میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
0: الان شما قسمت هایی که آقای عزیزی، اجازه بدید آقای سفیری، اجازه بدید
2: متحجر شمایین،
0: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش میکنم،
2: نشسته باشین در پاریس یا در قم، متحجری؟
0: بله آقای سفیری یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی، آقای عزیزی اگر میشه دقیقاً اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید تا بخوایم در قالب
1: کجاش استدلالیه، کجاش
0: همون چیز، همون مسائلی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
1: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب، میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده، مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ب میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله مثلا اگه آقای نامجو، من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا و سیما مصاحبه کرد گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
0: فقط یه سوالی آقای عزیزی برد. پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا برد. وقتی ما میگیم آقای نامجو طبیعتا. مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در اون لحظه حضور پیدا کردن بهش نگاه کرد.
1: بعد هر حرکتی بر اساس خودش قضاوت کرد دیگه. من حالا آقای قیصر بعدی که رفت و مالکم که چی شد، فکر کنم همین فقط برگشت و رفت دیگه.
0: نه آقای قیصر هم خب در اعتراض به مسئله حالا یه بخشش مخالفتش با گروه های مخالف جمهوری اسلامی و گرایش به هر حال سلطنت طلبان بود، یه بخشش مخالفتش با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود.
1: بعد چیکار کرد در ایران؟ منظور اینه که در
0: خب
1: ایران
0: رفت روی صحنه دیگه، رفت رو صحنه ای خوند که تجمع های شبانه بود. بله
1: خب اونو میشه نقد کرد، باید هم نقد کرد. به علت که اون تجمعات، من میگم که هر حرکتی رو بر اساس خودش میشه نقد کرد. آقای قیصر رفت در یک جایی کنار حکومت قرار گرفت توی اون تجمعاتی که با یه دلایل خاصی و یک شرایط خاصی برگزار میشدن، اون حرکت رو میشه نقد کرد و باید هم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره که فلان میکنه و اینها، اونو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینین مسئله مون تا اینه که ببینین این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برای من، به خاطر که بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاقی میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان هم هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدما در زندانن، ما میخوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه میکنیم. ولی چرا نفت این که آدم ها برن رو هی ببین فقط شعار، فقط هی شعر، میدونید؟ یعنی اصلا هیچ میگم استدلال درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدم ها الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمیدونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما میخوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص. باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه این هست که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط، به خاطر جنایات جمهوری اسلامی این افراط در سپهر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم به عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
0: خب نکته خوبی رو اشاره کردید. بذار من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
2: بله من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
0: هیچ گونه ادیتی این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه
2: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که یه پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله جنگ ایران و اسرائیل، بله ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان. خیلی حیرت آوره باقی مانده مارکسیست ها با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنیسازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند نیستیم و بعد یک دم در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنید مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه. آدم روی سوئیس که صحبت نمیکنه میشه، ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده. نه، همیشه هیچ وقت کشتار رو شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان. اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5000 نفر زندانی هم، 500 نفر بیش از 500 نفر بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل، اسرائیل به وطن من
1: هست، حالا وطن شما شاید نباشه،
2: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که. همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
0: آقای سفیری، میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
2: حاکمه؟ این سوال خوبیه، این سوال خوبیه. وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟ چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین، سختترین اهانت‌ها رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکارمو کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این شوراها خیلی میپرسم. این که حالا از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا اومدی؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری، حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم افتاد. آقای قیصر رفته در تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زره. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه. من وقتی که میبینم اون مادری که، اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسشو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باهاش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باهاش فوتبال بازی میکنه. من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه، اسمشو میذاری شعار.
1: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا، یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
2: نه نه، به خاطر
1: اصلا الان بعد من رو دعوت کردن،
2: بله من الان عرض میکنم،
1: من هفته دیگه برم ایران، مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
2: شما اصلا، شما اصلا، من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
1: خب ببین، حالا مشکل نداره که شما سوال استدلالی.
2: نه من اصلا مشکل، نه من اصلا
0: آقای عزیزی، من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
2: آقای عزیزی شما بی‌قرارین، این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید.
0: شما در مقام سفیر میشه پرسش اون پاس
2: بخوره. اجازه بدین قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هموطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
1: چه سالی به بعد وطن شما نبود؟
2: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما، یا ببینید، یا مشکلی
1: نیست؟ جواب من چه سالی به بعد وطن شما دیگه نیست؟ من بفهمم چه سالی به بعد دیگه؟
2: اجازه بدین. وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن. وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در
1: میگم چه سالی؟ از چه سالی شما دیگه وطن شما نیست؟
2: اجازه بدین آقا. وطن من زمانی نیست که به صندوق رای تجاوز کردن. وطن من زمانی نیست که همه چی رو دارن انکار میکنن. وطن من کشتار 67 نیست. وطن من از جایی شروع میشه که دیگه سلب میشه از من حیات. هر کسی در یک جایی به پایان میرسه وطن براش.
0: شما آیه سفری میتونم بپرسم در چه زمانی؟
1: بپرسم یه بار دیگه.
0: در چه زمانی؟ اجازه بدید آقای عزیزی من از آقای سفری بپرسم در چه زمانی، چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی از با سابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید، از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه نقطه عزیمت شما بوده و وطن برای شما تموم شده؟
2: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار میکردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
1: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما مورد
2: اجازه بدین آقا، اجازه
1: بدین.
2: اجازه بدین. شما کتاب کالبد شکافی خشونت رو بخونید، بعد ببینید که اون وقت شما اون وقت که خیلی ها نبودن فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. آقای عزیزی ببینید، آقای عزیزی من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
0: خب اجازه زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
1: سوال مشخص دارم، من یک سوال مشخص دارم. ببینید
2: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی، شما مناظره بلدید.
1: اگه نمیتونم سوال کنم که نمیپرسم.
2: شما نمیتونید سوال بکنید، شما همین الانم وقت ما رو گرفتین. ببینید وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من دو روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتم بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکنی.
0: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیزی.
2: نه وطن برای من تموم نشد، نشو نکنید. وطن برای من تموم نشد. کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
0: نه خب شما فرمودید که صحبتتون که وطن تموم شده، وطن من اونجا نیستش، از اون جهت پرسیدم. مثلا آقای عزیزی چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت ها، و چقدر این بازگشت ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وضع مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
1: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم کسانی که گوش میکنن ببینن. ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو استدلال. ببینین که مثلا شما بگید آقا من سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که اونم شعر از سهراب سپهری بگی. این واقعا نشد، این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم به عنوان یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هر وقت شعار بدیم برای هم دیگه. ببینید بعد راجع به سوال شما، ببینید کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچش معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع رابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع رابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم، مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب میتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کارو کردن؟ نخیر. این دلیل که این کارو کردن، خود شما هم گفته هستن این کارو کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده هست، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغا بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده بعد ما باید به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغو، یا بگیم بده؟
0: بله خب از اون برای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشکیل مجازات جاسوسی، این خودش بلد. تناقض داره با اون و در کنار
1: این
0: که
1: این کشور شما تناقض بلد. در دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون داره عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شوام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. بعد دیگه انقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه قانون اعلام نظر کرد، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فهمین، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یک کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
0: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
1: بسته به نوع سکوت داره. ببین اول پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی، مثلا من این بحثو گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبی، اگر انقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه، منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میگذاریم. و این نو پروژه هم این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره هر چیزی، بگیم ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کاری کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب، سرکوب انقلاب 56، آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش این بود که اگر شما مخالف به اصطلاح علنی نیستین، ما کاری به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست، اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه اینو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن، این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حد اکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید به گشایش باید از گشایش فضا استقبال کرد. بله. هر گونه گشایش فضا باید استقبال. یک، من دو تا هفتم، یک از گشایش فضا باید استقبال کرد، دو دقیقا از این روی کرد شعاری، از این که هر چیزی رو، هر حرکتی رو وقف کردن، اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد، ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر به آقای سفیری پدر مردم از 1000 رو در آوردن، مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران، هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر که مردم میرن کافه میگن
0: خب
1: سفید
0: خیلی
1: شویی،
0: نکته خوبیه بهش برسیم چون فرصتمون رو به پایانه بزنیتن. اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخشی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون گذاشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست، یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
2: بله آقای عزیزی اشاره کردم به جزئیات، بله شیطان در جزئیات نهفته است، متفاهم با جزئیات کار داریم، وگرنه کلیات که مشکلی حل میکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه، چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز، یکی داره یکی نداره، چرا، چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی، من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، ما عرض شرمنده شما خیلی شعار میدید، من اصلا تعجب میکنم چجوری در امریکا درس خوندی، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پست های شما رو دیدم، هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره. شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت‌تر با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش خیلی یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد.
1: من از شما آشنایی نداشتم قبل از این گفتن.
2: نه به هر صورت، اجازه بدین که با هم دیگه روک باشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرقی برای من نمیکنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل اینا رو تحریک کرده بکشن، شرم. من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه.
1: چون بدن مهم نیست، من که برعکس گفتم همه چیز به جزئیات.
2: نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه، ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما من
0: تقریبا یک دقیقه دیگه داریم آقای سفیری.
2: بله من در همون یک دقیقه عرض میکنم. من میتونم 30 ثانیه هم صحبت، در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان، نکته اساسی این هستش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران. من که مخالفتی ندارم که، اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چیکار کنه، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره. این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم، شهروند برابرتر قائل نشیم. همه ما ایرانی هستیم، ایران هم ملک مشاه ماست، سرزمین ماست، وطن یعنی ملک مشاه همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنن، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمشو شما هر چی اسم میخواید بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده منه.
0: بله،
2: شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز، بفرمایید. هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، منم نه، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
0: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و این بحث به هر حال بحث بی پایانیه، قطعا باید در برنامه های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد اندرلاین زرقومی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونیم با همونجا در تماس باشیم و این برنامه را میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامه من سروده شهریار قنبری با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مرداد آسمانی با او به پایان

0: ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، سنتکام از آغاز حملاتی به اهداف متعلق به سپاه پاسداران خبر داد. قالیباف میگوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال تحریم بانک‌های دیگری مرتبط با ایران خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 6 شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور به وقت ایران حملاتی را به اهدافی متعلق به سپاه پاسداران در ایران آغاز کرده است. سنتکام در شبکه ایکس نوشت این حملات به دنبال حمله‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حمله به کارکنان آمریکایی مستقر در منطقه صورت می‌گیرد. همزمان خبرگزاری‌های ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در اطراف قشم، در شرق بندرعباس و در کنارک خبر دادند. در حالی است که معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان می‌گوید تاکنون هیچ گونه اصابت یا حادثه‌ای در هرمزگان گزارش نشده است. شرکت‌های ناظر به کشتیرانی جهانی پیشتر خبر داده بودند که شامگاه دوشنبه دیروز دو ابر نفتکش، هر یک حامل 2 میلیون بشکه نفت عربستان سعودی، در تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفته و متوقف شدند. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد.
1: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است، به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه دیروز گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کند. در پی حملات منصوب به ایران به چند نفتکش در میانه تیر ماه، ارتش آمریکا به مدت 2 هفته حملاتی را به نقاط مختلف ایران انجام داد و نیروهای جمهوری اسلامی نیز چند کشور منطقه را به موشک و پهپاد هدف قرار دادند. در خبر دیگر، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و همه آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از تزریق احتمالی 2 میلیارد دلار برای تنظیم بازار ارز خبر داد. رادیو فردا مطلع شده است که منوچهر بختیاری زندانی سیاسی محبوس در ایران به دلیل اتهامات جدید مجموعاً به 10 سال حبس دیگر محکوم شده است. منوچهر بختیاری در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان بندرعباس است. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، به اتهام تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری و به اتهام ارسال فیلم به شبکه‌های بیگانه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین وکیل حسین شنبه‌زاده، دیگر زندانی محبوس در اوین، نیز از اضافه شدن یک محکومیت جدید به پرونده او خبر داد.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

مست بودنم، عکسات دیدم بودی بیبی معصوم، چشمات منو هی میترسون، توی باغچه‌مو سبز میکاشتم، حرفات زد برگاشو بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، کی میخوای بشی خسته لیلا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: های ولیهیان کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه دهم شهریور 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا به موضوعات مختلفی از جمله درباره آخرین خبرها در خصوص حملات هوایی تازه آمریکا به برخی مناطق جنوبی ایران خواهیم پرداخت و همراه شمار دیگری از خبرهای تحلیلی که امشب برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از پرداختن به همه اینها همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی با مشروع خبرها.
1: با درودی دگربار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری مواجه خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مینگذاری و شلیک موشک توسط ایران به نفتکش‌ها و پایگاه‌های آمریکایی در اردن بوده است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای را به آمریکا وارد خواهد کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اسدالویه، کنارک، قشم و چابهار به دفعات انجام شده است. هنوز از میزان تلفات یا خسارات احتمالی این حملات گزارش منتشر نشده. نهادهای نظامی ایران از جمله سخنگوی سپاه پاسداران ساعاتی بعد از آغاز حملات آمریکا از پاسخ سنگین ایران و آنچه پشیمان شدن آمریکا خواندند خبر دادند. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه دهم شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد.
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامیست به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامیست.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه نهم شهریور گفته بود به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور میکند. در خبر دیگر، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه دهم شهریور خبر داد که ایالات متحده این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا دو سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و همه آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد. رادیو فردا مطلع شده است که منوچهر بختیاری زندانی سیاسی محبوس در ایران به دلیل اتهامات جدید مجموعاً به 10 سال دیگر حبس محکوم شده است. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 به اتهام‌های نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام در حال تحمل 3.5 سال زندان است. همچنین وکیل حسین شنبه‌زاده دیگر زندانی سیاسی محبوس در اوین نیز از اضافه شدن یک محکومیت جدید 1 سال دیگر حبس به پرونده او خبر داد.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حمیده فاطمی شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: اما شامگاه سه‌شنبه دور دیگری از حملات هوایی آمریکا به شماری از اهداف نظامی در برخی از مناطق جنوبی ایران صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی بعد از آن هشدار داد که هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات بسیار شدیدتر آمریکا روبرو خواهد شد. در واکنش به این حملات، ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرده که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای را به آمریکا وارد خواهد کرد. دور تازه حملات نظامی آمریکا و ایران به یکدیگر رو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن، در میان گذاشتم.
4: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندرعباس و قشم، می‌دونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست در محدوده جاسک، نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازها صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندرعباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات حالا هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشیم.
0: پیرو همین موضوع، آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
4: من فکر نمی‌کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کار رو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به موقع بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالا دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشیم.
0: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
4: من فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالا دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه. چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی ها رو بگیرن. بله دو طرف یک رقابت، یک مسابقه برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگ هرمز دارن، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگ هرمز رو ببنده. اون ادعایی که آلیباف کرده درست نیست. ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتش رو صادر بکنن. بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست. ولی اگر بخوان سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه، که این کارم عملی هست با زدن بلومبه خانه های ایستگاه های تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه. و خب از این بابت این احتمال وجود داره، ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل، و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک. یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره، که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های آلیباف هم معنی خاصی نداره.
0: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
4: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمی‌ده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستند که دنبال این هستند که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگ هرمز هم هست، که اون هم فکر می کنم حل نشده باقی خواهد ماند. و موضوع تنگ هرمز یک موضوع گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگ هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنایی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند. افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه، و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که درخواست حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر میکنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقاً به رخ کشیدن توانایی‌های طرف دیگه کافی باشه براشون، و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه. ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت، و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیمبند جدیدی منتهی بشه، و این توافق نیمبند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه، یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت منافع آینده کشور پیش بیاد، که من فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
0: درباره دور تازه حملات نظامی ایران و آمریکا به هم دیگه با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی، در واشنگتن گفتگو می‌کردم.
5: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: اما در ایران معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی بانک‌ها را عامل 67% تورم در کشور معرفی کرده و گفته است به دلیل ناترازی بودجه دولت ناچار به چاپ پول شده است. همزمان با این اظهارات معاون اجرایی مسعود پزشکیان و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرده که این نهاد مالی آماده است برای تثبیت اوضاع 2 میلیارد دلار دیگر در بازار تزریق کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
6: محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران بانک‌ها را عامل اصلی تورم در کشور دانسته است. آقای قائم‌پناه به خبرگزاری ایسنا گفته است وقتی وام‌های پرداخت نشده بازگردانده نمی‌شود و وثیقه نیز ارزش واقعی یا کافی ندارد، بانک‌ها قادر به بازپرداخت پول سپرده‌گذاران نیستند و از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. به گفته او در چنین شرایطی بانک مرکزی هم برای تأمین این منابع دست به چاپ پول می‌زند که نتیجه آن افزایش تورم است. دلیل دیگر چاپ پول به گفته این مقام دولتی ناترازی بودجه است و جنگ هم عامل دیگری است که تورم را تشدید می‌کند. آقای قائم‌پناه با تایید تورم 30-80% در بخش‌های مختلف اقتصاد و تورم 123% مواد غذایی ادعا کرده است که پرداخت 80000 میلیارد تومان کالا برگ بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. این ادعا در حالی مطرح شده که 38-44% از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بر اساس گزارش‌های متعدد کالابرگ 1 میلیون تومانی کمکی به هزینه روزمره مردم نمی‌کند. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف روز 29 تیر در سخنرانیش در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 گفت ایران اکنون در مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم قرار دارد. اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابر تورم نشده و احتمال وقوع آن ضعیف است. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است تشدید تحریم ها، محدودیت مبادلات و فشار بر منابع ارزی اقتصاد ایران را وارد مرحله دشوارتری کرده است. به گفته او افزایش هزینه تجارت و تولید به تدریج به قیمت‌ها، اشتغال و درآمد مردم منتقل می‌شود و در چنین شرایطی یک سوال باید هر روز روی میز سیاست‌گذار اقتصادی باشد: خانوار ایرانی توانه تحمل چند شوک دیگر را دارد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سقوط اقتصادی خانوارها را فرایندی تدریجی توصیف کرده و گفته است حفظ قدرت خرید دهک‌های میانی ضروری است، زیرا پایداری اقتصاد و ظرفیت تولید به حفظ توان مالی این طبقه وابسته است. به گفته فرید موسوی دولت و مجلس باید مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان را ارزیابی اثر سیاست‌ها بر خانوار قرار دهند تا پیش از تمام شدن توان اقتصادی خانواده‌ها مانع از سقوط طبقه متوسط شوند.
0: گزارش همکارم جمشید زند بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در روزهای اخیر اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده و وزیر خزانه داری این کشور هم

تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه یک ماهو جواب بده. ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریباً 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملاً قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتا بیشتر از این مقدار اصلا توانش نیست. تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسل توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5% بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه‌ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی. حالا آیتم بعدی، حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ. همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاب‌آوری حکومت با تاب‌آوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار. از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست. برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن. تو بازه 1 ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه،

0: در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگان خودشو نشون میده.
1: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با یک گفتگوی سیاسی اجتماعی دیگه. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خود را اعلام کنند. این طرح که نمونه ای از همان طرح سیانت است، از طرح قبلی نظام بخشی فضای مجازی خلاصه تر شده است. نسخه قبلی 20 صفحه و 11 بند داشت، اما حالا این نسخه 5 صفحه شده با 8 بند. این طرح جدید چه میگوید و در عمل چه اهدافی را دنبال میکند؟ موضوع گفتگویی است با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایحه هفتم در رادیو فردا که به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
4: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملاً وزارت ارتباطات رو از تصمیم گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاست‌گذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذار، هم قانون گذار، هم ناظر، هم قاضی و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی‌هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده‌ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرحهای شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرحهایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم‌ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمی‌رسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
5: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
4: ببینید نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش، که خب ذیل اون بند ارائه خدمات در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناءش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
2: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
4: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده، اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی، مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
1: گفتگویی بود با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایحه هفتم در رادیو فردا. و اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور خبر داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شدند و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب، احیای آنها دشوار است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
3: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه دادگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکاهنگ کوسر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
5: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته، از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنن باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلاتی که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حقابه تالاب‌ها رو وقتی که می‌گیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت می‌گیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه‌ها یا از بین میرن و یا با سختی‌های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت می‌کنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم می‌پیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست می‌کردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیروف زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاه‌های فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
3: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
6: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارد. مشکلات بسیار زیادی هم دارند، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
3: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیماً بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمدرضا عارف، معاون رئیس جمهور، درباره وضعیت تالاب انزلی، دیگر تالاب شمال ایران، گفت:
7: اخیر یکی دوست بودا در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کنندش صحبت میکرد. خدا وکیلی آدم مسئله که میشنوه، رای جز گریه کردن به حال منابع طبیعی و به آینده کشورم نداره.
3: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله، هامون و ده‌ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می‌کنند، اینکه بحران تالاب‌های ایران را نمی‌توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه ها همگی در شکل گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا تالاب‌های ایران امکان احیا دارند و نابودی آنها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی مردم خواهد داشت؟ آقای کوثر میگوید
5: برخی امیدوارند که این تالاب‌ها را بتوان احیا کرد. با توجه به شرایط محیط زیستی و شرایط اقلیمی جدیدی که داریم، به نظر میرسه این احیا نتونه این تالاب‌ها رو به نقطه اولیه‌شون برسونه، اما میتوان تا حدی این تالاب‌ها رو مدیریت کرد. انتقال آب از جای دیگر و یا استفاده از پساب تصفیه شده یک نکته است، اما مسئله دیگر این است که بتوان حقابه طبیعی تالاب‌ها را هم تضمین و تأمین کرد. با توجه به نوع مدیریت و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی که بی توجه به حقوق محیط زیستی هست، تا زمانی که تغییری مهم صورت نگیره در طرز فکر حکمرانان و مدیران آب، نمیتوان انتظار داشت وضعیت تالاب‌ها بهتر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که تالاب‌ها به دلیل تأثیری که روی هوای اطراف خودشون دارن و میتونن باعث خنک شدن اون مناطق بشن، نبودشون شرایط زیستی رو برای مردمان مناطق اطراف بسیار دشوارتر میکنه. کما اینکه اگر بادهای 120 روزه سیستان با گذر از روی هامون میتونستن یک فضای خنک‌تری برای مردمان اون منطقه ایجاد بکنن، الان در نبود اون تالاب وضعیت بسیار سخت‌تر هست. یا در محدوده جازموریان، اینا همه در مناطق گرم هستن و نبودشون شرایط رو سخت‌تر میکنه برای مردم منطقه و میتونه مهاجرت‌ها رو هم افزایش بده. یا تالاب هورالعظیم که در طول چند سال گذشته نرسیدن آب از سمت ایران، یعنی رودخانه کرخه رو وقتی که بستن و آب رود کرخه کمتر رسید به اونجا و دخالت‌های انسانی برای استخراج نفت و گاز در اونجا صورت گرفت، شرایط برای زیست مردمان مناطق شرق و جنوب شرق هورالعظیم به خاطر گرد و خاک بسیار زیاد بدتر شد. اگر روند تغییرات مساحت، عمق و شرایط زیستی تالاب‌ها رو در طول 50 سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، شرایط داره به سمت نابودیشون پیش میره، اون هم در کشوری که حرف جدی در ارتباط با تالاب‌ها داشت و کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها به نام رامسر ثبت شده.
3: آنچه در ایران در حال رخ دادن است، مجموعی از بحران‌های جدا از هم نیست. میانکاله به خزر وابسته است، هامون به هیرمند و روابط با افغانستان، تالاب‌های مرکزی به رودخانه‌هایی که آب آنها پیش از رسیدن به مقصد برای کشاورزی یا صنعت مصرف شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که مرز میان بحران‌های زیست محیطی با بحران‌های دیپلماتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بین رفته است. به همین دلیل نجات تالاب‌های ایران نه صرفاً وظیفه سازمان محیط زیست، بلکه پروژه‌ای چند وجهی برای حفظ طبیعت ایران و در نهایت زندگی ساکنان کشور است.
1: گزارش مصطفی خلجی بود از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور که به گفته کارشناسان به خاطر سوء مدیریت از وضعیت بسیار بدی در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند. این بخش خبری تحلیلی رو ادامه میدیم با یک گزارش فرهنگی. کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرای آن به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که محمدزاده حدود 2 هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. حالا عوامل نمایش میگن حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و آنچه که مشکلات شخصی این هنرمند خواندن در این تصمیم نقش داشته. حالا برخی رسانه ها هم درباره ارتباط این اتفاق با موزه گیری های اخیر نوید محمدزاده هم پرسش هایی رو مطرح کردن. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
8: اخراج بی خیال بابا، نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
9: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
8: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته می شد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتن که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرد که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیط‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیط‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیت ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر میکند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: و اما مقام‌های بلاروس در تلاشند قانونی تصویب کنند که شهروندان را به ارائه نمونه دی ان ای به دولت ملزم می‌کند. یافته‌های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشان می‌دهد که حکومت این کشور که شهروندانش را تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده است، پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی است که به آنها سوءظن دارد. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه دی ان ای گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می گیرد. او می گوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای می گیرند تا در بانک های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه‌ای است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمی‌گوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه‌هایی که مشمول آن می‌شوند. برخی گروه‌ها در اولویت قرار می‌گیرند و برای گروه‌های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده‌اند نمونه دی ان ای بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت، انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند.
10: آهیو میگوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم میگیرند که چگونه از این داده ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می توانند هر طور که بخواهند از این داده ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس، میگوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام میشد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب به سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات دی ان ای اساساً ضرورتی ندارند.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: و اما پایان بخش این مجله خبری این که تحقیقات جدید نشون داده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنن و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین در اتریش با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 تا سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس، خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
13: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده این به خوبی دریافته چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
14: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
15: 2-0-420-725-970-30.
1: به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا یا با عضویت در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.

0: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تری مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. قالیباف میگوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری مواجه خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مینگذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بوده است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی ترو سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای را به آمریکا وارد خواهد کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اسلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین فرودگاه جیرفت انجام شده است. نهادهای نظامی ایران از جمله سخنگوی سپاه پاسداران ساعاتی بعد از آغاز حملات آمریکا از پاسخ سنگین ایران و آنچه پشیمان شدن آمریکا خواندند خبر دادند. دونالد ترامپ ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می‌کنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی را هم که روی آن نوشته شده ندارد. به افزود ما فرصت‌های زیادی به آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. رئیس جمهور آمریکا دیروز گفته بود در واکنش به حمله موشکی ایران به نیروهای آمریکایی در اردن حملات بسیار شدیدی علیه ایران انجام خواهد داد. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه دهم شهریور منتشر شد بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. در خبر دیگر، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه دهم شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت تنگه هرمز تا دو سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و همه آنها حمایت بسیار خوبی از خود نشان دادند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار ارز به بازار خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول. خوش اومدید به پاراگراف اول دهم شهریور ماه پس از جمعه‌ای که در کنار شما نبودیم. من محمد زرقامی هستم و صدای ما رو هم اکنون از پراگ میتونید روی امواج کوتاه رادیویی 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. گاهی قصه بازگشت به وطن فقط داستان رفتن به فرودگاه و برگشتن به خانه نیست. اگر اینطور بود، شاید حق بازگشت در ایران امروز به مناقشه همگانی تبدیل نمی‌شد. بازگشت حق است. اما جایی که با سابقه سیاسی افراد، حرف‌هایی که درباره حکومت زده‌اند و یا سکوتی که اختیار کرده‌اند هم مسیر می‌شود، دیگر یک حق بدیهی نیست. گاهی آن سوتر از یک تصمیم شخصی می‌تواند یک انگیزه حکومتی نشسته باشد با ارائه تصویری دلخواه از یک بازگشت. اصل ساده‌ای هست که می‌گوید حق بازگشت و حق سفر را نمی‌شود مشروط به همفکری سیاسی کرد. آیا می‌توان در مقام نقد تصمیم آنها که باز می‌گردند حق بازگشت را انکار کرد حتی با وجود مخالفت با عقاید سیاسی افراد؟ اما به ظاهر برای منتقدان دو آتشه مسئله از جایی پیچیده می شود که همین حق طبیعی در دست حکومت می تواند به یک ابزار سیاسی تبدیل شود. وقتی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان از تلاش برای تسهیل بازگشت چهره های ایرانی خارج از کشور می گوید و دیگر نزدیکان دولت فهرست افرادی که می توانند برگردند را ارائه می کنند، نفس این آمدن به چه معناست؟ تصویری از اینکه ایران برای همه جا دارد و حتی کسانی که روزگاری منتقد بودند دوباره می توانند از دروازه جمهوری اسلامی عبور کنند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول شما رو بیشتر آشنا خواهم کرد. مسعود سفیری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است. آقای سفیری سابقه همکاری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا را دارد و ضمن همکاری با روزنامه ابرار به عنوان سردبیر با روزنامه‌های حیات نو و همبستگی هم کار کرده است. مسعود سفیری مؤلف کتاب کالبد شکافی خشونت است که مجموع گفتگوهایی است با کنشگران سیاسی و چهره‌های دانشگاهی. دیگر مهمان من آرش عزیزی، او هم روزنامه‌نگار است، مترجم و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، مدرس و همکار پسادکتری دانشگاه ییل و نویسنده همکار مجله آتلانتیک. او دکترای تاریخ و مطالعات خاورمیانه خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرده و دو کتاب انگلیسی هم درباره قاسم سلیمانی و جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای سفیری از شما آغاز کنیم با یک پرسش کلی درباره این که آیا این بازگشتی که امروز داریم میبینیم صرفاً بازگشت به خانه برای شما معنا میشه یا اینکه به نظر شما معنای دیگه ای رو باید درش جستجو کرد؟
3: منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پاراگراف اول و تلاش شما برای گشودن راهی برای رسیدن صدای همه ما به هم دیگه. بازگشت به خانه حق طبیعی هر انسان در کنوانسیون های ژنو بعد از جنگ جهانی دوم در تدوین منشور آتلانتیک هم به رسمیت شناخته شد. بنابراین کسی نمیتونه اینو انکار بکنه. هر کسی میتونه در چارچوب قانون به سرزمین مادریش برگرده هر وقت دلش بخواد، اگر میخواد مهاجرت بکنه و هر وقت دلش بخواد میخواد برگرده. اما نکته اساسی این هستش که این بازگشت نباید تبدیل بشه به یک تبعیض و امتیازی که در دست دولت به یک کسان خاصی اینو اعطا میکنه و به کسان خاصی این رو از کسان خاصی سلب میکنه. بنابراین وقتی که تبدیل میشه به تبعیض با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در اعمال حق به نام حق تبعیض رو تبدیل کرده به حق، طبعا این شکاف فکری بین همه ایرانیان به وجود میاد. چرا من نه؟ چرا تو انتخاب شدی؟ تو چه ویژگی داشتی که انتخاب شدی که میتونی بری به سرزمین مادری ولی من نمیتونم برم به این سرزمین؟ در چه شرایطی در کنار هم اگر نبودیم شما صدای مستقل داشتی، من صدای مستقل داشتم و شما میگفتی که منتقد هستی، اتفاقا تندو تیزترم از من منتقد میکردی و انتقاد میکردن، اما چرا من روزنامه نگار نمیتونم برگردم از حق آزادی بیانم در کشورم استفاده بکنم، اما کسان دیگری که در شارچوبای فکری دیگری داشتن تلاش میکردن پذیرفته میشن؟ بنابراین من بازگشت به سرزمین مادری رو حق هر ایرانی در دیاسپورا در خارج از کشور میدونم، حق هر که شهروندی در جهان میدونم، اما نه به مثابه تبعیض. من با تبعیض مخالفم، تبعیض ویران کرده کشور ما رو، بین ما اختلافات بسیار جدی بروز کرده و داره تلاش میکنه که اگر که در آینده همبستگی اجتماعی و ملی و تحرکی که در جامعه بعد از کشتار دیما رخ داده رو تحکیم بکنه، اون رو از بین ببره. بنابراین من از این منظر میبینم.
2: آقای عزیزی، شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟ آیا فکر میکنید که در این بازگشت، اونطور که آقای سفیری میگن، واقعا یک تبعیضی رو ما شاهدش هستیم یا یک ویژگی خاصی افراد باید داشته باشن برای برگشتن، یا این برگشتن شامل حال همه میتونه باشه؟ چون در لابلای مثلا نامهایی که خیلی شنیده شدن، افرادی هم حضور داشتن که برگشتن بی سر و صدا و بعدن با انتشار یک عکس مثلا مشخص شده که اونها هم در ایران به سر میبردن.
4: که خب همیشه نسبت به شهروندان ایران تبعیض‌های مختلف قائله در تمام شون. ما در کشوری زندگی میکنیم که شهروندان بهاییش نمیتونن برن دانشگاه، در کشوری زندگی میکنیم که زنانش نمیتونن آواز بخونن، در کشوری زندگی میکنیم که انواع مختلف تبعیض وجود داره بر اساس مذهب و بر اساس چگونگی میزان نزدیکی به حکومت. شما بسته به سابقه سیاسیتون بعضی جا میتونید مثلا لیسانس بگیرید اما فوق لیسانس نگیرید. تمام اون مملکت بر اساس تبعیض بنا شده، بنابراین شکی در این قضیه نیست. ما هم برای تبعیض، با این تبعیض مخالفت میکنیم. متو نکته اساسی این هستش که ببینید، اولا این ماجرای بازگشت میگید هنوز که معلوم نیست. حالا یه آقای نامجو مثلا 4 نفر دیگه رفتن، معلوم نیست که حالا اصلا در چه ابعادی باشه. قضیه این هستش که ما اگر مثلا آقای هر کسی، حالا آقای نامجو 1000 تا بحث راجبش هست از دوایای مختلف که اصلا نکته دیگریه، قضیه این هستش که آیا نفس بازگشت به ایران و اینکه کسی بره مثلا در کشورش رو، این باید به اون آدم حمله بشه یا انتقاد بشه از روبه نفس این که به کشور بازگشته یا نه؟ که جواب روشنی باید نباشه. و اینکه اگر بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد واقعا شرایط بازگشت به ایران رو و شرایط امکان زندگی در ایران رو سهل‌تر بکنه به نسبت برای شهروندان، خب این نکته مثبتی خواهد بود. منتها وقتی میگم نکته مثبتی خواهد بود، یعنی یک قدم به سمت به حال درست خواهد بود، ولی نهایتا ما باید خواهان حق زندگی و آزادی بیان و فعالیت سیاسی و تمام حقوق دیگه برای تمام شهروندان ایران باشیم و خواهیم بود. ولی اگر یک قدم مثبتی انجام میشه، خب اون میتونه به واقع یک نگاه مثبت داشته باشیم. ولی در سوی دیگه کسایی رو ما داریم متاسفانه که اولا هر گونه بازگشت به ایران رو سریع با برچسب و انگ باش برخورد میکنن و ثانیاً هر گونه گشایشی رو یک نگاه منفی بهش دارن، چون یک نگاه آخرالزمانی دارن که انگار باید همه اوضاع وحشتناک بشه بد بشه تا بعدش مثلا یک اتفاقی بیفته. و خب این نگاه رو من بهش به اصطلاح باور ندارم و باور دارم باید از هر گونه گشایش فضا استقبال کرد بدون اینکه خواستهای حد اکثریمون رو فراموش بکنیم.
2: آقای سفیری، به نوعی من الان که صحبت آقای عزیزی رو گوش دادم یاد نوشته از شما افتادم در شبکه‌های اجتماعی. اگر حالا من اشتباه میکنم شما میتونید من تصحیح کنید. شما یک جایی اشاره کرده بودید به همین مسئله گشوده شدن روزنه ها و این روزنه ها رو مصادف کرده بودید با اتفاقات سیاسی که در ایران افتاده، که یک اشاره تلویحی هم الان بهش داشتید، یعنی مسائل خشونت های سیاسی مرگبار 18 و 19 دی ماه. اینها آیا میتونه تأثیر گذار بر هم باشه یا تأثیر بپذیرند از هم در ارتباط با بازگشت افراد، یا ما باید این حق رو یک حق طبیعی بدونیم اما به هر حال پرسشگری بکنیم در موردش؟
3: ببینید، اول اینکه ما در من خودم رو عرض میکنم، من در مقام قضاوت نیستم، من نظرم رو منتشر میکنم، نظرم رو میگم اگر که بپرسن، اگر من پرسن که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنم. مسئله اساسی این هستش که ما در کدوم جهان زندگی میکنیم، ما از کدوم ایران حرف میزنیم، انسان ایرانی کیه؟ من فکر میکنم که ما بعد از 1401 زن زندگی آزادی و کشتار دیما در 1403 در جهان دیگری زندگی میکنیم. بردار فکری ما، بردار زمانی، بردار مکانی و بردار روحی ما همه تغییر کرده. ما تعریف دیگری نسبت به جهان داریم، دست کم من تعریف دیگری نسبت به جهانی که میخوام برگردم برم. من کجا میخوام برم؟ از خودم سوال میکنم، منو داری کجا میبری؟ آخرش کجاست؟ کدوم ایران برای من آغوش گشوده؟ ایران زندان؟ ایران کهریزک؟ ایران ده هزار زندانی جوانی که فقط دیروز حکم اعدام ده نفرشون در پرونده میدان علیخانی اصفهان تایید شده؟ من تعجب میکنم واقعا، یعنی من درک نمیکنم این جهان رو. فقط در سال جاری میلادی بر مبنای برخی از آمار بین بیش از 500 تا 600 نفر اعدام شدن در ایران، در جوانانی که فقط اتهام این که سنگ داشتن، سنگ میزدن، اعتراض کرده بودن در کشتار دیماه، در برابر کدوم آیین دادرسی جرم اینا تایید شده؟ من میخوام برم در ایران چلو کباب بخورم، خانوادم رو ببینم، خانوادم من میخوام ببینن چی بگم به من. امروز یک کارزاری در شبکه‌های اجتماعی را افتاده مقایسه میکنه قیمت کالا رو با شرایطی که اگر اون استفاده نکنه چی میشه. میگه که چرا خوشحال نباشم از اینکه اینو خریدم مثلا 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان که چیزی هم نیست، ممکنه که یک وعده غذا باشه، اگر خوشحال نباشم اعدام میشم. من از چنین حکومتی چرا باید انتظار داشته باشم که حق من رو تقسیم بکنه بین کسانی که خودشون رو وامدار اون میدونن؟ من چرا باید پنهانی برم کشورم و بعد برگردم به خارج از کشور و اعلام بکنم که من رفته بودم دنیایی که من دیدم اینه؟ اون دنیا اصلا من نمیدونم کجا رو دیدن ایشون، کسانی که رفتم و این فیلم ها رو از خودشون منتشر میکنن.
2: ولی به هر حال، یعنی به نظر شما این بازگشت ها نمیتونه روزنه ای رو باز کنه برای ایران؟
3: ببینید، بحث روزنه که مطرح میکنیم، بحث این هستش که آیا این بازگشت ها قراره منجر به یک آشتی ملی توسط حکومت با مردم بشه یا خیر، و بعد من میانجی هستم یا خیر، منی که این امتیاز، این حق من به عنوان تبعیض در حق دیگران اعمال شده؟ خب من از فهم این عاجزم، من میگم که اگر که قراره که من برگردم به سرزمین مادریم، اول اجازه بدیم اون 10,000 نفری که در 5,000 نفر، بیش از 5,600 نفر تا 10,000 نفر گمانه زنی میشه در بعد از کشتار دیماه دستگیر شدن، بذارین اینا اول آزاد بشن، منم بعد برمیگردم.
2: آقای عزیزی، چقدر با این گزاره‌ای که آقای سفیری ارائه میدن شما موافق هستید؟ یعنی این که بگیم که ما برگشتنمون، اینو میبینیم در بخشی از ایرانیان خارج از کشورم که مخالف حکومت هستند این روزها، به هر حال این سو آن سو مینویسن درباره این بازگشت ها، این که اگر میخوایم برگردیم باید اینجوری بشه که برگردیم، در غیر این صورت بازگشت به ایران نه تنها هیچ کمکی نمیکنه بلکه وزن میده به حکومت، و از طرفی هم خب تصویری که آقای سفیری

0: بتونن زندگی بکنن. یعنی چرا ما همش باید مردم رو در یک حالت اضطراری نگه بداریم؟
1: آیا این اضطرار رو میتونیم آقای عزیزی اینجوری هم نگاه کنیم که خب این اضطرار یک سر قضیه به خود حکومت برمیگرده که این اضطرار رو ایجاد میکنه برای
0: ولی ببینید حرفایی که ایشون میزنه، ببین همیشه تندروهای هر دو طرف حرفای مشابه میزنه. ببین این حرفا رو ما باید مقابلش بیسیم. آدم ها باید بر اساس اعمال خودشون قضاوت بشن و منصفانه و بر اساس در واقع یک چیز محتوایی. یعنی اگر کسی برگشت مثلا در ایران و اومد واقعا به قول معروف، حالا این عبارت همه این عبارت هم لوس شده دیگه، ولی واقعا سفیدشویی کرد. یعنی سفیدشویی یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی برگشت ایران و بعد ویدیو داد گفت نه خیلی هم شرایط خوبه، هیچ مشکلی وجود نداره. حالا چه یعنی چه دروغ گفت؟ یعنی راجب شرایط اقتصادی، راجب سرکوب سیاسی اونها، اون رو میشه به نقد گرفت. برای اینکه شما نفس بازگشت به این کشور، خب الان در تمام تاریخ این کشور با خصوص بعد از انقلاب، ولی حتی قبل از اون، در تمام تاریخ اون هم زندانی سیاسی بوده، هم کشتار بوده، هم شکنجه بوده. خب مثلا یعنی چی؟ یعنی چون اینجوری هست کسی باید نره؟ ببینین یعنی هی شرایط رو ما هر چقدر بیشتر به اصطلاح بدتر بکنیم، امنیتی تر بکنیم و این گونه بهش نگاه بکنیم خوب تر است. ببینین قضیه این هستش که ما باید میگم اعمال رو بر اساس محتوای خودشون قضاوت بکنیم. بسیار بهتر هست که شرایطی در ایران ایجاد بشه که این که چرا نمیرن ایرانیان خارج از کشور، چرا الان بنده نمیرم، من چرا بنده مثلا اینجا هستن نرفتم، چون دستگیرم میکنن دیگه شاید، خب چون این حق رو بهم نمیدن که مثلا برم اونجا امکان داره دستگیر بشم. این اگر این جایی برسه که بنده یا بقیه نگران دستگیر شدن نباشیم، نکته خوبیه.
1: اتفاقا همین نکته است دیگه. ببینید مثلا من نمونهش رو بگم دیگه. ببینید مثلا در مورد خود حالا افرادی که در رسانه کار میکنن، همکار خود سابق خود ما رضا علیزاده که به ایران رفته، خب الان زندانه. واقعیتش اینه که وقتی که ما با این وضعیت روبرو میشیم، خب به چه نتیجه میرسیم؟ یعنی یک عده، خب دیدید که حتما یک فهرستی هم اومد بیرون، آقای جلایی پور نوشته بود، دیگرانی بودن که تماس گرفته بودن که حالا این تماس ها بخشش رسانه ای شد از طرف دولت آقای پزشکیان که شما میتونید تشریف بیارید به ایران، ولی خب دیگران نمیتونن. وقتی ما این رو کنار هم دیگه قرار میدیم، خب حالا نمیخوایم نیت خونی بکنیم، ولی چه هدفی در پس
0: من الان به شما به چه نتیجه از میخوام برسیم؟ من متوجه نشدم این سوالتون رو.
1: نه میخوام من بپرسم که به چه نتیجه میشه رسید اگر نیت خونی نکنیم از رفتار حکومت و آنچه که مخالفان.
0: نتیجه اینه که جمهوری اسلامی، که معلومه جمهوری اسلامی خیلی آدم ها رو داره خودسرانه دستگیر میکنه و همیشه هم این کارو کرده و طبیعتاً کسان زیادی نمیرن از خارج از کشور، مثل بنده، مثل خیلی های دیگه نمیرن به ایران به این از این ترس که دستگیر بشن. ما در ضمن اونقدر زمانی یادمونه که این گوره نبود، زمانی بود که مثلا بی بی سی فارسی کارمندش در لندن کار میکرد تو بی بی سی با همون شرایط، برمیگشت ایران سفر هم میکرد، کسی هم نمیگرفتش و بعداً این گونه شد. یعنی خب ما اگه با برگردیم به شهر، من نمیفهمم واقعا استدلال این کسانی که مخالف این قضیه چی دقیقا. خوبه که دستگیر بکنن، خوشحال میشن، یعنی مثلا آقای نامجو رو بگیرن خوشحال میشن این دوستان، چون الان مثلا روزنامه کیهان هم همزمان با همین دوستان این ور دوباره مطلب نوشته علیه آقای نامجو که برین بگیرینش، این مخالفه. توییتر، صفحه توییتر حافظه تاریخ و روزنامه کیهان دست به دست هم دارن حرکت میکنن که مثلا برید فلانی رو بگیرین. من میگم شرایط رو ما باید از، اگر ما به سمت آزاد شدن شرایط بریم، باید استقبال از این کرد. آقای جلایی پور مثلا گفته این 100 نفر بیان، درسته؟ اگر این 100 نفری که آقای جلایی پور گفته واقعا بیان، یا آقای حسین زاده رو شما معاون رئیس جمهور با وضعیت تماس گرفتن، اگر شرایط آزاد بشه که این آدم‌ها بتونن برن در ایران، قدم مثبت خوبی خواهد بود. منتها با این بحث ما این آدم‌ها خواهیم دید که چرا بعضی از ایرانی‌ها بتونن برن و بعضیا نتونن برن به خاطر عقایدشون، و ما تلاش خواهیم که برای آزادتر شدن شهره. ولی این که شما بگین که اگر که، ببینید اصل اختلاف قضیه به این هست، همه یک بیانیه میخونن اول که حق داره هر کسی بره، ولی به هیچ وجه به اون پایبند نیستن در عمل. میگن که شما دارید خورده میگیرید به یک کسی که چرا شما رفتی در ایران در حالی که مثلا شرایط بده. اصلا هیچ ذره منطق در این حرف نیست، واقعا ذره منطق در این حرف نیست. میگن که من میگم اگر من بعد میگن مثلا به، یعنی چی به نفع جمهوری اسلامی میشه؟ مثلا میدونید یعنی
1: خب اتفاقا بذارید اینو از آقای سفیری بپرسیم. آقای سفیری شما چگونه فکر میکنید این که به هر حال صرف این که کسی بره ایران کنار جمهوری اسلامی وایساده به نفع جمهوری اسلامی میشه، یا اینکه واقعا باید به این پدیده به عنوان یک پدیده‌ای که حق افراد و ما نمیتونیم حق

0: رو ازشون سلب کنیم، نگاه کنیم، چون جایی به نظر میرسه که بخشی از اپوزیسیون همونطور که آقای عزیزی هم گفتن صداشون با بخشی از به هر حال گروهایی که تندروتر هستن در داخل در یک آبشخور به هم میرسه، یعنی در یک سرچشمه با هم جمع میشن و تجمیع میشن.
1: من خیلی تعجب میکنم، من فکر میکنم آقای عزیزی که از مکتب دانشگاهی میان فرق بین شعار و مقدمه و مؤخره اینا رو بهتر از بنده میدونن. حالا اجازه بدین که از این مپس بگذرم. اینکه روزنامه کیهان مثل کسی دیگه فکر میکنین اصلا به من ربطی نداره، این قیاس معرفاره، من نظر خودم رو میگم.
0: من متوجهم، ولی میخوام که ببینیم
1: نه
0: که
1: اجازه بفرمید حق رو نمیشه تقسیم کرد. ما شهروندیم، ما اعتراض داریم که چرا شهروند برابرتر هست. من ترجیح میدم که زمانمو برای این که برم در ایران خانوادم رو ببینم و فیلم پرپو کنم و نمیدونم اتفاقات دیگهی که داره میفته رو صرف بکنم، نگران هزاران زندانی جوان باشم در ایران. چرا از اینو نام نمیبریم؟ چرا از حوادث تاریخی میترسیم؟ چرا میترسیم از تاریخ معاصر خودمون؟ کدوم راه رو میشه در برابر این حکومت باز کرد؟ حکومتی که ما رو در این زندان گرفتار کرده، ما که در زندان نبودیم، که ما که تمامی امتیازاتمون رو به حکومت دادیم. حکومت قرار بوده که زندگی خوب برای ما فراهم بکنه، نه کهریزک. ما چطور ممکن است حقایق تاریخی بگذاریم اسمشو بذاریم شعار؟
2: کی گفت ما بگذاریم آقای؟
1: اجازه بفرمایید شما صحبت کردیم، من گوش کردم. اگر قراره که
2: مناظره بشه، بالاخره باید یه منطقی حداقل تلاش کنیم.
1: اگر قرار باشه، ببینید، اگر قرار به مناظره باشه، من خودم مناظره گرم، هم میتونم ادارش بکنم، هم میتونم که بیام تو حرف. وقتی که حرف میزدین، شما حرف زدین، سراسر حرف، اصلا جملاتی که باور کردنی نیست. بنابراین من گوش کردم، فقط داشتم اون جهان آرمانی شما رو ترسیم میکردم که جهان چه جهان خوبیه، چقدر این جهان جهان خوبیه. در این جهان 250 دانش آموز کشته نشدن در کشتار دیما. این جهان میناب نداری که اجازه بده که یک روزنامه نگار بر ازش گزارش تهیه بکنه. من به کدوم سرزمین پا میذارم؟ من از طرف کدوم حکومت دعوت میشم؟ من از طرف دولت پزشکیان دعوت میشم که مهمترین حادثه تاریخ معاصر ایران در زمان اون رقم خورده. خودش میگه که من 3500 نفر رو کشتم، سامانه به قول خودشون، به قول تهرانی ها، یک وبسایت اعلام کرده بیاین اسامی رو اینجا پیدا بکنید. کدوم دولت این کارو میکنه؟ بعد اون دولت به من دعوت نامه میده توسط آقای محمدرضا جلایی پور یا هر کسی دیگه. من ادو بله، من از طرف دولت ایران با شما تماس میگیرم، تشریف بیارین آزاد. کجا من تشریف برم آزاد؟ اصلا من تشریف بردم، من چه مشکلی حل میکنم؟ چه گره ای حل میکنم؟ چه گره ای باز میکنم؟ چه جوری من میتونم تو صورت هموطن خودم نگاه کنم؟ چه خوش خط و چه خوش آمد، خودش رفت و خودش آمد، چه جوری این؟ الان آقای زرقامی فرمودن همکار ما هم رفته ایران دیگه به جرم روزنامه نگاری. دو روز قبل از اینکه روزن گشایی باز بشه، ستاد کل نیروهای مسلح همه روزنامه نگاران فارسی ایرانی رو که در رسانه های فارسی زبان داشتن کار میکردن تهدید به قتل کرد. شوخی میکنیم با من؟ شعار؟ کدوم شعار؟ من نویسنده کتاب کشدارم با برجسته ترین اساتید. اون کتاب 2 سال که آقای زرقامی نام بردن، اون کتاب 2 سال اجازه انتشار نداشت، به دلیل اینکه اصلا بهانه اصلی اون کتاب نه ترور آقای حجاریان بلکه قتل نویسندگان بود. چرا از خانواده آقای مختاری دعوت نمیشه برن ایران؟ چرا به خانواده حمید حاجی‌زاده در کرمان سر نمیزنن که بگم ببخشید ما شما رو قتل عام کردیم؟ شوخی میکنیم با هم؟ آقای دباشی که احتمالاً معرف حضورتون هستن، در هم نزدیک شما زندگی میکنن، 2 تا مصاحبه دارن با بعد از کشتار دیما، میگن اسرائیل با الجزیره، میگن اسرائیلی ها این کارو کردن. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ مگه من امنیت شهروند باید تضمین بکنم؟ روح الله زم رو در خارج از کشور میرو باین میبرن و میکشن. چه حرفایی شما میزنید؟ آخه ببینید، یا ما میخواییم که در یک قاعده‌ای با هم دیگه بحث بکنیم، یا اینکه قاعده نداره این بحث، میتونیم همینجوری با هم دیگه حرف بزنیم تا انتها.
3: من اگه ببینید، من که شما الان ممنونم، اگه من آقای زرقاوی بگم من صحبت کنم، ببینید
1: من فقط این نکته، فقط من یک جمله، من اجازه بدین یک جمله بگم.
3: من منبر تموم شد بفرمایید، من صحبت میکنم.
1: آقای عزیزی،
2: استدلالی که ندارید،
1: از قاعده
0: اجازه بدید که بحث شک بگیره.
1: اون کسی که منبر میره، همون کسی که دعوتنامه میفرسته. شما اگر میخواید تشریف برین ایران، اون دیگه توضیح دو جدایی داره.
0: حالا منبرم بعد جا افتاده های سفیری، حالا نمیشه گفت خیلی، حالا لغت یعنی جایی که سخنرانی میکردن، حالا چون ما یه مقداری میبرتمون تو اون فضاهایی که ازش به هر حال حافظه ای داریم، شاید این گونه تعبیر بشه. آقای اگر شما فرمایشتون تموم شده، آقای عزیزی صحبت شد.
1: بله من عرضی ندارم.
0: خواهش آقای عزیزی بفرمایید.
3: من واقعا امیدوارم مردم رو گوش کنم. ببینید واقعا در تمام حرفایشون نه حتی رده ای از استدلال هست، نه حرف راجع به موضوع هست. ما واقعا ببینید، من میگید ادب، من ولی خب من حرف بی ادبی که نزدم، ولی ما واقعا با تفکر تندروی متحجر نوع حزب اللهی طرفیم که اصلا منطق و استدلال نداره.
0: الان شما قسمت هایی که آقای عزیزی، اجازه بدید آقای سفیری، اجازه بدید
1: متحجر شمایین،
0: آقای سفیری اجازه بدید من از آقای عزیزی بپرسم. آقای سفیری خواهش میکنم،
1: نشسته باشین در پاریس یا در قم، متحجری؟
0: بله آقای سفیری یه لحظه اجازه بدید من از آقای عزیزی، آقای عزیزی اگر میشه دقیقاً اون نکاتی رو که به نظرتون میاد که استدلالی نیست اونها رو بیان کنید تا بخوایم در قالب
3: کجاش شما مثلا
0: همون
3: چیزو،
0: همون مسائلی که میگید رو در قالب بیشتر به جایی که بخوایم صفت به کار ببریم.
3: من در ایران کشتار شده، من به چه کشوری برم؟ خب این چه حرف عجیب، میگن که در ایران کشتار شده، به اصطلاح سرکوب شده، آدما رو کشتن، زندانی کردن، همه اینها درسته، من به چه کشوری برم؟ خب این چه استدلالی داره؟ اولا در تمام تاریخ ایران اتفاق افتاده، مگر مثلا دهه 60 که کشتار شد، بعد اگه آدم دهه 70 میرفت ایران میتونست بگه در چه کشوری برم؟ یعنی بعد خب میگم باید شما استدلال داشته باشین. استدلال یعنی چی؟ یعنی مثلا بگید مثلا کسی بگه که تو این اگر تو حرکت الف رو انجام بدی اتفاق ب میفته، ببین میگم پیامدگرایی، درسته؟ و شما این کارو نکن. ولی آخه اصلا استدلال معلوم نیست چیه اینجا. یک حکومتی ما داریم که همیشه در حال کشتار بوده، ما میگیم که همیشه در حال کشتار و سرکوب و تبعیض بوده. صحبت این هستش که اعمال آدم‌ها رو بر اساس خودشون میشه قضاوت کرد. بله مثلا اگه آقای من گفتم خدمتتون، اگه آقای نامجو الان مثلا رفت در صدا و سیما مصاحبه کرد، گفت شرایط ایران خیلی خوب بوده، محکومش میکنیم. ولی در ضمن اگه آقای علیرضا افتخاری که تو زندان تو ببخشید تو ایران زندگی میکنم بره، باز اونم محکوم میکنیم. ولی سوال
0: فقط یه سوالی آقای عزیزی پیش میاد، ما الان باید بین جنس این بازگشت ها هم تفاوتی قائل بشیم یا نه؟ مثلا وقتی ما میگیم آقای نامجو، مثلا آقای نامجو با آقای قیصر هنرمند دیگه‌ای که رفتن به ایران فرق دارن یا نه؟ اینها رو باید در همون در اصل مفهومی که در اون لحظه حضور پیدا کردن بهش نگاه کرد.
3: بعد هر حرکتی بر اساس خودش قضاوت کرد دیگه. من حالا آقای قیصر بعدی که رفت و مال نکردم که چی شد، فکر کنم همین فقط برگشت و رفت دیگه.
0: نه آقای قیصر هم خب در اعتراض به مسئله یه حالا یه بخشش مخالفتش با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و گرایش به هر حال سلطنت طلبان بود، یه بخشش مخالفتش با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران بود.
3: چی کار کرد در ایران؟ منظوری که در
0: خب رفت روی صحنه دیگه، رفت رو صحنه خوند که تجمع‌های شبانه بود. بله
3: خب اونو میشه نقد کرد، باید هم نقد کرد. به این که اون تجمعات، من میگم که هر حرکتی رو بر اساس خودش میشه نقد کرد. آقای قیصر رفت در یک جایی کنار حکومت قرار گرفت توی اون تجمعاتی که با یه دلایل خاصی و یک شرط خاصی برگزار میشدن، اون حرکت رو میشه نقد کرد و باید هم نقد کرد، درسته؟ به این علت که خب شما در کنار حکومتی قرار گرفتید که کشتارگره، که فلان میکنه و اینها، اونو میشه نقد کرد. ولی آقای نامجو که هنوز معلوم نیست چیکار کرده. بچه‌ها اصلا صحبت آقای نامجو نیست، صحبت اینه که کلا آدم‌ها اگه برن ببینیم مسئله مون تا اینه که ببینید این تفکر تندرو، یعنی واقعا من میگم الان جوری که ایشون صحبت میکنن هیچ فرقی با روزنامه کیهان نداره برای من، به خاطر که بدون استدلال، بدون فقط مثل ما در ایران هی هر اتفاقی میافتاد هی میگفتن خون شهدا، الان همه هی دوباره یک سری چیزا رو میگن انگار که مثلا خب الان من گفتم آدم‌ها در زندانن، ما می‌خوایم شرایط بهتر بشه، شرایط بازتر بشه، برای اون مبارزه می‌کنیم. ولی چرا نفت این که آدم‌ها برن رو هی بعد این فقط شعار، فقط هی شعر، می‌دونید؟ یعنی اصلا هیچ میگم استدلالی درش نیست. آقا الان مثلا پس فردا آدمو الان مثلا فرض کن دانشگاه تهران تصمیم بگیره، من میگم شاید، ما که نمیدونیم چه اتفاقی بیفته، مثلا بگه ما میخوایم یک شرایط باز کنیم، یک کنفرانس بذاریم یک هفته، یه سری اساتید خارجی بتونن بیان ایران و برن. خب مثلا اگه اینها هم رفتن، خب باید بر اساس شرایط مشخص مثلا به اصطلاح چیز بشه دیگه، قضاوت بشه که مثلا اجازه میدن چه حرفی میتونن بزنن چه حرفی نمیتونن بزنن. ولی من دارم نوع متفاوت تفکر میگم، تفکر انضمامی بر اساس انصاف، بر اساس شرایط مشخص، تحلیل مشخص، باید این واقعیت که ما با شرایط بغرنجی قرار مواجه هستیم، یعنی همه چی به این سادگی و سیاسفید نیست. تفکر دیگه این هست که نه، یک بدون هیچ استدلالی یک چیز کلی میگذارن که انگار هر کسی الان رفت در ایران یک جوری داره مثلا لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی رو میکنه و یک محکومیت کلی هم صادر میکنن و واقعا نوع تفکر بدی. من امیدوارم این به حالت افراط به خاطر جنایات جمهوری اسلامی، این افراط در سپهر سیاسی ما زیاد شده. من امیدوارم به عنوان یک ملت ما فاصله بگیریم.
0: خب نکته خوبی رو اشاره کردید، بذارید من از آقای سفیری بپرسم. آقای سفیری، بحث افراط رو مطرح میکنن، ما خب در دورهای مختلفی شاهد تحولات سیاسی در ایران بودیم، اما هیچ زمانی به این اندازه شاهد چند قطبی شدن جامعه ایران نبودیم که به هر حال یک نمودش همین بازگشت گروهی از ایرانی‌ها به داخل ایران هست و بخشیش به هر حال اگر از حکومت چشم بپوشیم برمیگرده به اپوزیسیون خارج از کشور که اونها چگونه عمل کردن در این میون، به ویژه در ارتباط با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران.
1: بله، من امیدوارم که جناب زرقامی این صحبت ها فقط ادیت نشه، چون کلمه شعار و شعر رو
0: هیچ گونه ادیتی این برنامه به صورت کامل داره پخش میشه و هیچ گونه
1: چون یه فرد دانشگاهی وقتی از کلمه شعار و شعر که یه پیشوند دیگه هم داره استفاده میکنه، به هر صورت جایگاه فکری خودش رو ثابت میکنه. بله، جنگ ایران و اسرائیل، بله، ما یه پدیده داریم به نام جبهه محور مقاومت چپ در جهان. خیلی حیرت آوره، باقی مانده مارکسیست ها با اسلام سیاسی در جهان در خاورمیانه به یک نقطه مشترک رسید. ما میتونیم اسرائیل رو، باید اسرائیل رو محکوم کنیم، ما میتونیم با اسرائیل همزیستی نداشته باشیم، ولی وقتی که ما موشک تولید میکنیم، غنی‌سازی اورانیوم انجام میدیم، هیچ کدوم از قراردادهای کنوانسیون‌های بین‌المللی پایبند نیستیم و بعد یک دم در خارج از کشور اینو تبدیل میکنن به یک مانیفست سیاسی، طبیعیه که شما در مورد خاورمیانه که وقتی صحبت میکنین مفهوم امنیت، مفهوم همزیستی، مفهوم توسعه، همه اینو فرق میکنه و در مورد سوئیس که صحبت نمیکنیم که. ولی جهان آرمانی کسانی که میگن که نه خب کشتار شده دیگه، این که همیشه بوده، نه همیشه هیچ وقت کشتار. شما یک نمونه تاریخی به من نشون بدین که در جهان، اصلا من عدد هرانا رو میپذیرم، 7,000 نفر در 10 ساعت کشتار شده باشن، 5,000 نفر زندانی هم، 500 نفر، بیش از 500 نفر، بنیاد برومند میگه بیش از 900 نفر اعدام شدن. اونجا وطن منه به نظر شما؟ اسرائیل به وطن من هست،
3: حالا وطن شما شاید نباشه،
1: ایرادی نداره، مال شما، اصلا مال شما، اصلا وطن شماست، وطن ما که نیست که، همینه که میگم تبدیل به تبعیض شده دیگه.
0: آقای سفیری، میشه وطن رو در ظرف نظام حاکمش دید یا نه وطن به هر حال فراتر از ظرف نظام
1: حاکمه؟ این سوال خوبیه. وطن رو در چه ظرفی ما باید تعریف بکنیم؟ وطن من جاییه که درش به دنیا آمدم، بالیدم، زبانمه، هویتمه، فرهنگمه. اینو از کی از من سلب کرده؟ چرا آقای همکار محترم ما در زندانه؟ مهمترین، سختترین اهانت‌ها رو به رضا حقیقت نژاد عزیز همکارمو کردن که همکار در کنار شما زندگی میکرد. چرا؟ من از این شوراها خیلی میپرسم. این که حالا از صدا سیما سردر نیورده باشه چه اهمیتی؟ اصلا برن دیگه، رژه نرن لطفا. کجا آمدین؟ کی اومدی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا نبودی در کنار من؟ چرا صدای من نبودی؟ چرا نگفتی که چه بلایی سر ما اومد؟ به قول سهراب سپهری، حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم افتاد. آقای قیصر رفته در تا تظاهرات پلاستیکی شرکت کرده که همه صورتی شده بودن. دوشکای صورتی مگه داریم؟ همون دوشکایی که به مردم رو کشتن، دوشکای سلاح ضد زره. من شعار میدم، من بدنم درد میکنه. من وقتی که میبینم اون مادری که، اون فرزندی که نمیدونه پدرش چرا عکسشو زدن اونجا، اصلا مفهوم گورستان رو درک نمیکنه، چون پدرش باهاش فوتبال بازی میکرده، سر خاک پدرش داره باهاش فوتبال بازی میکنه. من اونجا چه تعریفی دارم؟ من میخوام اونجا چی بگم؟ اسمشو بذارین شعار و شعر. منطق اینه دیگه، منطق شما اینه، اسمشو میذاری شعار.
3: من هنوز متوجه استدلال شما نشدم واقعا، یعنی اگه ما بتونیم گفتگو بکنیم.
1: نه به خاطر
3: اصلا الان بعد من رو دعوت کردن.
1: بله من الان نرف میکنم،
3: من هفته دیگه برم ایران، مثلا این چه آسیبی میزنه؟ مثلا
1: شما اصلا، شما اصلا، من الان تعجب میکنم تا حالا چرا نرفتین.
3: خب ببین، حالا مشکل نداره که شما سوال استدلالی.
1: نه من اصلا مشکل، نه من اصلا
0: آقای عزیزی، من خواهش می‌کنم اگر سوالتون رو می‌پرسید بذارین جوابش هم بشنویم. اگر
1: آقای عزیزی شما بی‌قرارین، این بی‌قراریتون رو کنترل بکنید. شما که نمی‌تونید دیگران رو محاکمه بکنید که
0: شما در مقام فاضل
1: اجازه بدین قربان. پس بنابراین وطن جایی نیست، وطن جایی نیست که هم وطن من قتل عام شده، وطن جایی نیست که حق حاکمیت ملی سرزمین من درش سلب شده باشه. مگه ما اسرائیل رو دعوت کردیم به جنگ؟
3: چه سالی به بعد وطن شما نبود؟
1: مگه آقای خامنه ای؟ مگه آقای ببینید شما، یا ببینید، یا مشکل یه مشکلی
3: در این، چه سالی به بعد وطن شما دیگه نیست؟ من بفهم چه سالی به بعد؟
1: اجازه بدین وطن من زمانی نیست که در رأی من دست بردن، وطن من زمانی نیست که هموطنان من رو در
3: میگم چه سالی، از چه سالی شما دیگه وطن شما نیست؟
1: اجازه بدین وطن من زمانی نیست که به صندوق رای تجاوز کردن، وطن من زمانی نیست که همه چی رو دارن انکار میکنن، وطن من کشتار 67 نیست، وطن من از جایی شروع میشه که دیگه سلب میشه از من حیات. هر کسی در یک جایی به پایان میرسه وطن براش.
0: شما آقای سفیری میتونم بپرسم در چه زمانی؟
3: بپرسم یه بار دیگه.
0: در چه زمانی؟ اجازه بدید آقای عزیزی، من از آقای سفیری بپرسم در چه زمانی؟ چون به هر حال شما همچون روزنامه نگاران دیگر یکی از با سابقه ترین روزنامه نگاران ایرانی هستید به هر حال و فعالیت میکنید، از چه زمانی فکر کردید که دیگه اینجا نمیتونید کار کنید و رفتید؟ آیا اون نقطه عزیمت شما بوده و وطن برای شما تموم شده؟
1: من زمانی که آقای احمدی نژاد اومدن سر کار و بازی هسته‌ای شروع شد و آقای علی لاریجانی اولین قطعنامه رو گرفت، در روزنامه‌ای که کار می‌کردم، روزنامه صبح اقتصاد، آخرین فعالیت سیاسی، فعالیت روی حرفه‌ای من.
3: قبلش چطور؟ مثلا زمان صبح اقتصاد کشتار 67 مهم نبود که شما اون موقع کار
1: می‌کردید؟ اجازه بدین. شما کتاب کالبد شکافی خشونت رو بخونید، بعد ببینید که اون وقت که شما، اون وقت که خیلی‌ها نبودن، فکر نمی‌کردم من رفتم چی نوشتم. بله.
3: خب سلامتی.
0: آقای
1: عزیزی، ببینید آقای عزیزی، من میتونم هر جوری که شما بخواید با شما مناظره بکنم.
0: خب اجازه بدید، زیاد نمیخوایم که درگیری ایجاد بشه، چون 14 دقیقه تا پایان برنامه داریم.
3: من یک سوال مشخص دارم. ببینید،
1: شما نمیتونید از من سوال بکنید، مجری وجود داره آقای عزیزی. شما مناظره بلدید.
3: اگه نمیتونم سوال کنم که نمیتونم.
1: شما نمیتونید سوال بکنید. شما همین الانم وقت ما رو گرفتین. ببینید، وقتی که آقای احمدی نژاد وارد بازی هسته‌ای شد، من یک تیتر زدم تحت عنوان یک گام تا شورای امنیت و یک سرمقاله نوشتم آقا ما داریم میریم شورای امنیت، کشور در خطره. من 2 روز بعد اخراج شدم و بعد از طرف وزارت ارشاد دوستانی که داشتم بهم گفتن که ببین یه لیستی به ما دادن که در اون لیست هم هستی، امکان نداره در هیچ نشریه تو دیگه بتونی کار بکن.
0: پس اینجا شما دیگه وطن براتون تموم شد. اجازه بدید پس بریم سراغ آقای عزیز.
1: نه وطن برای من تموم نشد، اشتباه نکنید. وطن برای من تموم نشد. کار، زندگی، ادامه حیات اجتماعی من تموم شد. بنابراین من تصمیم گرفتم به مهاجرت. وطن که تموم نمیشه که.
0: نه خب شما فرمودید صحبتتون که وطن تموم شده، وطن من اونجا نیستش، از اون جهت پرسیدم. آقای عزیزی، چون فرصتمون خیلی کمه، آیا میتونیم بگیم که آنچه که اتفاق میفته، حالا با صحبت‌های آقای سفیری به عنوان کسی که نگاه انتقادی داره به جریان این بازگشت‌ها، میتونیم بگیم که حکومت میخواد سرمایه اجتماعی برای خودش دست و پا کنه از طریق این بازگشت‌ها، و چقدر این بازگشت‌ها واقعا میتونه تاثیرگذار باشه؟ این بازگشت‌ها وزن چه چیزی رو تغییر میده؟ آیا وزن مناسبات اپوزیسیون با حکومت رو تغییر میده؟ وضع مناسبات جامعه داخل ایران با جامعه بیرون از ایران رو تغییر میده یا نه هیچ تأثیری نداره؟ چون به هر حال اون چیزی که جست و گریخته با این و اون که صحبت میکنی، برخی از افرادی که داخل ایران هم هستن به این بازگشت ها نگاه خوشبینانه ای ندارن. حالا نظایرش زیاده، تو صحبت هایی که با افرادی که هستن دوستان آشنایان هم میشه دید این تفاوت نظرات رو.
3: اول من خیلی خوشحالم واقعا این صحبت رو با آقای صفحه داشتم امروز، چون واقعا من بودم که اصلا گوش میکنم ببینین ما واقعا باید دست برداریم از این نوع کنش، باید دست بدیم. فقط شعار دادن، فقط یک سری چیزها رو گفتن بدون حتی تلاش برای یک نوع گفتگو استدلال. ببینید که مثلا شما بگید آقا من این سوال ساده پرسیدم، من گفتم اگر من مثلا برگردم هفته آینده ایران این چه تاثیر منفی داره؟ شما باید بتونید به طور مشخص جواب این رو بدین، نه که مثلا اینکه شما هی اراده بخونی که منم شعر از سهراب سپهری بگین. این واقعا نشد، این جای بحث و این شیوه بحث و گفتگو نیست. ما نمیتونیم به عنوان یک کشور راجع به مسائل بغرنجمون گفتگو بکنیم اگر هی هر وقت شعار بدیم برای هم دیگه. ببینین بعد راجع به سوال شما، ببینین کاملا بستگی داره که ما شاهد چه نوع بازگشتی باشیم. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی الان در یک شرایط بسیار ویژه قرار گرفته و در حال تحول به نظر میاد باشه. ماهیت این تحولات به هیچش معلوم نیست. یعنی این هیئت حاکمه ای که وجود داره در جمهوری اسلامی و الان مثلا شورای عالی امنیت ملی هست و اینها، معلوم نیست به کشور بخواد به چه سمتی ببره. معلوم نیست میخواد چه نوع رابطی با آمریکا داشته باشه، چه نوع رابطی با اسرائیل داشته باشه، چه نوع نظمی درون کشور داشته باشه. ما مورد به مورد قضاوت میکنیم. من خدمت شما عرض میکنم، مثلا همین شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که حجاب اجباری رو اعمال نکنه، قانون حجاب رو اعمال نکنه، و امروز خب میبینیم که میلیون ها نفر بدون حجاب بتونن بیان بیرون. آیا این کافیه؟ نخیر. آیا اونها به دلایل مثلا بشر دوستانه این کارو کردن؟ نخیر. این دلیل که این کارو کردن، خود شما هم گفته هستن این کارو کرده که جلوی به اصطلاح شورش رو بگیره. اما سوال خیلی ساده هست، این چیز خوبیه یا چیز بدیه اگه تصمیم بگیرن حجاب اجباری رو ملغا بکنن؟ طبعا برای سرمایه اجتماعی خودشون میکنن، طبعا برای بقای خودشون میکنن، اما این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ یعنی خیلی ساده ما باید به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک آدم نظر من استقبال بکنیم اگه حکومت پس فردا گفت حجاب اجباری لغو، یا بگیم بده؟
0: بله. خب از اون برای عزیزی یک سوالی هم پیش میاد. ببینید مثلا شما میبینید قانونی میره در مجلس تصویب میشه که حالا اگر شورای نگهبان تاییدش کنه، اگر بیاد دولت ابلاغش کنه، تشکیل مجازات جاسوسی. این خودش تناقض داره با اون، و در کنار
3: این
0: که
3: این کشور شما تناقض بر... در دولت کنار... پزشکیان هم تمام توان علیه این قانون رو عمل میکنه و صحبت میکنه دیگه. یعنی در اون خود اون کشور مجلس الان دست یک جریان خیلی افراطیه، هم دولت پزشکیان باش مخالفه، هم شوام هم معلومه باش مخالفت خواهد کرد. وقتی که انقدر اون قانون اصلا افراطیه، خب مسئله همین هستش دیگه که دعوا وجود داره در ایران بین بخش‌های مختلف هیئت حاکمه. درسته دولت پزشکیان با تمام توان اومده علیه این قانون اعلام نظر کرد، همونجوری که علیه قانون حجاب اعلام نظر کرد، و قضیه همین هستش دیگه. راجع به این پروژه بازگشتم که می‌فهمین، ما باید بر اساس جزئیات قضاوت بکنیم. اگر فقط یک کسانی مثل آقای حمید دباشی و اینا که موافق کامل جمهوری اسلامی هستن، یا عبدالکریم سروش و اینا، اگه فقط اینا بتونن برگردن، که خب ما طبعا از این تبعیضه انتقاد خواهیم کرد، ولی نمیگیم که چرا دباشی برگشت، میگیم چرا بقیه نتونن برگردن.
0: ولی اگر در جایی دعوت بشن به این که خب شما برگردید، ولی مثلا حالا چهره هایی که به ویژه منتقد بودن سکوت کنید، در اون شرایط باید چی؟ آیا باید پذیرفت؟
3: بسته به نوع سکوت داره. ببینید اول پذیرفت که ما همیشه با از تمام حقوق کامل آزادی سیاسی و همه اینها دفاع میکنیم، درسته؟ از تمام اینها دفاع میکنیم، ولی بستگی مثلا من این بحثو گفتم، مثلا اگر آقای معین بگن شما بیا در کنسرت در ایران بزن، اوکی خوبی، اگر انقدر گشایش ایجاد بشه که بعضیا بتونن برن، این به خودی خودش نکته خوبیه. منتها این به این معنی نیست که ما بقیه تحلیلمون رو کنار میذاریم. و این نو پروژه هم این که ببینیم این جز همه چی در جزئیاتش مطرحه. اگه جمهوری اسلامی واقعا بخواد به این درک برسه که به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی خودش رو بالا ببره هر چیزی، بگیم ما کاری کنیم که ایرانیان برگردن به درون کشور، درسته؟ یعنی ما کار کنیم که ایرانیان خارج از کشور برگردن. ببینید زمان حکومت دیکتاتوری مجارستان بعد از انقلاب سرکوب انقلاب 56 آقای یانوش کادار و اینها، شعار یانوش کادار بود که کسی که علیه ما نیست با ماست، درسته؟ یعنی بحثش این بود که اگر شما مخالف به اصطلاح علنی نیستین ما کاری به شما نداریم. خب این جمهوری اسلامی که سالهاست شیوهش برعکس بوده، یعنی دنبال هر کسی رفته که طرفدار جمهوری اسلامی نیست اون رو به عنوان مخالف خودش سرکوب کرده. خب اگه این رو تغییر بدن و نرمش ایجاد بکنن این خوب هست، بدون اینکه ما خواستای حداکثریمون رو کنار بگذاریم در واقع. خب ولی باید به گشایش باید از گشایش فضا استقبال کرد. بلد. هر گونه گشایش فضا باید استقبال. یک، من دو تا حرف دارم. یک، از گشایش فضا باید استقبال کرد. دو، دقیقاً از این رویکرد شعاری، از اینکه هر چیزی رو هر حرکتی رو وقف کردن، اینکه هر چقدر مثلا هر کی الان هر کاری در ایران کرد، ببینید شما تو این مملکت با همین تفکر آقای سفیری پدر مردم از هزار رو در آوردن. مثلا هر کسی مثلا یه دونه آب میوه فروخته تو ایران هی گفتن تو سفید شویی کردی، هر کی مردم میرن کافه میگن سفید شویی.
0: خیلی نکته خوبیه بهش برسیم چون فرصتمون هم رو به پایانه. اجازه بدید از آقای سفیری همین رو من بپرسم. آقای سفیری، این سیاه سفید کردنی که الان ما میبینیم، به هر حال بخشی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی، حالا اونهایی که ازشون به عنوان بلاگر نام برده میشه یا حالا اینفلوئنسرها که این روزها در ایران نام انسان رسانه رو روشون داشتن، اینها شیوهی که دارن برخورد میکنن، آیا این شیوه باید بپذیریم نقدی درش هست یا به هر حال این شیوه مرسوم و پسندیده‌ای نیست و نمیتونه اصلا راهگشا باشه؟
1: بله آقای عزیزی اشاره کردم به جزئیات. بله شیطان در جزئیات هم افتاده است، ما اتفاقا با جزئیات کار داریم، وگرنه کلیات که مشکلی حل میکنه که چگونه، چرا، کی، چرا اون، چرا من نه. اگر حق، خب من از حقم باید استفاده بکنم دیگه. چرا این حق تبدیل میشه به تبعیض، تبدیل میشه به امتیاز؟ یکی داره یکی نداره. چرا، چرا این لیست دست آقای محمدرضا جلایی پوره منتشر میشه؟ اینا واقعیت های اجتماعی جامعه ماست. اتفاقا آقای عزیزی، من چون روزنامه نگارم با کلمات سر و کار دارم، ما عرض شرمندگی شما خیلی شعار میدید. من اصلا تعجب میکنم چجوری در امریکا درس خوندی، واقعا تعجب میکنم. من هیچ آشنایی با شما ندارم، فقط در توییتر چند تا از پستای شما رو دیدم. هیچ منطقی در استدلال شما وجود نداره، در صحبت شما وجود نداره. شما فقط اومدین به من حمله بکنید. ما میتونستیم خیلی راحت‌تر با هم صحبت بکنیم، درست به همین دلیله که نمیتونیم صحبت کنیم، چون شما منو متهم میکنید. شما از پیش خیلی یک مسئول سفیری در ذهنتون ساختین که نماد افراد، بنابراین اومدین که اون نماد افراد.
3: من از با شما آشنایی نداشتم قبل از این گفتگو.
1: نه به هر صورت، اجازه بدین که با هم دیگه روک باشیم. آقای دباشی، آقای دیگران اصلا فرق برای من نمی کنه، همه میتونن برگردن ایران. اما من برای برگشتنم به ایران کسانی رو که کشته شدن، هم میهنانم که کشته شدن، نمیگم اسرائیلی است، شرم بر اون کسانی که 14 نفری که نامه امضا کردن که ما سند داریم اینا اسرائیلی هستن، اسرائیل اینا رو تحریک کرده بکشن. شرم، من خجالت میکشم از اون. شما از نظر شما این جزئیات مهم نیست، از نظر من این جزئیات مهمه.
3: چون بدین مهم نیست، من که برعکس گفتم همه چیز به جزئیات.
1: نه اجازه بدین عرض کردم دیگه، شیطان در جزئیات دیگه، ما در جزئیات میتونیم به توافق برسیم. شما
0: من تقریبا یک دقیقه دیگه داریم آقای سفیری.
1: بله من در همون یک دقیقه عرض میکنم. من میتونم 30 ثانیه هم صحبت، در 30 ثانیه هم میتونم جمع بکنم. محمد جان، نکته اساسی این هستش که شما شعار میدین، شما بودین که شعار بازگشت به میهن رو ساختین، شما بودین که روزنه رو گشودین، شما هستین که الان اعتقاد دارین که روزنه گشوده خواهد شد و از هر قایقی باید استفاده کرد که به ساحل نیستید. کدوم ساحل؟ من میگم کدوم ساحل؟ برگردن، همه برگردن ایران، من که مخالفتی ندارم که. اما اینو تبدیلش نکنیم به کارت بلانش، به یه عده بدیم به یه عده ندین. این که محسن نامجو میخواد چیکار بکنه، آقای یاسر میردامادی میخواد چیکار کنه، اصلا به من هیچ ارتباطی نداره. این سپهر سیاسی هر کسی میتونه توش فعالیت بکنه. من دارم میگم که تبعیض رو محکوم کنیم، تبعیض رو نقد بکنیم، شهروند برابرتر قائل نشیم. همه ما ایرانی هستیم، ایران هم ملک مشاه ما، سرزمین ما، وطن یعنی ملک مشاه همه. اما زمانی که فرزندان ایران رو به صف کردن اعدام بکنن، من اونجا رو اشغال شده میبینم. چه اسمشو شما هر چی اسم میخواییم بذارین روش بذارین، اصلا برای من مهم نیست، اصلا اهمیت نداره. وقتی که جوانای ایران رو اعدام میکنن، وقتی که به نیکا شاکرمی تجاوز میکنن میکشنش، اونجا سرزمین اشغال شده منه. شما دوستش دارین تشریف ببرین، راه باز بفرمایید. هر کی شما رو رفتین ایران نقد کرد، منم نه، من تنها کسی هستم که اینجا رسما اعلام میکنم شما رو نقد نمیکنم.
0: خب سپاسگزارم از هر دو میهمان، چون فرصت زیادی نداریم و برای این بحث به هر حال بحث بی پایانیه، قطعا باید در برنامه‌های دیگه هم بیشتر بهش پرداخت. ممنونم از مسعود سفیری در واشنگتن و همچنین آرش عزیزی در آمریکا که با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به بازگشت‌هایی که در موردش همونطوری که گفتم بیشتر میشه صحبت کرد و نظر داد. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان خوب پاراگراف اول که با ما همراه بودید. برای من میتونید بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقومی نظراتتون رو بنویسید، قطعا میتونیم با هم اونجا در تماس باشیم و این برنامه را میتونید نقد کنید آنگونه که دوست دارید. اجازه بدین این پاراگراف اول رو با ترانه شناسنامه من سروده شهریار قنبری با صدای جاودانه گوگوش و همراهی مهرداد آسمانی با او به پایان ببریم.

0: ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تر مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مینگذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بود است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد و ساعتی پیش ایران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین در فرودگاه جیرفت انجام شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به محل یک عروسی در یکی از روستاهای سیریک و کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. امکان راستی آزمایی این خبر در حال حاضر وجود ندارد. دونالد ترامپ امشب ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می کنم توافق با آنها ارزش همون کاغذی را هم که روی آن نوشته ندارد. به افسود ما فرصت زیادی با آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. در همین حال محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آب را عبور میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود که آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام گرفته است و متعاقباً اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن تعطیل خواهد شد و قرارداد خانه روسیه مؤسسه فرهنگی این کشور در برلین نیز لغو می شود.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما شامگاه سه‌شنبه دور دیگری از حملات هوایی آمریکا به شماری از اهداف نظامی در برخی از مناطق جنوبی ایران صورت گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی بعد از آن هشدار داد که هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات بسیار شدیدتر آمریکا روبرو خواهد شد. در واکنش به این حملات ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم اعلام کرده که تهران ضربات کوبنده و شکننده ای را به آمریکا وارد خواهد کرد. دور تازه حملات نظامی آمریکا و ایران به یکدیگر رو با فرزین ندیمی کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن در میان گذاشتم.
3: از چابهار کنارک گرفته تا منطقه بندرعباس و قشم، میدونیم که چابهار منطقه سوم دریایی ارتش است و همینطور نیروی دریایی سپاه پایگاه امام علی داره. ادامهش منطقه دوم دریایی ارتش هست در محدوده جاسک، نیروی دریایی سپاه هست در جاسک. بعد منطقه تنگی هرمز شروع میشه که منطقه دریایی یکم هم ارتش و هم سپاه هست. اونجا در سیریک نیروی دریایی سپاه یک پایگاه داره به اسم شهید راهبر که مشرف به آبراه تنگی هرمز هست و از اونجا حملات زیادی هم به وسیله قایق‌های توپدار و هم به وسیله موشک اندازها صورت میگرفت و مرتب هم بمباران میشد به وسیله آمریکا. در منطقه بندرعباس هم که خب طبیعتاً پایگاه‌های متعددی هست، جزیره قشم و لارک هم که برای کنترل برکشت ایرانی تنگی هرمز و شروع حملات هم موشکی هم به وسیله قایق‌های تندرو طبیعتاً خیلی اهمیت داره. جزیره قشم به خصوص که چندین پایگاه دریایی سپاه پاسداران اونجا هستن، پایگاه موشکی هستن. لارک یک مجموعه از تونل‌های مستحکم در جزیره لارک هست که حالا نیروی دریایی آمریکا میگه و سنتکام میگن که اونجا موشک اندازه‌ای هستن که مین‌های دریایی رو پراکنده می‌کنن در تنگی هرمز. در مجموع من تردید دارم تغییر محسوسی ما در مجموع شاهد باشه.
2: پیرو به همین موضوع آقای ندیمی، پیشتر هم آمریکا برای حدود دو هفته هر شب مناطقی رو در جنوب ایران هدف قرار داد و بعد این حملات یکو متوقف شدند و بعد ما شاهد اجرای طرح تشدید محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران شدیم. آیا باید این دور از حملات آمریکا رو به نوعی با حملات پیشینش متفاوت بدونیم یا تقریبا شبیه هم هست؟
3: من فکر نمی‌کنم متفاوت باشه. فقط تفاوت اینجاست که شاید تفاوت اینجا باشه که اون توافقنامه‌ای که بین حکومت اسلامی و آمریکا امضا شده بود دیگه عملاً وجود خارجی نداره. شاید در موارد پیشین یک نیمچه تمایل دو طرف داشتن که به اون توافق برگردن. همچنان ما از جناح قالیباف عراقچی و پزشکیان این تمایل رو میبینیم، ولی از طرف آمریکا ما این تمایل دیده نمیشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که در سپاه پاسداران اراده وجود داره که در صورت تشدید اوضاع مقداری سطح تنش رو بالاتر ببرن، حتی حمله به برخی از زیرساخت‌های انرژی هم کار رو بکشونن. وضعیت سیاسی نظامی رو در ایالات متحده در منطقه به مقدار بحرانی‌تر بکنن، ولی به خاطر همین به نظر من دولت آمریکا سعی خواهد کرد که سطح تنش رو در همین حد یکی دو روز زد و خوردهای در این سطح حفظ بکنه. واکنش سپاه اینجا تعیین کننده میتونه باشه. احتمالا دوباره موشک‌های شلیک خواهد شد، درون شلیک خواهد شد به پایگاه آمریکا در منطقه و واکنشی هم خواهیم داشت. حالا اگر این وسط اسرائیل به نوعی درگیر بشه، طبیعتاً میتونیم به سطح یک جنگ چند روزه ارتقا بدن تنش رو، ولی در حال حاضر من فکر نمی‌کنم خیلی نسبت به درگیری هفته‌های گذشته تغییر خیلی محسوسی شاهد باشیم.
2: آقای ندیمی، اشاره داشتید به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی. او در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت که اگر آمریکا محاصره دریایی ایران رو تشدید کنه حتما ایران پاسخ نظامی میده. مشخصا این پاسخ نظامی ایران چطور خواهد بود و چقدر میتونه تأثیر داشته باشه که بتونه معادله رو در میدان تغییر بده؟
3: من فکر میکنم یه مقداری تهدید بدون پشتوانه باشه، به خاطر اینکه به هر حال خب این توانایی رو داره که سپاه پاسداران شرایط منطقه رو خیلی بغرنجتر بکنه با حملات به زیرساخت‌های انرژی منطقه و پاسخ مشابهی که احتمالا دریافت میکنه دوباره این زد و خورد به اون سطح کشیده بشه که قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، وضعیت بارگیری نفتکش‌ها رو مختل بکنه. چون ما میبینیم که نتونستن جلوی عبور همه کشتی‌ها رو بگیرن. بله، دو طرف یک رقابت، یک مسابقه ای برای ایجاد اختلال در کار طرف دیگه در تنگ هرمز دارند، ولی طرف ایرانی هنوز نتونسته به طور کامل تنگ هرمز رو ببنده. اون ادعایی که قالیباف کرده درست نیست. ایران نمیتونه نفتش رو صادر کنه، ولی تقریبا همه کشورهای دیگه میتونن نفتشون رو صادر بکنن. بنابراین اون تهدید الان جوابگو نیست، ولی اگر بخوان به سطح تنش رو تا حدی ببرن که بارگیری نفت در منطقه مختل بشه یا انتقال نفت از راه خط لوله ینبو مختل بشه که این کارم عملی هست با زدن بلومب خانه های ایستگاه تولید و منشأ این خط لوله در شرق عربستان، طبیعتاً میتونیم انتظار داشته باشیم که صنایع نفت و گاز ایران هم به شدت آسیب ببینه و خب از این بابت این احتمال وجود داره، ولی این محاصره وجود داره، این محاصره به طور کامل در حال اجرا هستش. در این وضعیت فعلا محاصره همچنان ادامه داره با شدت کامل و دیگه بیشتر از این محاصره دریایی اگر بخواد ادامه پیدا بکنه باید تبدیل بشه به یک محاصره نزدیک، یعنی آمریکا بیاد جلوی خروج جناورهای ایرانی رو از بنادر ایران بگیره که فکر نمی‌کنم در برنامه‌شون باشه. بس این قسمت از صحبت‌های قالیباف هم معنی خاصی نداره.
2: آقای ندیمی، به نظر میرسه که به هر حال به رغم افزایش تنش‌ها در روزهای گذشته، اما همچنان دو طرف یک درگیری نظامی محدود رو در دستور کار خودشون قرار دادند. آیا پشت این مسئله تاکتیک نظامی خاصی خوابیده یا دلیل سیاسی خاصی وجود داره؟
3: محدودیت‌های نظامی از دو طرف فکر می‌کنم دلیل اصلی باشه. از یک طرف ایالات متحده با توجه به امکاناتی که در منطقه داره زیاد تشدید جنگ رو در این شرایط فعلی به صلاح نمی‌دونه. اگر این تصمیم هم بخواد در آینده گرفته بشه، وضعیت فعلی این اجازه رو نمی‌ده. از طرف دیگه در ایران هم جناح‌هایی هستند که دنبال این هستند که اون توافقنامه موقت رو احیا بکنن، با این امید که طرف آمریکایی هم موافقت بکنه. من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته و مسئله ادامه اختلاف بین ایران و عمان برای مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز هم هست که اون هم فکر می‌کنم حل نشده باقی خواهد ماند و موضوع تنگه هرمز یک موضوع یک گره باز نشده باقی خواهد ماند. پس این احتمال بالا رفتن تنش در چنین وضعی در تنگه هرمز همچنان ادامه خواهد داشت، ولی درگیری شدیدتر غیر از اون جنرالی که عرض کردم در داخل سپاه پاسداران هستند، افرادی فرماندهانی که میخوان سطح تنش اونقدر بالا بره که وضعیت منطقه واقعا به یک بحران جدی کشیده بشه، وضعیت انرژی واقعا به یک بحران کشیده بشه، شاید صدور انرژی از منطقه کاملا قطع بشه و اینها بتونه در نهایت سطح تنش رو به حدی ببره که کشورهای منطقه فشار بیارن به آمریکا که به درخواستای حکومت اسلامی تن بده. این دلیلی هست که ممکنه به خاطر اون در داخل سپاه پاسداران به سمت تشدید تنش تا یک سطح خیلی بالاتر پیش برن، ولی من فکر میکنم دو طرف فعلا با این وضع راضی هستن، وضعی که گاهی اوقات به دقیقاً به رخ کشیدن توانایی‌های طرف دیگه کافی باشه براشون و همینقدر که نشون بدن که این توانایی رو دارن کافی باشه، ولی در نهایت نتیجه خاصی نخواهد داشت و میشه انتظار داشتش که بالاخره این وضعیت به یک توافق نیمبند جدیدی منتهی بشه و این توافق نیمبند ممکن تغییراتی نسبت به توافق گذشته داشته باشه، ولی در نهایت اوضاع رو اگه بخواد واقعا تغییر داد در منطقه، یک درگیری نظامی خیلی جدی با حضور نظامی، حضور زمینی در تنگه هرمز لازم خواهد بود برای تضمین امنیت تنگه هرمز، یا اینکه یک تغییر جدی در طرز فکر حکومت اسلامی نسبت منافع آینده کشور پیش بیاد که من فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته.
2: درباره دور تازه حملات نظامی ایران و آمریکا به هم دیگه با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی، در واشنگتن گفتگو می‌کردم.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: اما در ایران معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی بانک‌ها را عامل 67% تورم در کشور معرفی کرده و گفته است به دلیل ناترازی بودجه دولت ناچار به چاپ پول شده است. همزمان با این اظهارات معاون اجرایی مسعود پزشکیان و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرده که این نهاد مالی آماده است برای تثبیت اوضاع 2 میلیارد دلار دیگر در بازار تزریق کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
4: محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران بانک ها را عامل اصلی تورم در کشور دانسته است. آقای قائم‌پناه به خبرگزاری ایسنا گفته است وقتی وام های پرداخت نشده بازگردانده نمی شود و وثیقه نیز ارزش واقعی یا کافی ندارد، بانک ها قادر به باز پرداخت پول سپرده گذاران نیستند و از بانک مرکزی استقراض می کنند. به گفته او در چنین شرایطی بانک مرکزی هم برای تامین این منابع دست به چاپ پول می زند که نتیجه آن افزایش تورم است. دلیل دیگر چاپ پول به گفته این مقام دولتی ناترازی بودجه است و جنگ هم عامل دیگری است که تورم را تشدید می کند. آقای قائم‌پناه با تایید تورم 30-80% در بخش‌های مختلف اقتصاد و تورم 123% مواد غذایی ادعا کرده است که پرداخت 80,000 میلیارد تومان کالا برگ بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند. این ادعا در حالی مطرح شده که 38-44% از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بر اساس گزارش‌های متعدد کالابرگ 1 میلیون تومانی کمکی به هزینه روزمره مردم نمی‌کند. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف روز 29 تیر در سخنرانیش در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 گفت ایران اکنون در مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم قرار دارد. اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابر تورم نشده و احتمال وقوع آن ضعیف است. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است تشدید تحریم ها، محدودیت مبادلات و فشار بر منابع ارزی اقتصاد ایران را وارد مرحله دشوارتری کرده است. به گفته او افزایش هزینه تجارت و تولید به تدریج به قیمت‌ها، اشتغال و درآمد مردم منتقل می‌شود و در چنین شرایطی یک سوال باید هر روز روی میز سیاست‌گذار اقتصادی باشد: خانوار ایرانی توان تحمل چند شوک دیگر را دارد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سقوط اقتصادی خانوارها را فرایندی تدریجی توصیف کرده و گفته است حفظ قدرت خرید دهک‌های میانی ضروری است، زیرا پایداری اقتصاد و ظرفیت تولید به حفظ توان مالی این طبقه وابسته است. به گفته فرید موسوی دولت و مجلس باید مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان را ارزیابی اثر سیاست‌ها بر خانوار قرار دهند تا پیش از تمام شدن توان اقتصادی خانواده‌ها مانع از سقوط طبقه متوسط شوند.
2: گزارش همکارم جمشید زند بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در روزهای اخیر اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده و وزیر خزانه‌داری این کشور هم گفته با تأثیر فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران داره این مسئله به نقطه عطف خودش نزدیک میشه. این در حالیه که همونطور که در گزارش پیشین شنیدیم ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از آمادگی این بانک برای تزریق 2 میلیارد دلار به بازار خبر داده. در همین زمینه ارزیابی معصومه طاهرخانی کارشناس مسائل اقتصادی در لندن رو جویا شدیم.
5: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبتهایشون قرار میگیره. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2 میلیارد دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175 میلیون دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این 175 میلیون دلار ماهانه میشه تقریبا 5 میلیارد و 200 میلیون دلار. پس این 2 میلیارد دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه، نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه، میتونه یک ماهو جواب بده، مابقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریباً 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملاً قطع شده و این 2 میلیارد هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160 هزار تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10 11 روز کاملا ذخیره تموم شده. و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره، به ویژه

0: کنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی. حالا آیتم بعدی، حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ. همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاب‌آوری حکومت با تاب‌آوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار، از اون ور کالوری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست. برآورد ها میگه که به شدت این کالوری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالوریه که به هیچ وجه اون نقش های کالوری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، تو بازه 1 ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه میخوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره، داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه، در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگان خودشو نشون میده.
1: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، کارشناس مسائل اقتصادی در بریتانیا.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: این بخش خبری تحلیلی رو پی میگیریم با یک گفتگوی سیاسی اجتماعی دیگه. نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت در اختیار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرات خود را اعلام کنند. این طرح که نمونه ای از همان طرح صیانت است از طرح قبلی نظام بخشی فضای مجازی خلاصه تر شده است. نسخه قبلی 20 صفحه و 11 بند داشت، اما حالا این نسخه 5 صفحه شده با 8 بند. این طرح جدید چه میگوید و در عمل چه اهدافی را دنبال میکند؟ موضوع گفتگویی با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایحه هفتم در رادیو فردا.

0: که به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
1: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملا وزارت ارتباطات رو از تصمیم گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاستگذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذار، هم قانون گذار، هم ناظر، هم قاضی و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی‌هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجاز. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساسا ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساسا حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرحهای شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرحهایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمیرسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
2: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
1: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش که خب ذیل اون بند ارائه خدمات، در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناءش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگوه، اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
2: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
1: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و بر میگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس‌العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
0: گفتگویی بود با پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایحه هفتم در رادیو فردا. و اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور خبر داد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که تالاب‌های ایران در چند دهه گذشته بر اثر سوء مدیریت منابع آب، نقض حقابه، دخالت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به شدت تخریب شدند و بدون تغییر اساسی در حکمرانی آب احیای آنها دشوار است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
3: 70% تالاب‌های ایران با مشکل کم آبی مواجهند. این آماری است که شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در بجنورد اعلام کرد. به گفته او، اگرچه بارندگی‌های امسال در برخی مناطق وضعیت تالاب‌ها را نسبت به سال گذشته اندکی بهبود داده، اما بخش بزرگی از این زیست بوم‌ها همچنان با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند. انصاری تأکید کرد که سازمان محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مطالبه کند، حقی که در سال‌های گذشته در میان کمبارشی و محدودیت‌های شدید آبی بارها نادیده گرفته شده. این اظهار نظر را نمی‌توان صرفاً یک هشدار اداری دیگر درباره وضعیت محیط زیست ایران دانست. ایران اکنون با مسئله‌ای روبروست که از مرزهای محیط زیست عبور کرده و خشک شدن تالاب‌ها به معنای تغییر شکل اقتصاد محلی، افزایش گرد و غبار، از دست رفتن زیستگاه‌ها و در نهایت جابجایی جمعیت است. ایران 27 سایت تالاب با اهمیت بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت کرده که مجموع مساحت آنها حدود 1.5 میلیون هکتار است. بسیار از این پهنه‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار گرفتند و به همین دلیل نسبت به تغییرات اقلیمی و برداشت آب بسیار آسیب پذیرند. نیکا انگ کوسر، کارشناس مسائل آب، درباره مهمترین عواملی که در چند دهه اخیر باعث تخریب و از بین رفتن تالاب‌های ایران شدند، به رادیو فردا میگوید:
4: به طور کلی تالاب‌ها در طول چند دهه اخیر با وضعیت بسیار ناگواری مواجه شدند. از یک طرف حقابه تالاب‌ها نقض شده از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده‌های مختلفی که از منابع آب صورت گرفته. از طرف دیگر گرم‌تر شدن هوا میزان تبخیر رو بالاتر برده و همچنین دخالت‌های انسانی برای اینکه محدوده‌های حاشیه تالاب‌ها رو تبدیل به زمین‌های کشاورزی یا ملکی کنن، باعث شده که آسیب‌های بسیار زیادی به این منابع مهم زیستی وارد بشه. مشکلات که برای تالاب‌ها ایجاد شده عموماً یکسان نیست. از یک طرف به عنوان مثال در محدوده دریای مازندران پایین اومدن سطح دریا رو داریم که یک بی‌ترازی ایجاد می‌کنه. از سوی دیگر حقابه تالاب‌ها رو وقتی که می‌گیرند و یا در بالا دست عملیاتی صورت می‌گیره که مانع رسیدن آب به تالاب بشه، این محدوده زیستی نیازهای خودش رو از دست میده و بسیاری از گونه‌ها یا از بین میرن و یا با سختی‌های زیادی مواجه میشن. به عنوان مثال وقتی که درباره هامون صحبت می‌کنیم، مجموعه 4 تالابی که وقتی به هم می‌پیوندند یک دریاچه بزرگ رو درست می‌کردند، الان با کاهش میزان آبی که از سمت افغانستان وارد این محدوده میشه، اونجا تبدیل به یک بیابان شده. و یا در مورد جازموریان با سدی که در محدوده جیرفت زده شد و با انتقال آبی که به مناطق شمال کرمان داره صورت میگیره از همون منبع، این مجموعه محیط زیستی مهم الان داره از بین میره. یا در مورد پریشان در استان فارس، کاهش سطح آب زیرزمینی در اون محدوده به خاطر چاهای فراوانی که زده شده باعث شده که تعادل میان آب زیرزمینی و تالاب تا حد زیادی از بین بره و اینجا هم تقریبا به نقطه پایانی خودش نزدیک بشه.
3: اما این اولین بار نیست که مقامات سازمان محیط زیست نسبت به وضعیت بحرانی تالاب‌ها در ایران هشدار می‌دهند. چندی پیش شهرام فداکار، مدیر کل دفتر حفاظت زیست بوم‌های دریایی، اعلام کرد که بازگرداندن تالاب‌ها به شرایط سالم پیشین کاری دشوار است.
5: نقش بسیار مهمی در تأمین محیط زیست سالم سرزمین دارند. مشکلات بسیار زیادی هم دارند، به خاطر اینکه خب فرضاً توسعه بهره برداری بیش از حد آب از منابع تالابی، چه از حوزه آبخیز گرفته تا پایین دست، دخل و تصرف‌های مختلفی که درنشون وجود داره، ایجاد آلودگی، شکار، ورود گونه‌های غیر بومی به تالاب‌های ما، برنامه‌های در واقع بلند مدت، خب تأمین تراز اکولوژیک این تالاب هاست که برگردن به شرایط اکولوژیکی و سلامتی که قبلا داشتن، البته کار بسیار مشکل است.
3: در شمال ایران تالاب میانکاله تصویری روشن از مرحله تازه بحران ارائه می‌کند. کاهش تراز دریای خزر اکنون مستقیما بر تالاب میانکاله و خلیج گرگان اثر گذاشته و بر اساس گزارش‌ها حدود نیمی از پهنه میانکاله در حال حاضر خشک است. همچنین چندی پیش محمدرضا عارف، معاون رئیس جمهور، درباره وضعیت تالاب انزلی، دیگر تالاب شمال ایران، گفت:
6: اخیر یکی دوست بود در مورد تالاب انزلی وضعیت وحشتناک و نگران کنندش صحبت میکرد. خدا وکیلی آدم مسئله که میشنوه، رای جزگیریه کردن به حال منابع طبیعی به آینده کشور نداره.
3: اگر میانکاله و انزلی تصویر آینده احتمالی تالاب‌های ساحلی در ایران باشند، تالاب هامون نمونه است از آنچه در جنوب ایران اتفاق می‌افتد. در سیستان و بلوچستان خشک شدن تالاب هامون تنها یک فاجعه زیست محیطی نیست، بلکه به بحران معیشت و مهاجرت تبدیل شده است. هامون یک تالاب فرامرزی است که بخش‌هایی از آن در ایران و افغانستان قرار دارد و حیات آن به رود هیرمند وابسته است. میانکاله، هامون و ده ها تالاب دیگر یک واقعیت مشترک را آشکار می کنند. این که بحران تالاب های ایران را نمی توان فقط با عبارت کمبود بارش توضیح داد. تغییر اقلیم، افزایش دما و تبخیر، برداشت بیش از ظرفیت از منابع آب، توسعه کشاورزی، مصرف صنعتی و شهری و همچنین تغییر مسیر طبیعی رودخانه ها همگی در شکل گیری این بحران نقش دارند. سازمان ملل نیز درباره تالاب‌های ایران بر ترکیب همین عوامل تاکید کرد. برداشت گسترده آب برای کشاورزی، افزایش مصرف غیر کشاورزی و تغییرات اقلیمی. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا تالاب‌های ایران امکان احیا دارند و نابودی آنها چه پیامدهایی برای محیط زیست و زندگی مردم خواهد داشت؟ آقای کوثر میگوید:
4: برخی امیدوارند که این تالاب‌ها را بتوان احیا کرد. با توجه به شرایط محیط زیستی و شرایط اقلیمی جدیدی که داریم، به نظر میرسه این احیا نتونه این تالاب‌ها رو به نقطه اولیه‌شون برسونه، اما میتوان تا حدی این تالاب‌ها رو مدیریت کرد. انتقال آب از جای دیگر و یا استفاده از پساب تصفیه شده یک نکته است، اما مسئله دیگر این است که بتوان حقابه طبیعی تالاب‌ها را هم تضمین و تأمین کرد. با توجه به نوع مدیریت و حکمرانی آب در جمهوری اسلامی که بی توجه به حقوق محیط زیستی هست، تا زمانی که تغییری مهم صورت نگیره در طرز فکر حکمرانان و مدیران آب، نمیتوان انتظار داشت وضعیت تالاب‌ها بهتر بشه. این رو هم در نظر بگیریم که تالاب‌ها به دلیل تأثیری که روی هوای اطراف خودشون دارن و میتونن باعث خنک شدن اون مناطق بشن، نبودشون شرایط زیستی رو برای مردمان مناطق اطراف بسیار دشوارتر میکنه. کما اینکه اگر بادهای 120 روزه سیستان با گذر از روی هامون میتونستن یک فضای خنکتری برای مردمان اون منطقه ایجاد بکنن، الان در نبود اون تالاب وضعیت بسیار سخت‌تر هست، یا در محدوده جازموریان، اینا همه در مناطق گرم هستند و نبودشون شرایط رو سخت‌تر می‌کنه برای مردم منطقه و می‌تونه مهاجرت‌ها رو هم افزایش بده. یا تالاب حورالعظیم که در طول چند سال گذشته نرسیدن آب از سمت ایران، یعنی رودخانه کرخه رو وقتی که بستن و آب رود کرخه کمتر رسید به اونجا و دخالت‌های انسانی برای استخراج نفت و گاز در اونجا صورت گرفت، شرایط برای زیست مردمان مناطق شرق و جنوب شرق حورالعظیم به خاطر گرد و خاک بسیار زیاد بدتر شد. اگر روند تغییرات مساحت، عمق و شرایط زیستی تالاب‌ها رو در طول 50 سال اخیر بخوایم بررسی بکنیم، شرایط داره به سمت نابودیشون پیش میره، اون هم در کشوری که حرف جدی در ارتباط با تالاب‌ها داشت و کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها به نام رامسر ثبت شده.
3: آنچه در ایران در حال رخ دادن است، مجموعی از بحران‌های جدا از هم نیست. میانکاله به خزر وابسته است، هامون به هیرمند، و روابط با افغانستان، تالاب‌های مرکزی به رودخانه‌هایی که آب آنها پیش از رسیدن به مقصد برای کشاورزی یا صنعت مصرف شده است. همه این موارد نشان می‌دهد که مرز میان بحران‌های زیست محیطی با بحران‌های دیپلماتیک، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از بین رفته است. به همین دلیل نجات تالاب‌های ایران نه صرفاً وظیفه سازمان محیط زیست، بلکه پروژه‌ای چند وجهی برای حفظ طبیعت ایران و در نهایت زندگی ساکنان کشور است.
0: گزارش مصطفی خلجی بود از وضعیت بحرانی 70% تالاب‌های کشور که به گفته کارشناسان به خاطر سوء مدیریت از وضعیت بسیار بدی در وضعیت بسیار بدی به سر می‌برند. این بخش خبری تحلیلی رو ادامه میدیم با یک گزارش فرهنگی. کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرای آن به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران تبدیل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که محمدزاده حدود 2 هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. حالا عوامل نمایش میگن حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و آنچه که مشکلات شخصی این هنرمند خواندن در این تصمیم نقش داشته. حالا برخی رسانه‌ها هم درباره ارتباط این اتفاق با موزه‌گیری‌های اخیر نوید محمدزاده هم پرسش‌هایی رو مطرح کردن. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
7: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
8: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیاریم بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
7: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این تصمیم کنیم باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته میشد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرده که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کند. از سوی دیگر گزارش‌های نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیط‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیط‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیط ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر میکند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 دقیقه 9360 کیلوهرتز. از ساعت 16:30 تا 9:30 بامداد 5860 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 20:30 15635 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12040 کیلوهرتز. و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
0: و اما مقام های بلاروس در تلاشند قانونی تصویب کنند که شهروندان را به ارائه نمونه DNA به دولت ملزم می کند. یافته های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشان می دهد که حکومت این کشور که شهروندانش را تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده است، پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی است که به آنها سوء ظن دارد. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت می‌کند می‌گوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه DNA گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمی‌شود. پس از آن که پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه دی ان ای احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می‌شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می‌گیرد. او میگوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای میگیرند تا در بانک‌های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شده‌اند نمونه دی ان ای بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام‌های بلاروس می‌خواهند از این نمونه‌ها چه استفاده‌ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سال‌ها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت، انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو میگوید وقتی هیچ ضابطه قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم میگیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس میگوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام میشد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصا هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده ای مانند بانک اطلاعات دی ان ای اساساً ضرورتی ندارند.
11: تاپ شنوندگان عزیز در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
12: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: و اما پایان بخش این مجله خبری این که تحقیقات جدید نشون داده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک می‌کنن و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقت بالا تشخیص می‌دن. محققان دانشگاه وین در اتریش با انجام مطالعه‌ای بر روی 12 تا سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس، خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
13: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
14: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
12: 2-0-420-725-970-30.
0: به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا یا با عضویت در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. ممنون که همراه ما بودید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تر مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. محمد باقر قالیباف می گوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مینگذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بود است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروس سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد و ساعتی پیش ایران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین در فرودگاه جیرفت انجام شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به محل یک عروسی در یکی از روستاهای سیریک و کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. امکان راستی آزمایی این خبر در حال حاضر وجود ندارد. دونالد ترامپ امشب ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می کنم توافق با آنها ارزش همون کاغذی را هم که روی آن نوشته ندارد. وی افزود ما فرصت زیادی با آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. در همین حال محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور میکنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود که آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام گرفته است و متقابلاً اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن تعطیل خواهد شد و قرارداد خانه روسیه مؤسسه فرهنگی این کشور در برلین نیز لغو می شود.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو دد ملولم انسان.

0: سلام به همه کف فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در دوشنبه نهم شهریور ماه در خدمتتون هستیم با یه کاف فردای دوشنبهی مشتی.
0: 31 اوت، باورت میشه ماه اوت تموم شد؟
1: ای وای، تموم نمیشد، اوتش کش اومد اصلا. آره. اوت تمام نشدنی بود، ولی بالاخره به ایستگاه آخر اوت یا آگوست رسیدیم.
0: بله، فردا که اول سپتامبر، خب، روز جهانی نامه نویسی و نامه نگاریه.
1: چه باحال
0: و مفصل ما خواهیم. آره. چی میگه چه باحال؟ انگار نمیدونه سورپرایز شو داره.
1: الان تو باید بیای با من. خب
0: آره جلال،
1: چه عجیب،
0: روز جهانی نامه نویسی.
1: من تازه اومدم آخه، نبودم. مستقیم دارم از
0: نمیدونی آخر برنامه چه خبره.
1: مستقیم دارم از سر کار قبلیم میام.
0: چیکار میکنی؟
1: حالا بعدم میگم.
0: نامه رسونی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد. آره.

0: پیش میاد.
1: نکنه جلال کارت اینه که میری پرینت بگیری، میری پرینت بگیری و دیگه بر نمیگردی؟
2: بذار بس حالا که این بحث باز شد من یه سوء تفاهمی رو برطرف کنم. من خیلی از برنامه خودمون کافه فردا راضیم.
1: خب
2: به خاطری که ما اصلا تو زندگی خصوصی مردم دخالت
1: نمی کنیم.
2: یعنی مثلا طرف میره پرینت بگیره بعد یه قاره اون برتر مشاهده میشه.
1: یه چیزی که گفته بوده اینه که برای اینکه زندگیتون استحکام بیشتری داشته باشه در خانه هاتون پرینتر داشته باشی.
2: واقعا ببین اصلا سرنوشت ها عوض میشه اینجوری.
1: بعد داریم سوء تفاهم ایجاد میکنیم.
2: بیا بریم کار زندگی خودمون. ولی واقعا آخه زندگی ما ببین خوبیش اینه که ما تو زندگی مردم دخالت
1: هیچ کاری نداره.
2: ما اصلا از آدماش نیست.
1: دقیقاً. دوستان اینو نمیدونیم سوء تفاهم به حساب میاد یا نه، ولی خبر اومده که ناسا دیروز تلسکوپ فضایی جدیدش به اسم نانسی گریس رومن رو با هزینه حدود 4 میلیارد دلار فرستاد فضا تا به کشف رازهای جهان کمک کنه.
2: 4 میلیارد دلار خرج نانسی کردن برای کشف رازی چی آخه؟ خب 4 میلیارد دلار که سهل 400 دلار میدادن به من، خودم تقاطعی همه رازا رو در می آوردم. آخه
1: مثلا آقا جلال شما چه رازی رو کشف می‌کردی که نانسی نمی‌تونه؟
2: همین مثلا اینکه این یارو چرا چند بدون زنش برداشته بی خبر رفته ایران، یا مثلا کلا کی با کیه، چه خبره، کی پروژه ایه، کی پول گرفته، کی پول داده، اصلا چی شد که اونجوری شد؟ اینجوری 3 میلیارد 999 میلیون میلیون چی اصلا میلیون و 600 هزار دلار اینا هم صفحه جویی میشد.
1: عزیز من نانسی اینا دنبال رازهای کیهانن.
2: کیهان؟ کدوم کیهان؟ کیهان کلهور؟
1: نخه.
2: کیهان ملکی؟
1: نخه.
2: کیهان بدیعی؟
1: نخه.
2: کی پس؟
1: آقا جان این تلسکوپ قراره بره حدود 1,600,000 کیلومتر دورتر از زمین در نقطه‌ای به اسم، اگه گفتی اسمش چی بود؟ لاگرانژ 2 مستقر بشه.
2: چقدر؟ 1,600,000 کیلومتر خیلی دوره که. ببین من میگم با این نانسی زاویه دارم برای همینه. ما الان دل خودمون رو به راه نزدیکش خوش کنیم، به زبون خوشش یا رخ زیباش. من اصلا با این نانسی
1: دوستان برای اینکه جلال بیشتر از این سوء تفاهم ایجاد نکنه باید بگم که این تلسکوپ یکی از مهمترین ماموریت‌هاش بررسی ماده تاریک و انرژی تاریک.
2: ماده تاریک دیگه چیه؟ واقعا تو فضا هم از این مسائل هست؟ دنبال مواد نه، روش مصرفش چجوریه؟ ساقش مطمئنه؟
1: جلال جان من حرفمو پس میگیرم. یه بار خواستم دو کلمه حرف حسابی بزنم، یه بحث یکم علمی بود.
2: عجب بساطی. یعنی نمیخوای بگی ملت بدونن که قدرت وضوح نانسی تقریبا در حد تلسکوپ هابل، ولی جا. میدان دیدش خیلی وسیع‌تره، در حدی که ناسا میگه چیزی که هابل ممکنه حدود 100 سال طول بکشه بررسی کنه رومن خوب. نمیتونه، همین نانسی نمیتونه در حدود یک ماه انجام بده.
1: نه جلال جان من نمیخوام اینا رو بگم، تو نمیتونه. خودت اینجا مظهر سوء تفاهمی.
2: بله دوستان، از سوء تفاهمی که براتون ایجاد کردیم عذر میخوایم. الان برای اینکه اون سوء تفاهم قبلی برطرف بشه اجازه بدید برگردیم به تنظیمات کارخانه ایمون و چی بهتر از صدا و سیما هستن.
1: بله مسئله اینه که چند روز پیش مجری شیرین احوال صدا و سیما اومده جلوی دوربین، روی اون وال پشت سرش هم روشنایی جهان رو انداخته بودن و ایشون داشت روی نقشه به حساب خودش خاموشی های دنیا رو نشون میداد. گوش کنید
3: این تصویر پایینش رو ببینید، قاره آفریقا نور داره در سمت بخشی از اروپا و تصویری که تاریکه در وسط دارین تماشا میکنین همین بحران انرژی و نبود برق.
2: بله بحران تاریکی در دنیا رو این دانشمند ارزشی دوربین دوست به رخمون میکشید تا مثلا چیکار کنه؟ خیلی ریسک، نه خیلی گل درشت و همچی تو چشبرو بگه توی همه دنیا خاموشی هست، حتی کجای تاهباز؟
1: حتی در فضای بسیار بسیار بزرگی بین اروپا و آفریقا. اما برای اینکه به این شیرین احوال و سازمان صدا و سیما یادآوری کنیم که داره چه صوتی عظیمی میده، خب. نیازی نبود که مثلا متخصصین بیان توضیح بدن که برادر شکر نخور انقدر.
2: چه اتفاقی افتاد به جاش؟ یه ویدیو از یه دختر خانم پنجم ابتدایی وایرال شد که داره یه کتاب درسی همون پایه پنجم دبستان رو نشون میده و این توضیحات رو میکنه تو چش این موجود.
4: اجتماعی پنجم دبستان بین اروپا و آفریقا آب دریاست، آب برق نیاز ندارن، اینا توی زندگی میکنن برق.
2: جان.
1: بله واقعا اینا با این سطح سواد و عقل میخوان واسه این بچه ها برنامه‌سازی و تولید محتوا کنن. این برادر مجرمون واقعا آیا خودش موقعی که داشت اون نقشه بزرگو میدید فکر نمیکرد که داره با خودش چه کار میکنه؟
2: علی مهدی من میگم بیا نیمه پر لیوانو ببینیم.
1: نیمه پر هم مگه داره جلو جای لیوان
2: دیگه؟ شاید این یارو مثلا دیشب با زن شرط بسته که من میرم همچین مهملی رو میگم روی آنتن زنده ببینم کسی میفهمه یا نه.
1: اصلا باورم نمیشه که الان تو داری سعی میکنی اینو توجیه کنی.
2: ببین آخه شنیدی به یکی که کارهای احمقانه میکنه میگن خدا رو شکر عقل نداری راحتی؟
1: خب چه ربطی داره؟
2: خب منم دوست دارم راحت باشم مثل اینا.
1: خب راحت باش علا جان، کسی نگفت ناراحت باش.
2: جدی میگی؟ آره؟ بس میشه من شلوارمو در بیارم؟
1: جان شلوارتو چرا در
2: نه میاری؟ نگران نباش، زیرش زیر شلواری مامان دوزه.
1: حتما پاشش هم کردی تو جورابه.
2: آره دیگه، چای ما هم با نلبکی ارد میکشم اینجوری.
1: واقعا سوء تفاهم برانگیز شده جلال امروز.
2: من تو سیبیلام تو ترک نلبکی گیر کردم.
1: حالم هم بچ. دوستان ماه امروز میام درستش کنیم بدتر میشه. پس نمیشه. من بازم عذر میخوام بابت سوء تفاهم قبلی، ولی این باعث نمیشه که به این اشاره نکنیم که طبق گزارش ها ظاهرا دیشب دوباره یه بزن و بکوبی توی خلیج فارس اتفاق افتاد.
2: بله طبق گزارش ها آمریکا به نیروهای ایران که میخواستن از طریق این جزیره لارک توی خلیج فارس مینگذاری کنن حمله کرده و جمهوری اسلامی هم مدعیه که به پایگاه آمریکایی در اردن و امارات حمله کرده.
1: البته در این زمینه هم نظام توی این زمینه هم نظام بلبشو توش وجود داره، چون ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که ما امارات رو زدیم و وزارت خارجه هم اعلام کرده که ما اردن رو زدیم.
2: واقعا برای این برادرها سخته که حداقل خبر حمله هاشون رو با هم هماهنگ کنه. حالا رهبر مفقودتون دم دست نیست یا اصلا کلا نیست و نمیتونید باهاش هماهنگ کنید، اما ارتش و وزارت خارجه که ظاهرا روی زمینن تا جایی که ما خبر داریم.
1: من فکر کنم که احتمالاً به دلیل همین بلبشو و سوء تفاهم‌های ناشی از اونه که مجریای صدا و سیما دیگه افتادن به قسم و آیه خوردن واسه اثبات پیروزی.
0: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
2: آخی ولی مهدی به نظرم داشت از ته دل قسم میخورد، یه سوزی تو صداش داشت که منو تحت تاثیر قرار داد.
1: ببین جلال به نظرم از ته دل نبود.
2: پس چی؟
1: حد اکثر از ته زانو بود قسم.
2: باور کن مهدی به امامزاده سید جلال الدین پاچه تو جوراب قسم که از ته دل حرف میزد.
1: این که بود دیگه، فامیلتونه؟
2: نه بابا تشابه اسمیه فقط. اینو باور نمیکنی خب به امامزاده سید شیلنگ علی جوراب کش قسم که داشت از ته دل حرف میزد.
1: چرا همه راهها امروز به جوراب
2: اصلا شده. امامزاده قزنفر خوشخواب پاچه ورمالیده خوبه؟
1: بیا بریم ولش کن، حالش خرابه امروز.
2: امامزاده شاه نعمت الله بغزن چطور؟
1: ول کن آقا برو.

0: خب دوستان، ما حالا همیشه اوایل برنامه سوء تفاهم برطرف میکنیم، ولی این باعث نمیشه که وقتی میخوایم در مورد رهبر سوم و مفقود جمهوری اسلامی حرف بزنیم به سوء تفاهم بودن ایشون اشاره ای نکنیم.
1: واقعا همینطوره، یعنی هیچ این بشر به آدمیزاد نرفته. موقعی که بابای زنده بود پشت پرده بود، در حالی که خیلی معتقد بودن همه چیزی رو سر اینه، ولی رخ نمیداد که نمیداد.
0: حالا هم که رهبر شده معلوم نیست چی شده و چه بلایی سرش اومده که کماکان به صورت مکتوب رهبری میکنه. و در همین راستا ایشون یه پیام مکتوب دیگه به مناسبت هفته دولت از خودش در کرده یا براش در کرده.
1: بله، پیام عجیبی هم هست این پیامش، و توش گفته که ضعف و نقص و کمبود احتیاج به برجسته سازی ندارد و حتی بیان صادقانه ضعف های خود در شرایطی که دشمن به روحی نیاز دارد ممکن است کمک به دشمن باشد.
0: ایشون در مقابل تاکید کرده که باید مسئولین قدرت و قوت ایران و روایت رو برجسته کنند، و یه تعبیر جدید هم از خودش در کرده و اونم اینه که از کارگزارانش خواسته که اسقاط تدریجی دلار از تراز نقش آفرینی مهم رو مد نظر قرار بده.
1: بله، یعنی چی آخه؟ نمیدونم، شبیه سقط و ایناست، ولی اسقاط دیگه ادبیات مشتبه است. که البته خب این اسقاط تدریجی دلار که عملا اتفاق افتاده برای شما، و با این تحریم دلاری که داره اعمال میشه دیگه اسه چه قاطی مشتبه جون، شما الان خودت اسقاط شدی دیگه، نیازی به تلاش بیشتر نیست.
0: اما در حالی که رهبر مفقود اصرار میکنه که مسئولین نقطه ضعف ها رو برجسته سازی نکنن، رئیس جمهور شما تو همون ساعت ها جلوی دو تا مجری صدا و سیما نشست و یه حرف هایی زد که به شدت نیاز به مترجم داشت.
2: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای اینکه اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
3: 25-35% کاهش پیدا کرده، یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته، واردات که خیلی کمتر شده.
1: دکتر نصف حرفات که عربی ما نمیفهمیم، فارسی هم که حرف میزنی بازم آدم آرزو میکنه کاش عربی گفته بودی، چون بازم نمیفهمیم چی میگی. قدرتی
0: خدا فکر کنم دکتر فهمید خراب کرده. خودش در ادامه توضیحات بیشتری داد.
3: معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه، حالا من نمیخوام بازش بکنم. یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره.
0: الان این به کی گفت بی عقل؟ به این؟
4: این به نفع ماست، این تحریم ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت‌های منطقه که قیام کردن میشکنه. این به نفع ماست.
1: مسعود رهبر شدید شهیدتون بود و خوبی شما الان بعد این مصاحبه اتفاق خاصی برات نیفتاده. من نگرانم الان.
0: حالا جلال، کاش مسعود به همین حد اکتفا میکرد. اون که از رهبر مدفون نظام، ولی در ادامه حرفا شرنگ رو گرفت به سمت حرفای رهبر مفقود نظام که گفته بود مشکلات رو برجسته سازی نکنید.
3: امریکا تو صدا و سیما گاه هم میشینه میگن در امریکا 2% مثلا تورمه، معلومه بعضی جاها 100%.
5: آخه همه این هم منشأ خارجی، وارداتی ندارن آقای دکتر.
3: کدوم مثلا اونی که میگین ندارن کدوم یک از اینا؟
5: این تو محصولات غذایی
3: مثلا کدوم؟ روغن مثلا.
5: روغن میدونن که نهادش بلاخره
3: مثلا
5: وارداتی.
3: فرض کنید کنجاله، چه میدونم این چیزای شکر، گندم، سویا، کدوم یک از اینا؟ همه اینو وارد میکنیم. برنج وارد نکنیم، قیمتش اونی که تو داخلت قبلا قرار بود مثلا 100 تومن باشه، رو 300 تومن باشه، 500 تومن. مال خودمون شده 500 تومن، میشه 600 تومن.
1: خب دکتر اینجا مشکلات رو برجسته سازی نکرد، بلکه نظرش این بود که ما یه مشکلیم، کچلوار و عبا عمامه تنمون کردن، کسی شک نکنه.
0: واقعا منم نگران شدم الان در این حرکت چرخشی مفقود و مدفون و با هم بس به رگبار.
1: آره منم نگرانم. بله. ببین مسعود یه دقیقه گوش کن به من. اگه احساس خطر کردی یه وقت، دفعه بعد که به اجازه دادن بیای جلوی دوربین دست راستتو بالا بگی. بله. کف دست رو به طرف مقابل بس
6: بچرخون، بله. بعد انگشت شست رو داخل کف دست جمع کن و چهار انگشت دیگر رو هم روی شستت ببند و به ما نشون بده.
0: بله، این روش بسیار خوبه. بله. اینجوری ما همه میفهمیم که یه خطر آنی تو رو تهدید
6: می‌کنه.
0: ولی میگم اگه این کارو کرد ما چی کار کنیم؟
6: به آتش نشانی زنگ می‌زنیم، میگیم برن مسعود خاموش کنن.
0: به پلیس زنگ بزنیم بهتر نیست؟
6: با امنیت ایران پلیس خودش خطرناکه. 100 نفر باید برن پلیس رو جمع کنن.
0: راست میگی، همون آتش نشانی بهتره.
6: بله. آتش

0: بله.
1: خب آقا جلال، شما اول برنامه فرمودین که امروز چندم شهریوره؟
0: امروز 9 شهریور ماه.
1: 9 شهریور ماه مصادف هست با سالروز درگذشت فرهاد مهراد. بله، خواننده قدیمی ناماشنا با یه صدای خسته و خشدار. و به همین مناسبت آقای شهرام ابراهیمی برامون نگاهی کردن به کارنامه کاری فرهاد.
0: بله، شهرام اصلا کارش اینه، فوق تخصص انبات موسیقی دان.
1: نه، روزای تولدم چیز میکنه.
0: آره، پس متولدین موسیقی.
1: متولدین و بریم گوشه جان بسپاریم به گزارش شهرام. من میرم چند تا پرینت میگیرم و میام.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس.
5: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی مینمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانواده‌اش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه، گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب‌ها برنامه اجرا می‌کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشدی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه یک و دو، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک اشیمشی، یکی یکی منتشر شدند. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه دو، یعنی یه شب مهتاب،

اما خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذرون، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه‌ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه‌نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه

0: است.
1: بله
0: بله،
1: اینم از این. بریم سراغ ورزش.
0: بله بله.
1: و دنیای فوتبال. کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال، همراه ماست از آلمان تا ببینیم که کوروش جان چرا اوضاع تیم ملی امید ایران اینجوری شد، اردوی با 5 بازیکن و تعطیل شدنش.
0: فاجعه.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما ایتاباز، آقای سعیدی و شنوندگان عزیز کافه فردا. اگه برگردیم به عقب، یه تیم المپیک داشتیم با آقای حسن حبیبی که بازیکنان بسیار بزرگی درش بودن، خداداد عزیزی بود، افشین پیروانی بود، دلی خون بود، و بازی با امارات قرار بود برن امارات بازی کنن. 7 بازیکن ممنوع خروج بودن، اجازه خروج بهشون نمیدادن به خاطر سربازی، و اون تیم در اوج شایستگی و اقتدار حذف شد با آقای حسن خان حبیبی. بیایم جلوتر، سال 2014-15 بود که یه تیم المپیک داشتیم که سرپرست تیم فراموش کرده بود یادداشت کنه کمال کامیابی نیا کارت زرد دوم گرفته و مقابل عراق بهش بازی دادن و 3-0 شد و اون تیمم حذف شد. و امروز متاسفانه شنیدیم که سرپرست تیم ملی جوانانمون هم ویزای بازیکنان رو چک نکرده توی تایلند، چون اونجا یه اردوی دوستان داشتن، بازی دوستان انجام دادن، 2 بازیکن تیم ایران اجازه ورود به ویتنام پیدا نکردن. اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم که اولا عدم استفاده از کسانی که کار بلدن، دوم اختلافات وحشتناکی که بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال است. حالا اگه وقت شد بعد بهش میپردازیم. اینا رو کنار هم بذاریم، مثلا نباید این تیم واقعا شکل بگیره، چه برسه به این که در مسابقات شرکت کنه.
0: درست.
1: دقیقا این بازی هم که اشاره کردین امروز برگزار شد، تیم ملی جوانان ایران مقابل فلسطین، جام ملت‌های جوانان آسیا. اون رقابت مقدماتی بوده که ایران 2-1 فلسطین رو برد و توی یه گروه هستن با کره شمالی و ویتنام. بازی بعدی ایران هم با کره شمالیه که کره شمالی بازی اولش ویتنام رو برد و بازی بعدی ایران مقابل کره شمالی میتونه که سرنوشت این گروه رو به نوعی تعیین بکنه. چجوری اوضاع این تیم‌های پایه ایران؟ سال‌های ساله که نتونستن موفقیتی کسب بکنن، چه نوجوانان چه جوانان چه امید.
2: امیر محمد رزاقی نیا رو الان فوتبال دوستان در میانه میدان استقلال میبینن. یه بچه هست که از 18 سالگی داره وسط میدان استقلال تهران بازی میکنه. هم از نظر فنی و هم از نظر رفتاری بسیار بزرگتر و جلوتر از سنشه. چرا؟ آیت آباز واقعا فکر کنیم چرا. این بچه از 9 سالگی در آکادمی کیا زیر نظر مهدی مهدوی‌کیا و همکارانش فوتبالش شروع شد. و بریم ببینیم چند تورنمنت رضاقی‌نیا با آکادمی‌کیا اومده اروپا مقابل تیم‌های مطرح دنیا، از بارسلونا بگیر تا بایر مونیخ و مونیخ 1860 و دیگران بازی کرده. بنابراین ما برای پیشرفت در فوتبال به 2 فاکتور نیاز داریم. 1، بازی بازیکنان پایه‌مون در مقابل تیم‌های بزرگ دنیا. 2، میزبانی تورنمنت‌های معتبر بین‌المللی که بازیکنان تیم‌های بزرگ رو بکشونیم تو ایران، هم بچه‌هامون تشویق به فوتبال بازی کردن بشن و هم فوتبالیستامون تنشون به تنه بازیکنان تیم‌های بزرگ بخوره، اعتماد به نفس پیدا بکنن. یا اشکان دژآگه، یادتون میاد شنوندگان عزیز، یادشون میاد اولین بازیش در تهران مقابل قطر شاهکار کرد، مقابل 40-50 هزار تماشاگر یه گل زد، با سر یه شوت زد گل دومش یا برعکس، و یه توپ رو از روی خط دروازه برای ما کشید. چرا؟ چون اشکان دژآگه هم از پایه ها در چندین و چند تورنمنت بین‌المللی شرکت کرده بود و اون اعتماد به نفس رو داشت. حالا ما بیایم ببینیم که این بازیکنان ما چند تا بازی انجام دادن. ما سالهای سال بوده که تیم ملی نوجوانانمون رفته در مسابقات شرکت کرده، 7 تا 8 از بازیکنان تیم نداشتن. همین امروز مثلا میگن ایران 2-1 فلسطین رو برد. این فلسطین که تیم نیست. بله فلسطین این بازیکنانش از خرابه های غزه و نوار باختری نیومدن، از اسکیلده و آرهوس دانمارک بگیر تا هانوفر و یونان بازیکنان رو جمع کرده. یه تیم به معنی کلمه بین‌المللی بودن. اما اگر اجازه دارم یک تعریفی هم بکنم از قاسم حدادی‌فر، هم در زمان بازی کردنش فنی بود، هم اخلاق و رفتارش سرآمد بود، حقشه سرمربی تیم ملی جوانانمون باشه. دیدیم هم که ساختار تیمی داره تیمش و ارزش این برد نه تنها سه امتیاز، بلکه روند بازی تیمش بود که با دوندگی و پرس از بالا تیم جوانان ایران بخصوص نیمه اول مانع شکل‌گیری بازی فلسطین شد. و امیدوارم قاسم حدادی فر بتونه خودش رو اثبات کنه و این تیم جوانان در آینده اولا در این دور از مسابقات بتونه صعود کنه، بعد بتونن فدراسیون پشتش بیستن و مثل مربیان دنیا، همین مربی اسپانیا چطور قهرمان جهان شد، پله پله با تیمای پایه بالا اومد. و فراموش نکنیم ما یه سال یه مربی جوانان داشتیم کنار خط در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، وقتی 3-1 از کره جنوبی عقب افتادیم من به گوش خودم شنیدم در استادیوم گفت خواهش میکنم بازی کنید، یعنی هیچ برنامه و تاکتیکی نداشت. قاسم حدادی فر امروز اولین بازیش بود، این بازی هم بذاریم به حساب بازی تدارکاتی تمرینی تیم ملی، چون این تیم بدون هیچ بازی تدارکاتی بین المللی پا به مسابقات گذاشته.
0: درست. حالا یه اشاره کرد آقای بازیار به ماجرایی که برای تیم ملی جوانان اتفاق افتاده و قاسم حدادی فر توی مصاحبهش بعد از بازی با فلسطین گفته بود که ما تیممون ناقصه و بعدها جالبه که این خیلی هم این حرفا توی خبرگزاری‌های داخلی و سایت‌های ورزشی پر سر و صدا انعکاسی پیدا نکرد، ولی سایت آنا رفته بود یه گزارش تحقیقی کرده بود انجام داده بود و مشخص شده بود که تیم در تایلند بوده و باید میرفته ویتنام برای مسابقات و ظاهراً سرپرست تیم که برای ویزا رفته بوده دقت نکرده بوده که اسم دو تا بازیکنان و ظاهراً یه نفر از کادر پزشکی اشتباهاً تایپ شده بوده به انگلیسی و همین باعث شده که دو تا بازیکن جوان نتونن به تیم ملحق شن. و در حدی که صدای مربی تیم هم در اومده که خب نداره به هر حال همه سرمایه‌هاشو و حالا امیدوارن که بتونن دوباره این مشکل رو برطرف کنن. و یعنی مشکلاتی که هر جا بگی فکر کنم یه خنده تلخ، یه لبخند تلخ به اون تحویل میدن. حالا دیگه نمیدونم دیگه بحث دیگه بکنیم، میرسیم به بحث،
1: یه حدود یه دقیقه و خورده وقت داریم کروچان، اگه بشه اینو مثلا کوتاه جمعش بکنیم. این که حالا تیم ملی امید، تیم حسین عبدی مشکل داره، باشگاه ها بازیکن ها رو نمیدن به تیم ملی امید، اردو هم تعطیل شد، توی دنیا این روند چگونه است؟ به هر حال تو فیفا دی نیست این اردوهای آماده سازی، چه میکنن باشگاه ها در قبال تیم های پایه؟
2: اولا که بزرگترین مشکل تیم امید ما خود حسین عبدیه، چرا که بازیکنانی که الان میان در این رده سنی بازی میکنن همه بازیکنان بزرگی هستن، قراردادهای توپلی دارن، یکی مثل سحرخیزان 2 میلیون فقط برای رضای دامش گرفتن آوردنش استقلال، گلر خلیفه گلرمون یکی از بهترین گلرهای آینده ایرانه، مربی بایستی رو سرشون باشه که تاکتیک رو بفهمه بتونه از اینا بازی بگیر بدون تعارف. حسین عبدی رو من دوستش دارم از زمانی که بازی میکرده تا تیم ملی نوجوانان و جوانان، اما در حد و اندازه تیم امید نیست. دوم بازیکنانی که از باشگاه‌ها در اختیار تیم المپیک قرار میگیرن با توجه به قراردادی که دارن میترسن مصدوم بشن، بنابراین یه بهانه پیدا کردن که فیفا دی نیست ما در اختیارشون نیم. جمله آخرم، کشورهای صاحب نام فوتبال دنیا بازیکن فیکس بایر مونیخ رو نمیاره ببره در تیم المپیک. اون وقتی که به بایر مونیخ رسیده یعنی فوتبالش مشخص، آیندهش مشخص، میره از لیگ‌های زیر 23 سال بازیکن پیدا میکنن، بازیکن سازی پشتوانه سازی میشه.
1: سپاسگزارم از کوروش بازیار.

0: خب دوستان، سه شنبه اول سپتامبر روز جهانی نامه نویسی. داستانش هم از این قراره که اواخر دهه 90 میلادی نویسنده و عکاس استرالیایی به نام ریچارد سیمپکین تصمیم گرفت واسه آدمایی که اونا رو اسطوره های زنده استرالیا میدونست نامه های دست نویس بفرسته. ریچارد هیچ شناخت قبلی از این آدما نداشت و از نزدیک نمیشناختشون، فقط میخواست از این آدمای مشهور بابت کارهاشون تشکر کنه و ازشون الهام بگیره. نکته جالب ماجرا این بود که خیلی از اون اسطوره های زنده وقت گذاشتن و با دستخط خودشون جواب نامه هاشو دادن. سالها بعد، یعنی اول سپتامبر 2014، ریچارد این روز رو پایه‌گذاری کرد تا مردم دنیا یادشون نره نوشتن روی کاغذ چقدر قشنگه و برن واسه اسطوره هاشون، واسه عزیزانشون، برای دوستاشون، حتی واسه خودشون نامه بنویسن. حالا چرا اول سپتامبر؟ چون این روز در نیمکره جنوبی زمین، یعنی همون سمت استرالیا، وطن ریچارد، اولین روز بهاره. حالا ما هم توی کافه فردا میخواییم دست جمعی نگاهی بندازیم به مقوله نامه و نامه نویسی. من و شهرام و جلال براتون یه سری مقدمه میگیم و در انتها هم ملینا یه نامه قشنگ نوشته به اسطوره خودش که همه نامه های قبلی رو با شنیدنش باید فراموش کنید. پس بریم ببینیم تو دنیای نامه ها و نامه نویسا چه خبرایی بوده.
1: یکی از چیزایی که نامه رو از پیام‌های امروزی متمایز می‌کرد این بود که آدم برای گند زدن فرصت خیلی بیشتری داشت. یعنی شما الان عصبانی میشی، با گوشیت یه پیام می‌نویسی و ارسالش می‌کنی و 3 ثانیه بعد میگی وای چرا فرستادمش. ولی قدیم باید نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتیش تو پاکت، آدرس می‌زدی، تمبر می‌چسبوندی، می‌رفتی می‌انداختیش توی صندوق پست. یعنی جهان حداقل 6 مرحله بهت فرصت میداد که به خودت بیای. البته وقتی مینداختیش تو صندوق دیگه تموم بود. نه ویرایشی داشت، نه حسب برای همه. در واقع صندوق پست همون دکمه سند بود. منتها بزرگ و زرد و باید برای رسیدن بهش تا سر کوچه هم میرفتی.

عزیزان، نامه عاشقانه در زمان خودش یه ژانر مهم بوده. طرف میشه 4 صفحه نامه مینوشت که از لحظه‌ای که دیدمت خواب خوراک ندارم، بی تو زندگی برایم معنا ندارد، بعد عطر میزد به کاغذ و میفرستادش. الان ولی معادل همین حجم از احساسات شده رسیدی خبر بده. تازه قدیم معشوق نامه رو میگرفت میذاش زیر بالش و 20 سال نگهش میداشت، ولی الان پیام عاشقانت رو میگیره، اسکرین شات میکنه، میفرسته تو گروه دوستاش که ببینین این خنگول چی نوشته واسه.

یکی از عجیبترین فصلهای تاریخ ارتباطات هم کبوتر نامه بره. بشر واقعا قرنها پیامهای مهم رو میبسته به پای یه پرنده و میگفته برو داداش، امیدمون به توه. یعنی فرمانده ارتش یه اطلاعات فوق محرمانه داشته که اگه دست دشمن میافتاده ممکن بوده نتیجه جنگ عوض بشه. بعد نگاه کرده دور و برش گفته این رو بدیم اکبر ببره؟ نه، اکبر قابل اعتماد نیست، بدیم کفتره ببره. و جالب این که در خیلی از مواقع کفتره از اکبر هم قابل

دام گذاشتن داخل بطری و انداختنش تو دریا هم واقعا سابقه تاریخی داره. یعنی شما نامه رو می‌نوشتی، می‌ذاشتی توی بطری، درش رو می‌بستی و پرت می‌کردی وسط اقیانوس به این امید که بالاخره یه نفر یه جایی پیداش می‌کنه. شاید بشه گفت این اولین سیستم پیام‌رسان تاریخ بوده که از همون اول خیلی صادقانه اعلام می‌کرد پیام شما ارسال شد. زمان تحویل خدا می‌داند. تازه تیک آبی هم نداشته. اگه 20 سال بعد یکی بطری رو مثلا توی ماداگاسکار پیدا می‌کرد، تازه سین می‌خورد.

یه نکته جالب دیگه اینه که قبل از رواج پاکت‌های امروزی خیلی وقتا خود کاغذ نامه رو تا می‌زدن و می‌بستن یا مهرمون می‌کردن. یعنی سیستم حفاظت از اطلاعات تقریبا این بوده که ایشالله کسی بازش نمی‌کنه با امید خدا. البته ظاهرا خیلی هم نامه رو باز می‌کردن، چون امروز بخش مهمی از چیزایی که درباره زندگی خصوصی نویسنده‌ها، پادشاه‌ها، سیاستمدارها و هنرمندای قدیمی می‌دونیم از نامه‌هاشونه. یعنی طرف 200 ساله که مرده ولی هنوز ملت نشستن نامه عاشقانه‌شو می‌خونن. یعنی نامه در واقع اسکرین شاتیه که 200 سال بعدم پاک نمیشه.

سربازی های قدیم هم قصهشون به طرز عجیبی به نام رب داشت. یعنی طرف مثلا بچه مشهد بود و سربازی افتاده بود کردستان. این حیوانکی یکی از مهمترین راه‌های ارتباطیش با خانواده‌اش این بود که براشون نامه بنویسه که پدر و مادر عزیزم، برادر و خواهران گرامیم، من غلط کردم باهاتون بد رفتاری کردم. بیجا کردم گفتم چرا غذا بدمزه است. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید، باید بگویم که حاضرم بیایم چارچوب در خانه را لیس بزنم ولی دیگر سرباز نباشم. آخه

0: خب آقا جلال، این هم از داستان نامه و نامه نگاری.
1: بله داستانش تموم شدنی نیست البته.
0: نیستش بله. تا زمانی که شما یه نامه ننویسی و نفرستی برای من به دست من نرسه تموم نمیشه این داستان.
1: بله می نویسم رو یخ.
0: خیلی خب، یه ذره ما زودتر خداحافظی میکنیم. البته آره. برنامه به پایان نرسیده و
1: حکایت همچنان باقیست.
0: باقیست و ملینا قراره که نامه‌ای که خطاب به
1: اشاره کردی اون اولام آره. آره. یه نامه به اسطوره‌اش نوشته که قشنگه به نظرم. آره. یه حالی ببریم با نامه ملینا و لحظات عرفانی رو به پایان برسونیم.
0: بله از شما هم خداحافظی میکنیم. مراقب خودتون باشین. چهارشنبه برمیگردیم.
1: احسنت. خدا نگهدار.

0: سلام قهرمان من. راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. نمیدونم الان وسط کدوم بحرانی. بحرانهایی که دیگه ساعتی شدن و تک تک نمیان و همشون با هم گریبانت رو گرفتن. یادمه یه بار گفتی 3 ساعت تو صف بنزین وایستادی. دیگه ماشینت نا نداشت خودش رو برسونه به جایگاه. بالاخره رسیدی، اما یارو داد زد بنزین تموم شد، دیگه نداریم، فردا بیاین. یا اون بار که نصف شب از خواب پا شدی چون برقا رفته بود و کولر خاموش شده بود و اون گرمای بالای 40 درجه داشت لهت میکرد. یا وقتی ظرفای کثیف مدت‌ها توی سینک مونده بود و خودت هم حتی نمیتونستی یه دوش ساده بگیری چون آب قطع بود و اگرم وصل میشد اونی که توی لوله ها جریان داشت گل بود. یا اون موقع که زخمی ها رو روی دوشت میذاشتی و وسط گلوله بارون میدویدی که به یه جای امن برسونیشون و فرداش گفتن تو هم دیگه نیستی. اون بار رو یادته؟ اون موقع که توی اون حرم گرما دستات رو بسته بودن به میله و لیوان آب رو گذاشته بودن جلوت؟ یا اون سری که فریاد میزدی مظاهرات سلمیه، تو که خاکتو نبردن، تو که آبتو نبردن؟ یا اون ساعتها و روزها و هفته‌ها که هیچ خبری ازت نبود، که اینترنت قطع بود و به قدر سالها گذشت، اونجا که بین اون کیسه های سیاه راه میرفتی و میگفتی سپهر بابا کجایی؟
1: سپهر من کجایی بابا؟
0: هر بار فکر میکردی خب دیگه از این بدتر نمیشه، بعد میبینی چرا میشه. انگار اونا فقط یه استعداد دارن، اونم پیدا کردن روشهای تازه ی خراب کردن زندگی آدم. نمیخوام وانمود کنم همه چیز به زودی رو به راه میشه یا فردا صبح که از خواب پاشی یه دفعه همه چیز عوض شده باشه. میدونم چه اتفاقاتی افتاد، میدونم چقدر رفتین و بر نگشتین. اما وسط همه این بحران ها و خراب کردن زندگی ها، یادت اون روزی که با هیجان و ناباوری گفتی وای بیت رو زدن، وای باورت میشه واقعا زدن؟ یا اونجا که فریاد میزدی دارم خواب میبینم، سلام دنیای جدید، و اینقدر فریاد زدی که صدات داشت میگره بیتی که آوردن اسمش هم پر از دلهوره بود با خاک یکسان شد و دیگه نیست. میدونم بعدش همه فکر کردیم شاید با رفتنش یه دری باز بشه، بعد دیدیم پسرش نشست جاش، حتی سفت و سخت‌تر از باباش. میدونم جنگ شد، سوخت کم شد، آب و برق قطع شد، کرایه‌ها سر به فلک کشید، بیکار شدی، قیمت‌ها دیگه انقدر زیاد و عجیبن که خوندنشون هم سخته. میدونم این روزا امید یه کلمه لوکسه که خیلی‌ها دیگه بلد نیستن چطور تلفظش کنن. نمیخوام چیزی بگی، میدونم حتی شاید حوصله حرف زدن هم نداشته باشی. فقط میخوام بدونی من میدونم و مطمئنم دوباره مثل همون روزی که با هیجان فریاد زدی سلام دنیای جدید، بازم این جمله رو ازت میشنوم که سلام دنیای جدید، سلام آزادی. میدونم که میشنوم، اصلا غیر از این تو فکر و ذهنم نیست. میدونی اینجا تو این سر دنیا زندگی آروم و عادیه، اما این عادی بودن اینجا اوایل که اومده بودم خیلی عجیب و غریب بود. اینجا یه چیزی داره که فکر کنم مردم بهش میگن زندگی روزمره بدون استرس. راحت باشی، لباستو بپوشی، هر چی که دلت بخواد. از خونه بزنی بیرون، اتوبوس با کولری که توش روشنه 100 قدم پایین‌تر از خونه است، راحت میبرته تا محل کار و پول بلیتش هم ناچیز. سر راه قبل از سر کارم میتونی بری کافه محبوبت و یه قهوه و کیک بخوری و سر حال و پر انرژی بری پیش بچه‌ها. عصر هم که برمیگردی از سوپرمارکت سر کوچه خریدت رو بکنی بدون اینکه نگران باشی قیمت 1 کیلو گوجه و خیار و 1 سطل کوچیک ماست و 1 قالب پنیر و اون بسته نون و 1 شیشه نوشابه فراتر از چیزی باشه که چند ماه پیش پرداخت کردی. چیزی هم نمیشه، قیمتی نداره. آدم ها اینجا خیلی نمیدونن تورم یعنی چی و قیمت ها چطوری ممکنه ساعتی عوض شن. یه کار معمولی دارن، یه حقوق معمولی میگیرن و با همون حقوق میتونن اجاره خونه بدن، خرید کنن، تفریح برن و حتی برای چند سال بعدشون هم برنامه ریزی کنن. هیچ کس نگران این نیست که سر سالش که شد صابخونه چقدر میذاره روی کرایه یا چطوری باید شکم بچه هاش رو سیر کنه. اینجا راه رفتن تو خیابون و بلند بلند خندیدن عادیه. رقصیدن وسط شهر پلیس ها رو از خود بی خود نمی کنه. دست انداختن دور گردن و بوسیدن کسی که دوستش داری یه چیز کاملا طبیعیه. اینترنت بدون فیلتر شکن و با سرعت بالا مثل آب و برق یه حق اولیه و ساده است. کسی برای باز کردن یه فیلم یا فرستادن یه پیام ساعت ها با فیلتر شکن ها ور نمیره و پولش رو تو جیب مافیای فیلترینگ نمیریزه. اینجا شاد بودن جرم نیست. تماشای این همه راحتی و شادی تو اینجا یه حس عجیبی به آدم میده. دائم از خودت میپرسی چرا من میتونم اینجا تو امنیت کامل موزیکم رو گوش بدم و یه غیر ریزی به بدنم بدم و وسط خیابونا راه برم، یه بستنی قیفی هم توی دستم باشه و هی یه لیسی بهش بزنم، اما تو اونجا زیر سایه اون همه مشکلات و استرس باشی. اما میدونی دیدن این زندگی نرمال نباید حالم رو بد کنه، باید امیدم رو بیشتر کنه. دیدن این چیزا به من نشون میده که زندگی درست و حسابی چطوریه و چقدر تو هم لایق اینجور زندگی هستی. این حق توئه که بدون ترس از فردا بیدار بشی. حق توئه که پول و ثروت ایران خانم به جای اینکه خرج جنگ و موشک و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه بشه، خرج رفاه و بیمارستان و کار و زندگی تو بشه. تویی که اونجا یا هر روز به امید به دست آوردن این زندگی نفس میکشی. اینا رو نگفتم که حسرت بخوری. اینا رو گفتم چون معتقدم این چیزا یه روز حق تو هم میشه. نه چون قرار معجزه‌ای بشه. نه. چون میدونم و میدونی که میاد حتما اون روز، میاد اون دنیای جدید. منی که اینجام جسمم اینجاست، اما فکر و دلم هر ثانیه توی همون کوچه ها و خیابوناست. آره ذهنم اونجاست، اما میدونم که باید از موهبت های اینجا هم استفاده کنم. یادم یه بار گفتی قدر این لحظه ها رو بدون، قدر این هوای سالم و اون لباس های رنگی و اون موهای افشون و اون خنده های کنار رودخونه و اون همخونی وسط کنسرت ها رو، اون جشن و شادی بعد از گل تیمت رو، اون بوسیدن های وسط ایستگاه رو. قدرش رو میدونم عزیز دل، اما دلتنگتم. دلتنگی من و ما یه گوشنشینی ناامید کننده نیست. من و ما هر روز با امید به آزادی تو چشم باز میکنیم. میدونی این اولین بارمه که برات نامه مینویسم. این نامه رو ننوشتم که بگم صبر کن همه چیز خوب میشه. نوشتم بگم من از اینجا میبینمت، دلم باهاته، حتی وقتی خودت حس میکنی هیچ کس نمیبینه. دلم برات خیلی تنگ شده، برای کوچه هایی که هیچ وقت ندیدم ولی از تو براشون شنیدم. دلم تنگ برای طعم چایی و املتی که اون رستوران کوچیکه تو درکه برامون آماده میکرد. میدونی یه روزی هر چقدرم دور به نظر برسه، همین چیزای ساده که الان آرزوی عادی میشه. اون روز میام پیشه، میشینیم تو همون کافه‌ای که ازش برام گفتی، بدون نگرانی از فردا، فقط دوتا آدم که دارن چای میخورن. تا اون وقت اسطوره من، بدون که تنها نیستی. با عشق، کافه فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ می گوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تر مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. محمد باقر قالیباف می گوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مین‌گذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بود است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد و ساعتی پیش ایران از حمله به پایگاه آمریکا در اردن خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین در فرودگاه جیرفت انجام شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به محل یک عروسی در یکی از روستاهای سیریک و کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. امکان راستی‌آزمایی این خبر در حال حاضر وجود ندارد. دونالد ترامپ امشب ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم نامی اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می کنم توافق با آنها ارزش همون کاغذی را هم که روی آن نوشته ندارد. به افسود ما فرصت زیادی با آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. در همین حال محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور میکند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود که آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام گرفته است و متقابلاً اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن تعطیل خواهد شد و قرارداد خانه روسیه مؤسسه فرهنگی این کشور در برلین نیز لغو می شود.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید
2: و ممنونیم از همراهی همیشگیتون. بشنوید که همزمان با تاکید مقامات ایالات متحده بر ادامه کارزار شدید اقتصادی علیه تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از امکان تکرار حملات نظامی محدود به ایران سخن میگوید. همزمان مسئول پزشکان رئیس جمهوری ایران میگوید که به محض بازگشت واشنگتن به تعهداتش بر مبنای تفاهم نامه اسلام آباد، تهران نیز بلافاصله اقدام برابر را انجام خواهد داد. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
3: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران سه‌شنبه 10 اردیبهشت در سخنانی در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک پایتخت قرقیزستان گفت که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگردد، تهران نیز بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد.
4: این جانب به صراحت می‌گویم، چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
3: این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود ممکن است ایالات متحده به حملات نظامی به ایران ادامه دهد. او در این حال این احتمال را رد کرد که این حملات به گفته او محدود به تشدید بزرگ تنش بیانجامد. بامداد دوشنبه منطقه شاهد تبادل آتش میان نیروهای نظامی ایرانی و آمریکایی بود. نظامیان آمریکایی موازی نظامی در جزیره لارک را هدف قرار دادند و در واکنش سپاه پاسداران به موازی در منطقه که میگوید محل استقرار نیروهای آمریکایی است حمله کرد. آقای ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید همچین گفت که تنگه هرمز در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. او افزود که به طور متوسط شبی 30 کشتی از آن عبور می‌کند.
5: And we've been averaging 30 ships a night. It's a lot.
3: ساعاتی پس از این سخنان شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی جهانی اعلام کردند دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. جمهوری اسلامی می‌گوید که تنگه هرمز بسته است و تا زمان عمل کردن آمریکا به تعهداتش اجازه عبور کشتی‌ها را از آن نخواهد داد. از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا را نیز بر عهده دارد میگوید هر عمل آمریکا با عکس العمل شدیدتر مواجه خواهد شد.
6: شما بارها دیدید که ده ها بار گفته که 90%، 80%، 70% منهدم کردیم، ولی باز در مقابل هر عمل عکس العمل شدیدتر دیده.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که واشنگتن در حال حاضر سیاست کارزار اقتصادی شدید علیه تهران را در پیش گرفته، سیاستی که مقام‌های آمریکایی آن را طرد اقتصادی ایران می‌نامند. در موضوعی مرتبط و در حاشیه اجلاس شانگهای در بیشکک، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه با یکدیگر دیدار کردند. آقای پوتین در این دیدار گفت روسیه و ایران با وجود شرایط نظامی و سیاسی کنونی روابط اقتصادی خود را حفظ کرده‌اند. او ادامه داد که روسیه می‌کوشد تا در شرایط دشوار کنونی به ایران یاری رسانده و کالاهای اساسی مورد نیاز آن را تأمین کند. در ارتباط با کارزار اقتصادی علیه تهران، اسکات بسنت وزیر خزانداری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده در این ارتباط مذاکراتی خصوصی با چین داشته است، مذاکراتی که نتایج آن هنوز علنی نشده. از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه پیش از نشست غیررسمی وزرای دفاع این اتحادیه به خبرنگاران گفت با وجود ادامه تلاش‌های دیپلماتیک درباره وضعیت تنگه هرمز تا کنون هیچ نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است. از سوی ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر یکی از کشورهای میانجی میان ایران و آمریکا با اشاره به تنش نظامی اخیر میان دو کشور هشدار داد حل نشدن مسئله و هر گونه تلاش برای عادی سازی بستن تنگه هرمز به این شکل منجر به تشدید تنش در منطقه خواهد شد.
2: همان گونه که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته که اگر آمریکا به تعهدات خودش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. و این در حالیه که دونالد ترامپ روز دوشنبه از شدت علاقه مقامات ایران به دیدار خبر داد و ایران را کشوری شکست خورده در عرصه سیاسی و نظامی توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم گفته بود که ما نمیخواهیم با ایرانی ها دیداری داشته باشیم، اما به گفته او آنها در واقع التماس میکنند تا به توافق برسند. حالا تا چه حد امکان بازگشت آمریکا به تفاهم نامه اسلام آباد وجود داره؟ رادیو فردا در این باره تحلیل شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شده است.
7: از اونجایی که جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه برگرده به اون یادداشت تفاهم، که در اون یادداشت تفاهم اگه واقعی گرایانه بخوایم نگاه کنیم امتیازات بسیار زیادی در اختیارش قرار گرفته بود، نیازمند این هست که تکلیف برنامه‌های هسته‌ای رو مشخص کنه، نیازمند اینه که برنامه موشکیش رو محدود کنه تا حد بسیار زیادی، و نیازمند این هست که دست برداره از اقدامات متخاصمش در منطقه خاورمیانه. به مفهوم حمایت از نیابتی‌ها به جمهوری اسلامی هنوز مشخصاً نه تنها اراده سیاسی این رو نشون نداده و نداره که بتونه چنین کاری رو انجام بده، بلکه اگه بخوایم صادقانه به مسئله نگاه کنیم چنان تشتت رأی در نظام ایجاد شده که مشخصاً یک بخش تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار نیست. خب در چنین شرایطی وقتی که این توانایی وجود نداره، جمهوری اسلامی طبیعتاً این توانایی رو نخواهد داشت که بتونه بگه که ما این تفاهم نامه رو میپذیریم به این مسئله یکی آمریکایی‌ها و شخص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رو میشه گفت تا حد بسیار زیادی آسی کرده دیگه، به این منزله که یک بخش از این نظام میره جلو، به عنوان مثال محمد باقر قالیباف میره جلو، به اونها وعده هایی رو میده، برای بخش های دیگر نظام همینطور که قالیباف داره سعی میکنه به زعم خودش مذاکره ای رو پیش ببره، دست میزنن به اقداماتی که جمهوری اسلامی اسم اونها رو میذاره اقدامات آتش به اختیار. در چنین وضعیتی اگه بخوایم منطقی به این مسئله نگاه کنیم، شانس این که این اتفاق بیفته بسیار پایین خواهد بود، و در این حال یه مسئله رو باید در نظر بگیریم که مسئله بسیار بسیار مهمی هست، و اون همینه که جمهوری اسلامی خودش رو در یک دوراهی میبینه که انتهای هر دوراه بن‌بسته، به این منزله که یک راه فروپاشی درونیش هست و راه دیگر تسلیم، و میدونه که تسلیم منجر به ریزش بسیار شدیدی خواهد شد.
2: آقای مدرس، دونالد ترامپ میگید که آسی شده از دست جمهوری اسلامی، همچنین از تشتت در ایران در میان گروه‌های مختلف گفتید. با این حساب سناریوی نهایی به تحلیل شما در رابطه با ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
7: سناریوی نهایی به نظر من نظر به این مسئله و این واقعیت که شیب زمین و زمان علیه جمهوری اسلامی نه لهش، به این منزله که جمهوری اسلامی توانایی این رو نداره که به شکل نامحدود بتونه اون فشار ضد محاصره اقتصادی و طرد اقتصادی و کمپینی که ایالات متحده علیهش داره پیش میبره رو تحمل کنه. به همین دلیل وقتی نگاه میکنیم که ایالات متحده میتونه برای مدت زمان نمیگم نامحدود اما بسیار بسیار طولانی تری این کمپین فشار رو پیش ببره، اما جمهوری اسلامی صادرات نفتش به تنها مقصدی که صادرات انجام میداد که چین بود، از عددی در حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رسیده به کمتر از 300,000 بشکه نفت در روز. این به این منزله خواهد بود که نه تنها در زمینه صادرات نفت مشکل پیدا میکنه، بلکه درآمدش به شدت کاهش پیدا کرده. حالا وقتی این رو میذاریم کنار اینکه جمهوری اسلامی عملا دسترسیش به دلار از 2 منبع عمده امارات متحده عربی و عراق که پیش از این دلار تزریق میشد بهش هم قطع شده و اینها رو از دست داده، و الان بحران شدید و مشکل شدیدی داره برای اینکه بتونه هزینه نیروی ترسش، هزینه نیروی سرکوبش رو تامین کنه، هزینه نیابتی ها رو تامین کنه، همه اینها رو که کنار هم در نظر میگیریم، به نظر من ما به زودی به احتمال زیادی ممکن ممکنه شاهد این باشیم که این بار جمهوری اسلامی شروع کننده درگیری نظامی باشه، با این هدف که بتونه ضد محاصره‌ای که در منطقه تنگی هرمز علیه شکل گرفته رو بشکنه، برای اینکه از این وضعیت خارج بشه و اون چه که حساب نمی‌کنه اون قوه و قوای قهریه شدید ایالات متحده هست که جمهوری اسلامی رو در هم خواهد شکست و متاسفانه این میتونه درگیری نظامی بسیار گسترده‌ای رو شکل بده که در این درگیری نظامی گسترده یک بار دیگه مردم ایران بزرگترین آسیب رو خواهند دید.
2: مسعود پزشکیان در نشست سازمان همکاری شانگهای امروز سه‌شنبه گفت که اگر آمریکا به تعهداتش در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد، تهران هم بلافاصله اقدام متقابل انجام خواهد داد. اما به نظر می رسد که از گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندان علاقه‌ای به بازگشت به میز مذاکره و به ویژه به تفاهم‌نامه در روزهای گذشته نشان نداده است. پس این امکان تا چه اندازه است؟ گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
1: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
2: و اما سازمان همکاری شانگهای در حالی 25مین سال تأسیس خودش رو گرامی می‌داره که در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع سیاسی خودش قرار گرفته. در گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی منتشر کرده، به موضوعاتی همچون اختلاف چین و هند اشاره شده و این نکات مورد توجه قرار گرفته که روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خودشه و جنگ در اوکراین رو ادامه میده و در مورد ایران هم همه منتظرن ببینن تهران چه خواهد کرد. شاهین بشیری و خلاصه ای از این گزارش.
8: سازمان همکاری شانگهای همزمان با 25مین سال تأسیس خود نشست سالانه اش را در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می کند، آن هم در شرایطی که بسیاری از اعضای این سازمان با بحران‌ها و تنش‌های جدی روبرو هستند. جنگ ایران و آمریکا، ادامه جنگ روسیه در اوکراین، افزایش فشارهای تجاری آمریکا بر چین و حضور همزمان هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای تنها بخشی از چالش‌های پیش روی اعضای این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با مشارکت چین، روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. هند، پاکستان، ایران و بلاروس نیز بعدها به آن پیوستند. این سازمان اکنون با احتساب کشورهای ناظر و شرکای گفتگو نماینده نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود 1/4 اقتصاد جهانی است. دبیر کل سازمان نورلان یرمکبایف بر آنچه روح شانگهای مینامد، یعنی اعتماد متقابل، احترام و منافع متقابل تاکید کرده است. اما در عمل اختلافات عمیقی میان اعضا وجود دارد و هر کشور از این سازمان برای پیشبرد منافع و اهداف خود استفاده می کند. امیل جورایف، تحلیلگر سیاسی قرقیز، می گوید چین و هند درباره بسیاری از مسائل اختلاف نظر دارند. روسیه همچنان در تلاش برای افزایش نفوذ جهانی خود است و جنگ در اوکراین را ادامه می دهد و در مورد ایران نیز همه منتظرند ببینند تهران چه خواهد کرد. انتظار می رود نشست بیشکک علاوه بر صدور بیانیه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد سازمان درباره موضوعاتی مانند امنیت، اقتصاد، حمل و نقل، محیط زیست، هوش مصنوعی و همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه تصمیم‌هایی اتخاذ کند. اسناد مقدماتی نشست نیز بر همین موضوعات تاکید دارند. با این حال نشست‌های پیشین سازمان به تصمیم‌های بزرگ و تعیین کننده چندانی منجر نشده‌اند و اختلافات داخلی نیز گاه مانع از پیشبرد اهداف مشترک شده است. در این حال اهمیت سازمان همکاری شانگهای فقط به تصمیم‌های رسمی محدود نمی‌شود. این سازمان فرصتی فراهم می‌کند تا رهبران کشورهای عضو و شرکا در کنار یکدیگر در صحنه بین‌المللی ظاهر شوند، در چارچوبی که تحت سلطه قدرت‌های غربی نیست. چین همچنان با نفوذترین عضو سازمان است و به دلیل وزن اقتصادی خود در مرکز فشارهای فزاینده آمریکا قرار دارد. همزمان واشنگتن خواستار کاهش روابط اقتصادی کشورها با ایران نیز شده است. برای تهران نشست بیشکک فرصتی است تا نشان دهد در برابر فشار آمریکا تنها نیست. روسیه نیز میتواند از این نشست برای نمایش روابط خود با قدرت‌های غیر غربی استفاده کند. به این ترتیب 25مین سالگرد سازمان همکاری شانگهای در شرایطی برگزار می شود که اختلافات میان اعضا عمیق است، اما همین سازمان همچنان بستری مهم برای گرد همایی قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای و نمایش وزن جمعی آنها در صحنه بین‌المللی به شمار می رود.
9: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
2: در ایران معاون اجرایی رئیس جمهوری بانک‌ها رو عامل 67% از تورم در کشور معرفی کرد و گفته که به دلیل ناترازی بودجه دولت ناچار به چاپ پول است. همزمان با این اظهارات معاون اجرایی مسعود پزشکیان و افزایش قیمت دلار، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که این نهاد مالی آماده است برای تثبیت اوضاع 2 میلیارد دلار دیگر به بازار تزریق کند. بشنویم از جمشید زند.
10: محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران بانک‌ها را عامل اصلی تورم در کشور دانسته است. آقای قائم پناه به خبرگزاری ایسنا گفته است وقتی وام‌های پرداخت نشده بازگردانده نمی‌شود و وثیقه نیز ارزش واقعی یا کافی ندارد

0: را جبران می کند. این ادعا در حالی مطرح شده که 38 تا 44 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند و بر اساس گزارش های متعدد کالابرگ 1,000,000 تومانی کمکی به هزینه روزمره مردم نمی کند. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف روز 29 تیر در سخنرانیش در همایش موسوم به چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 گفت ایران اکنون در مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم قرار دارد. اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید اقتصاد ایران هنوز وارد مرحله ابر تورم نشده و احتمال وقوع آن ضعیف است. فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به روزنامه دنیای اقتصاد گفته است تشدید تحریم ها، محدودیت مبادلات و فشار بر منابع ارزی اقتصاد ایران را وارد مرحله دشوارتری کرده است. به گفته او افزایش هزینه تجارت و تولید به تدریج به قیمت ها، اشتغال و درآمد مردم منتقل می شود و در چنین شرایطی یک سوال باید هر روز روی میز سیاستگزار اقتصادی باشد. خانوار ایرانی توانه تحمل چند شوک دیگر را دارد؟ این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سقوط اقتصادی خانوارها را فرایندی تدریجی توصیف کرده و گفته است حفظ قدرت خرید دهک‌های میانی ضروری است، زیرا پایداری اقتصاد و ظرفیت تولید به حفظ توان مالی این طبقه وابسته است. به گفته فرید موسوی دولت و مجلس باید مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان را ارزیابی اثر سیاست‌ها بر خانوار قرار دهند تا پیش از تمام شدن توان اقتصادی خانواده‌ها مانع از سقوط طبقه متوسط شوند.
1: از جمشید زند می‌شنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر اقتصاد ایران را فروپاشیده خوانده و وزیر خزانه داریش اسکات بسنت هم روز دوشنبه گفت که فشار اقتصادی آمریکا اقتصاد ایران را شاید به زودی به نقطه عطف نزدیک کند. این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه فروپاشی اقتصادی را رد کرده و گفته آماده است در صورت نیاز تا سقف 2,000,000,000 دلار ارز برای مدیریت و ثبات بازار تزریق کند. عبدالناصر همتی تأکید کرده که بانک مرکزی در سال جاری بیش از 18,000,000,000 دلار ارز برای معیشت و تولید را تأمین کرده است. این مبالغی که رئیس کل بانک مرکزی وعده می دهد آیا اصلا وجود خارجی دارند؟ و اگر دارند تزریقشان به بازار کمکی به شرایط موجود خواهد کرد؟ پرسش هایی که رادیو فردا با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا در میان گذارده است.
2: حرفایی که آقای همتی میزنه فکر کرده که هنوز شرایط غیر جنگیه و بازار تحت تاثیر صحبت ایشون قرار میگیره. بیان تحلیل کنیم که ایشون چی گفته. آقای همتی میگه ما این آمادگی رو داریم که تا 2,000,000,000 دلار هم بیایم به بازار ارز تزریق بکنیم. بیایم این رو با نیاز واقعی کشور بررسی کنیم. روزی 175,000,000 دلار به گفته ایشون داره تأمین میشه برای تقاضاهای ارز. این ارزیه که تأمین شده، نه لزوماً اون تقاضای واقعی، چون اینها معمولاً تا 40% اون چیزی که تقاضا وجود داره رو بهشون دلار میدن، چون واقعا دلاری نیست. پس اون تقاضاهای سرمایه گذاری، خروج ارز، تقاضاهای آزاد و تقاضاهای سرکوب شده تو این عدد نیست. این 175,000,000 دلار ماهانه میشه تقریباً 5,200,000,000 دلار. پس این 2,000,000,000 دلاری که آقای همتی داره ازش حرف میزنه نیاز نهایتاً 11 روز ایرانو جواب میده. شما بگید نه میتونه یک ماهو جواب بده، ما بقی چه اتفاقی براش میفته؟ در کنار اینکه بازار به شدت هوشمنده، کما اینکه دیروز ایشون سخنرانی کرد، امروز تقریباً 3000 تومان رفت رو دلار. چرا؟ چون بازار این رو میدونه که جریان پایدار ورود دلار به کشور کاملاً قطع شده و این 2,000,000,000 هم فرض محال حتی بیاد با نرخ مرکز مبادله که تقریبا 160,000 تومان هم توزیع بشه، نهایتا بعد 10-11 روز کاملا ذخیره تموم شده و چون بانک مرکزی اولویت‌های دیگه‌ای داره، به ویژه در حوزه نظامی، کالاهای اساسی و حالا شاید کمی کوچیک‌تر در حوزه بنزین، طبیعتاً بیشتر از این مقدار اصلاً توانش نیست. و جالبه که چرا رئیس کل بانک مرکزی با اینکه میدونه 2 میلیارد دلار کم

0: از 10-11 روز نیاز روزانه کشوره، میاد تارگت عددی میده. این نمیتونیم بگیم ایشون آگاه نیست یا بازار رو نمیشناسه، منتها این رو ما صرفا اینطور برداشت میکنیم که ایشون روی هوش جمعی جامعه ایران و روی هوش مارکت حساب باز نکرده، چون دقیقا امروز مارکت جوابشو داد و با توجه به تحلیلی که ما رو نمودارهای تکنیکال دلار داریم، مرحله اول 220 هزار تومان به راحتی قابل دسترسه و اون تارگت یا اون هدف قیمتی که آقای بسن توی توییتش هفته گذشته اعلام کرد و صحبت از دلار 300 هزار تومان کرد، این تارگت قیمتی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. با میانگین تورم ماهی 5%، بدون اینکه جنگی در کار باشه، بدون اینکه مسئله دیگه‌ای بخواد پیش بیاد، خود به خود ما 6 ماه دیگه این عدد رو خواهیم دید. پس جمع‌بندی بخوام بکنم، فعلا بازار ایران عملا رها شده است و چون ورود دلارها به ایران تکلیفش روشن نیست و محاصره باعث میشه که هیچ فروش نفت، وصول درآمدی وجود نداشته باشه، رشد قیمت دلار طبیعیه نهایتاً با سرکوب و بگیر و ببند نهایت بتونن رو عدد روانی 200 هزار تومان مسئله‌ای که 2 هفته نگهش دارن، ولی قطعا این فنر فشرده شده به زودی رها میشه.
1: خب میگید که به زودی رها میشه، همچنین گفتید که 2 میلیارد نیاز 11 روز ایران رو جواب میده، حالا بگیریم 1 ماه. پس با این حساب خانم طاهرخانی، تصور میکنید که باید منتظر چه چشماندازی باشیم؟
0: چشماندازی که واقعا خیلی روشن نمیتونیم راجبش صحبت کنیم. الان اگر بخوایم در مورد متغیرهای عددی صحبت کنیم، فرض کنیم تا پایان سال، یعنی تا 6 ماه دیگه، همچنان شرایط نه جنگ نه صلح برقرار باشه، با همین تورم ماهانه تازه 5% هم سناریو کاملا سناریو خوشبینانه ایه، ما با 5% تورمی که داشته باشیم تا پایان سال، شما تمام تورمهات میره بالای 100%، یعنی هم سالانت هم تورم نقطه ایت میره با مرز 100 رو رد میکنه. وقتی هم که 100 رد بکنه، اون اختلافی که برای تعیین نرخ دلار هست بین در واقع تورم آمریکا و تورم ایران، این گپه یا این فاصله بزرگتر میشه، همه اینا میاد توی نرخ دلار خودش رو نشون میده. پس شما چون حجم فروش نفتت کاملا کاهش پیدا کرده، هر چی داری روی اقیانوس ها داری نهایتا میفروشی، حالا آیتم بعدی حتی اگر فروختی برای وصولش مشکل داری، چون حلقه ای که با عملیات خشم اقتصادی کاملا در بر گرفته کل شبکه بانکداریت رو، کاملا مسیرهای ورود پولت رو بسته، از طرف اون ریسک بالای وصول پولی که تو داری، همه اینها جمع میشه تو یک عدد به اسم کسری بودجه خودشو نشون میده. یعنی دولت محاصره است، نفت نمیتونه بفروشه، اگه بفروشم نمیتونه پولشو برگردونه، از طرفی هزینه ها سر جاشه، هم حقوق دستمزد هست، هم هزینه های نظامی هست، هم خسارت 300 میلیارد دلاری جنگ، همه اینها جمع میشه در قالب چاپ پول، دولت میاد میخواد جبرانش بکنه با همون نظریه معروف سلطه مالی. این چاپ پول، همین عددی که شما هم اشاره کردین که بانک مرکزی میخواد تقریبا 70% تسهیلات دادن رو ببره بالا، یعنی موتور چاپ پول فعاله، اینها میاد رو تورم میشینه، رو گرونی دلار و در نهایت کوچک شدن سفره. اینطور بخوایم جمع‌بندی بکنیم، غیر از شرایط جنگ و صلح اگر وجود نداشته باشه، ما همچنان در برزخ مذاکره یا جنگ بخوایم بمونیم، تا پایان سال ما به راحتی میتونیم عددی که آقای بسنت تارگت کرده، دلار 300 هزار تومان رو متاسفانه ببینیم.
1: خانم طاهرخانی، وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 در صدد هست که اونها رو هم ترغیب کنه که به این فشار اقتصادی بپیوندن. در صورت پیوستن اونها، حالا همه یا گروهی، تصور می‌کنید این فشار بر ایران تا چه حد افزایش یابه؟
0: قطعاً که تأثیر خیلی میتونه مثبتی داشته باشه، ولی تو اون گروه 20 یک بازیگر اساسی واقعا وجود داره و اون چین هست. یعنی که خود آمریکا هم میدونه که چین به این راحتی‌ها بهش لبیک رو نمیگه و یه زمان بسیار شاید طولانی ببره بر اساس اون مذاکراتی که میخواد انجام بده و اصطلاحاً اون معامله یا دیلی که میخواد باهاش انجام بده. چین مهمترین نقش رو در تعیین تکلیف جنگ و محاصره ایران داره. چرا این حرف رو میزنیم؟ تقریباً بیش از 90% نفت ایران میره چین در پالایشگاه تیپات یا پالایشگاه کوچیکش مصرف میشه. پس بیشترین ورود دلارها هم از چین داره اتفاق میفته برای ایران. این وسط اگر چین بیاد اولا خرید نفت رو متوقف بکنه، به طور خاص منظورمون نفتیه که روی اقیانوس هاست، از طرف دیگه اون پولی که تا الان پیشش هست از بابت فروش های ماها و سالهای گذشته اون رو منتقل نکنه به ایران، اونجاست که میتونیم بگیم عملا شاهرگ دلاری و ارزی ایران قطع شده و اونجا هست که میتونه نقطه شکست اتفاق بیفته. منتها یه چیز رو اشتباه نکنیم، این رو خیلی در موردش مانور میدن، تاباوری حکومت با تاباوری خانوار کاملا دو مقوله متفاوته. میتونه اقتصاد ایران به مرحله فروپاشی برسه، ولی این لزوما به معنی فروپاشی حکومت نیست. مثالهاش هم زیاد ما داریم، از ونزوئلا و سوریه بگیری تا کره شمالی و خیلی از اقتصادهایی که درگیر جنگن به لحاظ رفاهی مردمش در ممکنه فقر مطلق باشن یا در اضطرار خیلی شدید باشن، اما حکومت اولویتش یکی بقا هست، دوم اینه که بیاد نیروهای نظامیشو تامین بکنه و سوم یک حداقل معاش رو برای خانوار تامین بکنه که بهش اقتصاد بقا میگیم. جنبندی اینه که حضور هرچه بیشتره کشورهایی که تا به حال آمریکا رو همراهی نکردن، از چین و روسیه بگیرید تا اون کشورهایی که عضو ناتو هستن، قطعا میتونه یک پارچگی و یک هژمونی رو تو دنیا علیه حکومت ایران ایجاد بکنه، اما این لزوماً به معنی فروپاشی یا تغییر سیستم متاسفانه نمیتونه باشه.
1: خب خانم طاهرخانی، چه پیامدهایی در اجتماع خواهد داشت؟
0: ما بسیار آمار نگران کننده ای داریم از فقری که در جامعه وجود داره. عدد فقر، خط فقر، همونطور که سخنگو گفت باید شعام بیاد مجوزشو بده که اعلام بشه و عجیبه که یک آمار اقتصادی که دو راه محاسبه بیشتر نداره، یک یا باید بیان کالری غذایی استاندارد بهداشت جهانی رو حساب بکنن که روزی 2200 کالری هست که این کالری بقاست، نه لزومن بهترین کالری، یکی باید یا 2200 کالری بگیره فرد یا باید تقریبا 8 دلار در روز درآمد داشته باشه. این دوتا روش محاسبه خط فقر هر دوتاش در شرایط امروز ایران در کف محاسبات قرار داره. متوسط درآمد دلاری یک ایرانی الان 3 دلاره، کمتر از 3 دلار، از اون ور کالری دریافتیش بر اساس برآورد هاست، آمار رسمی نیست، برآورد ها میگه که به شدت این کالری افت کرده، اومده تا مرز 1500 و از همه بدتر کیفیت این کالریه که به هیچ وجه اون نقش های کالری های با کیفیت مثل پروتئین توش وجود نداره و بیشتر از جنس کربوهیدرات هست و از جنس سیر کنندگیه. اینها چه پیامدی داره؟ این آماری که وزارت بهداشت اعلام نمی‌کنه، نزدیک 10 ساله آمار سوء تغذیه که برای کودکان هست اعلام نمیشه. چرا این آمار مهمه؟ برای اینکه شما به لحاظ اقتصاد سلامت وقتی کشور درگیر فقر غذایی هست، توی بازه 3 تا 6 ماه تو کوتاه مدت اثراتش رو گروه‌های حساس نشون میده که سالمندان و زنان باردار هستن، در قالب کمخونی، در قالب ضعف جسمانی. تو بازه تا یک ساله رو کودکایی که زیر 2 سال هستن این خودش رو نشون میده. اون پنجره معروف 1000 روزه سازمان جهانی بهداشته که میگه اگر این 1000 روز رو ما برای تغذیه کودک از دست بدیم، یک نسل ضعیف رو بار آوردیم. و توی بازه 3 ساله میاد خودش رو در دیابت و مشکلات قلبی نشون میده. تمام این برآوردها و محاسبات رو سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف انجام داده. حالا چه نتیجه‌ای می‌خوایم از این موضوع بگیریم؟ که مجموع فقری که الان در ایران وجود داره تأثیر میذاره روی یک نسل و در واقع ما داریم یک گرسنگی پنهانی رو الان در ایران میبینیم که در نهایت در یک نسلی که میتونه به شدت بهره‌وریش پایین باشه، ضریب هوشیش پایین باشه و در نهایت ما اقتصادی رو داریم تحویل آیندگان میدیم که یک نیروی کار بسیار بیکیفیت داره و در مجموع همه اینها با خروج اون نیروهایی که به شدت میتونن کمک کننده باشن به اقتصاد ایران و شرایط ایران، متاسفانه با خروج و مهاجرت نخبگان خودشو نشون میده.
1: رادیو فردا با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، گفتگو میکرد.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ
1: برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30.
1: نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی هفته گذشته به عنوان یک پیشنویس از سوی نمایندگان مخالف دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت در اختیار سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا نظرشون رو درباره اون اعلام کنن. این طرح ارائه شده در حقیقت نسخه جدید از همان طرح قبلی سیانت است. نسخه قبلی 20 صفحه بود و حالا به 5 صفحه تقلیل یافته. 11 ماده بود و حالا 8 ماده‌ای شده است. اما طرح که سخت گیرانه ترقی شده چه میگوید؟ پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایه هفتم که هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش میشود، به پرسش های ما پاسخ داده است.
3: ببینید، طرح اومده فضای مجازی رو به 10 حوزه کلان تقسیم کرد، اما نقش وزارت ارتباطات رو محدود کرده به شبکه و زیرساخت و عملاً وزارت ارتباطات رو از تصمیم گیر سیاسی اومده تقلیل داده به مجری زیرساخت. در عوض اومده سیاستگذاری، نظارت، حتی فرماندهی عملیاتی فضای مجازی رو و حتی رسیدگی به تخلفات رو داده به شورای عالی فضای مجازی. بنابراین همزمان شورای عالی فضای مجازی بر اساس این طرح جدید هم قاعده گذار، هم قانون گذار، هم ناظر، هم قاضیه و به نوعی میشه گفتش که اومده و تمام اختیارات مبهمی که قبلا داشته و حالا بعضی‌هاش هم تثبیت شده بوده همه رو متمرکز کرده، قدرت رو در حوزه فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی برای شورای عالی فضای مجازی. این مهمترین مسئله هستش که طرح به اون میپردازه و برخلاف نامش که نظام بخشیه، اساساً ممکنه که خیلی از این شاخه هایی که اینا تعریف کردن تداخل پیدا کنه بین تنظیمگران و در واقع مشکل تعدد و تداخل تنظیمگری اساساً حل نشده تو این مسئله. یه پلتفرم بر اساس این طرحی که من تا اینجا مطالعه کردم میتونه همزمان زیر نظر چند نهاد باشه. بنابراین ایده اصلی همین قرار دادن تمرکز قدرت روی شورای عالی فضای مجازیه و زمانبندی این طرح هم خیلی معنا داره دیگه. یعنی دقیقاً در دوره‌ای که دولت اومد یه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل داد و اومد به واسطه اون تونست یه مقدار اینترنت رو نصف نیمه، حالا کامل که باز نیست، باز بکنه، خیلی سریع نماینده‌ها رفتن سر این طرح و به نظر من میرسه که طراحان اون و نمایندگان مجلسی که اون رو نمایندگی میکنن اومدن و از فضای شدیداً امنیتی پس از جنگ دارن استفاده میکنن تا بیان مهمترین اجزای طرح‌های شکست خورده قبلی که حالا با اسامی مختلفی میشناختیم، سیانت بوده، طرح تنظیمگری بوده، همه این طرح‌هایی که میخواستن هویت کاربران رو احراز بکنن، میخواستن خدمات داخلی رو به جای خدمات بین‌المللی تقویت بکنن، در واقع سکوهای داخلی، میخواستن مجازات پلتفرم‌ها رو متمرکز کنن در دست نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی رو، اینا همه رو اومدن از این فضا استفاده کردن و تو یک ساختار تازه جمع کردن. در واقع هدف به نظر نمی‌رسه که محدود کردن چند پلتفرم باشه، هدف تثبیت شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالا دستی اینترنت، شورای عالی فضای مجازی که فرا قوه‌ایه و بخش بزرگی از اعضاش و بخش تاثیرگذاری از اعضاش از نهاد رهبریه که در واقع تعیین میشه.
1: آقای عزیزالدین، برای کاربر ایرانی این طرح به چه معناست؟ چه مفهومی در بر داره؟
3: ببینید، نکات مختلفی در این طرح هستش که آسیبزا هستن برای کاربران. خب یکیش از بین بردن امکان گمنامی و تشدید کنترل کاربران هستش، که خب ذیل اون بند ارائه خدمات، در واقع ممنوعیت ارائه خدمات بدون احراز هویت که تخلف محسوب میشه بر اساس این طرح. و خب از طرف دیگه پلتفرم ها هستن که زیر فشار جریمه، تعلیق و لغو مجوز میرن توسط نهادهای غیر انتخابی. در این حال به نظر میرسه که خود این مسئله اصلیه که کاربران باش مواجه هستن. یعنی اگر اندک کنترلی کاربر ایرانی داشته و نظارتی داشته بر فضای مجازی و اتفاقاتی که در اون میگذره، به خاطر اینکه دست نهاد انتخابی مثل دولت بوده، حالا میگم توی گیومه دیگه، یعنی واقعا همون میزانی هم که داشته، وقتی از ید دولت خارج بشه و بره زیر نظر شورای عالی فضای مجازی، عملا از کنترل کاربران خارج میشه و پاسخگویی از این هم کمتر خواهد بود. بنابراین هرچند که در بعضی نقاط ظاهرا از حق دسترسی صحبت میشه، اما مثلا استثناش انقدر گسترده است که هیچ مانعی در برابر فیلترینگ یا آنچه ما اینترنت طبقاتی مینامیم یا قطع ناگهانی اینترنت مثل آنچه که در جنگ دوم ما شاهد بودیم ایجاد نمیکنه هیچ مانعی در مقابله. در نهایت اون وزارتخونه هم که در برابر مجلس حداقل پاسخگو اینجا خلعیت میشه و عملا کاربر ایرانی میمونه و یک اینترنت به شدت محدود و نظارت پذیر.
1: آقای عزیزالدین، از روز اولی که این طرح مطرح شده واکنش‌های بسیار زیادی در فضای اجتماعی، در فضای عمومی ایجاد کرده. تصور می‌کنید که اعتراضات برای چیست و چه کاری از دستشون برمیاد؟
3: ببینید، جامعه به درستی متوجه سویه‌های تاریک این طرح هستش. البته این طرح جدیدی نیست، هر بار میره و با یک اسم جدیدی ترانسفورم میشه و برمیگرده و عرض کردم این بار دیگه اومدن همه رو تجمیع کردن و طبیعیه که جامعه عکس العمل نشون بده. هرچند که تو این فضای به شدت امنیتی و جامعه مدنی که به شدت آسیب خورده است بعد از اعتراضات دیما و وقایع جنگ، سخته که اعتراض علنی کرد. تمام پلتفرم هایی که امضا جمع میکنن، کمپین میکنن، همه اینا رو تعطیل کرد. اما من اعتقاد دارم که همچنان این قدرت وجود داره که با پشتوانه رسانه ها و یک مقاومت فعالانه در جامعه مدنی، همونطور که تا امروز جلوی تصویب طرحهای مادر این طرح مثل طرح صیانت یک یا طرحهایی که به صیانت معروف شدن جلوی اینها گرفته شده، من فکر میکنم که بشه همچنان مقاومت کرد. چه اینکه به نظر میرسه که دولت حداقل بر سر جنگ قدرت هم که شده اینجا یک مخالفت و مقاومتی در مقابل تصویب این طرح داره و من مطمئنم که به خاطر حداقل منافع اقتصادی که حتما زیر پا گذاشته میشه با تصویب چنین طرحهایی مقاومت بیشتری بکنه. حداقل بیاین امیدوار باشیم که این اتفاق بیفته.
1: از پویش عزیزالدین، کارشناس امنیت اینترنت در اسلوونی و تهیه کننده پادکست لایه هفتم، پادکستی که هر دو هفته یک بار از رادیو فردا منتشر میشه و پخش میشه، میشنیدیم درباره این نسخه جدید طرح موسوم به نظام بخشی فضای مجازی که نسخه جدیدی از همون طرح صیانته. و اما کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرا به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران بدل شده. این اتفاق در حالی رخ داده که نوید محمدزاده حدود دو هفته پیش از آن بار دیگر به طور علنی از فلسطین حمایت کرده بود. عوامل نمایش میگویند حواشی پیش آمده، عدم رغبت برخی تماشاگران و مشکلات شخصی در این تصمیم نقش داشتند. اما برخی رسانه ها درباره ارتباط این اتفاق با موضع‌گیری اخیر او پرسش هایی را مطرح کردند. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
2: اخراج بی خیال بابا. نوید محمدزاده با همین جمله به خبر کنار گذاشته شدنش از نمایش آرش واکنش نشان داده. ماجرایی که حالا از یک تغییر در ترکیب بازیگران فرا رفته و به جدالی بر سر قیمت بلیت، میزان استقبال مخاطبان، مسائل حرفه‌ای و حتی موضع سیاسی این بازیگر درباره فلسطین تبدیل شده. محمدزاده در صفحه اینستاگرامش روز سه‌شنبه روایت عوامل نمایش درباره عدم استقبال تماشاگران را رد کرده و گفته مشکل اصلی بلیت‌های نزدیک به 5 میلیون تومان و نحوه مدیریت فروش بوده. او همچنین عوامل پروژه را متهم کرده که تلاش کردند مسئولیت مشکلات مربوط به فروش نمایش را به گردن او بیاندازند. محمدزاده نوشته منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین، و در بخش دیگری افسوده که بازیگران پیشتر نسبت به قیمت بالای بلیت ها و شرایط اقتصادی مردم اعتراض کرده بودند. با این حال او در پایان تاکید کرده که راضی نیست نمایش به خاطر اختلاف پیش آمده لغو شود و نوشته که دیگر بازیگران و عوامل پروژه برای آماده سازی آن زحمت زیادی کشیدند.
4: بلیت 5 میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی تا سایت فروش بلیتی که کسی نمیشناخت و با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم، گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
2: در مقابل روز دوشنبه روابط عمومی پروژه تئاتر ارکسترال آرش با انتشار بیانیه‌ای تازه ارتباط کنار گذاشته شدن محمدزاده با موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را رد کرده. در این بیانیه آمده که پروژه آرش فارغ از هر گونه سوگیری سیاسی فعالیت می‌کند و عوامل آن به دیدگاه محمدزاده درباره فلسطین احترام گذاشتند. روابط عمومی آرش گفته که اگر حمایت محمدزاده از فلسطین دلیل قطع همکاری بود، این باید همزمان و حدود 10 روز پیش گرفته میشد. بر اساس این بیانیه علت کنار گذاشته شدن محمدزاده نقض تعهدات قراردادی، رفتارهای غیر حرفه‌ای، ایجاد اختلال در روند تمرینات و آماده سازی پروژه و متشنج شدن فضای تمرین اجرا بوده. عوامل آرش همچنین گفتند که مدتی تلاش کردند این مشکلات را مدیریت کنند، اما با ادامه شرایط در نهایت تصمیم به قطع همکاری گرفتند. در این بیانیه تاکید شده که هیچ مسئله سیاسی، مالی یا موضع‌گیری دیگری در این تصمیم دخیل نبوده. هفته گذشته روابط عمومی تئاتر ارکسترال آرش با انتشار خبری در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش اخراج شده. روابط عمومی این پروژه در بخش دیگر در متن اینستاگرامی خود آورده بود این تصمیم با توجه به حواشی متعدد این بازیگر، مشکلات شخصی گوناگون و عدم رغبت تماشاگران به وی اتخاذ شده و گروه سازنده اعلام کرده که جایگزین این بازیگر به زودی اعلام می شود. این توضیحات در حالی منتشر شده که روزنامه فریختگان پیشتر در گزارشی انتقادی احتمال ارتباط میان کنار گذاشته شدن محمدزاده و موضع اخیر او در حمایت از فلسطین را مطرح کرده بود. فریختگان با اشاره به فاصله کوتاه میان موضع‌گیری محمدزاده و حذف نام او از نمایش خواستار توضیح روشن‌تری درباره دلایل این تصمیم شده و از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز خواسته موضوع را بررسی کنند. از سوی دیگر گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد فروش بلیط‌های آرش همزمان تحت تأثیر دو موج انتقاد قرار داشته. یکی اعتراض به قیمت بالای بلیط‌ها و دیگری واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به حمایت محمدزاده از فلسطین. به همین دلیل به طور مستقل نمیتوان مشخص کرد کاهش احتمالی فروش بلیط‌ها تا چه اندازه ناشی از قیمت گذاری بوده و تا چه اندازه به واکنش‌ها علیه محمدزاده ارتباط داشته. پروژه تئاتر ارکسترال آرش قرار است 15 شهریور روی صحنه برود. عوامل پروژه گفتند کنار گذاشتن یکی از بازیگران اصلی در فاصله کوتاه تا اجرا کار گروه را دشوارتر می‌کند، اما رعایت اصول حرفه‌ای و انضباط را در اولویت قرار دادند. به این ترتیب در حال حاضر دو روایت متفاوت از ماجرا مطرح است. نوید محمدزاده تصمیم عوامل نمایش و ادعای عدم استقبال تماشاگران را رد می‌کند و درباره قیمت بلیط‌ها و نحوه مدیریت پروژه انتقاد دارد. در مقابل سازندگان آرش می‌گویند دلیل قطع همکاری کاملاً حرفه‌ای و قراردادی بود و هیچ ارتباطی با مواضع سیاسی این بازیگر نداشته است.
1: کنار گذاشته شدن نوید محمدزاده از تئاتر ارکسترال آرش تنها چند روز مانده به آغاز اجرا به یکی از موضوعات بحث برانگیز فضای فرهنگی ایران اکنون بدل شده است. از مهران کریمی میشنیدیم.
5: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: اما بشنوید که مقامات کشور بلاروس در تلاش هستند قانونی تصویب کنند که شهروندان را ملزم به ارائه نمونه DNA به دولت کند. اما یافته‌های بخش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد که حکومت این کشور که شهروندانش را تحت نظارت و کنترل شدید قرار داده است، از پیش و بی سر و صدا مشغول گردآوری اطلاعات ژنتیکی افرادی بوده است که به آنها سوءظن دارد. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
6: میکالای روزنامه نگار یک رسانه مستقل بلاروس که در خارج از کشور فعالیت میکند میگوید 2 سال پیش از پدر و مادرش در بلاروس نمونه DNA گرفتند. نام واقعی این روزنامه نگار به دلایل امنیتی منتشر نمیشود. پس از آنکه پرونده کیفری در غیاب او تشکیل شد، پرونده‌ای که به گفته خودش انگیزه سیاسی داشت، پلیس ابتدا مادرش را برای ارائه نمونه DNA احضار کرد و سپس ماموران به محل زندگی او در روستا رفتند. آله آهیو، وکیل و نایب رئیس انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس میگوید اکنون روایت‌های مشابهی به وفور شنیده می‌شود. به گفته او از زندانیان سیاسی و بستگان کسانی که بلاروس را ترک کردند نمونه دی ان ای جمع‌آوری می‌شود و این کار بیرون از هر گونه چارچوب قانونی صورت می‌گیرد. او میگوید موارد متعددی وجود دارد که در آنها با فریب، دروغ یا تهدید از افراد نمونه دی ان ای میگیرند تا در بانک‌های اطلاعاتی ثبت کنند که به گفته او اساساً غیر قانونی اند. از نگاه این وکیل، قانون پیشنهادی تلاشی برای قانونی کردن رویه است که از پیش وجود دارد. الکسی ولکوف، رئیس کمیته دولتی بررسی‌های پزشکی قانونی بلاروس، در مصاحبه‌ای که 20 اوت منتشر شد اعلام کرد این کمیته پیشنهاد تدوین قانونی را مطرح کرده است که ارائه نمونه دی ان ای را برای همه شهروندان بلاروس اجباری می‌کند. او گفت نمیگوییم که باید یک باره از همه مردم کشور نمونه دی ان ای بگیریم. نخست معتقدیم این کار باید در یک بازه زمانی انجام شود. شاید 1، 2، 3 یا 4 سال بسته به گروه هایی که مشمول آن می شوند. برخی گروه ها در اولویت قرار می گیرند و برای گروه های دیگر ممکن است مهلت دیرتری تعیین کنیم. دی ان ای ماده ژنتیکی موجود در تقریبا همه سلول‌های بدن انسان مانند اثر انگشتی زیستی و منحصر به فرد عمل می‌کند. در برخی کشورهای غربی قانون به پلیس اجازه می‌دهد از افرادی که به خاطر ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند نمونه دی ان ای بگیرد، اما در هیچ یک از این کشورها همه شهروندان ملزم به ارائه چنین نمونه‌ای نیستند. آهیو میگوید هنوز روشن نیست مقام های بلاروس میخواهند از این نمونه ها چه استفاده ای کنند. کشوری که الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 در آن قدرت را در دست دارد. لوکاشنکو در تمام این سالها مخالفان را شدیداً سرکوب کرده است. این سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 شدت گرفت. انتخاباتی که او در آن فرد پیروز اعلام شد، اما بسیاری از شهروندان میگویند نتیجه‌اش با تقلب به سود او رقم خورد. حکومت به اعتراض‌های گسترده‌ای که پس از اعلام نتیجه شکل گرفت با خشونت پاسخ داد و بسیاری از مخالفان، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان ناچار به ترک کشور شدند یا گریختند. آهیو می‌گوید وقتی هیچ ثابته قانونی وجود ندارد، فقط خودشان تصمیم می‌گیرند که چگونه از این داده‌ها استفاده کنند. او افزود کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای دارند، اما در آن کشورها مقررات قانونی و نهادهای پاسخگو وجود دارد. در بلاروس نیروهای امنیتی می‌توانند هر طور که بخواهند از این داده‌ها استفاده کنند. اولا دیژمر ژیار، نماینده بلپول، انجمن متشکل از اعضای پیشین دستگاه‌های امنیتی بلاروس می‌گوید گرفتن نمونه دی ان ای از برخی افراد در این کشور حتی پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال 2020 نیز انجام می‌شد. به گفته او این روش در کشف برخی جرایم واقعی مؤثر بوده است. او گفت شخصاً هنگام کشف یکی از این جرایم حضور داشتم. پرونده قتلی بود که 20 سال از آن می گذشت. یک تهسیگار در میان مدارک پرونده حفظ شده بود. آن را برای بررسی بیشتر فرستادند. فرد مرتبط با آن شناسایی شد و در نهایت معمای قتل حل شد. با این حال او تردید دارد که ایجاد یک بانک سراسری اطلاعاتی ژنتیکی در بلاروس در صورت عملی شدن برای پیگرد و سرکوب سیاسی کاربرد چندانی داشته باشد. او میگوید پرونده هایی که انگیزه سیاسی دارند اغلب به هیچ مدرکی نیاز ندارند، چون همه چیز از هیچ ساخته و پرداخته می شود. بنابراین ابزارهای پیچیده‌ای مانند بانک اطلاعات دی ان ای اساساً ضرورتی ندارند.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. میدونیم که سگ‌ها میتونن احساسات انسانی رو به خوبی درک کنن، اما حالا پژوهشگران دانشگاه وین در اتریش با انجام مطالعه‌ای بر 12 سگ به خوبی کشف کردن و ثابت کردن که بخشی از مغز اونها میان حس ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل میشه. عزیزان بشنویم از مهدی طاهباز.
7: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند میگویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها میخوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی میکند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه میکند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. شب و روز خوشی براتون آرزو می‌کنم. امیدوار هستم که با ما در تماس باشید در پیام‌رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و صدای خودتون رو به گوش میلیون‌ها شنونده ما برسونید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار.

0: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
1: 20420-725-970-30.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید اگر ایران به حملات امشب پاسخ دهد با حملات سخت‌تر مواجه خواهد شد. ترامپ بازگشت به توافق با ایران را رد کرد. محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی توسط آمریکا اقدام نظامی است و ایران قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. با درود بر شما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به ایران هشدار داد که در برابر حملات اخیر آمریکا واکنشی نشان ندهد و گفت که اگر تهران پاسخ دهد با حملات بسیار سخت‌تر و شدیدتری روبرو خواهد شد. آقای ترامپ گفت حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز در پاسخ به مین‌گذاری و شلیک موشک توسط ایران به پایگاه آمریکایی در اردن بود است. دقایقی بعد از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروس سوشال، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کردند که تهران ضربات کوبنده و شکننده‌ای به آمریکا وارد خواهد کرد و ساعتی پیش ایران از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد. بنابر گزارش رسانه‌ها در ایران، این حملات در نقاط مختلف جنوب ایران از جمله بندرعباس، اصلویه، کنارک، قشم، چابهار و همچنین در فرودگاه جیرفت انجام شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به محل یک عروسی در یکی از روستاهای سیریک و کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 50 نفر خبر داده است. امکان راستی آزمایی این خبر در حال حاضر وجود ندارد. دونالد ترامپ امشب ساعتی بعد از آغاز حملات تازه آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد را رد کرد و گفت فکر می‌کنم توافق با آنها ارزش همون کاغذی را هم که روی آن نوشته ندارد. وی افزود ما فرصت زیادی با آنها دادیم. ترامپ همچنین گفت نیروهای آمریکایی بخش زیادی از رادارهای ایران را که در دست بازسازی بودند نابود کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و افزود که رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدند. در همین حال محمد باقر قالیباف میگوید محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا یک اقدام نظامی است و جمهوری اسلامی قطعاً به آن پاسخ نظامی خواهد داد. رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران در یک پیام ویدئویی که روز سه‌شنبه 10 شهریور منتشر شد، بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران از خلیج فارس نفتی صادر نکند، هیچ کس از خلیج فارس نفتی صادر نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شهریور گفته بود که به طور میانگین هر شب 30 کشتی با کمک نیروی دریایی آمریکا از این آبراه عبور می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم یک بانک اعلام خواهد شد و هفته بعد نیز یکی دیگر اعلام می‌شود. او افزود که آمریکا در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگوست و آنها حمایت بسیار خوبی نشان دادند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری تجاری دارند. اسکات بسنت تأکید کرد که آمریکا هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و گفت این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. در این حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ادعای کمبود منابع ارزی را رد کرد و از احتمال تزریق 2 میلیارد دلار به بازار ارز خبر داد. و وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت آلمان به این نتیجه رسیده است که حمله ناموفق ماه گذشته با یک پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ از طرف روسیه انجام گرفته است و متعابراً اعلام کرد که کنسولگری روسیه در بن تعطیل خواهد شد و قرارداد خانه روسیه مؤسسه فرهنگی این کشور در برلین نیز لغو می شود.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.